0: kemur. Hún segist meðal annars vera vongóðum að samningar geti náðust sem standi vörð hagsmuni Íslands í sjávarútvegi.
1: Munurinn núna og síðast að Bretland farið út. Staða okkar fyrir vikið mun sterkari þegar kemur að því og skilningsmeiri af hálfu Evrópusambandsins þegar kemur að sjávarútvegi. Engin lögsaga að öðrum ESB-ríkjum, reglur ESB í rauninni styrkja þá og kröfu okkar að það engir aðrar eða engir aðri bátar en íslenski sem að verða hér í íslenskri lögsögu.
0: Þetta sagði Þorgerður Katrín í Kastljós í kvöld, spurð hvort yfirráð feli sér að íslensk stjórnvöld myndu ákvarða aflaheimildir, útlutun þeirra og að takmarkanir á erlendu eignarhaldi yrðu áfram í gildi, segir Þorgerður svo vera. Fullt forræði og yfirráð yfir fiskveiðistjórnunarkerfi og lögsögu séu ítrustu kröfur ríkisstjórnarinnar.
2: En af hverju ætti að Evrópusambandið að fallast á, já þetta hljómar eins og mjög veiga mikil undan þá að frá þessari sameiginlegu stefnu?
1: Af því einfaldlega það eru breyttar aðstæður í heiminum. Það eru einfaldlega
2: það. Aðildarríkin séu tilbúin að fallast.
1: Já, við eigum að láta það reyna.
0: Þetta sagði Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir í Kastljósi kvöldsins. Eldflaug hæfði olíuflutningaskip á siglingu um Hormúsund undan ströndum Óman í kvöld. Nokkrar skemmdir urðu á vélarrúmi skipsins en engan úr áhöfninni sakaði samkvæmt upplýsingum siglingamálastofnunar breska flotans. Þar segir að tilkynning hafi borist frá skipstjóra olíuflutningaskipsins þessa efnis og að sigling þess hafi verið stöðvuð vegna skemmda og vél. Ekki er vitað enn hver skaut fluginni. Maðurinn sem fjalli Jökulsá á brú í Stuðlagili á Jökuldal fyrir í dag er enn ófundin. Þetta kemur fram í tilkynningu frá Kristmundi Stefáni Einarssyni, lögreglustjóra á Austurlandi. Í tilkynningunni segir að leitinni verði haldið áfram þar til viðkomandi finnst en að dregið verði úr henni þegar myrkva þekur í kvöld. Leitin heldur áfram að fullum þunga þegar birtir í fyrramálið. Að aðgerðum koma meðal annars lögregla Björgunar Sveitir, sér sveit ríkis lögreglustjóra, Landhelgisgæslan, Rauði krossinn, sjúkralið og slökkvilið. Og þá er að veðrið, fremur hæg vestlæg eða breytileg átt, rigning með köflum norðvestan til en styttir upp í öðrum landshlutum. Það verður skýjað með köflum og sumst það lítilsháttar væta en bjartviðri á norðausturlandi á morgun. Hiti 7 til 17 stig, hlýjast norðaustanlands og það verður fremur hæg breytileg átt næstu daga. Fréttir verða næst þar í útvarpi klukkan 1 og svo er þetta alltaf á vefnum okkar ruv.is. Fréttalestri er lokið.
3: Næturútvarp Rásar 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Rás 2

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 1, Markus Þórhallsson segir fréttir. Fjölskyldur 146 venezuelskra flóttamanna sem fórust í jarðskjálftunum í júní krefjast afsökunarbeiðni frá stjórnvöldum. Þeir létu lífið í haldi yfir valdaskömmu eftir að þeir voru fluttir frá Bandaríkjunum. Fólkinu var komið fyrir í gömlu og lélegu húsnæði í strandíkinu La Guayra örfáum klukkustundum áður en skjálftarnir réði yfir. Fólki var svift eigum sínum og farsímum og rækilega gætt af útsendarum leyniþjónustunnar. Osvaldelis Núnes segir í samtali við AFP óskiljanlegt að 29 ára gamall sonurinnar sem lést hefði verið handtekinn mög þess sem hún segir stjórnvöld hafa komið í veg fyrir að fólki geti forðað sér úr byggingunni. Hún segir ættingja þeirra sem létust krefjast bóta, afsökunarbeiðni og skýringa á framferði við fólkið. Auk þess þurfum við að bæta vinnubrögð við brottflutning flóttafólks. Það byrð 31% bandaríkjamanna styður hernaðaraðgerð gegn Íran, samkvæmt niðurstöðum nýrar skoðanakönnunar sem Ipsos gerði fyrir Reuters. Stuðningurinn nam 3700 í mars, skömmu eftir að bandaríkin og Ísrael lögðu til atlögu gegn Íranum og var komin niður í 34% í apríl. Breytinguna má ekki síst reykja til þess að hlutfall republikana sem styðja hernaðin hefur farið úr 77% í mars niður í 69%. Stekkjumörk eru 3% stig samkvæmt upplýsingum Ipsos. Andstaðan við stríðið endur speglast líka í minkandi vinsældum Donald Trump forseta. Þriðjungur svarenda sagði hann standa sig vel í embætti sem lægsta hlutfall sem mælst hefur í báðum, á báðum kjörtímabinum hans. Trump staðhæði í gær að demokratar dreifðu fölskum niðurstöðum kannana án þess að tilgreina nokkra þeirra sérstaklega. Dregið hefur verið úr leitinni að manninum sem fjalli Jökulsá á brú í Stuðlagili á Jökuldal eftir að myrkva tók. Í tilkynningu frá Kristmundi Stefáni Einarsinni, lögreglustjóra á Austurlandi, segir að leitinni verði haldið áfram þar til viðkomandi finnst. Leitað verði áfram að fullum þunga þegar byrtir í fyrramálið. Og þá að íþróttum. Fram vann 4-3 sigur á Breiðabliki í lokaleik 20. umferðar bestu deildar Karla í fótbolta í kvöld. Fram með 43 stig í þriða seti eins og Káir sem í öðru seti. Breiðablik í fjórða seti með 30 stig. Þá komið að veðri. Fremur hæg vestlæg eða breytri átt, rigning með köflum norðvestan til en styttir upp í öðrum landshlutum, skýjað með köflum á morgun og sumstar lítilsháttar skúrir en bjartviðri á norðausturlandi. Hiti 7-17 stig hlýjast norðvestan lands. Fremur hæg breytri átt næstu daga skýjað með köflum og dál til væta af og til í flestum landshlutum. Fréttir næst í útvarpi klukkan 2, fréttalestri er lokið.
0: Þú ert að hlusta á nætur útvarp Rásar 2. Tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.

0: Þetta er næturútvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Markús Þórhallsson segir fréttir. Stjórnvöld í Venezuela tilkynnti í gær að vitað væri að 6509 hefðu týnt lífi í tveimur voldugum jarðskjálftum sem riði við landið fyrir réttum tveimur mánuðum. Samkvæmt síðustu tölum hefðu 6438 fundist látnir. Ríkisstjórnin hefur ekki greint frá hve margra er saknað. Skjálftarnir 24. júní voru af stærðinni 7,2 og 7,5 og lögðu strandríkið La Guayara nánast í rúst. Næstum 200 byggingar hrundu til grunna, þúsundir mistu heimili sín og hafast við í bráðabirgðahúsnæði. Stjórnvöld segjast þegar hafa útvegað 335 fjölskyldum húsaskjól. Þau vonast til að 4000 heimili verði tilbúin fyrir áramót. Björgunarsveitir vinna enn af kappi við leit í rústum húsa í La Guayara. Óvíst er hvort aðalmeðferð í svokölluðu Reykholtsmáli heldur áfram á morgun miðvikudag eða á fimmtudaginn. Sjötta degi aðalmeðferðar lauk í gær þar sem læknar og starfsmenn gáfu skýrslu, starfsmenn hjá lögreglu. Sex Íslendingar, fimm karlar og ein kona eru ákærð fyrir að halda manni föngnum og heimili sínu í Reykholt í Bláskógabyggð og beita hann harkalegu ofbeldi til þess að hafa af honum fé. Í apríl 2024. Vonast var til að skýrslu tökum líki í gær. Fjórar skýrslur eru þó eftir sem taka á af þremur maltneskum læknum og íslenskum sálfræðingi að skýrslu gjöf lokinni tekur málflutningur við. Grunnskólanemendum Akureyri hefur fækkað þrátt fyrir að bæjarbúum hafi fjölgað. Skýringarinnar helst að leita í smærri árgöngum Að mati Árna Konráðs Bjarnasonar, rekstarstjóra á fræðslu og lýðheilsusviði Akureyrar bæja í samtali við vefmiðurinn akureyri.net. Hann segir þetta lýðfræðilega þróun, það fæðist einfaldlega færri börn. Árgangarnir 2018, 19 og 20 séu tiltölulega litlir. Skiljanlegt sé að nefendum fækki því þeir árgangar barna sem eru að hefja skólagöngu séu fámannari en þeir sem eru að útskrifast. Í ár hafi 300 börn lokið grunnskólagöngu en aðeins 220 hafið hana. Árni segir þetta þó sveiflukennt að á næsta ári stefni að stærri árgangur komi en útskrifist og svo snúist hlutfallið aftur við árið þar á eftir. Lundarskóli fjölmennasti grunnskólu Akureyrar með 480 nemendur en skólinn í Hrísey sá minnsti með 16. Og þá skulum við líta til veðurs. Fremur hæg vestlæg eða breytileg átt rigning með köflum norðvestan til en styttir upp í öðrum landshlutum, skýja með köflum og sums þar lítilsháttar skúrir en bjartviðri á norðausturlandi, hiti 7 til 17 stig, hlýjast norðaustan lands. Frétti næst í útvarpi klukkan 5 fréttalestri er lokið.
2: Við fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Næturútvarp Rásar 2.

0: Ríkisútvarpið frá 4 til 6 á Rástvö.
1: Það er svo skífulega alvarlegt fyrir ekki bara Úkraínu, af því að þessar byrðir sem ég var að tala það eru ekki bara uppurna fyrir okkur, það eru uppurna fyrir restina af Evrópu.
2: Já, sko, Trausti Hafliðarsson í þessu blaði ja. Og hérna og er þar undir fjölmiðla menn og því nýður mætti hann vera ofar á þeim.
3: Vörukarfa milli júli og ágúst, hún hefur, það hefur hægt á hækkunum.
4: Hrafnildur okkar þykir hótt, hún fær því oft á baukinn, nema þegar Smári gaf henni gott á bak við gamla gaukinn.

0: ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

Þetta er ný tónlist á kvöldögninni. Fontaine's DC, Marian. Google, Ultrana Day, Moving to the Sun. Almost Monday, Better Late Than Ever. Florence Road, 7563. Þetta var nýtt hún.

0: útvarpið á Rás 2.
1: Við erum að gera stórkostlega hluti. Hversdagsleg menning, hún falleg og hún skiptir máli.
2: Að Liverpool geti skipt meira máli fyrir þig heldur en liðið heimaður, það er einstætt hér á Íslandi og Erling Holland kostar 15,5 miljón.
1: Já, hann dýr.
2: Það peningar sem eru bara ekki til.
1: Já,
3: það langt síðan ég hef upplifað með svona, ekki elsta.
1: Já.
3: Það hafa bara allir nemendur að efna því að vera á bíl.
1: Ég get alveg ímyndað mér að sér þetta að vikta þetta. Þetta svo sérstök kostning. Við erum með eitt besta kerfi í heimi, samkvæmt svona alþjóðlegum mælikvörðum.
4: Það nú alls ekki allar fjölskyldu samstíga í því að hvort á að segja já eða nei.
0: Morgun útvarpið með Gunnu Dís og Atla Fannari á Rás 2. Fyrst og fremst.
5: Með þér.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Markús Þórhallsson segir fréttir. Tveir týndu lífi og nokkri til viðbótar særðust þegar brakur dróna fjall til jarðar í rússneska héraðinu Krasnodar. Olíuhreinsunarstöð stendur þar einnig í ljósum logum eftir dróna árás að því er héraðstjóri segir á samskipta forritinu Telegram. Og þessu tengt því efnahagsráðherra Írans spáir því að bandaríkjana býði ósigur vegna fyrirhugaðra refsiaðgerða þeirra gegn Íran. Hann segir írönsk stjórnvöld hafa undirbúið 20 ára áætlun til að bregðast við þeim. Í gær hótuðu bandarísk stjórnvöld hörðum refsiaðgerðum gegn þeim ríkjum og fyrirtækjum sem halda áfram viðskiptum við Íran á meðan á stríðun í Miðausturlöndum stendur. Þeim hefur þó ekki enn verið hreint í framkvæmd. Fjármálaráðherra bandaríkjanna segir að aðgerðirnar meðal annars geta beinst að olíu, rafmynt og tækni auk skipa flutninga. Ríki sem aðstoði Írana við að komast hjá refsiaðgerðum geti verið útilokuð frá bandaríska fjármálakerfinu. Og þessu tengt aðeins eitt skip fór Hormúsund í gær. Stórt gasflutningaskip sem sigli þangað gegnum Ómanflóa, samkvæmt upplýsingum Kepler sem fylgist með og skráir skipaferðir og greinir gögn. Ekki hafa færri skip sigldum Hormúsund síðan 7. maí. Til samanburðar sigldu 6 skip af ýmsum gerðum sömu leið á sunnudaginn. Kepler segir áhrif geta haft að í sumum skipum slökkt á sjálfvirkum staðsetningarbúnaði á þessari siglingaleið. Gerðardómur hefur fyrir skipað stjórnendum bandaríska stórblaðsins Washington Post að endurráða dálkahöfundin Karen Atia sem var sagt þar upp störfum fyrir ummæli á samfélagsmiðlum eftir morðið á hægri sinnaða áhrifavaldinum Charlie Kirk. Hann var skotinn til bana á samkomu á háskólasvæði Utah í september. Atta skrifaði færslur á samfélagsmiðla þar sem hún kannast ekki sorgmætt vegna andláts Kirks og deildi eldri ummælum hans í garð svartra kvenna sem þóttu sína kynþáttafólk. Fordóma. Henni var síðar sagt upp störfum hjá Washington Post sem sakaði hann að fara gegn reglum blaðsins samfélagsmiðlanotkun og fremja alvarlegt brot í starfi. Samkvæmt úrskurði gerðardómsins skal blaðið greiða henni laun aftur í tíman en það hefði engin ástæði verið fyrir brottrekstri hennar. Blaðið kvest munu virða niðurstöðuna. Og til Ástralíu tónlist sköpuð af gervigreind verður bönnuð á helstu vinsældalistum landsins samkvæmt nýjum reglum samtaka ástralskra hljómblötu framleiðanda. Reglur samtakana eiga taka gildi á föstudag er ætlað að vernda mannlegt eðli listsköpunar eins og þar orðað í tilkynningu frá því í morgun. Tónlist þarf að vera verulegu leiti sköpuð af mönnum til að eiga möguleika á að komast á vinsældalista. Lög sem alfarðið eru sköpuð af gervigreind komast ekki þangað, segir í yfirlýsingu. Fréttir verða næst þar í útvarpi klukkan 6, nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
2: Veðurfregni lesir Sigríður Magnea Óskarsdóttir. Verð klukkan 3, Reykjavík sunnan 2, hálf skýjað hiti 7 stig, loftastingur 1.009 millibör stígandi. Seldjarnanes suðsuðustan 4, hiti 8 stig, gufuskálar norðnorðvestan 7, hiti 9 stig. Stykkishólmur, suðvestan 2, súld, hiti 7 stig. Flatey og Breiðafirði, vestnorvestan 4, hiti 9 stig. Bjargtangar, suðvestan 14, hiti 8 stig. Patreksfjörður, vestnorvestan 5, hiti 8 stig. Bíldudalur, suðvestan 1, hiti 8 stig. Bólungarvík, norðnorðustan 4, hiti 7 stig. Straumnesviti, vestan 18, hiti 7 stig. Hortbjargsviti, norðan 6, hiti 7 stig. Blönduós, suðsuðustan 4, hiti 7 stig. Skagatá, vestsuðvestan 5, hiti 7 stig. Suðanesviti, suðsuðvestan 5, hiti 10 stig. Akureyri, austsuðustan 4, hiti 10 stig. Grímsey, vestan 8, hiti 9 stig. Flatey og Skjálfanda, suðvestan 9, hiti 10 stig. Húsavík, suðsuðustan 1, hiti 8 stig. Rauðinúpur, vestnorvestan 8, hiti 9 stig. Rauvarhöfn, vestnorvestan 3, hiti 7 stig. Fontur, suðvestan 7, hiti 11 stig. Bjarnarey, norðnorðvestan 1, hiti 12 stig. Dalatangi, vestsuðvestan 7, skýjað, talsverðu sjór, hiti 11 stig. Loftstingur 1.008 millibör, stígandi. Selein sunnan 11, hiti 9 stig. Vattarnes, suðsuðustan 5, hiti 11 stig. Kampanes, suðsuðvestan 10, hiti 9 stig. Papey, sunnan 12, hiti 10 stig. Höfn í Hornafirði, suðustan 2, hiti 9 stig. Ingólfshöfði, vestsuðvestan 3, hiti 9 stig. Skarsfjörviti, norðvestan 1, hiti 6 stig. Stórhöfði, suðvestan 3, hiti 10 stig. Vestmanneyjabær sunnan 2 hiti 9 stig. Eyrarbakki norðan 2 hiti 6 stig. Grindavík norðvestan 2 hiti 7 stig. Garðskagaviti norðvestan 3 hiti 10 stig. Keflavíkurflugvöllur vestan 3 skýjað hiti 7 stig. Sjóveðurspá. Viðvörun. Búist við stormi meira en 20 metrum og sekund á Grænlandssundi og Norðurdjúpi. Skammt norður af landinu 1004 millibara lægð á norðurleið. Yfir Grænlandi 1036 millibara hæð, en yfir suður Noregi 1025 millibara hæð sem jakast norðustur. 700 km suðvestur af Reykjanesi 1006 millibara lægð sem þokast suðustur. Veður horfir á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið, vestan og norðaustan 3 til 8 metrar á sekundu en gengur í norðan og norðustan 10 til 15 vestan til í nótt. Norðvestan 8 til 13 síðdegis á morgun en hægari austan til. Faxaflóa mið norðvestan 5 til 10 en 10 til 15 vestast síðdegis seint á morgun. Norðvestan 8 til 15 seint á morgun. Breiðafjarðar mið norðan 10 til 15 vestan til og 13 til 18 seinni partinn en hægari austan til. Dregur úr vindi í nótt norðan 8 til 15 á morgun. En norðvestan 8 til 13 annað kvöld. Vestfjara mið norðan og norðustan 13 til 20 og þokusúld austan til. Dregur úr vindi í nótt. Norðan 8 til 13 hádegi á morgun en lægir annað kvöld. Norðvestur mið suðvestlæg eða breytilátt 5 til 13 en hægari síðdegis þokusúld breytilátt 3 til 8 í nótt og á morgun. Norðaustur mið sunnan og suðvestan 8 til 13 en dregur úr vindi eftir hádegi Fókuloft og breytilátt 3 til 8 í kvöld og á morgun. Austur mið sunnan 5 til 13 en lægir í nótt breytilátt 3 til 8 á morgun og fókuloft. Austfjarða mið sunnan 5 til 13 en hægar í kvöld, sunnan og suðvestan 5 til 10 á morgun, fókuloft með köflum. Suðaustur mið vestlæg á 3 til 8 en sunnan 8 til 13 og austan til fram á kvöld. Sumstaðar fókuloft, suðvestan 8 til 13 norðan til á morgun en annars hægari. Vestur djúp norðan 10 til 18 metrar á sekundu hvassast norðan til. Dregur úr vindi í nótt, norðvestlæg 8, 5 til 13 á morgun, hvassast austan til. Grænlandssund, norðaustan 15 til 23, hvassast austan til en lægir vestast síðdegis. Norðan 13 til 18 seint annað kvöld og 8 til 15 á morgun en mun hægari vestan til. Breytileg 3 til 8 annað kvöld. Norðurdjúp, suðlæg 8, 5 til 13, en norðaustan 15 til 23 vestan til og 13 til 18 þar í kvöld. Breytilátt 3 til 10 á morgun, en norðan 8 til 13 vestan til fram eftir degi. Austurdjúp og Færeyjadjúp, sunnan 8 til 13, en 5 til 10 seinni partinn og á morgun. Suðausturdjúp, sunnan 8 til 13, en hægari vestan til, lægir í kvöld. Austan og norðaustan 3 til 10 á morgun, en breytilátt annað kvöld. Suðurdjúp norðlæg 8, 5 til 13 en hægari austan til fram á kvöld. Suðvesturdjúp norðan og norðustan 5 til 13 en austan og norðustan 3 til 10 í kvöld. Austan og suðustan 8 til 13 seint annað kvöld. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu, klukkan 3 minútur yfir 10, veriði sæl.
0: Næturútvarp Rásar 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Rás 2

0: Ríkisútvarpið frá 4 til 6 á Rástvö.
1: Það er svo skífulega alvarlegt fyrir ekki bara Úkraína því að þessar byrðir sem ég var að tala það eru ekki bara uppurna fyrir okkur, það eru uppurna fyrir restina af Evrópu.
2: Já, sko, Trausti Hafliðarsson í þessu blaði ja. Og hérna og er það undir fjölmiðla menn og því mýður mættan vera ofar á þeim.
3: Vörukarfa milli júli og ágúst, hún hefur, það hefur hægt á hækkunum.
4: Hrafnildur okkar þykir hótt, hún fær ljóft á baukinn, nema þegar Smári gaf henni gott á bak við gamla gaukinn.
0: Síðdegis útvarpið, alla virka daga, frá 4 til 6.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 6, Markus Þór Hallsson segir fréttir. Hæstiréttur Bandaríkjanna hefur rutt úr vegi lagalegri hindrun sem stóð í vegi fyrir tilraunum forsetans til að takmarka hverjir megi í kosningum senda atkvæði sitt með pósti. Nokkrir bandarískir miðlar kalla niðurstöðuna áfangasigur fyrir Donald Trump sem í apríl undirritaði forseta tilskipunum hertar reglur fyrir póstkosningar. Nokkur ríki höfðuðu mál til að fá tilskipuninni hnekkt og nú hefur meiri hluti hæstaréttar úrskurðað að þau skorti lagalegan grundvöll til að véfengja tilskipun forsetans. Dómararnir tóku ekki afstöðu til þess hvort tilskipuninni væri lögmætt í sjálfu sér en mjög óljóst hvað áhrif þessi úrskurður hefur á notkun póstatkvæða í þingkosningunum í nóvember þar sem mikið í húfi fyrir Trump. Jörð hefur haldið áfram að skjálfa í nótt nærri Reykjanestá. Nokkrir skjálftar hafa mælst milli 2 og 3 stærð og einn minnst 3,4 núna skömmu fyrir klukkan 6 og annar af stærðinni 4,1. Stærsti skjálftin í nótt mældist af stærðinni 4,5 laust eftir klukkan 3:30. Á samfélagsmiðlum má sjá að einhverjir fundu fyrir þeim skjálfta í Reykjanesbæ. Náttúruvár sérfræðingar á Veðurstofu Íslands sagði í samtali við fréttastofu að skjálftarnir kæmu til að völdum flekahreyfinga og að viðlíka hreinur væru algengar á þessum slóðum. Mikið ölvaður farþegi strætisvaks var handtekinn eftir að reynda kýla einn og heldi bjór yfir annan farþega. Í dagbók lögreglunar segir einnig að meint fíknefni hafi fundist í farangri mannsins. Lögreglumenn sögðu ekki í sínum verkahring að aðstoða leigjanda við að leita sér læknisaðstoðar vegna áfengissýki að beiðni leigusala. Hann hafði kallað eftir aðstoð þar sem leigjandinn væri til vandræða. Stutt en röð eftirför endaði við lögreglustöðina við Hverfisgötu. Ökumaðurinn hafði ekki sinnt kröfu lögreglu að nema staðar, ekkið yfir hámarsaða og gegn rauðu ljósi. Annar ökumaður var sviptur ökuréttindum fyrir að aka 157 km hraða þar sem hámarsaðin 80 og stjórnanda skellinöðru býður sekt fyrir glæfrakstur götur og gangstíga. Og þá skulum við líta til veðurs. Fremur hæg vestlæg eða breytileg átt skýjað með köflum og sumst að lítil sáttar skúrir en bjartviðri á norðausturlandi. Hæg breytileg átt og dálitlar skúrir á morgun. Bjartað mestu austanlands en skýjað og allvíða rigning af og til annað kvöld. Hiti verður á bylnu 7 til 17 stig, hlýjast norðaustanlands. Næstu daga spáir veðurstofan breytilegri átt fremur hægri. Það verður skýjað með köflum og dálítil væta af og til í flestum landshlutum. Milt verður í veðri en það kólnar norðan og austanlands seint í vikunni. Fréttir verða næst, sagði útvarpið klukkan 7, við minnum á vefinn rúv.is. Fréttalestri lokið.
2: Heimili lifandi íslenskrar tónlistar.
3: Beinar útsendingar og upptökur frá tónleikum og menningarviðburðum allt land, allan ársins hring.
2: Við erum Rás 2.
3: Fyrst og fremst.

0: ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er þriðjudagur, dagur, 20. og 5. ágúst, klukkan er 7. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Bandarísk stjórnvöld boðuðu í gær harkalegar aðgerðir gegn efnahag Írana sem sögðu þær aðeins marka ósigur Bandaríkjana. Stöðningur Bandaríkjamanna við stríðið fer sífellt þverrandi.
1: Það bil 31% Bandaríkjamanna styðja hernaðar aðgerðir gegn Íran samkvæmt niðurstöðum nýrar skoðanakönnunar sem Ipsos gerði fyrir Reuters. Stuðningurinn nam 37 af 100 í mars, skömmu eftir að Bandaríkin og Ísrael lögðu til atlögu gegn Íranum og var komin niður í 34% í apríl. Breytinguna má ekki síst rekja til þess að hlutfall republikana sem styðja hernaðin hefur farið úr 77% í mars niður í 69% nú. Skekkjumörk eru 3% stig samkvæmt upplýsingum Ipsos. Andstaðan við stríðið endurspeglast líka í minnkandi vinsældum Donalds Trump forseta. Þriðjungur svaranda sagðan standa sig vel í embætti sem lægsta hlutfall sem mælst hefur á báðum kjörtímabilum hans. Trump staðhæði í gær að demokratar dreifðu fölskum niðurstöðum kannana án þess að tilgreina nokkra þeirra sérstaklega.
0: Markus Þóraldsson sagði frá. Og þessu tengt aðeins eitt skip fór Hormúsund í gær, stórt gasflutningaskip sem siglir þangað gegnum Ómanflóa, samkvæmt upplýsingum fyrirtækisins Skipler sem fylgist með og skráir skipaferðir og greinir gögn. Ekki hafa færri skip siglt Hormúsund síðan 7. maí. Til samanburðar sigldu 6 skip af ýmsum gerðum sömu leið á sunnudag. Skipler segir áhrif geta haft að í sömum skipum slökkt á sjálfvirkum staðsetningarbúnaði á þessari siglingu. Jörð hefur haldið áfram að skjálfa í nótnari Reykjanestá, nokkri skjálftar hafa mælst milli 2 og 3 að stærð og 1,3,4 skömmu fyrir klukkan 6 í morgun og annar af stærðinni 4,1. Stærsti skjálftin í nótt mældist af stærðinni 4,5 laust eftir klukkan 3:30. Á samfélagsmiðlum má sjá að einhverju fundu fyrir þeim skjálfta í Reykjanesbæ. Náttúruvár sérfræðingur á Veðurstofu Ísland sagði í samtali við fréttastofu að skjálftarnir kæmu til af völdum flekahreyfinga og að viðlíka hrynur væru algengar á þessum slóðum. Fréttir verða næst lesnar í útvarpi klukkan 7:30 og svo klukkan 8 eru morgunfréttir. Við minnum á rúf.is, fréttalestri er lokið.
2: Morgunútvarpi á Rás 2
3: Morgun út af fyrir býðu góðan dag, þetta er alltaf að gera stráðum mig, það er verið að keyra dísilin
4: Hérna það fíkt dís
3: Í gang Já, við erum lögð í hann, Atli Fannar, Þráin Steinsson og Guðrún Dís og við ætlum að vera hérna með eitthvað til klukkan nýju og með sýnist á öllu að svo gula, allar átt að sjá sig hérna í dag, allar var einn á suðvesturhorninu Ég veit að ekki, ég ekki bjarsinn, það var rosalegt veður í gær Ég bara, í svo fegin að morgundagurinn liðin, neða, gerðagurinn liðin.
4: Já, já, rigning og rok.
3: Já.
4: Já, já.
3: Það var svona, það var hressandi.
5: Já, já, þetta, ég held að einu bara vera fínt í dag, sko, ég myndi svo með að horfa á kortið, þá auðvitað, já, auðvitað fyrir austan norðan, bara, sínist mér alltaf að vera bongo.
3: Já, já, fólk fer út að borða bara þarna í hádeginu, glöð og situr úti og
5: já.
3: Klærað okkur.
5: Það er bara frá kirkjubæðaklustrið. Alveg bara til Siglufjarðar.
3: Já.
5: Þau tökum hennan Sveig hérna austanvert landið. Þar er bara á sólina að skína í dag. Allaðan í hádeginu.
3: Þetta hljóma bara ofsalega vel og við erum hrifin.
5: Já, já.
3: Það er svolítið þannig.
5: Já, já, og það er alveg, það er hellingur eftir þessu sumri.
3: Já, ég, það er ekkit búin, elska mín. Það getur vel verið að sko september verði besti mánuður.
5: Já, já, og svo þarna, svo klárum við þessa þjóðaratkvæðagreiðslu núna helgina og þá einhvern veginn, sko, svona, þá svona, hvað ég sé, hverfið smá byrða af herðum okkar, skilur við?
3: Alli, já, eins og þú segir, svona, verið þungu fargi á manni létt þegar hún er búin. Maður þarf alltaf að tikka í ákveðin box og maður þarf að tikka í ákveðin box með þú veist eins og vorum að tala það er geip, það er veslarum helgi, það er geiprætt, það er menninganótt.
5: Já.
3: Og núna er það þjóðaratkvæðagreiðslan og það er kannski ekki, jú, það er alveg hátíð, líðræðishátíð, en það er kannski ekki jafn skemmtilegt og menninganótt og geiprætt.
5: En það er ekki náttúrulega
3: Nei, en ég ég bara líka að hugsa allt fólki sem að berjast fyrir sínu málstað.
5: Já.
3: Hvað hlýtur að verða fegið þegar þetta búið?
5: Já, já, einmitt. Þessi loka sprettur tekur eflust á og svo klárast þetta. Ég sem mynd horfði að silrið í gær.
3: Já.
5: Það var bara, voru málin rætt og svona, já, örlítið tekist á, meir sem.
3: Já. Hverjir, segðu nú hlustandum aðeins frá þessu?
5: Sko, það er svo mikið að segja frá. Það sem núna líka. Við erum búin að tala þetta í þrjá mánuði. Og það ekkert sko, það auðvitað verið sífellt verið að endurtaka sömu punktana. Það er svolítið eins og sko...
3: Það ekkert nýtt undir sólinni í þessu?
5: Nei, og það alveg þarna... það er svona að sem allra hörðustu, það einhvern veginn engin búin að sannfara neitt neitt.
3: Nei.
5: Þessu mögulega með bara almenning sem bara að spá vera lýs og reyna að krafsa fram úr þessu hvað þau að kjósa. Þá auðvitað koma punktar sem að gagnast manni og ég ekki að segja þetta ekki gagnlegt. Ég bara að segja að það svona, þetta er svolítið endurtekið efni.
3: Já,
5: og þessi svo... Þessi umræðan, sko. Þetta hún er búin að vera svo löng.
3: Hún er búin að vera svo lengi, sko, svo er þetta auðvitað en það bara mér finnst og þér finnst.
5: Já, auðvitað er allra samt að vísa í eitthvað.
3: Já, já.
5: Það er að vera að vísa í ykkur fordæmi, það er að vera að vísa í ykkur lög og það er að vera að vísa í hvernig þetta er annars staðar. Og svo er, þannig að þetta er svona, það er alls konar þannig einhvern veginn. En svo svona, svo kom nú líka bara fram í þættunum að það voru alveg fólk sem var nú ekki alveg vitt hvað það ætlaði að gera og fólk er nú bara að fylgja sinni samfæringu.
3: Mm-hmm.
5: En svo eru þetta bara fullt af fólki búið að kjósa.
3: Það er fullt af fólki búið að kjósa þar sem að er vel og kemst ekki á laugardaginn.
5: Já, já, við erum að klára þetta.
3: Og við erum að klára þetta.
5: Já, já.
3: Og við ætlum einmitt á eftir að svona aðeins taka púlsinn á því hversu margir eru búnir að kjósa. Ætlum að heyra hérna í Sigríði Kristjánsdóttur sýslumann á höfuðborgarsvæðinu.
5: Já.
3: Svona bara hversu margir eru búnir að kjósa, hvað gerist í gær, ferðum fjölgandi núna dag frá degi, hversu lengi er hægt að kjósa leika utan kjörfundar?
5: Já, já.
3: Það er spurning, sko.
5: Það er bara að fara með fyrsta dag.
3: Er það ekki á föstudaginn líka? Við þurfum að
4: fá... Já, á laugardaginn líka held ég.
3: Ha? Þrán?
5: Utan kjörfundar?
4: Já,
5: ég
4: held að.
5: Það er alltaf hana...
3: Hérna eru bara spekingar spjalla við þrjú ekkert okkar með sama svarið.
5: Nei, svo væri gaman ekki. Í kjölfarið, væri nú gaman ef einhver ræða málið að bara hreinlega opna fyrir síma.
3: Við höfum ekki gert það ennþá.
5: Nei.
3: Og það er spurning hvort að þeir sem að hafa skoðun á málinu séu vaknaði klukkan 8.
5: Já.
3: Það væri mjög ánægjulegt að heyra í fólki. Líka, við viljum bara gefa fólki plattformið.
5: Já, já.
3: Segðu okkur hvað þú ætlar að kjósa.
5: Og af hverju. Já, já.
3: Og kannski getur þú reynt að samfara aðra um að kjósa eins og þú í leiðinni.
5: Já, og okkur.
3: Já.
5: Ég er nú eftir að kjósa.
3: Já, ég er eftir að kjósa líka.
5: En maður nú að leiðin út úr bænum helgina, en maður þarf að klára það.
3: Nú?
5: Já, já.
3: Það er ekkert annað.
5: Það er bara, ferðasumarið er í fullum gangi.
3: Ég heyri það.
5: Já.
3: Já, já, þannig að þú þarft að klára þetta og það eru örugglega margir í þeim sporum. Og svo eru örugglega einhverjum sem ætla að munu fara óvænt, þannig að það er kannski gott að bara setja öryggi í oddinn og vera bara búin að þessu, sko.
5: Já, já.
3: Já.
5: En þetta er bara eftir 8 og þá geti verið tilbúin með, sko, með síman og láta okkur heyra það.
3: Já.
5: En það er ekki strax, við ætlum líka að tala eins og þetta er þínum uppáhalds viðfáðsefna sem eru gældir.
3: Já, ég er mjög hrifin af gældir.
5: Já, er hundakona?
3: Ég er á en hundakelling.
5: Já.
3: Ég var það nú ekki.
5: Nei.
3: En ég er svona leikfanga hundakelling.
5: Já.
3: Já, ég fyrir svona litlu típunar.
5: Já, einmitt.
3: Já, já.
5: Svona litlir skrækir. Er ekki svolítið svona skrækir, háværir?
3: Það er misjamt, þú ert að ímyndaði bara chihuahua
5: já,
3: núna.
5: Já, já,
3: já. Já, annars er þú hvað þú ert lítið hundakall.
5: Ég elur hundakall, ég bara veit ekki bara ekki um það, sko.
3: En ég elska alla þessa ferfællinga og er, en ég á bara svona lítið, sko, en mér finnst náttúrulega æðisleg, golden retriever og svona. Ég var til í, ég myndi ekki treysta mér í eigan, en vau, hvað eru fallegi
4: frá hann. Já, til Labrador og svo er ég núna með border collie og er að passa einn snáser.
3: Já, það er nóg að gera hjá
4: nóg
3: þér.
4: Nóg að gera maður, nú þarf að viðra hunda út í eitt maður og tína upp skít.
3: Já, það er alltaf fyrir.
5: Fyndi þegar maður, ég hef ekki hund, þegar maður, við erum bara að segja þetta hér, þegar maður er að passa hunda, þá fyrir maður að taka eftir öllum þessum hund.
3: Já. Já.
5: Þú veist, þá bara eins og ég vorum að passa hund einhvern tímann og þá svo fór maður út og þá bara voru hundar úti allt. og þetta er einmitt sko, þetta er auðvitað stór hópur sem, sem á gældur Íslandi og þá kemur þarna, þessi umræða sem vel sem á sér stað hérna eftir.
3: Já, við ætlum að ræða sko dýrabók, þetta app af því að það vantar svolítið svona gagnagrunn, miðlagan gagnagrunn þannig að þú getir eða þú fer með dýrið til læknis
5: Já.
3: Bara dýrlæknis held ég, sé, ég ekki viss um að sé þannig og held að sé ekki þannig að þú getir bara flett upp dýrinu og þá færðu bara heilsufar söguna
5: Einmitt.
3: Og eins fyrir gæludýra eigandur það get ekki kíkt á heilsufar sögu dýrsins
4: bara heilsuvera hundsins
3: basically af því að ef að ég væri spurt að því núna nú ég ekki búin að eiga hund lengi bara mjög stutt ef ég væri spurt að því hefur hann nafna, farið í þetta þá var ég svona reyna að fletta upp í dóki hann fór í eitthvað þetta fyrir tveimur ára hvað var það aftur, þú veist ég man ekki hvort þetta var gert við hann líki í leiðinni þú veist, skiljiði þetta er bara eins og með börnin ég man ekki almennilega eftir því þá var teknir hálskirtlar og einhverju nefkirtlar og einhverju þeirra og ég man ekki alveg hvað það var, munið þið það?
5: Og kemur þetta þessu appi, hvernig gerist það?
3: Þá núna búið að hanna eitthvað app sem svona miðlægur grunnur þannig að það sé hægt að fletta þessu upp og ætla að koma til eitthvað Gunnar Kolbeinsson og Viktor Túlin Margeirsson þeir sem sagt, eru búin að hanna svona app
5: okay.
3: Við erum mjög spennt fyrir þessu
5: Já, hlustum þetta eftir og svo ætlum við þetta að við náttúrulega vorum með þjóðleiku síðan í sístu viku og það öll þessi leikar fannst það þannig að nú komið að borgarleikusinu
3: Já, það komið að borgarleikusinu það verður örugglega mjög djúsi dagskrá þar eins og svo oft
5: Já, já, já.
3: Og hann ætlar að koma til okkar Egill Heiðar Pálsson sem er leikhússtjóri borgarleikhússins og við ætlum að rulla yfir dagskrána hérna fyrir lok þetta.
5: Já, en fyrst ætlum við að spá aðeins í hérna mikla sko gig hagkerfi, það sífellt algengara að fólk sko festi sig ekki niður á einu vinnustað heldur bjóða upp á þjónustu sína á eigin vegum og þar kemur appið giggóti svona, við erum mikið uppum í dag.
3: Já.
5: Og þarna
3: Ég meni það árið 2026.
5: Já, og þar sko líka kerfi sem að sko útilokar fúskara.
3: Já.
5: Þannig að það bara, það einhver, er svona umsannakerfið sem að setja þess að þeir fúskarinn, hann kemst ekki að sko, það hann fær ekki nógu umsannir.
3: Já, þeir sem standa sig illa.
5: Já.
3: Ef ég hrifin.
5: Þetta er þægilegt, þannig að við ætlum að fá hann önnu Katrínu Halldórsdóttur frá Giggo til að segja okkur aðeins frá þessu kerfi.

0: Helgason, mannakvot, við ætlum að fara að ræða gigg og hagkerfið allir.
1: Já, því að það eru sko þúsundir sem að skrá sig þar til leiks giggarar sem að bjóða bæði fjölbreyta þjónustu allt frá bara pípulögnum upp í próforkalestur og allt þar á milli og það verður sífellt algengara að fólk svona vinni þetta svona, það vinni sjálfstætt og bara bjóð upp á þjónustu sína og svo býður kerfið auðvitað eins og sögðum á upp á að það eru sko fúskarinn, hann kemst ekki að.
0: Nei, það reyndar sko gott.
1: Já.
0: Þetta ekki bara eins og úpur og svona, þú gefur einkunnir.
1: Jú, þetta nákvæmlega þannig. Maður hefur alveg verið að óska eftir einhver svona þjónustu, kannski bara inn í einhverjum grúppum á Facebook eða eitthvað og það engin leið að skilur að vita hvað farið.
0: Nei.
1: Þannig að það flott að hafa eitthvað svona system utan þetta og Anna Katrín Halldórsdóttir frá Giggo er komin til okkar. Vertu velkomin, Anna.
2: Takk fyrir.
1: Hvað séu, er þarna sko Giggo, þetta er þú nú gett sérstaklega gamalt app?
2: Nei, þetta er fórum í lofti fyrir tæpum 3 árum.
1: Já. Og dælast inn giggarar.
2: Já, við erum komin með 7000 giggara að skrá hjá okkur.
1: Já.
0: Hvaðan er hugmyndin?
2: Hugmyndin kemur kannski svolítið erlendis frá þar sem við sjáum svona plattform eða vettvanga til þess að auðvelda giggurum að fá vinnu og okkur sem vantar hérna, fólk til að vinna fyrir okkur að finna það. Og við þekkjum til dæmis kerfi eins og Fiverr og Upwork, þar sem sérfræðingar mikið skrá sig. Og hérna, þetta er svona hugmyndin svolítið komið þaðan en við vildum hafa þetta víðara, við vildum hafa bara þannig að hérna, allt milli heims og jarðar myndi passa þann inn Já. Þannig að við erum með mjög vítt svið giggara.
0: Já, og tölum okay. aðeins um það, þú veist, hverjir geta verið giggarar?
2: Það geta bara allir verið giggarar. Já. Það kunna bara allir eitthvað sem þeir geta hérna giggað með og sumir eru að gigga í föstu starfi og sumir eru að gigga með annari vinnu. Sumir taka eitt gigga ári og aðri bara vinna við þetta fast. Þannig að þetta er mjög hérna vítt svið.
0: Já, er það, sko, er vel séð að vera giggari?
2: Hjá giggurunum, minnur ég?
0: Já, nei, svo þú sagðir að vera giggari, þú ert kannski giggari með föstu starfi, eru atvinnureikendur eitthvað röfli við því, eða hvernig
2: nei, er? Nei, við erum allir ekki teirt það, en gigg er búið að vera þekkt í hérna, lengi, minna, allir skemmtikraftar eru giggarar.
0: Já, já.
2: Þannig að við þekkjum það þaðan.
0: Já, það er eiginlega svona eina hugtæki sem maður man eftir að maður var að tala einmitt um, já, ég er að fara að gigga í kvöld.
1: Já, hljómsveit eða eitthvað svona, veistu, stjóra grínari eða eitthvað svona.
2: Já, já. En hérna innaðamenn, þeir eru líka giggarar og hérna, þú veist, bara pípari og hérna rafvirki, þeir eru giggarar. Við erum mikið af sérfræðingum á skrá hjá okkur. Það eru hönnuðir og hérna forritarar sem eru aðstoð fólk við hérna alls konar verkefni, bara einstaklinga og fyrirtæki og við erum með hérna, eða vantar eitthvað til að fara út að labba með hundiðinn eða hérna fara með rusl og sorpu.
0: Þá er þetta hringi giggara?
2: Já, þá bara setur auðlýsingu á giggo og hérna sá sem er laus, hann svarað þér. Eða voru þetta að taka til í geimslunni og vill láta fara með á sorpu.
0: Vá.
1: Virkar það þannig að sko, ef mér vantar að láta gera eitthvað, þá setjið inn auðlýsingu. Ef maður ekki að fletta í gegnum lista af fólki sem eru að bjóða upp á hitt og þetta?
2: Nei, þú setur, þannig að þið vantar að láta gera eitthvað fyrir þig, hvort sem það er fyrirtækið einstaklingur, þá setur bara inn auðlýsingu á giggo. Og það er nefnilega snildin og þú þarft ekki að fara að leita eða skoða eða leita hérna, hverju laus, hann er sá sem að, hérna, er laus og hefur áhuga, hann svarar og, hérna, og þú svo inn í giggó eða sinst inn í kerfinu þá getur bara haft samskipti við hann og þið semjið kaup og kjör og hérna.
1: Þannig hann kemur til þín.
2: Hann kemur til þín ef hann er laus. En þú þarft ekki að vera að ringja í píparan sem er bara eitthvað starf inna og svarar ekki og þú ringja og svo þarft að ringja í frændaðin til þess að fá uppsengar einhvern annan pípara og hann er bara þeir sem eru lausir þeir svara og það hefur gengið rosalega vel hjá fólki að fá hérna giggara, fólk hefur sagt okkur bara ég er búin að leita að pípara í mörg sko marga mánuði,
1: já.
2: En þarna fekk ég bara, þú veist, bara 10 sem svöruðu mér á klukktíma.
1: Og eru giggarna sjálfi hljóta svona hafa tekið þessu fagnandi, þannig að þetta er kannski þessi vinna, þessu við sögum á, það er svolítið að fara fram bara inn í einhverjum svona grúppum.
2: Algjörlega.
1: Það sem fólk er einmitt óskeftur yngur og svo þetta kommenta og senda einhver skilabóð sem að fara kannski bara eitthvað.
2: Já, þetta er verið svolítið vilt að vestri bara einhvern veginn, þú veist, hérna, já, alls konar grúpur á Facebook og einmitt þetta heyri ættingjum og vinum að hérna, og þarna hafa giggarnir bara vettvang til þess að hérna, finna sér verkefni
1: já.
2: Sem að þeirra eru mjög ánægðir með.
0: En hvernig aflið þið ykkur tekna, hvernig virkar það?
2: Já, við, enn sem komið er að þá erum við bara svona að bjóða upp á þetta að hérna fólk kynnist þessu en hérna svo sjáum við í framtíðinni að við munum hafa milligöngu til dæmis um greiðslur þarna inni.
0: Já.
2: Og þá hérna verð það svona þjónusta frá okkur.
0: Já, þannig að
2: fyrirtæki greitt og getur greitt nei hérna einstaklingar getur greitt einstaklingar og fyrirtæki getur greitt á öruggan hátt
0: þarna inni. Já, þá í gegnum ykkur.
2: Já.
0: Já.
2: Og giggarnir getur þá fengið greitt þeir þurfa ekki hafa áhyggjur af því að hérna vera sjálfur með eitthvað greiðslukerfi eitthvað slíkt.
0: Já. Þannig að í augnablíkinu þá er þetta bara svona plattform en þið ætlið þetta mun stækka og verða já, þannig að þið stefnið að þið þróa það þangað.
2: Já.
1: Og þetta ekki svolítið svona sífellt bara, ekki bara Íslandi, heldur við þar, bara svolítið stækkandi hópur af sérst, fólk sem að starfar svona?
2: Jú, það, við sjáum það að þetta ekki bara lítið brot af atvinnumarkanum lengur heldur, þetta bara eila mesta þróunin á atvinnumarkanum. Það er að fólk er að færast úr því að vera 9-5 vinnu yfir í að vera hérna, giggarar. Og unga kynslóðin, setu kynslóðin, það er alveg 40% af henni sem eru giggarar, eða vinna á, já, sem giggarar.
1: 40%?
2: Já, og, svo á heimsvísu.
1: Já, þannig að fólk, veist, og vandalega bara, hlutallega svona og svo kannski örgulega fleiri sem vilja hafa þetta svona.
2: Já,
1: að vilja kannski ekki festa sig einhver og vilja svona ráða sinni tíma sjálf og...
2: Var svolítið breyting í COVID að hérna, fyrirtækin gátu kannski ekki ráða eins mikið hérna, eða vildu ráða eins mikið svona föst störf mm-hmm. og vildu þá frekar ráða fólki í svona einstaka verkefni þá byrjaði þetta þróast svolítið mikið og fólk sá það að það gat unni sér allstæðar að úr heiminum þurfti ekki endilega að vera á einhverju skrifstofu og síðan þá hefur þetta þróast bara mjög ört.
0: Já, hafið þið eitthvað tekið það saman einmitt, hver aldursdreifingin er af giggurum hana, þú talar 40%?
2: Já, við höfum ekki upplýsingar með það hjá okkur eða hérna á Íslandi, en svona almennt er talað þetta sé mikið fólk frá svona 30 upp í 50 sem að eru að gigga.
0: Já, sem eru að gigga þá já. Bara, og eru svona það sem að við maður myndi kalla svolítið freelance.
2: Já. Einmitt, já.
0: Akkurat.
2: Já,
0: þannig að þú talar það er bara að fá og veist eitthvað til að mynda ef ég væri með dósir fullan skúra dósum og ég ætla að fara með það fyrir mig hvað maður að greiða fyrir svolítið stjónust þetta bara á milli tvekki einstaklinga þá semur
2: já, bara semur það
0: já,
2: við erum með, bjóðum upp á það í kerfinu hjá okkur þú getur sett inn verð sem þú ert tilbúin að bjóða þannig að þú getur sett inn bara ég með hérna, fullan skúra dósum ég tilbúin að borga fyrir það. X upphæð og þá bara svara þeir sem eru tilbúnir í að taka því eða fólk kemur eitthvað gagn tilbúið og segir þetta eru látt ég er tilbúin að taka þetta fyrir þetta.
0: Já. Já. Þetta er svolítið merkilegt.
1: Já, er ekki, sko, fúskarinn hlýtur að vera ósáttur núna, það er eftir að svona komast í gegnum þetta.
2: Það er eftir að vera fúskar á giggu, það er bara þannig, já.
1: Og er segir sem með umsamna kerfi, maður nýtir sér þetta bara í öllu núna,
2: já,
1: þegar maður bara að fara að kaupa eitthvað, þegar maður ætlar að eyða svolítið að peningum, það fer maður að skoða hvort það sé einhver búin að segja eitthvað.
2: Bara skoða reviews.
1: Já, maður gerir þetta alltaf og þarna er þetta kerfi alveg, svona, er komið alveg svona, hvað ég segja, bara svona ákveðið samfélagi gangi með þetta, er þetta mikið nýtt?
2: Já, þetta er mjög mikið nýtt og við sjáum að 5% af giggurum fá 4-5 stjörnur
1: þannig okay.
2: að bara hérna koma svo skemmtilega óvart
1: já.
2: Hvað gengur vel
1: þannig þið fengur bara svo góðu þannig inn
2: já og hinu bara svona, þeir fá ekkit gigg aftur
1: Nei.
2: Þannig að hérna, þetta er svona notendastýrt gæðakerfi
1: já, og hefur ekkit svona það er alveg þúsundir sem að fari í gegnum þetta hjá okkur alveg ennþá fleiri sem að sko eru bara að leita sér að þjónustu er ekkit sem að hefur svona bara eitthvað komið upp veist, er þetta bara búið að allir með 4-5 stjörnur og allt búið að ganga vel
2: gengi bara alveg ótrúlega vel já, má vel segja það, almenn sko.
0: Ég er hérna inn á þessu núna giggu.is og ég bara sé hérna því ég veit eitt hvernig það virkar smiður Óskars Kópavogur, það er hérna Trúbadóri Mosesbæ Óskast Ha, það allt hérna greinlega í gangi vanta pípara í smáverk pizzabakari DJ brúköp hérna og vanta klippara editor fyrir verkefni, fjárvinna þetta er bara afturdrif Volvo XC90 2018 viðgerðir já.
2: Sjáu hvað þið fjölbreytt
1: og er engin að bjóð það er engin trúppi sem að teku líka fyrir pípalagnar og
0: já, ég veit ekki
1: og baka bara... fyrir pizzu ára hann fyrr
0: sko svo hérna þetta með sem er skemmtilega lausna með að er handlægin aðili óskast í lítið verkefni þetta er ekki mjög þetta er mjög breytt
1: ég samt tengi við þetta ég á sjálfur sko vin sem er þessi lausna með að maður sko og þarna maður þarf stundum bara að fá aðstoð við svona smá útreikningar sko
0: já.
1: Og bara fá annan haus inn í verkefni sko
0: já þannig ég gæti til dæmis bara sett inn ein þú veist þarf að bora upp nokkrar myndir óska eftir einhverju
2: já, já,
0: til að gera það
2: þú getur sett inn myndir jafnvel að verkinu hérna, hann hefði átti sér betur á því geggararnir, hvað þarf að gera
1: mynda kunna klóra sér í höfðinu
0: yfir þessu öllu saman, já, já. Þetta er mjög áhugavert, verður spennandi að sjá hvernig þetta þróast og sjá þetta stækka, bara takk
2: endilega kærlega. Bara allir að ná í appið og hérna kíkja á þetta
0: já. Anna Katrín Haldsóttir frá Giggo, takk fyrir að koma til okkur og segja okkur frá Giggo hagkerfinu
2: takk fyrir mig

0: Stórkaup, franskar kaffi og klósettpappír, stórkaup.is. Harparkedagar, Egill Árnason. Ný hauslínla komin í hús, lagstall.is. Við höfum flutt vöruhúsið okkar í Korputún, verið velkomin á nýjan stað, Jösk, góð tilboð.
1: Segjum já við því að skoða, svo getum við tekið ákvörðum. Já til að sjá. Segjum já, 29. ágúst.
2: Já!
3: Yfirleitt morgunfrétta frá fréttastofu RÚV, bandarísk stjórnvöld boðuðu í gær harkalegar aðgerðir gegn efnahag Írana sem sögðu þær aðeins marka ósigur bandaríkjana. Stuðningur bandaríkjamanna við stríðið fer sífellt þverandi. Fjölskyldur 146 venezuelskra flóttamanna sem fórust í jarðskjálftunum í júní krefjast afsökunarbeiðni frá stjórnvöldum. Þeir létu lífið í haldi yfirvalda skömmu eftir að þeir voru fluttir frá bandaríkjunum. Tæplega 100 skjálftar hafa mælst á Reykjaneshrygg í jarðskjálftahrinu sem hófst á fjórða tímanum í nótt. Jarðskjálftahrinur eru algengar á þessum slóðum. Þær eru hluti af flekahreyfingum. Tónlist sköpuð af gervigreind verður bönnuð á helstu vinsældalistum Ástralíu samkvæmt nýjum reglum samtaka ástralskra hljómplötu framleiðanda. Morgunfréttir verða sagðar klukkan 8.
4: Morgunútvarpi á Rás 2.
5: Já, morgunútvarpið heldur áfram hér á Rás 2 og við bjóðum bara góðan dag ef að þú varst að rifa augun, þetta verður fínasti dagur í dag. Við mælum með að fólk fá sér bara kaffibolla eða te eða súrmjólk. Það eru skólarnir, grunnskólarnir eru jú að byrja svona almennilega í dag. Það voru skólasetningar í gær.
6: Já.
5: Krakkarnir komu brosandi heim með stundatöflur og svona spenna í loftinu.
6: Já.
5: Og... Þrátt fyrir að himnarnir hafi grátið. Það var það sem að gerist og ég var einmitt að hugsa það í gær. Krakkagreyin sem að voru allavega hér á suðvesturhorninu og voru að rölta sér í skólan og skólasetningarnar. Það var svona, það var ofsalega mikið svona haust í þessu.
6: Já.
5: Ha?
6: Og svo að það, sko, last ekki pistilina vísi frá mömmunum sem var að tala sko, sumafrí bæðana.
5: Nei.
6: Þetta væri svolítið langt.
5: Já.
6: Sem fóreldra erum við búin að vera að tróða marfaðan hérna bara sko, í, hvað er þetta, 7 vikur?
5: Já,
6: eða,
5: já.
6: Og þessi, hún var nefna mjög margt sem að tengdi við eins og þarna, eins og við höfum líka verið að ræðum hér að þarna koma sér eins og námskið að fara um vefsíðurnar skilur og rífressa síðurnar,
5: mm-hmm.
6: svo kannski bara hrynja síðurnar og maður hvernig, klikkar á því að bóka ykkur námskið og þá er allt ónýtt og þetta er svo mikill, sko, stór brúa, svo mikið sem þarf að brúa, sko.
5: Já, það er alveg rétt, það er mikið sem þarf að brúa og sérstaklega það sem er náttúrulega getur líka gesta þú vorst að tala þar, síðurnar hrynja og það komast einhverja 2-3 vinkonur á námskeiðið en ein verður út undan af því að mamman klikkaði einhvern veginn
6: Einmitt,
5: eða pappinn.
6: Og þá var líka inn í þessar umræðu sko hvort að sko sumarfríin hjá þessum börnum séu hreinlega lengri en víð annars staðar.
5: Þau eru það?
6: Já.
5: Það er alveg örugt mál. Það er ekki samræmi í þessu hjá okkur. Ég samt sko allir, ég er bara þar, ég vil ekki taka sumarfríð á krakkona sko.
6: Taka það að þeim?
5: Nei, eða stytta það. Þetta er út af því að hér áður fyrir þá þurfti skólinn að vera búinn fyrir sauðburð.
6: Já.
5: Og hann mátti ekki byrja fyrir haustin þegar var búið að heyja og svona. Þetta er
6: sá með allt ekki bara.
7: Jafnvel eftir réttir.
5: Já, þetta er já í alvörinni, þetta er arfur af því. Það þurfti að fara í göngur og svo framvegis.
7: Þannig að alþingi en þá með þennan starfstíma út af því að það voru allir alþingismenn bændur í gamla daga. Þeir þurfti að fara heim á sumrin að heyja.
5: Að heyja.
7: Þetta er svo menn hafa ekki séð að þetta er löngu búið sko.
5: Þetta er bara svona, ég meina þú veist þegar ég var krakki þarna muniði kringu 1740 þá einmitt var skólinn búinn eðlilega í maí og maður mætti bara lóðbeint á næturvaktir í sauðburðinum.
7: Og svo byrjum september aftur.
6: Hvernig var það svo þegar móðurhöfundinn skurði á?
5: Það var skellur við þráin munum það náttúrulega vel og það var erfiður tími allir. Það er ekkert grín.
7: Nei. Fara valið það, vinum
6: mér. Já, það rífið það upp hér.
5: Já, en skólarnir að byrja svona almennilegi dag, þannig ég reikna með því að margir foreldrar séu núna að vekja jú, spennt, en kannski úrýtt börn, einhver úrýtt börn, því að það er erfitt að snúa sólarhringum við.
6: Já, svo er það.
5: Það er mjög.
6: Og kannast málið við það, sko.
5: Já, núna er þegar maður svona til svo smala köttum á kvöldin þegar maður bara heyrði þið verða að fara að koma inn
6: Já.
5: Núna skólinn að fara að byrja og svo auðvitað þegar maður í þessu giggi hérna talandi um gigg þá náttúrulega það maður að fara að snemma svo
6: Já, talandi um ketti
5: Já
6: Við erum ekki að fara að tala um gældur en þetta
5: Við erum að fara að tala um dýra app Ég rak um stór augu þegar ég sá þetta Sá þetta einhverstaðar í gær Og ég hugsaði bara, heyrðu, halló, heilsuvera fyrir dýr Þetta bara eitthvað miðlega gagnagrunnur Þetta app það sem þetta flettaði upp Er hundurinn búinn að fara í þessa bólusetningu eða ekki?
6: Já
5: Meni, maður mannit ekki eins og með bönni sín Hvað þá gælu dýr? Við ætlum að ræða það hérna til smásent

0: Þetta er Death Cab for Cuties svona á þriðjudagsmótni þetta er svona líður áfram tíminn.
1: Gera það.
0: Við ætlum að fara að tala svolítið sem að ég varð opaslega spennt yfir þegar ég sá í gær sem það vætti að koma eða væri komið eitthvað app fyrir gældureigendur.
1: Já.
0: Og þetta var svona miðlægu gagnan grunni, ég hef ekki hugmynd hvort þetta sé allt sem að rétti á mér, ég vil leiða þetta röglega til smástund. Þetta væri svona svo heilsuvera fyrir gældýra eða fyrir gæludýr.
1: Já.
0: Væri þetta að fara þarna inn, logga sig inn og ég geti þá bara til dæmis séð allt. Ok, Koko, hann búinn að fara hérna í þetta, þú veist, það var teknir honum 8 tennur, þetta var svona. Og getur maður fengið, þá geti sko dýralæknir líka flettis upp, af því maður ekki alltaf að fara til sama.
1: Nei, mitt, svo það, já.
0: Já. Og hvernig myndið þið líða að þú verður að fara með barnið til læknis og þú yrðir að rifja upp með lækninum sem þú verður að fara til allt sem var búið að gerast
1: það var í,
0: hann get ekki fletti upp
1: það var í brekka
0: já, það var mjög
1: maður ekki með þetta já.
0: Og sérstaklega þú komið með nokkuð börn þá þetta bara orðið svona heyr, ég man ekkert hvert er að var í þessu en það sést þá að vera að koma með eitthvað app við ætlum að ræða þetta við Gunnar Kolbeinsson og Viktor Túlin Margeirsson velkomnir strákar
2: takk fyrir bjókur
0: eru þið gældreigendur?
2: Ég gældreigendur, ég á tvo ketti
0: já
3: Ég á engin gældýr,
0: Nei.
3: Ekki að svo stöddu allavega.
0: Átt eftir að koma þær þeimu.
3: Það geti verið.
2: En hver Kókó?
0: Það hundurinn minn.
2: Já.
0: Hann sko það en ég útskýri þér núna fyrir mér. Hver á hugmyndina af því að búa til svona app? Því að mér finnst eins og þetta hefði átt að vera til alltaf tíð.
2: Já, ég var út að borða með konunum minni sem er hérna búin að vera að vinna á dýraspítalanum í Garðabæ. Og hún búin að vera að læra dýra hjúkrunafræði í Danmörku og við Gunni sem satt stofnuðum fyrirtæki okkar test 13 í fyrra við búin að vera að gera alls konar tilraunir með hugbúnaði gerð og ég spurði hana, ég var að rekja þetta daginn á Facebook svona romantíku sem kom út í mér á veitingastanum og spurði hvort hún vildi búið til app með mér og
3: eins og maður gerir sko.
0: já. Við bráðunum við að heyra
3: Já, þú sem sem já Stóra spurningin
2: Akkurát Hún var búin að bíða eftir þessari sko Og hérna, og ég spurði hana Þú veist, ok, ef við varum búið að lafa saman Hvað myndið þú vilja gera? Og hún var ekki lengi að draga þetta upp Var greinlega búin að pæla mikið í þessu Hafandi starfað á dýraspítala Að hérna, fólk sem að sérst, egna skeldir Það fær oft svona heilsufast bók Svona pappisbók frá dýralækninu sínum sem að oft tínist
0: Já bara
3: er það bók svona eins og gula bókin sem að þegar maður eignar spatt sem að það skráir í
0: Já.
3: Handskráir í og það er
4: manuallin
3: Já og það er einhvers konar sjúkurskrá og það er bólusetningar og lifegefir og þyngd og
5: sem þú varst alltaf með í vasanum
3: ekki? Jú,
0: og svo var líka lenska með þetta því maður færi þetta með hverju badni og það var stóð líka svona þú áttir að exa í, er það ennþá þannig þú áttir að exa í, skilu getur nota fín hreyfingar, getur byrja að skríða velta sig
3: já, og það er svona eitthvað svona spurningablað sem maður færi
0: og þú veist og þau útkoðun að þriða bad þá áttir löngu hættur að fylla þetta út þú bara ekki pæl í þín þannig að ok þannig að, en þetta er mjög skrítið af þetta sé enn svona með börnin þannig að ok, halda áfram
2: Akkurat, þannig að hérna hún hefði líka sér sko foreldrar hennar, hún kemur á heimili það sem voru mörg dýr búin að eiga hérna margir ketti og tvo hunda sem að fjallu frá í fyrra og heiti fyrra og þeirra hundar á hennar heimili voru til dæmis á mörgum lyfjum, hjartalyfjum og ég held að sé algengar og algengar að gæludýr séu að hérna fara eins og hjartalyf og fleiri lyf það sem að hérna fólk held í almennt með tímanum að sjá betur dýri sín
0: Það sýkur sig í slíf með þessi
2: Akkurat, bara alls konar og hérna þessi dýr fá kvilla og þurfa meðferð eins og við og ég held að flestir, alveg langflestir gældureigendur vilji dýrunum sínum alltaf besta og eru mjög duglega, þú veist, að sinna þeim og gefa þeim lyf en þú getur ekki dregið það upp úr tengdaforeldrum mínum hvað hjartalyfin heita og, hérna, og oft gleymist skammtastærðir og hvenær að fara næst í bólusetningu og það eru svona alls konar heilsufarsupplýsingar sem að gleymast og hérna og upp kom þessi hugmynd að við sem sagt byggum til þetta app sem heitir Dýrabók og það er sem sagt hægt að óska eftir sjúkraskrá frá mörgum mismöndi dýraspítalum fyrir keldurinn og safna sem sagt öllum upplýsingum á eitt stað og ástæðan af hverju ég tekur sérstaklega fram að sé hægt að sækja hérna, upplýsingar frá mörgum dýrspítalum einu er vegna þess að það er algengar og algengar að fólk sé að leita sér sérfræðiþekkingar hjá dýralæknum hér og þar. Það til dæmis mjög mikil svona sérfræðiþekking á dýraspítalanum í Garðabæ fyrir, hérna, fyrir tannlækningum.
0: Mm-hmm.
2: Og síðan þetta kannski með einhvern augn sérfræðing annars staðar og fólk kannski að fara með gæludýra sitt á 2-3 mismunandi spítala eftir, sem sagt, yfir árin til þess að láta skoða hitt og þetta.
0: Já, og sko, Gunnar, tókst honum bara að selja þér strax þessa hugmynd að þú átt ekki einu sem gæludýr?
5: Já, ég nefnilega, ég var alveg frekar fljótur að fatta þörfina fyrir þetta því að nú búum við náttúrulega við ákveðin luxus á Íslandi, kannski í krafti smæðar okkar að við erum með milli banka greiðslukerfi sem að leigur okkur á milli fara bara og peningurinn kominn á næsta reikning á innan við sekundu og svo erum við með náttúrulega heilsuverna okkar og söguna þú veist, sem að þú getur fara á hvaða heilsu eða heilbrigðisstofnun sem er og læknirinn er að, eða hjúkrunarfræðingurinn getur bara fundið söguna þína og þú veist hvaða aðgerð þú hefur farið í og hvaða lyfjum þú ert á og allt svoleiðis og þegar að ég heyrði það að það er ekkert slíkt fyrir gæludýrin og fyrir gæludýri eigendur þá fannst mér þetta fyrir eitthvað raki að við ættum allan að byrja á því að feta þessa leið í áttin að því þú veist, það kannski og til þess að koma inn að eins og þú sagðir sko, þetta ekki miðlægur gagnagrunnur en þá þar að segja við erum ekki að fara inn á spítalana og skikka þá til að taka upp eitthvað kerfi við erum meira svona að reyna að aðlagast bara öllum spítalunum og öllum mismöndu kerfum sem þeir eru með
0: mm-hmm.
5: en hjálpa þá frekar eigundunum að safna upplýsingunum öllum saman á eitt stað af því að eins og við tölum þú ert ekki alltaf með bólusetningabókina í vasanum eða þú ert alltaf með símar í vasanum þannig að ef að til dæmis segjum að þú þurfur að fara með dýrið bara í bráða þjónustu og þá spyr hérna starfsmaðurinn býtu, er hann okkur í lyfjum og þá getur þú bara tekið upp símann og flett því upp í appinu.
0: Mm-hmm.
5: Þannig að mér fannst þetta strax bara mjög svona þörf þróun.
0: Já, þannig að þetta virkar þá þannig að sko, hver og einn eigandi þarf að sækja, þú þráin þyrfti að sækja fyrir sinn border collie, hann þyrfti að ná í þessi gögn óska eftir þeim og við eigum ekki neinum vandræðum hérna með sko, persónumvend, af því að við getum ekki gert þetta fyrir börn eða manneskjur.
5: Já, við viljum samt alveg svona huga að persónuvernd, þú veist, þó að það sé ekki kannski...
3: Persónuvernd dýra, sem sagt.
0: Já,
3: já, ok.
0: Nei, ég er að tala, við getum sem sagt óska greinlega eftir þessum gögnum hér og þar og allstaðar og fengið...
3: Fyrir loppu hundsins.
5: Já, en okay, við viljum samt alveg gangu slukum að þú sést ekki að sækja upplýsingar dýr bara nákvæmlega eins eða hvað sem er, þannig að við kröfumst þess að fólk fari gegnum allar rafarinn skilríki og auðkenni sig,
0: mm-hmm.
5: þannig að... Og svo dýrin alltaf skráð á kennitölu.
0: Já, já.
5: Þannig að við reynum svona gangu skuggum að þetta sé gert svona eftir kunstarnar reglum með persónuvernd, sko.
0: Já, þannig að þetta eru þá dýr sem eru örmert og þú ert að hafa þessa hluti í lagi og vera skráður eigandi.
5: Já, þú getur ekki sótt upplýsingar og dýr nema þú sett skráður eigandi.
0: Ok, og hvað svo? Þeir eru búin að búa þá þetta til, eru komnir einhverju notendur að þessu og hvernig er það?
2: Já, það hjálpar náttúrulega mjög mikið að það sé vera að bjóða minn í útvarpi og skrifa fréttur það.
0: Já, bara mjög gott.
2: Frábærelýsing, en hérna það voru 200 manns sem að sótti allan appi í gær.
0: Já.
2: Og fyrir það voru einhverjir næstum 300, þannig að það er alltaf fleira og fleira að sækja sér þetta. Endurgjöðun sem við fengið hingað til er mjög góð. Fólk er hérna, við heyrum mikið svona loksins, get ég, þú veist nálgast þessar upplýsingar og haft þetta alltaf einum stað.
4: En þú þarft að setja þetta inn og sjálfur sem sagt sko, safna öllum þínum upplýsingum
2: með ekki. Þú sækir appið þá getur þú búið til færslur. Þetta er sem sagt skiptist í flokka, bólusetningar, ormarhreinsanir, lyfseðlar, þyngd og allt svo leis og þú getur sett inn færslur fyrir hvern og einn flokk sjálfur. En þú getur líka ítt á einn takka það sem þú óskar eftir sjúkraskráni frá dýraspítalunum og þegar að dýraspítalun síðan sendir hana að þá fer sjúkraskráin inn í okkar kerfi. Við brjóðum hana niður, gerfi greindilega sigur hana og flokkar allt sjálf.
4: Já, okay.
2: Þannig að þá ertu komið með alla söguna flokkaða niður í akkurat þyngd og heimsóknir og alls konar.
3: Ég ætla að einmitt að spyrja út í líka viðbrunum. Alltaf þegar við tölum dýr, þá fer Gunna yfir með mér hversu mörgir gældreigundur eru á Íslandi.
0: Já, og þarna, ég fer yðurlega yfir þessar prósentur.
3: Já, og það er alltaf, ég er ekki alveg með þetta reynu þó að Gunna sér búin að hamra þessu á mér, að þarna, þetta er stórt hlutfall, hvað sagður, 20%?
0: Þegar ég rak augun í þetta í gær og segi bara, heyrðu, við verðum að fá þessu gaura hérna, fólk vill heyra þetta, það eru 18% heimila á landinu.
3: 18% heimila, einmitt.
0: Já, sem að eiga kött. Síðast þegar þetta var kannað, veit ég, fyrir tveimur árum.
3: Já.
0: Og 20% sem eiga hund.
3: Einmitt.
0: Það er rosa mikið.
3: Þannig að þetta er alveg og svo er alls konar annað, þannig að þetta er kannski helmingu þjóður, eða svona, já, örgulega bara helmingu þjóðurna sem er á heimili eða á gældir.
0: Já, minna, það má, minna, hamstrar er hljóta að vera velkomni hérna líka á nágrísir og fuglar og bara allir eða hvað.
2: Þetta er fyrst og fremst fyrir ketti og hunda.
0: Já, ok.
2: En það eru að koma inn einhverja fyrirspurnir fyrir að geta bætt við akkurat öðrum tegundum.
4: Hamsturinn veikist, þá færðu bara annan.
0: Nei, það svo æl, sko, hamstrarnir.
4: Það var týndist hamstur á mínu heimilu og við höfum dótturinn að gruna að hafa fargað honum í svefni.
0: Æ.
4: Því hann fannst upp í rúmi á hann einu sinni
0: Já. Og
4: hefur tekið hann búrnu, farið í svefni, mundið ekki. Svo eitt að hann var hann horfin og búrið opi.
0: Hún hefur alltaf kúra með hann.
3: Þessi þáttur hún orðin svolítið dark.
4: Svona gerist með kælutir og lítil börn.
0: Við vorum að tala það á hann að núna væru krakkatinn að fá sér api mjólk og sitja núna
4: við eldursborðið. Já, bara passið ykkur að vera ekki að ná í hamsturinn og nóttunni.
0: Á leiðin í skólan og að hlusta á þetta.
4: Guður,
0: almáttur þrá einn. Já, allavega.
5: Já, þetta sko... Við erum ekki með hamstrana ennþá, þráin,
4: nei,
5: býtu bara.
4: Nei, ég ekki að fá mér hamstur.
5: En sko, svo er það auðvitað þannig bara eins og við ekki að koma inn og við erum að fá fullt að endurgjöf og þú veist, fólk er að rósa okkur og þakka okkur fyrir og er svo líka fullt af fólki sem er að koma með alls konar beinir, bara eitthvað sem að okkur hafi kannski ekki óra fyrir að væri þörf á og það er eða svolítið, þú veist, maður byrjar kannski ekki á því að sigra heiminn í fyrstu útgáfu appsins, heldur.
3: Nei.
5: Maður byrjar kannski á grunninum og svo bætast við kannski öðrisi tegundir af hérna gæludýrum og kannski öðrisi upplýsingar líka sem að þú getur fara að safna.
3: Já. Er einhverjir svona fítursar sem verður bara, þetta kemur inn í næstu útgáfu, sem hefur búið að benda ykkur á?
2: Já, fólk vill fá svona fjölskyldaðgang, eins og kunni komið náðan að þá eitt gæludýr getur bara að skráð á eina kennitölu.
3: Já.
2: Að geta þá deilt sko hérna upplýsingum gæludýrið. Milla aðganga.
0: Já,
3: þetta
0: er líka bara svona fólki hjartans mál því það er eitt gæluti kannski á heimilu og það er í raun kannski fimm eigendur.
2: Já, en eitt skráður.
0: Og
3: talandum hjartans mál líka, sko, það eru þetta, þessi gælu dýra samfélag eru alltaf mjög virk, eins og bara, sko, ég vil hugsa þegar ég og Gunnar setjast niður hérna eftir þátt og við fyrirum að skoða efni fyrir næsta þátt, að það koma kannski svona 3-4 hugmyndar sem Gunnar er inn á okkur hundasíðum á Facebook og sýnir með mind af hundi og segir, sjáðu þennan, og ég segi, hvað, er þetta 3:00 7:30? Nei, ég ætla bara að sína þetta, sko. Og hann er, sko, þetta er svona, þetta er sérstakur þjóðhópur sem að þjóta að fá svona mikil og sterk viðbröð við þessu.
5: Já, alveg klála, sko.
2: Fólki er mjög ant gældur sinn.
3: Já. Jú.
2: Það er alveg.
0: Þetta eru þetta þannig að ég ætlaði aldrei að fá mér hund, bara höfum þá hreinu. Þetta er síðan þetta er svo ótrúlegt þegar það gerist að það er svona... Hvernig þetta nær manni?
3: Hvernig breytist í hundakellingu?
0: Já.
3: Bara ást á punktinu bara.
0: Falleg saga.
3: Já.
0: Herðu, þetta er mjög merkileg strákar. Þetta heitir dýrabók.
2: Dýrabók.
3: Já. Getur maður sótt þetta bara það sem maður sækir upp í sínu? Já, það er bara inn í App Store og...
0: Er einhver svona fyrirmyndir erlendis frá?
2: Ekki sem við vitum af.
0: Nei.
2: Við, eins og ég komin á hérna alveg í byrjun, þú veist, þetta var svona bara tilraun hjá okkur til að sjá hvernig fólk myndi taka geta.
0: Já, en
3: og kannski einstök stað í Íslandi að þetta sé allt svona aðgengilegt, að þið hreinlega hafið aðgang að þessu og eða hvað?
5: Já, álíka, já, við þurfum að, það eru, hvað allir séu margir dýraspítala á Íslandi?
2: Það er tugir,
5: sko, en þeir eru ekki hundruðum eða þúsundum, sko, þannig að þú veist, það er það ekki kannski óýfistigli hundruðun að tengjast þeim öllum.
0: Já, en þið gætuð hugsa stórt strákar og náð heimsifiráðum með þetta og kannski var þessi dinner með konunni bara til þess að þið eitt daginn farið bara leiðandi bankan.
2: Hver veit.
0: Já.
2: Það er allan ekki markmið.
0: Nei, þetta er göfugt hjá okkur eins og heyrðu, þetta er alveg bara mjög svo spennandi. Dýrabók, bara takk fyrir að koma til okkar Gunnar Kolbeinsson og Viktor Túlin Margeirsson og gangi ykkur vel.
2: Takk fyrir.
3: Takk fyrir kjalla.

0: Þetta er Luigi og Maron Birnir og lag sem að heitir Berdreimi. Það líður senn að tilkynningum og átta fréttum. Við ætlum aðeins að taka síðan stöðuna á utan kjörfundar atkvæðum hérna eftir átta fréttir.
1: Já, og bara ræða þessum ESB.
0: Já, við ætlum að ræða með ESB og við erum að pæla hvort við eigum að opna fyrir símann, síminu 5, 6, 7, 1, 2, 3, leifa fólki bara að tala og segja okkur hvað ætlir þið að kjósa og hvers vegna.
1: Já.
0: Og bara, nú kannski, ef þú vilt reyna að samfara einhvern annan að þú ætlir að kjósa eins og þú, þá það bara líki góðu leið.
1: Einmitt.
0: Ætlum að skoða það hér á eftir.

0: Morgunútvarpið á Rás 2.
1: Stórkaup, franskar kaffi og klósettpappír, stórkaup.is. Harparket dagar, Egill Árnason. Ný hauslína komin í hús, lagstal.is. Við höfum flutt vöruhúsið okkar í Korputún, verið velkomin á nýjan stað, Jösk, góð tilboð.
2: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
3: Flísar á parkett 20-50% afsláttur. Alvöru útsala múrbúðurinnar núna.
4: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
5: Harðparkett dagar. 25-50% afsláttur. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
6: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
7: Á eftir að klára sumarverkin. Fáðu vinnupalla og búnað hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
8: Hjólaðu lengra á trekk rafhjóli. Komdu og prófaðu. Örninn Faxafenni og Örninn.is.
9: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. Við ráðleggjum þér svo þú getur lagt grunn að sælureit. BM Vallá.
10: Sirka heilsubandi frá Garmin. Engin skjár, engin truflun. Skráir svepp, heilsu og hreyfingu allan sólarhringinn. Einnig upplagt í ræktina og létta útivist. Garmin búðin ögur hverfi garmin.is.
11: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
12: Nú heilsuveisla í Krónunni. Púra, púra, púra! Heilsumst! Krónan.
13: Quickstep Harðparkett á Harðparkett dögum. Harðviðaval. Vandaðu valið.
14: Lendir þú í vinnu, frítíma eða bílslysi? Við sjáum að sækjum bætur og annars þín mál. Fortis fylgir þér alla leið.
15: Segjum já við því að skoða. Svo getum við tekið ákvörðum. Já til að sjá. Segjum já. 29. ágúst.
16: Já!
17: Rafmagnsborð tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is
1: Fréttastofa RÚV klukkan átta Ásbrynja Brynja Ingvarsdóttir segir morgun fréttir. Karl sem fjalli jökuls á brú við Stuðlagil í gær fannst látinn í ánni á 10. tímanum í gærkvöld.
18: Þetta kemur fram í tilkynningu frá lögreglunni á Austurlandi. Maðurinn var erlendur ferðamaður.

0: er á fertugsaldri og aðstandendur hafa verið upplýstir slysið samkvæmt lögreglu. Kristmundur Stefán Einarsson, lögreglustjóri, segir að maðurinn hafi verið í hópi ferðamanna. Hann vill ekki gefa neitt upp tildrög slyssins að svo stöddu en þau eru til rannsóknar. Karlinn fannst ekki langt frá staðnum þar sem hann fjalli ána. Tilkynningum að maður hefði fallið í ána barst á öðrum tímanum síðdegis í gær. Þyrla Landhelgisgæslunar og fjölmennt björgunarlið var þá kallað út. Fjölmennt lið björgunarfólks kom að leitinni að 100 manns. Að aðgerðum komu meðal annars björgunarsveitir, sérsveit, ríkislögreglustjóra, Rauðikrossinn, sjúkralið og slökkvilið.
1: Ragnhildur Helgadóttir sagði frá. Það bil 31% bandaríkjamanna styðja hernaðaraðgerðir gegn Íran samkvæmt niðurstöðum nýrar skoðanakönnunar sem Ipsos gerði fyrir Reuters. Stuðningurinn nam 37 af 100 í mars skömmu eftir að bandaríkin og Ísrael lögðu til atlögu gegn Íranum og var komin niður í 34 í apríl. Breytinguna má ekki síst rekja til þess að hlutfall republikana sem styðja hernaðin hefur farið úr 77% í mars niður í 69%. Skekkjumörk eru 3% stig samkvæmt upplýsingum Ipsos. Andstaðan við stríð endur speglast líka í minnkandi vinsældum Donalds Trump forseta. Þriðjungur svarenda sagði hann standa sig vel í embætti sem lægsta hlutfall sem mælst hefur á báðum kjörtímabilum hans. Trump staðhæfði í gær að demokratar dreifðu fölskum niðurstöðum kannana án þess að tilgreina nokkra sérstaklega. Tæplega 100 skjálftar hafa mælst á Reykjanes hrygg í jarðskjálftarhinu sem hófst á fjórða tímanum í nótt. Fyrsti og stærsti skjálftin var 4,1 stærð og reiði yfir klukkan 3.38. Hann var 26 km vest suðvestur af Eldey. Fjóri skjálftar hafa mælst sem voru þrír eða stærri og nokkrir til viðbótar rétt undir þremur. Jarðskjálftarhinur eru algengar á þessum slóðum, þær eru hluti af fleka hreyfingum. Fjölskyldur 146 venezuelskra flóttamanna sem fórust í jarðskjálftunum í júní krefjast afsökunarbeiðni frá stjórnvöldum. Þeir létu lífið í haldi yfirvalda skömmu eftir að þeir voru fluttir frá Bandaríkjunum.
2: Fólkinu var komið fyrir í gömlu og lélegu húsnæði í strandríkinu La Guaira, örfáum klukkustundum áður en skjálftarnir riði yfir. Fólkið var svift eigum sínum og farsímum og rækilega gætt af útsendurum leyniþjónustunnar. Oswald Delis Núnes segir í samtali við AFP óskiljanlegt að 29 ára gamalt sonur hennar sem lést hefði verið handtekinn auk þess sem hún segir stjórnvöld hafa komið í veg fyrir að fólki geti forðað sér út úr byggingunni. Hún segir ættingja þeirra sem létust krefjast bóta, afsökunarbeiðni og skýringa á framferði ríkisins við fólkið. Stjórnvöld í Venezuela tilkynnti gær að vitað væri að 6509 hefðu týnt lífi í þessum tveimur voldugu jarðskjálftum sem riði yfir landið fyrir réttum tveimur mánuðum. Samkvæmt síðustu tölum höfðu 6438 fundist látnir. Þúsundir mistu heimili sín og hafast við í bráðabirðahúsnæði og stjórnvöld segjast þegar hafa útvegað 335 fjölskyldum húsaskjól. Þau vonast til að 4000 heimili verði tilbúin fyrir áramót. Björgunar sveitir vinna enn af kappi við leitt í rústum húsa í La Guaira.
1: Markus Þórallsson tók saman. Héraðsdómur Reykjanes dæmdi mann í 5 mánaða fangelsi í síðustu viku fyrir tilraun til fíkniefna smygls. Rúmlega 13 kíló af marijuana fundust í ferðatösku mannsins þegar hann kom með flugi frá Kaupmannahöfn. Maðurinn játaði sök og sagðist hafa tekið að sér að smygla fíkniefnunum gegn greiðslu. Dómari sagði að við ákvörðun sektar yrði bæði að taka tillit til skýlausrar játningar mannsins og þess að hann hefði reynt að smygla hingað umtalsverðu magni af marijuana. Hann fékk því 5 mánaða skýlorsbundin dóm. Gæsluvarðhald frá 22. júli dregst frá refsingunni. Og veður vestlæg eða breytileg átt 3-10 metrar á sekundu, skýja með köflum og sumstaðar lítilsáttar skúrir, en bjartviðri á norðausturlandi. Hiti 7-17 stig hlýjast norðaustanlands. Fréttalestri er lokið.
3: Morgunútvarpið á Rás 2. Já, morgun útarpið heldur áfram hérna á Rás 2 og við ætlum að fara að ræða aðeins já, málmálana, Guðrún.
4: Já, það eru þetta, það eru ESB kosningin, það þjóðaratkvæðagreiðslan sem að framfer núna á laugardaginn 29. ágúst, en það eru þó þetta fullt af fólki sem að getur ekki kosið á laugardaginn og eru að kjósa utan kjörfundar. Já. Og sem aðeins að taka stöðuna á því, við ætlum, í fyrsta lagi voru við nú að ræða öll þrjú, við ekkert okkar var saman hvenar utan kjörfundar atkvæði þyrft að berast í síðasta lagi við vorum þráin þú veðjaðir á laugardag var það ekki
5: ég skal finna út úr þessu bara
4: já en við erum nú með hárrétta konu á línun til að ræða þetta við okkur þú sagðir fyrir föstudag og ég held að sé á föstudag þannig að við erum ekki alveg klára á þessu
3: já.
4: Já, þannig að við erum komin með hana Sigríði Kristinsdóttur sem sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu á línuna hjá okkur komdu sæl og blessu Sigríður Ég getur þú farið aðeins yfir þetta með okkur. Hvernig ganga utan kjörfundar atkvæði og eru margir búnir að kjósa?
6: Já, það hérna, hún stendur sem hæst núna utan kjörfundar atkvæði greiðsla og það kosið hjá öllum sýslumönnum og svo einn eftir að kjósa hjá sendiráðum og ræðismönnum erlendis. En í gær þá voru 35.998 alls búnar að kjósa utan kjörfundar. Þar af hjá sýslumannum á höfuðborgarsvæðinu 24.025 einstaklingar. Og þetta mjög mikil kjörsókn. Við tókum á móti 2.764 kjósendum hjá sýslumannum á höfuðborgarsvæðinu í gær.
3: Bara í gær? Já, og þú segir þetta sem mjög mikið, er þetta bara, erum við að tala mikla aukningu frá öðrum kosningum, hlutallega?
6: Já, við teljum þetta séð nú það mesta sem við séð og svona margir komi svona fljótt og eru nú svolítið að horfa til forsetakosningarna 2020, þá eru alveg 40.000 tæplega sem kusu hjá sýslumannum á höfuðborgarsvæðinu. Þannig að við teljum að ef þetta heldur áfram sem að það má ekki búast svo sem við öðru, að þá muni þetta verða 40.000 sem kjósi hjá sýslumannum á höfuðborgarsvæðinu.
3: Já.
4: Hvenær opnaði utan kjörfundar atkvæðagreiðsla og ertu að sjá líka, eru enn að berast atkvæði að utan? Eru margir að kjósa hjá, í sendiráðum og hjá ræðismönnum?
6: Já, við opnaðum kjörfundin hjá öllum sýslumannum 27. júli síðastliðin og erum búin að vera með opið síðan þá. Það eru að koma til okkar atkvæði en það þannig reglan að kjósandi ber sjálfur ábyrð á því að koma sínu atkvæði skila ef hann eru kjósa annars staðar enn í sinni kjördeilda og kjördegi. Mm-hmm. Síðasti dagur sem hægt að póstleggja atkvæði er í dag og það á veru rugt að atkvæði sem þú póstleggur í dag kemst á réttan stað. Það bara mikið atriði að setja einmitt umslagið, kostningu umslagið í póst en það sjáist að þetta sé atkvæði og þá það tekið fram yfir og fer á réttan stað.
4: Já.
6: Síðan eftir. Já,
4: nei, áttu þá við, eru þetta þá atkvæði sem er verið að póstleggja utan að landi eða póstleggja að utan?
6: Það er ekki, ég held ekki nú ofsent að póstleggja atkvæði í útlandum mm-hmm. til Íslands, þau verður ekki komið fyrir lögðin.
4: Nei.
6: Ég er að tala innanlands,
4: Já.
6: Við setjum eða fólk er að kjósa hjá okkur og býr annars þærn á höfuðborgarsvæðinu, þá getur það óskipti því að við setjum atkvæði í póst og þá gerum við það. Og við pössum upp á það að öll atkvæði komist til skila í pósthúsið og það sést þetta í dag. Þannig að þetta eru atkvæðin innanlands, bæði þeir sem greiða út á landi hjá öðrum sýslumönnum en sýslumönnum höfuðborgarsvæðinum eða þarf að senda það atkvæði, þá er það gert og svo sendum við líka atkvæði.
4: Mm-hmm. En ef þú ert erlendis, eru þá bara eiginlega í rauninu öll sund úti eða geturðu látið einhvern koma heim með atkvæðið þitt ef einhver eru á leið hinga til lands?
6: Já, þú getur beðið þá einhvern veginn að koma með það. Við munum núna eftir morgundaginn taka móti atkvæðum taka móti atkvæðum til þess að póstleggja og svo sem líka í dag við tökum á þetta atkvæðum og setja í póst og síðan munum við reyna að koma öllum atkvæmdu skila á talningastaðina sem eru á Selfossi, Borganesi og Akureyri og það sem við verðum talin. Mm-hmm.
4: Já, þannig að eins og þú segir, það er rífandi gangur í þessu og hvenær er síðasti frestur til þess að kjósa utan kjörfundar?
6: Sko, ef að hérna það er í sjálfu sér á föstu daginn, nema það er opið hjá okkur og öðrum sýslumannum einnig, einhver leiti, hérna á laugardaginn, en það er bara fyrir þá sem ekki komast í sína kjördeild til dæmis ef þú átt heim á höfuðborgarsvæðinu, þá getur ekki kosið hjá sýslumannum á höfuðborgarsvæðinu, heldur ferðu bara þína kjördeild, þínu sveitarfélagi, og en ef þú ert til dæmis með heimili á Akureyri, þá getur þú komið til okkar og kosið og við munum koma atkvæðinu með síðustu vél til Akureyrar á talningastað á laugardaginn.
4: Er ekki búið að vera, Sigríður mín, bara heil mikið að halda utan þetta allt saman?
6: Jó, það er heil mikið að hérna, vera með kosningar og við þurfum alltaf að bregðast við því að þetta er svo sem erum við bjögust við að sjá og það virðist vera aukning í utankjörfundatkvæðagreiðslu. Við vorum með sveitastjórnu kosningar núna í vor og það var líka meiri þáttaka þar enn við bjögust við. Og svo til viðbótar núna þá erum við búin að opna annan kjörstað í Kringlunni þannig að það er heil mikið utanum handa að halda utanum tvo kjörstaði og við búast við því að fá alltaf 4-5.000 manns síðustu dagana fyrir kostningar fyrir kjördag.
4: Það er nefnilega það.
6: Og það er kannski rétt að segja líka frá því eða svona minna á að við erum í Hlíðasmára 1, við erum bara á sama húsi og embætti á jarðhæðinni. Þar er opnum við alla daga fram að kostningum klukkan 10 og erum við opið til klukkan 9 alla daga fram að kostningum. Í Kringlunni erum við opið frá klukkan 12 til 6:30 alla daga fram að kostningum og síðan á kjörda þá erum við opið fyrir þá sem ekki að kost í sinna kjördeild í Hlíðasmára á milli klukkan 10:17, 29. ágúst.
4: Já, þannig að þið eru svo sannlega að mæta fólki, Sigríður Kristinsdóttir, sýslumaðurinn og höfuðborgarsvæðinu, bara takk kærlega fyrir að vera á línunni hjá okkur og gangi ykkur vel með þetta allt saman.
6: Já, takk ykkur kærlega fyrir, bless, bless.
4: Bless. Já, þetta er svona, það eru greinilega rífandi gangur í þessu.
3: Já, ertu búin að ákveða því konulega?
4: Ég gef ekkert upp.
3: Nei, það er ekki hvort þú setti, ég ætla ekkert að spyrja hvað og þetta er bara ákveða.
4: Nei, ég vissi það.
3: Já.
4: Ég er ekki alveg búin að ákveða.
3: Nei, þú ert ekki búin að, nei,
4: ok. Sko, ég held að séu mjög margir sem er ekki búin að ákveða sig.
3: Einmitt, sko, síminn er 5-6-8-7-1-2-3, ef ykkur við þetta bæta, þannig að þetta er alltaf búið að vera umræða sem er búin að gangi núna alveg síðustu mánuði.
4: Já.
3: Og mér var svolítið svona ágætispunkt sem kom fram í gær, þessu þarna þegar það voru, það er stöllur hérna frænkunar hjá okkur.
4: Já, já.
3: Að Snæðrós byrja að tala já, frá sko Evrópu hreyfingun eða Evrópu samt
4: Evrópu hreyfingunni.
3: Já. Byrjum við þarna ef að fá kannski bara ekki á línuna eða?
4: Já, endilega. Rástu, góðan dag.
7: Góðan
3: daginn. Ert þú búin að ákveða hvað þú ætlar að kjósa? Ertu kannski búin að kjósa?
7: Ég er búin að kjósa.
3: Þú ert búin að kjósa?
7: Ég kjósa.
3: Já, og gefur upp hvað þú kaust?
4: Nei, svo er það að umræðan eru þetta hún er svona heitrum þannig að það eru kannski ekki allir sem þora að gefa upp hvað er allir kjósa eða hvað er kjósu
7: Nei, ég skal alveg það sem ég er nú ekki fíminu bæjarfélagi ég sagði já
3: Hún sagði já,
4: já. Okay.
3: Þú vilt svona, hvað segir þú, sjá hvað er í bóði eða hvað
7: Ég meina, ef ég ætla að segja nei þá verður ég að fá að vita við hverju ég er að segja nei.
3: Einmitt.
4: Já, akkurat. Já,
3: þannig.
7: En ef ég veit ekki hverju ég segja nei við, þá getur ég ekki sagt nei.
4: Nei,
3: já.
4: Einmitt. Þannig að það er já til að sjá hjá þér.
7: Það er lógist.
4: Já, það er lógist.
7: Það er já til að sjá, menn sem það er frekar lógist.
4: Já,
3: einmitt.
7: En þessi, sko, þessi, hvað maður kalla þetta, þetta er ekki kostninga bara á það, hvað sem þetta er, Mér finnst að vera komin mér alveg til frekar bara langurlega plan á mörgum göttin sko.
3: Já, þetta er nú aðra búið.
7: Það eru bæði, sem þetta er bækja megin borðs, þá eru upprópanir, það eru hreinar og beinar lígar Já, ég kann ekki við
4: þetta. Nei, kann ekki. En þú sagðir játla sjá, heyrðu, takk kærlega fyrir að heyra í okkur og gangi þið vel.
7: Takk.
4: Takk, takk. Já, bless. Rás, tvö góðan dag.
8: Góðan dag.
4: Góðan daginn, hvað segir góðan. Þú? Ert þú búin að kjósa eða áttu eftir að kjósa?
8: Já,
4: já. Og... Nú, þú ert búin?
8: Ég er búin að kjósa.
3: Já, já.
8: Ég vildi tryggja atkvæði mitt og ég fór á fyrsta degi, sem sagt, utan kjörfundar og ég bara kaus strax.
3: Já. Ok.
4: Þú fór strax í loku júli og bara tryggðir atkvæði.
3: Umræðan var ekki að fara að hafa nein áhrif á þitt atkvæði.
8: Nei, nei, nei, engin og ég ekki að fara að breyta þessu allan að ég ekki vona því.
4: Nei, nei, ekki úr þessu, það erfitt að breyta atkvæðum úr þessu.
8: Ég má mæta kjörta, sko.
4: Jú, það já. Er
8: það. Ef ég kýst þar, þá tekur það atkvæði yfir, sko.
4: Já, já.
8: Ég má skipta skoðum.
3: Mátt gera það, þú mátt gera það. Heldur að er líklegt að gera það?
8: Enga líkur, heldur. ég er alveg ákveðin, sko.
4: Já.
8: Já. Ég kaus fullveldi Íslands.
4: Já, þú sagði nei.
8: Og komandandi efnahagslögsögu, já. Ég sagði nei.
4: Þú sagði nei.
8: Mér finnst rosalega margt, sko, bara sem dæmi, ég hef smá tenging við Búlgaríu, ég nú færið þangað og á vini þar. Þeir gengu inn núna og tóku verunum áramót og matakarann hefur tvöfaldast og meir sem næstu þrefaldast þar.
3: Já.
8: Akkur eftir að lakka hér, skilur þú, þetta svo margt sem ekki... Það er svo margt sem kemur ekki fram.
4: Mm-hmm.
8: Og það eitt sem að mér ætli mér stöði skrítið með Ríkisútvarpið og Ríkisjónvarpið og Ólafur Ragnar Grímsson, hann verðist ekki að fann þig pláss.
3: Ég mitt.
8: Af hverju ekki, hann er fyrir þjóðhöfingi og hann er með sterka skoðun og stendur fyrir ákveðinni reyfingu. Hann mætir aldrei.
3: Var hann ekki búinn að fara í silfrið? Er hann ekki búinn
8: að... er hann búinn að fyrir Silvi, ég sá það reyndar ekki
4: Nei. En það,
8: það, vera, ég,
4: en það er nú enn nokkri dagar til kosningar hver veit hvort að Ólafur
8: Ragnar
4: dúkki hér
8: það upp allir, líka allir sem að vilja stiða þetta og segja já, eða bara fá kosta því skilu þetta er rosalega stórt mál svakar stórt mál ég er bara þannig sko að það var kreppa, ég misti húsi mitt ég misti körfubílum, ég misti vinnuna ég misti allt saman Svo fjall krónan í ruslskilurðu og við fengum rosalega mikið fyrir fiskinn okkar og svo fram eins og allt við þegar ferðamönnum og króna bjargað okkur. Svo bölvallið krónni. Ég skildi ekki alveg sko.
4: Nei.
8: og þessu massi við getum lagað sjálf. Við getum aldrei tekið verðtingu að við viljum og svo fram eins. Við þurfum ekki deruð samt til þess.
4: Oh.
8: Þannig að ég segi bara nei.
4: Þú segi nei. Mjög gott, heyrðu. Bara takk kærlega fyrir að vera á línunni hjá okkur. Og
9: Já, góðan daginn.
4: Já, góðan daginn.
9: Herðu, þetta með þetta blessaða ESB og allt þetta.
4: Mm.
9: Tilkvæmst að vera íða peningunum í þetta.
4: Já, þú segir nokkuð.
3: Já, sem við vilja meina að þetta sé svona upp á framtíðan að gera, eða núna og uppskera svona fyrir börnin?
9: Já, ég meina við þurfum hvað sem er að hérna... koma öllum vöxtum og verðbólgu og allt niður til þess að gangi inn í þetta
3: Já.
9: Akkur ekki að byrja á því og...
3: En hefur okkur einhvern tímann tekist hefur það einhvern tímann tekist þér á landi?
9: Já, það var hvað, frá 2013 og
3: ekki 2013
9: Já, það er á mikið, þá var þetta alltaf læk
4: Já, en hvað ert þú búin að ákveða hvað allir að kjósa á laugardaginn?
9: Ég búin að kjósa og ég sagði bara nei.
4: Þú sagði nei.
3: Allir búin að kjósa.
9: Ég var fljótur af.
4: Já,
3: ok.
4: Þannig að þú nýtti kosningar eftir og sagði nei.
9: Já, auðvitað.
3: Já.
9: Það var að nýta þetta.
4: Já, það verður auðvitað að nýta þetta og einmitt það verður að setja peninga í þessi atkvæða kristlega, það að gera kjósa. Heyrðu bara takk kærlega fyrir þetta og eigðu góðan dag.
9: Takk sömuleiðis.
4: Já, bless.
3: Það eru allir búnir að kjósa kunna.
4: Já, mjög margir, rás tvö góðan daginn. Halló. Rás tvö góðan dag.
3: Halló.
4: Er einhver þarna á línni? Nei.
5: Hann skellt á.
3: Hann skellt á, já.
4: Já,
3: hann er kannski bara verið kominn á kjörstað og bara verið að smegja sér inn í kjörklefan. Hentum hann inn á línuna.
4: Mjög margir búnir að kjósa og eins og Sigriði sagði hérna á þannig að það verður eflaust metslegið.
3: Já, gæti farið yfir 40.000 Þannig að það er, já, það er mjög, mjög gaman að fylgjast með þessu.
4: Já, en við fengum þarna allavega nokkra hlustendur sem að sögðu sína skoðun og það sem var merkilegt við að vara með það að það eru allir búnir. Eru fleiri á línni rást tvö góðan dag? Halló?
10: Halló?
4: Jú, halló, þarna ertu elskan, góðan daginn.
10: Góðan daginn.
4: Hvað segir þú?
10: Heyri í mér.
4: Ég heyri vel í þér, ertu búin að kjósa?
10: Nei.
4: Nei.
3: En ertu búin að ákveða þig?
10: Ég ekki búin að kjósa, en ég búin að vita frá 1994 hvað ég myndi kjósa.
4: Já.
3: Frá 1994?
10: Þá fór ég að vinna í Evrópumálum.
4: Já.
10: Þegar við vorum komin í EES-samningin.
4: Já.
3: Og hvað, á, svona, hvernig, segðu okkur meir á því, hvernig, að hverju hallast þú?
10: Já, sko, ég, hérna, 1994, þá byrjaði ég að vinna hjá Hollustuvernd ríkisins í lögum og reglugerðum varðandi eiturefni, hættulega efni, þvottaefni, snyrtivörur og þar vorum við náttúrulega bara algjörlega ekki með eiginlega neitt, þannig að þetta var mikið verkefni.
3: Já, að taka upp löggjöf frá Evrópu.
10: Já, já, já, við þurftum náttúrulega að taka þetta allt saman upp, koma þessu inn í erlenda íslensku lög og reglur.
3: Já.
10: Þetta var mjög mikið vinna og þess vegna var þetta tímabundna starf sem ég fekk á sínum tíma og var í þessum pakka í eiginlega 15 ár hjá síðan breyttumst við umhverfstofnun.
3: Já, já, já.
10: Og ég fór oft til Brussel á fundi og það var alltaf dálítið svona leiðilegt að vera EES en ekki vera í EU.
3: Ok. Já.
10: Þannig að, já.
4: Þannig að...
10: Þannig að ég þekki svona dálítið þetta landslag og fyrst á síðan tíma var ákveð að fara í EES þá fannst mér allt að við hefum allt að ganga allaleið.
3: Já. Það þið finnst það og viltu sjá samning núna í þetta skipti?
10: Já, ég vil allavega hann að fá auðvitað. Ég algjörlega hlýnt líðræðinu og auðvitað á þjóðin að fá að segja sitt í þessu en auðvitað finnst mér að við ættum að fá að sjá eitthvað já, hvað væri í boði en ég ger mér fyllilega grein fyrir því að það eru mismunandi hagsmunir í boði.
3: Auðvitað.
4: Akkurat, þannig að...
10: Fyrir ýmsa aðila en hvað varðar svo margt? Sem sagt, varðandi bara hérna, vöru hérna, bara sem sagt, flutning og sölu vöru, umhverfismál og ég tala ekki um minn flokkur sem er svona, er ekki lengur að vinna í þessum málum en enga síður ég er að vinna núna í lyfjamálum og þetta er allt saman Evrópa sem að stjórnar meira að minna.
3: Já, já.
4: Akkurat, þannig að þú segir já til að sjá.
10: Já, ég gerir það. Þó ég hafði kannski endilega að segja, en ég held að flestir viti mínu skoðum. Já. Ég hef nú ekki verið eitthvað að fylgjast með þeirra umræðu, en það kom einn mjög góðu pistill á Facebook frá Lækni og Akureyri gær, og þá svona ég kommentaraði á það, þannig að ég held að við allir viti mínu afstöðu.
4: Já, já. Er vita það allavega núna? Þú er búin að segja frá henni hérna í Ríkisútarpinu, þannig að bara...
10: Já. Og þegar að þið, ég er nefnilega á leiðin í vinnunni, ég er bara í bílnum að tala náttúrulega handfrjálst.
3: Já.
10: Og ég hugsa bara að það er svolítið leiðilegt sambandi stundum sem er með á ég að prófa að ringja, af því að mér fannst þessi umræða oft svona gaman að fá ýmsar hlýðar.
4: Já. Fá fleiri vinkla. Herðu, mjög gott.
10: Já.
4: Takk kærlega fyrir þetta. Aktur nú vallega og eigðu dásanlegan dag.
10: Já, takk fyrir. Já. Gaman að heyri ykkur.
4: Sömmulegis. Já, bless. Já, það eru skipta skoðanir og þarna erum við búin að hleypa fjórun hlustundum að og staðan er 2-2. Þannig að þetta held ég endurspegli svolítið stemninguna í þjóðfélaginu eins og hún er. Eigum að fá lagstúf þráin eftir þetta eða
5: hvað? Já, kannski smá.
4: Er það ekki? Ég held það.

0: franskar kaffi og klósettpappír, stórkaup.is. Harparkedagar, Egill Árnason. Ný hauslínla komin í hús, lagstall.is. Við höfum flutt vöruhúsið okkar í Korputún, verið velkomin á nýjan stað, Jösk, góð tilboð.
1: Síðdegis útvarpið frá 4-6 á Rástvö.
2: Það svo skífulega alvarlegt fyrir ekki bara Úkraína, því að þessar byrðir sem ég var að tala það ekki bara uppurna fyrir okkur, það uppurna fyrir restina af Evrópu.
3: Já, sko, Trausti Hafliðarsson í þessu blaði ja. Og hérna og það undir fjölmiðla menn og því mýður mætti hann vera ofar að finna.
4: Vörukarðan milli júli og ágúst, hún hefur, það hefur hægt á hækkunum.
5: Rafnildur okkar þykir hot. Hún fær því oft á baukinn, nema þegar Smári gaf henni gott á bak við gamla gaukinn.
1: Síðdegis útvarpið, alla virka daga, frá 4-6.
6: Haustútsala Birgisson í fullum gangi. Parkett, hurðir, flísar. Þú getur sparað 20.000. Birgisson, Ármúla.
7: Er þinn vinnustaður klár í comeback? Tökum vel á móti þeim sem snúa aftur á vinnumarkaðinn. Kynntu þér atvinnutengingu virk á comeback.is og komdu í samstarf.
8: Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar. Opið hús á Strandgötu 26. Kynntu þér málið á strandgata26.is.
9: Sjóðheitt gasgrill, 20-40% afsláttur. Alvöru útsala múrbúðarinnar er núna.
10: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
11: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is.
12: Gagnameistarin fyrir stjórnendur og sérfræðinga sem vilja ná tökum á gagnagreiningu og framsetningu með Power BI. Þáttakendum byðst að vinna með eigin gögn. Einstaklega hagnýtt. Lærðu af þeim bestu í faginu. NDVAF Próment.
13: Black Magic komin aftur. Vestlaðu á ab.is.
14: AB bara hlutir.
15: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
16: Við sérhæfum okkur í litum. Sérefni. Litaráðgjöf alla daga.
17: Varahlutir, oljur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
18: Lentir þú í slysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Fortis fylgir þér alla leið.
19: Hafðu það holt með holta.
20: Sama hvað er framundan. Mentaskóli, háskóli, skóli lífsins. Nano, mega, giga. Fyndu bara þitt hleðslustöð. Orkusala.
21: Ég trú á Ísland og ég trú því að við getum leist okkar vandamál sjálf eins og við höfum alltaf gert í gegnum söguna og þess vegna ætla ég að segja nei þann 29. ágúst.
22: Áfram Ísland.
23: Góð þjónusta við skotveiðmenn á landsbyðinni. Við sendum samdægurs með póstunum og dropp. Veiðihornið.is.
24: Colgate Bros gerir meira en þú heldur. Brosið þinn ofurkraftur. Colgate.
25: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir. En það enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í boði.
26: Segjum já. 29. ágúst.
0: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Maður sem fjall í Jökulsá á brú við Stuðlagili í gær fannst látin í ánni á 10. tímanum í gærkvöld. Hann var erlendur ferðamaður á fertugsaldri. Tæplega 36.000 manns höfðu kosið utan kjörfundar í gær í þjóðaratkvæðagreiðslu ESB-viðræður, þar af rúmlega 24.000 á höfuborgarsvæðinu. Sýslumaðurinn á höfuborgarsvæðinu telur kjörsókn með mesta móti. Bandarísk stjórnvöld boðuðu í gær harkalegar aðgerðir gegn efnahag Írana sem sögðu þær aðeins marka ósigur Bandaríkjana. Stuðningur Bandaríkjana við stríðið fer sífellt þverandi. Fjölskyldur 146 venezuelskra flóttamanna sem fórust í jarðskjálftunum í júní krefjast afsökunarbeiðni frá stjórnvöldum. Fréttir verða sagða klukka 9.
27: Góðan daginn.
1: Morgun útvarpið.
27: Á Rás 2.
2: Já, við erum morgunundarbjóður ást 2 og við vorum í heitri umræðu hérna rétt á kleftum hlustundum að til þess að ræða ESP þökkum þeir sem hringd
3: Já, 2-2
2: Já, þannig var eiginlega staðan svona að þessum fjórum sem við hleyptum í gegn
3: Já
2: En núna eftir smá stund þá ætlum við að fara að ræða dagskrá borgarleikhússins þetta leikárið
3: Já, fá svona, fá að vita hvernig þið verur þannig að við skulum bara boka við og fáum leikhússtjóra hérna þetta smá stund

0: Casey Musgraves, hún trúir á drauga. Hún trúir á drauga, þessi elska. Það er alveg, gerum við það ekki öll?
1: Ég veit ekki sko, en þessi, hún komin í svolítið upp á því að mér. Casey Musgraves.
0: Ég bara skilða það alveg ofsalega vel. Hún er eitthvað, hún er ljú, en hún er svona samt fyrir að taka á alls konar samfélagslegum málum.
1: Já, hún er skemmtilegt textar. Og svona, þetta er ekki, þetta er country, en þetta er ekki of mikið country.
0: Já, country.
1: Já, þetta er ekki, svo veist, þetta er svona, maður alveg, þetta er svona, maður getur þetta umborðið þetta.
0: Er einhver tíman of mikið country?
1: Já, það,
0: nei,
1: getur farið við það.
0: Halló, ég er með svona, sko, ég er að followa svona playlist á country, og ofta á svona, á helgarmótnum, eða svona meðan dag setja á country.
1: Já, þú gerir það.
0: Já, geggja, æðislegt. Já, já, en heyrðu, við ætlum ekki að vera tannum country okkur núna, en kannski verður eitthvað country í Borgarleikhúsinu í vetur, ég veit það ekki. Hann komin til okkar, Egill Heiðar Pálsson, leikhússtjóri Borgarleikhússins, velkomin.
2: Takk fyrir og góðan daginn.
0: Góðan daginn. Sko, þú kemur með brakandi nýjan bækling og það svo góð lykt á honum.
2: Já, ég verð að segja í prestmiðinni, Borgarleikhúsið 26-27.
1: Mjög ánægði með sko bæði Borgarleikhúsið og Þjóðleikhúsið að koma að prenta.
0: Já.
1: Það er svo gaman að fletta og þá þarf fólk að prenta.
0: Mm-hmm.
1: Það er bara
2: já,
1: það.
2: Já, þú vilt fletta þú þarft að prenta.
1: Já.
2: En þetta country í alvörunni, þú veist, það verða allir að hlusta á country.
0: Já, já.
2: Kristoffer syngur, I just checked on what condition my condition was in. Þú veist, í alvörunni.
0: Það er alveg rétt.
1: Ég bara segi ekki of mikið.
0: Já, ekki of mikið. Sko, af því við erum að tala hérna um þessa bæklingar sem eru bæði frá Þjóðleikhúsinu og Borgarleikhúsinu. Ég hendi nú flestum blöðum sem kominu lúguna hjá mér, í vikinu það. En þetta geymir maður.
1: Já.
0: Og þetta til dæmis er bara ennþá því að hann kom þjóðleikhússtjóri síðustu viku, þetta er enn á eldhúsborðinu hjá mér.
1: Einmitt.
0: Ekki eldhúsbekknum, heldur á borðinu þar sem að sko, við sitjum og erum að borða morgunmat og svona.
1: Já, og skeggræðið.
0: Já, skeggræðið, af því að það er svo gaman að fletta
2: þessu. En gaman, þannig að þú ert að nota blaðið og fletta í því.
0: Ég er líka til þess að sjá svona, hvað langar mig að sjá.
2: Já.
0: Og leifa einmitt krökkunum að kíkja á þetta líka, þannig að það
2: geti... En gaman, við erum nefnilega sko, það er mikill metnaður lagður í þessa bæklinga, gera þetta fyrir fólki aðgengilegt.
1: Já.
2: Og líka þannig að fólk átti sig á, þetta er svo Borgarleikhús og flóki leikhús, þetta eru 15 leiksýningar í vetur, 6 nýja frumsýningar og bara þegar opnið opnuna þá sjáum við plakutinu öllum sýningum og svo sjáum við hérna niðri hvernig veturinn raðast saman
0: fyrir
2: hverjar eru sirki sýningu
1: þeir eru með svona myndrana framsýningu sem maður getur skoðað einmitt sko bara hreinlega á hvaða sviði, hversu lengi og hvenar eru frumsýning þetta svona, getur tekið þetta
2: þú getur
1: saman.
2: Séð vetur, þú getur lagt upp veturinn nei, býttu, þarna er ég í þessu, já, þarna get ég fara að sjá þetta þetta er svo mikilvægt að hafa fá þessa yfirsýn
0: Akkurat.
2: Og hérna, svo þið flettir eina sín í viðbót, við erum svo ána með þetta núna, þetta er orðið svolítið, við erum að strömlýna blaði að ykkur lesandanum eða notandanum,
1: já.
2: Svo koma leikhúskorti.
1: Já.
2: Fáðu bara besta verði með leikhúskorti. Þetta er alltaf, sko, 50% afsláttu fyrir 25 ári yngri, 35% afsláttu fyrir luxuskort, það er 7 sýningar, og 30% fyrir 4-6. Og svo, hérna, hægra minn, þá sjáum við því, heyrðu langað að fara fjölskylduleiðina, klassísku leiðina, létta leiðina, lúksusleiðina, hver er þú?
1: Já.
2: Og hver er þú? Hvernig viljið þið hafa
0: þetta? Akkurat, og það sem að ég líka hrifin af, bara hjá báðum leikhúsunum, að það er verið að ég gera fólkið að auðveldara og bara kleift að fara í leikhús með alls konar svona leiðum.
2: Já, það er sko eiginlega stóra málið, að reyna að taka, sko,
0: Þetta á ekki vera þannig munaður, auðvitað er þetta munaður að fara í leikhúsin, það á ekki vera þannig að...
1: Ekki óvísiðanlegt.
0: Nei, þessi stjettskipting í leikhúsinu, viljum við ekki fá allir leikhús?
2: Jú, við erum að reyna að lækka þröskuldin, vera þessar lýðræðistofnanir, bjóð upp á sig kort og svo, þú veist, fyrir unga fólkið og fyrir þá sem ekki eru tekið áur, það eru þessir afslættir að inn í.
0: Já.
2: Og þetta eru leiðirnar inn. Og með að svo ágætt þegar við settum þetta upp líka svona, líka hver þú ert, hvernig viltu nota menninguna? Ert þú fjölskyldumaðurinn, eða fjölskyldukonan, eða eldhúsborðið, eða langar í klassísku leiðina, svona eins og ég myndi fara?
0: Já.
2: Þannig að við settum aðeins svona upp svona hugmyndir að þessu, eða létta leiðin, þú veist, eða lúksusleiðin sem er bara full af skemmtilegum pakka. Þannig að...
0: Er það til dæmis léttaleiðin, eru það bara svona gamanleikir eða hvað?
2: Já, það eru
1: svona... Ekki svona krefjandi verk kannski?
2: Já, ekki kannski alveg þau þyngstu, eða skulum við segja þau sem eru mest stífstu eða krefjandi.
0: Já.
2: Heldur það sem kemur og hérna, hlátum við að það taka yfir, sem er líka holt, en við blöndum því líka inn í hitt.
0: sko þráin, mér langar að lesa þetta bara hérna, þú ert ekki að drífa þig, bara segja okkur þetta eftir. Ég vil vita hvaða maður þú ert.
2: Því er þetta er manngreiningar próf.
0: Að ég reyna að kynnast þér alltaf betur og betur, sko, hvort þú sért klassiki kallinn eða létti kallinn. En það kemur í ljós. Segðum, förum, sko, því þegar út líka að renna yfir þarna, að þú ert með plakutin og öllum sýningunum, þá sé ég til dæmis að það eru enn sýningar í gangi sem að ég á eftir sjá og svona, þú veist, alltaf frá síðasta leikari fór ekki eins og til dæmis með Valdimar.
2: Já, óbærilegu léttleiki.
0: Já.
2: Þessi stráka gerðu þessa sýningu.
1: Já, við erum talað um óbærilegu léttleiki knattspyrnunar.
2: Já, sko
1: fótboltaleikrit.
0: Já.
2: Já, þetta leikrit að fara inn á fimmta leikár. Þeir byrjuðu með litla sýningunir í þetta bíu, búin að vera þrjú ár hjá okkur og þetta alveg frábær sýning. Að mæta, það sem svo gaman þegar þetta gerist, þegar einhverjum tekst að brjóta áhorfendahópinn og ná í annan áhorfendahóp, að mæti bara krát sem við höfum aldrei haft.
0: Og bara aldrei séð í leikhúsinu.
2: Aldrei séð
0: í
1: leikhúsinu. Já, þið fengur alltaf, sko, hlustendahóp, Dr. Fútbol.
2: Já.
1: Bara hann að inn, það var bara þannig.
2: Og svo...
1: Já, svo ég búin að heyra líka að sé að mæta, sko, annars vegar, sko, svona fótboltabullur og makarnir.
0: Já.
1: Sem að tengja líka við það sem að gerist á sviðinu, það að segja út að fótboltabullan auðvitað tengi við bara sjálfan sig einhvern veginn.
2: Já, en þær þurfa að skilja hann.
1: Já, og þau eru alltaf að lifa með þessu alltaf daga.
2: Já.
1: Þannig að sko, ég er búin að heyra svo rosalega mikið að það sé svo fyndið fyrir sko aðstandandan að sjá það líka.
2: Já, og fá svona dýpri skilning á akkur... hvað hann kemur til fanatismi,
0: fanatismi.
1: En það er alveg, það eru fleiri sýningar sem eru svona að ná yfir eins og bara, þeir eru með, sko, Múlan Rús heldur áfram.
2: Já, Múlan Rús er að opna núna föstudaginn, bara, þú veist, við erum að opna svo snemma, af því að hún er bara við leggjum út að vera uppselt, þannig að það er bara að grípa með hana.
0: Já.
2: Og fólk eru að koma aftur.
1: Já.
2: Fólk finnst þetta svo geggja sjó. Ég er búin að fara fimm sinnum. Þú veist, það bara, maður fer hann inn og upplifir þetta, þetta er svo mikið power show, það er svo mikið, hérna, listfengi, þetta er svo geggja sjó,
1: Já. Og
2: þetta er eitthvað sem að, sko, ég verð að segja alveg svo, ég hef ekki séð svona Íslandi áður.
0: Nei.
2: Þú veist, þetta er bara, wow.
0: Þetta er, þú settist niður og þú tengdir líka bara við allt og tónlistin.
2: Já.
0: Þetta var svona bara algjör draumur og ég held að líka fólk á, bara mjög breiðum aldri, var að tengja við þetta, þráðan þú tónlistin, góð tónlist, út sammála því Moulin Rouge
3: Já, en söngleikir eru mjög erfiðir mér
2: Það veit ég hvað leið þú fyrir
0: já.
3: Það veist, ég á bara mjög bátt með söngleikir
0: Já, við skulum ekki, við slökktu aftur á hljónum honum
3: Já, ég búin að velja
0: Þú búin að velja hvað kall þú ert
3: Já,
0: hver ertu?
3: Annarkot klassísk eða létti.
0: Já, út klassiskur
2: eða létti. Og svo er þetta að blanda.
3: Já, okay.
2: Þetta er bara hugmynda svona uppskrif. Já. En þess að hjálpa
3: fólki. Ég geti svissa.
2: Þú getur alveg sko búið til 50, 70, 30.
3: Já.
2: Getur gerð okay. Hvernig sem þú vil.
0: Já.
2: Þetta er skemmt. Hérna hjá okkur, er þetta ekki já eða nei?
0: Nei.
2: Þetta er bara bæði og.
3: Já. Ég var svolítið dullur í fyrra. Ég fór á söngleiki og lét mig hafa það.
2: Þú lesti hafa
3: já,
2: það?
3: Já,
2: og skemmti þeir smá.
3: Smá.
2: Já, sérðu?
3: En það var bara við viðbrögum fjölskyldum.
0: Já, þetta gerir hann sko fyrir...
3: Þetta gerir mig glaðan að skemmta þeim.
0: Já.
2: Sérðu? En þannig ertu komin á svolítið í leikhúsinu. Þegar við mætum inn í hennar sal, við megum ekki nota síman. Það er ekkert mörg svæði sem er orðin svona í alvörni.
0: Nei,
2: það er kirkjan og leikhúsið slökkt á símanum.
1: Já.
2: Og vertu bara í núinu með fólkinu sem er þarna. Mér finnst það orðið bara svona, þetta er eiginlega aðalega það sem við þurfum að vera að fara að selja.
1: Þetta er svo góða punktu, það er meiri sér orðið, sko, það er meiri sér orðið pínu krefjandi bara heima hjá sér. Að sem sagt taka bara setast á sófan, leggja frá sér símán og horfa á eitthvað. Það er sér bara að dempa sér inn í eitthvað.
2: Veistu hvað ég skammaði mikið? Ætlar að vera í símanum með erum að horfa á þáttinn.
1: Nákvæmlega.
2: Ég er ekkert í símanum, það er hægt að fatta þetta.
1: Ég, nákvæmlega, og sko, þetta bara, þetta venjulega áhorf er orðið krefindi. Þannig að þegar maður er svona, bara svona skýlirtur til þess að hafa þetta tæki í vasanum, það er svo, líka það er svo frelsandi, sko.
2: Já, sko, þú bara mátt ekki taka þau.
1: Nei.
2: Þetta er alveg bara svona, ok.
1: Já,
2: og þetta er bara, styrstu klefin.
1: já, inn í klefanum, já. Það er mér. En þetta er bara svo, þetta er svo aðna, gott að finna þessi staði, það sem að þú bara þarft að leggja frá þau
2: tólið. Ég held að þetta er bara lífsnöð sem við fyrir okkur að eiga þessa staði.
0: Já, við þurfum að eiga það, sko.
2: Og svo gerist þetta live fyrir fram að því. Það er náttúrulega, sko, ástæðan fyrir að allir vinir mínir fóru í bíó það því að það er svo töff, ástæðan fyrir að ég fóru í leikhús var þetta er life, þetta já. Er þarna að gerast fyrir því
1: þú finnur lyktina, þú ert bara þú finnur
2: já, sko... það getur bara smá blæbrið munur þarna og þarna og öll senan verður öðruvísi og þú veist, einhver þarna, eitthvað þarna þetta er svo hérna þrælæft en ótrúlega brotætt
1: já, einmitt.
2: Mér finnst þetta alltaf að vera, þetta er svona, sko, línudans.
0: Það er spennan, sko.
2: Já,
1: en hvað ertu með
2: rosa kick, sko?
1: Hvað ertu með nýtt hand okkur?
2: Sko, eigum við ekki að byrja á fyrstu frumsýningunni, hún heitir Svikasögur.
1: Já.
2: Og það er María Reyndal sem er að klára trilógíu sem hún er búin að vera með upp í Borgarleikhúsi og er búin að slá algjörlega í gegn opbóðslega hugljófa sögur um manneskjuna það er hérna er ég mamma mín og með Guð í vasanum sem hún gerði fyrirrennarar þessar og hér tökum við ykkur í tímaferðalag í Svikasögum og við förum aftur til ásins 1984
1: Já.
2: Manstu
1: Þorgir
2: manstu.
1: Gott ár
2: það voru gulltímarnir
3: Gott, besti tíminn besti tíminn
2: Clarence fótarnutæki, tap, basadisko
0: alls konar þarna
2: skellinöðrur
0: þráin, hann átti allt saman
3: Yamaha 50
0: Yamaha 50
1: kúpika
2: þú varst alveg töffari sko, við erum að vinni að láta eitt Yamaha 50 virtast en þetta er rosalega hugljú og skemmtileg saga og hún er upp á stóra sviði með geggjum leikflokk og þessi saga er og svo eru tvær hérna 13 ára að því að það er kona á miðumaldri sem fer að horfa tilbaka á atburði sem gerðist í lífina sem mörkuð hana og gerð hana listamanni og það er sjálfsæfi sögulegt tema hérna, þetta er María Reyndal að horfa tilbaka í eigi líf
0: Já.
2: Og ég get lofað ykkur sko tárum og ljúfum hlátri
0: Já,
2: er alveg æðislega, hún er að verða svo fallið þessi sýning á stóra sviðinu að vera þetta mér bara því er að fylgjast með æfingunum
0: Já.
2: Þannig að maður er að sjá þetta að verða til og svo förum við yfir í ösku gráan hjónaleik ætlum að fara yfir í djöfla
0: og í þar ertu með par sem er að leika hjón
2: finnst ekki gegja
0: Jú, ég er mjög hrifin af því
2: Já. Þá fáðu bara að taka útrásinn á sviðinu.
0: Já.
2: Svona gerum við hjónaþerapíunni í leikhúsinu.
0: Þetta er brósla snið, þetta eru Hilmi Snærsest og Vala Kristín sem eru að leika eða allavega á plakatinu eru þau þarna líta þau út fyrir að vera par.
2: Já, þau eru par og hérna Frank og Katrín og einn eftirmiddaginn kemur Frank heim
0: og hva?
2: Og hann er með mömmu sín í fanginu.
0: Ha?
2: Hún er dáin.
1: Jæja.
2: Hún er í öskukeri.
1: Einmitt.
2: Svo bara byrjar þarna ekkur sko darraðadans og nágrannni brandast inn í og ég get lofað ekkur til að fara að hlæja öllu því sem þið megið aldrei hlæja
1: Já, þetta er þannig
0: Þetta er svartur húmór hann
2: Já, alveg
1: ösku er í lokuð rými myrkruðum áhorfandi
2: Já, myrkruðum áhorfandi, við erum öll samsegg það er líka sem gerist
1: Nákvæmlega
2: Og svo er rosa gaman að koma jólin Og ég var að koma frá Norge og í Norge svo elska við jóla og þar gerum við alltaf jólaleikrit.
0: Já.
2: Þannig að ég bara spurði upp í borgarleikhúsinu, eigum við ekki bara að fara að gera svona jólaleikrit? Og þau bara, hvað meinar, við maður að gera svona, við erum bara alltaf með þetta og þetta og þeim sem ney, bara stoppa við og gera bara jólin. Og þau sem bara, jú, og núna kemur trölli og hann ætlar að stela jólun.
1: Já,
2: það er bara grins á sviðinu. Og þau sagði, við höfum aldrei prófað þetta, við veitum ekkert hvernig þetta fyrir, nei, við prófum þetta bara. Við vorum fyrsta leikhúsið fyrir utan Ameríku sem fekk réttin að þessu frábæru verki sem búin að túra Ameríku bara í 2 áratugi.
0: Já.
2: Og það seldist eitthvað allt upp í forsölunni. Býtu, hvað er að gerast? Við vorum í forsölu í 2 daga og það bara 35 sýningar. Og við erum núna, kæri hlustandi, að reynsa út aðra sýningar og setja inn auka sýningar og tröllla.
0: Já, okay. Sko þarna líka Björgum Frans að fá drauma hlutur ekki sitt. Sko
1: fættur í þetta hlutur.
2: Ég er svo fein að ég segi það. Ég alveg svona, Björgum, ég er hérna með hlutur ekki hérna og það er... og svo bara sagði þetta og hann sprakk hann bara sprakk
1: við erum alltaf fengumanningu og hann sýndi okkur viðbrunin sín sem voru ummitt
0: það voru,
1: voru ákveðin sprenging
0: þau voru mikil og við líka sögðum við hann þú ert að búa undir það að þú ert að fara að leika þetta örugglega fyrir hver einustu jól núna næstu árin
2: ég held að við erum eiginlega komin á þann stað að við erum bara svona bitur, erum við ekki bara með þetta aftur næstu jól hvenær segjum við það, ég er ekki að segja við séum en þið, það bara verður eitthvað
0: segjum
2: við
0: það bara
2: já, við ætlum að vera með þetta næstu jól en við veitum ekki hvenær, við skipulegið þar að búst
1: já,
2: en
1: þetta
2: er bara svo frába virðbrögð þegar að því að sko ég ólst upp í bókina síðan kom myndin með Carrie síðan kom teiknumyndin en nú er ég er á nafi en krakkarnir sem eru með krakkarna sína segi ég, þessi dóttir mín sem er krakkan sína, hún bara, ertu að gera grins? Að því að þau ólust uppi þetta.
0: Já, já.
2: En þau vilja börni sín
0: sjá þetta
2: og núna er þetta live á sviði.
0: Og vilja líka fara með þeim.
2: Já, svona... það er nefnilega, það er svo gaman og það er svo gaman að búa til þessa minningar.
1: Já, algjörlega.
2: Að tengi inn í þetta. En svo er jólin liðin og komin tíma að fara niður í undidjúpin.
0: Nú.
2: Já, við ætlum að opna sko, ég fer alltaf líka í bókahilluna og næð þá í efstu hillu sem fínasta hillan og þar klassikin og minn uppáhaldsmaður Fjodor Dostojevski
1: Já,
2: og þá næ ég í bók sem heitir Minnisblöður undirdjúpunum hýfi svo í okkar aðalegstjóra Þorleif Arnar Arnarsson segi, heyrðu, hérna grunnsteinn vestrænna bókmynda Hérna Hilmi Snær, hvað segir þú, ertu ekki til? og ég var svo heppin að Þorleifur bara sagði ekkert smá og þetta titillinn undirdjúpin og þarna mun okkar helsti leikari fara gjörsamlega á kostum sem hinn óþekkti embættismaður í þessari, sko, já, rússarnir eru með húmor, hann bara svolítið dökur og þessi maður fyrst allt samfélagi vera fyrir sér en Þorgeir, stundum erum við bara mest fyrir okkur sjálfum, sko.
3: Þráin.
2: Við erum bara mest fyrir okkur sjálfur.
1: Já, ég veit það.
2: En hérna...
0: Dökir.
2: En hérna er hilmisnaður að fara í næstu í 20 hlutur.
0: Já.
1: Ok.
2: Og segja okkur söguna þessum manni. Og af hverju hann kominn og búin að loka sinni á undirdjúpunum.
0: Vá.
2: En þar á eftir kemur meira fyrir okkar yngstu áhorfendur. Það Pétur og Kötturinn Brandur.
0: Mm.
2: Okkur langar að gera litla sýningu. Inn á litla sviði og
0: leikur köttur í því
2: já, Vala Kristín leikur í því
0: já,
2: hann hún verður að stýra hérna brúðu
0: já, kettinum
2: hún verður að stýra kettinum
0: já.
2: Og Valur Freyr allar að vera hann Pétur okkar og þessi tveir skrittnu vinir allar leið okkur inn í ofboðslega fallega sýningu vináttuna fyrir okkar svona yngstu áhorfendur og kannski þá sem að koma svolítið fyrst.
1: Hvað eru yngstu áhorfendur, gamlir?
2: Ég svona 3 plus.
1: Já, ok.
2: Þú veist, og hérna, þetta eru sko þessar yndislegu sögur eftir Sverri Nordqvist með þessum frábæru tekningum og sem hann, sýningin verður alveg í þessum anda, sko.
1: Ég veit.
2: En svo langaði okkur að faðma bæði leikhópinn og við erum með svo frábæra leikkonur í leikhópnum, líka frábæra stráka en líka frábæra stelpur og ég las fyrir nokkru bók Annie and O Árin sem hún er Nobelsverðlun hafi en þessi bók þetta er ekki sko 1,5 metr knáskort af bóku sjálfnastík þetta eru 160 síður sem faðma lífennar En það faðma líka áratugina 45 til 2006, 1945 til 2006, þetta stóra umbreytingaskeið í sögu kvenn frelsis og baráttu.
1: Já.
2: Þannig gegnum sögu einnar konu er sögð saga heilla kynslóðar. Þetta er alveg frábær sýning og það eru 5 leikkonu sem leika sem sagt Annie, þetta er sjálfsæfi söguleg saga, á úlíkum æviskeið.
1: Já, mitt.
0: Já.
2: Og hérna...
0: Þetta er spennandi.
2: Já, hún, þetta er opbáslega vönduð, góð og falli saga og svo, náttúrulega, erum við með endurkomur. Múlan Rúsa byrjum helgina og okkur hlakkar rosalega til að hleypa þeir ork á staðar, allir búin að æfa að dansa og syngja.
0: Mm-hmm.
2: Svo er Galdrakallinn. Já, Galdrakallinn er koma aftur. Þú veist, eftir 6 grímutilnefningar er þessi frábæra sýning að snúa aftur á fjarlirnar, en það verður smá breyting í kasti.
0: Nú?
2: Já, hún Þórey, hérna, sem leikaðar hluturki hún sem er svo dásanlega, hún er ólétt
0: já, akkurat
2: já. Og hérna, þannig að hún Þórun Arna sem leikstýrði
0: kemur inn. Já,
2: og það er bara alveg frábært að hún skuli taka þá sig þegar þetta er rosalega flókin sýning og hún stekkur inn í semst, eigin sýningu já, hún bara sko, ég þurfti aðeins að íta á hana því að hún sagði, ég vil ekki tróða mér þarna inn líka ég sagði, heyrðu Þú ert að bjarga öllum, sko.
0: En sko, þetta er æðislegt. Tíminn er náttúrulega bara hlaupa frá okkur, en sko, þessi bæklingu hér, fer hann inn og lúni á fólkið, hvernig er
2: þessi
0: það?
2: Þessi bæklingu verður sendur, skal ég segja þér, á alla kortagestin okkar.
0: Já.
2: Síðan setjum við hann bara á standa á bara helstu stöðum í Reykjavík, bara öllum sundlögum, bónusverslanir allstar, getur nálgastan allstar og ef þið viljið fá að senda hann heim, þá bara farið inn og síðan okkur og klikkið inn og það komi svona sér.
1: Já, það hægt að gera það.
2: Það hægt að gera það. Já, okay.
0: Frábært. Herri, þetta er aðeinslega, það er nokkuð ljóst að það er geggja leika ár framundan í borgarleikhúsinu og það er eitthvað fyrir alla, sé ég hér. Og sko, já, þetta er bara ósvortu náttúrulega líka búin að vera með það fréttir að tröllista lögul og verði hérna næstu jólin og nei, ég að grínast ég að grínast og ætluðum ekki að gefa neitt slíkt upp og neini, ég er bara að skálda Egill Heiðar Pálsson, leikustjóri Borgarleikhússins takk fyrir að koma til okkar, það er komið að lokum líka hjá okkur, Atli

0: Morgunútvarpið á Rás 2.
1: Það notalegt að njóta í miðborginni. Þú finnur úrval fallegra gjafa hjá okkur, Tösku hanskabúðin Laugavegi 103 og Ungfrún góða Hallvegarstíg 10A. Hádegistilboð, næg bílastæði, ráðagerði. Víkingahátíð, götuball og fróðudans, nánar á akureyrarvaka.is. Hamborgarabúllan, þriðjudagstilboð, hamborgarabúlla Tómasar. Harparkedagar, harparkedagar, harfiða val. Þriðjudagstilboð, heimalagaður plokkfiskur, melabúðin.
2: Ég held að við Íslendingar séum við þeirri stöðu að við getum átt í samskiptum við umheiminn á okkar forsendum og við getum breytt því sem að við kjósum sjálf að gera. Og ég segi nei.
3: Áfram Ísland.
4: Jazzhátíð Reykjavíkur hefst í kvöld og stendur til 30. ágúst. Tix.is
5: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
6: Orvis, öndunarböðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
7: Betrum bætir þig. Bótaréttur.is innheimta slysa og skaðabóta.
8: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsutínum. Dream a little dream of me.
9: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
10: Wow! Nú stefnir hann í 5,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Þrisvar í viku.
11: Eigum við ekki bara að sjá tölvukerfið? Væs býður sveigjanlega tækniþjónustu fyrir þitt fyrirtæki. Næsta skref áfram. Næsta skref Væs.
12: Ný önn nálgast. Komdu í Smáralind og græjaðu fötin, skólatöskuna, bækurnar og allt fyrir skólan á einum stað. Hér Smáralind.
13: Nældu þér í Toyota RAV4 hjá betri notuðum bílum. Toyota Kauptúni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti.
14: Litir? Já, við blöndum alla liti. Flugger litir.
15: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
16: Ert þú á leiðin í Versló í haust? Leið 13 ein af þeim leiðum sem stoppar næst Verslunarskóla Íslands. Og nemar 18 ára eldri fá 50% afslátt af öllum tímabilskortum. Strætó. Besta leiðin.
17: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir. En það enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í boði.
18: Segjum já. 29. ágúst.
19: Grillkvöldið byrjar í Bónus. Allt sem þú þarft á betra verði. Munurinn Bónus.
20: Nú verkfæradagar í Bíkó. 25% afsláttur af öllum handverkfærum. Bíkó.
21: Fréttastofa RÚV klukkan níu, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Karlmaður sem féll í Jökulsá á brú við Stuðlagil í gær fannst látinn í ánni á 10. tímanum í gærkvöld.
22: Þetta kemur fram í tilkynningu frá lögreglunni á Austurlandi. Maðurinn var erlendur ferðamaður á fertugsaldri og aðstandendur hafa verið upplýstir slysið samkvæmt lögreglu. Kristmundur Stefán Einarsson, lögreglustjóri, segir að maðurinn hafi verið í hópi ferðamanna. Hann vill ekki gefa neitt upp tildrög slyssins að svo stöddu en þau eru til rannsóknar. Karlinn fannst ekki langt frá staðnum þar sem hann féll í ána. Tilkynningum að maður hefði fallið í ána barst á öðrum tímanum síðdegis í gær. Þyrla Landhelgisgæslunar og fjölmennt björgunarlið var þá kallað út. Fjölmennt lið björgunarfólks kom að leitinni að 100 manns. Að aðgerðum komu meðal annars björgunarsveitir, sérsveit, ríkislögreglustjóra,

0: Rauði krossinn, sjúkralið og slökkvilið.
1: Ragnhildur Helgadóttir sagði frá. Það bil 31% bandaríkjamanna styðja hernaðaraðgerðir gegn Íran samkvæmt niðurstöðum nýrar skoðunarkönnunar sem Ipsos gerði fyrir Reuters. Stuðningurinn nam 37 af 100 í mars, skömmu eftir að Bandaríkin og Ísrael lögðu til atlögu gegn Íranum og var komin niður í 34 í apríl. Breytinguna má ekki síst rekja til þess að stuðningur republikana hefur dregist saman í stuðningu við hernaðin. Tónlist sköpuð af gervigreind verður bönnuð á helstu vinsældalistum Ástralíu samkvæmt nýjum reglum samtaka ástralskra hljómplötu framleiðenda, ARIA.
2: Reglum samtakana sem eiga að taka gildi á föstudag er ætlað að vernda mannlegt eðli listsköpunar eins og það orðað í tilkynningu þeirra frá því í morgun. Tónlist þarf að vera að veruleiti sköpuð af mönnum til eiga möguleika á að komast á vinsældalistana. Lög sem alfarið eru sköpuð af gervigreind mun ekki komast á vinsældalista ARIA, segir í yfirlýsingunni. Lög þar sem gervigreind að stærstum hluta notuð verða því útilokuð, en áfram má þó nota gervigreindina til liðsynis við listsköpununa. Háværar gagnrýnisraddir heyrðust eftir að endur hljóðblöndun af Madonnu-læginu Like a Prayer skaust á topp ástralska vinsældalistans í júli. Því að á daginn kom að notast hafði verið við gervigreind, við söng og trommuleik. Streymisveitan Spotify hefur tilkynnt að lög búin til af gervigreind verði sérstaklega merkt og yfirmaður hjá Apple Music sagði samtali við Billboard fyrir á árinu að meir en þriðjungur upphlaðinar tónlistar væri alfarið skapaður af gervigreind.
1: Markus Þórhallsson sagði frá. Fréttir verða næstaðar í útvarpi klukkan 10 við minnum á rúf.is fréttalestri en lokið.
3: Morgunverkin á Rás 2.
4: Og nú að ég, Andri Freyr Viðarsson sem mættur við takkana. Og við erum að vera hérna saman til hádegisfrétta í dag og það þriðjudagur. Og ég á báðum áttum hérna. Ég verð bara algerlega viðurkenna það. Að fara nánar þeirna rétt á eftir en það getur allt gerst og það mun mikið ganga á í þætti dagsins en það eru grílurnar eða gærurnar eins og voru nú kallar eða þetta lag heyrist í fyrsta skipti þetta lag sem heitir Má Gling þetta eru kaupundinu með allt á hreinu þetta gott að byrja þessu

á það. Mao Kling með grílónum eða gærónum eins og héttu í kvikmyndinu góðum. Sko, það þriðji dagur og á síðasta þriðji dagi þá fórum við í keðju klukkaran sem var mjög skemmtilegt og var þá okkar svona veltaði fyrir mig hvort ég ætta að skipta þessu upp hann var sem sagt þriðji dags þema annarkveð þriðji dag og keðju klukkaran hinn aðeins að pæla í þessu að halda áfram með þessa pælingu þetta smá stund því að það eru meira í gangi í þætti dagsins við munum heyra lag af plötu vikunar þetta segja ykkur aðeins frá japönsku undri sem eru á leiðinni til landsins og ætlar að vera með tónleika í gamla bíói náungi sem að kalla sig DJ Crush og algjör goðsök ætlar að spila fyrir lag með honum og segja ykkur aðeins frá þessum kappa ég ætlar að segja ykkur að liti frá ammælisbarni sem að Svona, get allt og vel hefnir að reynstaklingur held ég en hefur samt sem áður átt slagara country kall já og svo Maggi Eiríks líka gammal í dag hann hefur 81 árs í dag blessaður en sko, það sem að ég að velta fyrir mér þetta ekki má nú gleyma aðalatrinum að reynu aðalatrinum Við ætlum að fara í mishefnaðar meiksögur hljónsveitarnar Dead Sea Apple sem ekki hætt. Ó nei. Og það tónleikar með Dead Sea Apple. Bráðlega. Fyrir nánari það eftir. En þriðjudagsþemað, ég búin að velta því fyrir mér. Hvort að hlustendur vilji almennt hafa þriðjudagsþema eða ekki. Ég ætla að opna fyrir símán eftir. Þið ringið inn og komið með tillögu eða segi, nei, slepptu þessu bara ég tek þetta allt saman og fer yfir niðurstöðunar þannig að símur 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 og ég ætla aðeins að segja ykkur hvað þið búið að ganga á hérna í þriðjudagsþemanu og þetta ekkert smá mikið af þema sko magni af þema sem hefur verið með hérna, sko, í sameiningu þetta við höfum verið með fugla lofa lífið þema íslensk bæjarnafna þema hvítt, reggae keðju þema þá fættist nú keðju klukkarinn húsgagna þema barnæsku þema, matar þema guðs þema veður og vinda þema, rigninga þema vinir og fjölskylda þema bíla þema heima þema, lönd og borgir þema löggu þema, jólaróks þema að bíða þema gleði og hamingju þema það bara búið að taka á mörgu eða sko En spurningin rétt á eftir, þá ringið inn og spjallaði þessum um þetta og þá förum við það, hvort þetta sé af eða á. En tónlist alls konar, eins og það heyrði nú bara hérna í laginu sem að grillunar áttu hérna rétt á þann. Í sumum lögum eru svo miklu töfrar að það bara óútskjæmlegt. Og eitt af þeim lögum kom út 12. mæ árið 1967. Það var ensk rocksveit sem að gaf út lag sem að lifir heldur betur góðu lífi og maður svona róast allir við að heyra þetta og líður sko þetta lag fær maður að líða vel og það eru töfrar í lögum þetta enska bandið Proko Harum and Whiter Shade of Pale nú allir þegar þess að pæla í þeim að reyna komið annað hvort hugmynd eða af eða á

0: Þetta eru töfrar, það óhætt að segja það Það sko óhætt að segja það Hérna rétt eftir, þá ætti þið að ringi inn í sem 5-6-8-7-1-2-3 og nota atkvæða rétt ykkar í að annarkvort að koma tillögu að þriðutast þema eða að segja, neðu, hættum eins og bara Sko, af því að ég auðvitað hérna fyrir ykkur hlustendur Rása 2 og ég vil að þið hafi gaman að þessu Vist, ég, Það skiptir mig einhver máli þegar við sé ekki með þriðutast þema Nei, það skiptir ykkur máli Þannig að að gera, ringja inn 5-6-8-7-1-2-3 eftir örfáða mínútur eftir eitt lag eða svo og segja mér hvað ykkur finnst þetta allt saman. Ég ætla að segja ykkur fyrst frá einu af afmælisbörnum dagsins sem nokkuð allt og vel hefnuðar einstaklingur held ég svona með fréttir sem hefur fengið að honum undanfarin árin en hann afrekaði það þó að svona taka þátt í lagi sem að rauk upp á Billboard listan á sínum tíma og var í fyrsta sætinu í sko 19 vikur samfleitt það rosalegt ætlum að heyra það alveg fyrst og svo ætla ég að taka Símon og hugsa ykkur eða með hugmynda þema endilega eða með svarið af fínt
1: Opið hús á Strandgötu 26. Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar. Kynntu þér málið á strandgata26.is.
2: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2. Gaslöngur, þrýstijafnarar og pakningar. Gastek, vaknaða nýju. Gastek.is.
3: Festool, gifsög og ryksúa. Ísól. Ármúla
4: Strakta hótel Keira sem minnst sjá sem mest
5: Lækkaðu lyfjakostnaði Reykjavíkur apótek Persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð
6: Þú átt skilið bílskúrshörð sem fegrar heimilið Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is
7: Pergo Hardparket á 25-50% afslætti Gerðu kröfur Egill Árnason Suðurlandsbraut 20
8: Nú opið fyrir nýskráningar í hreyfingu. Skráðu þig á hreyfing.is.
9: Ísland, Tyrkland í undankeppni HM í körfuknalleg mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is. KKI.
10: Ákveð ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga og svo að ákveða. Segjum já til að sjá. 29. ágúst.
11: Já!
12: Þetta ný tónlist á kvöldögninni. Fontaine's DC, Marianne. Húker, Ultrana Day, Moving to the Sun. Almost Monday, Better Late Than Ever. Florence Road. 7563 Þetta var ný tónlist

0: Billy Ray Cyrus sem að syngur upphafslínar í þessu lagi og rappaði hérna rétt á hann sko Hvað hann að syngja hérna? I'm gonna take run, run, run Tekur þann og hann 65 ára komandi dag svona ansi umdeildur náungi í tónlistarheiminum og fjölskyldulega séð því að hann duglegur að brenna brýr að baki sér og svo mikið að Miley Cyrus talaði ekki við hann sko í fleiri ár þannig að það ekkert allir lindið þannig að hjá Billy Ray Cyrus en síminn hér 5-6-8-7-1-2-3 nú ætla ég að fá að heyri hlustundum hvort þið vilji yfir höfuð þriðut að stemma eða ekki sjáum hvernig það fyrir Það var nefnilega svo óbóðslega gaman henni í keðju glökkarnum í síðustu viku það leyndi sér ekki, það var virkilega skemmtilegt og það verður gert aftur en ég svona veltaði fyrir hvort ég að setja þriðut að stemma á hilluna eða ekki það svona stóra spurningin sjáum hvað fólk segir Ránstöku, góðan dag
1: Blessa
0: það, Katrín. Já, sæli.
1: Blessa það, herðu, þú ætlum að hafa bara hetjur.
0: Það bara svo leis.
1: Já, þú ert ekki búin að hafa hetjur.
0: Nei.
1: Það leynast maður, sko.
0: Já, heldur betur mikið.
1: Bæði hetjur þar.
0: Já.
1: Og slagarnir.
0: Hetjur þema, ok.
1: Hetjur þema.
0: Já, man. Þannig að þú ert
1: að... Ég rosalega ánægður á sér komið tilbaka maður. Ég var alveg að verða grænn í eyrónum maður.
0: Hvaða. Gott að breyta til, maður. Gott að breyta til.
1: Ég þakna að þér allt og mikið, maður.
0: Æ, gott að eyra, maður. Þannig að þú ert á því að þriðutast þema þegar að lifa.
1: Já, ég ekki spurning, maður. Það nóg eftir.
0: Ok. Það rétt, það nóg eftir. Það nóg eftir.
1: Gefum við þessu smá séðans.
0: Herðu, ok. Hvað heitir maðurinn?
1: Kallinn heitir Bjarki.
0: Það Bjarki sjálfur. Hvað andar hringja?
1: Ég að hringja kópóðinum.
0: Já, næs. Gekkja.
1: Já.
0: Ertu að minna?
1: Vatnum í gröfu.
0: Já.
1: Þetta er leita búrunum mínu, eins og þú.
0: Já, akkurat. Við höfðum það ekki.
1: Ekki málir.
0: Takk fyrir.
1: Takk.
0: Abæ. Dásleitt, hér komið ein tillega. Hetju þema. Bjarki hérna í gröfunni og í Kópavogi. Ok. Þannig að hann á því að þriðutast þema því að lifa. En þetta það sem að gerist undir, sko. Það ringir inn eitt, tveir, sko. Og svo bara fólk svona... Því ég þarf fleiri atkvæði en þetta ef ég ætla að vera með þema. Síminn 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 og þá glóðu ykkur að línur. Rástu, góðan dag.
2: Já, góðan daginn.
0: Daginn, hvað heiti þú?
2: Ég heiti Fimboi.
0: Sæll Fimboi.
2: Sæll.
0: Er þú nú hringt nokkur sinnum áður? Hvað ertu með núna í dag?
2: Jú. Ég var að spá, ég bara drykkir.
0: Já.
2: Kaffi, te og veigar.
0: Aha. Drykkir.
2: Það ekki eitthvað?
0: Jú, það eitthvað.
2: Það þótti vitt líka, sko.
0: Það er það, sko. Þannig þú ert á því að þriðutast þemma eða að lifa?
2: Já, allaf eitthvað.
0: Eitthvað, ok.
2: Já, en mér líst mjög vel á þetta tengingu þetta sem var.
0: Já, keðjur klukkaran.
2: Alveg briljant, sko.
0: Það gott að heyra.
2: Alveg briljant.
0: Gott að heyra. Herðu, ok, þetta komið í púkið. Takk fyrir þetta, Fimboi.
2: Já.
0: Gott að heyra.
2: Já, takk mál.
0: Já.
2: Bæ.
0: Rástu og góðan dag.
3: Já, komdu sæl.
0: Sæl, hvað heitir þú?
3: Ég heiti Maríana.
0: Hvað er þetta ekki að?
3: Já. Bara á Reykjavík.
0: Já, það er ekkert bara.
3: Já. Nei, það er
0: rétt ekki. Ertu að fara að vinna
3: Já.
0: Hvað þetta vinna?
3: Bara hýta þetta.
0: Já, ok, það er best mm-hmm. að þetta fjölbett.
3: Mm-hmm.
0: Hvað segir þú, Maríana? Hvað ætlaði þú að leggja í púki? Viltu sleppa þriðutast þemanu eða viltu koma með hugmynd?
3: Ég vil gjarnan hafa þeman áfram.
0: Ok.
3: Já.
0: Og hvaða tillögu ertu með í púki góða?
3: Ég ætla að koma tillögu lög sem tengjast hafinu.
0: Já. Ok. Þetta frábær hugmynd.
3: Mm-hmm.
0: Takk fyrir þetta, Maríana.
3: Takk fyrir þáttinn.
0: Já, takk fyrir að hlusta og gangi vel í dag við að gera hitt á þetta.
3: Já, takk
0: fyrir.
3: Ok. Já, takk. Bye.
0: Ok. Þetta er, fólk jákvætt. Það gott. Rástu og góðan dag. Halló. Nei, hérna, datt út maður. Allt í góðum. Hugmyndina sem að komnar á blað eru drykkir, hetjur, hafið. Þetta svolítið kúl, sko, ég var nú bara að segja það. Ég ætla að láta þar við sitja, það var engin neikvæður, þannig að þriðutast þeimma, eins og Finnbói segir, haldaði inn í aðeins lengur. Við sammála því.

Eitt að mér hefur oft fundist lög frá Red Hot Chili Peppers svona í seinni tíð verið ekkit sérstaklega góð en þetta lag ennú skrambi gott lag sem heitir Danny California en við ætlum að fara úr California yfir í North Carolina því á þessum degi gott fólk fyrir 45 árum síðan þá kom hljóstinn R.E.M. fram Það gleymist en blótt hvað R.E.M. Ofbóðsla gömul hljósitt, en það hún hætt skilur, en langt síðan að R.E.M. Byrjaði að spila. Þeir komum fram á stað sem að hét Scorpio og það var í Charlotte í Norður Kalninu og þetta, þessi tónleikar voru auðlisti sem Charlotte's First Gay New Wave Disco and Costume Party. Það var sem sagt fyrstu hinsegin nýbylgu disco búninga tónleikarnir. Miðaverð verður $3 og þetta sko ágóðin fór allir til svona já, hvað maður að segja, svona baróttu, til baróttu félaga fyrir samkynniða og sko á þessum tíma árið 1981 þá þurfti alveg pungið að vera með svona uppákomu og þeir höfðu hann í R.E.M. og á þessum tíma þá var líka þetta lag hérna þeirra stærsti smellur lagið Radio Free Europe

Gaktus Einarsson og John Grant lag sem heitir Follow og þarna Grantarinn heldur betur að leika sér með öðrum íslenskum tónlistamönnum og hann hefur gert svolítið af því í gegnum tíðina og sætla minninga þegar hann söng með Elinu Kristjánsdóttur

Áfram í íslenskri tónlist og næst að ná ekki sem heitir Atli Dagur Stefánsson sem að ég sendi nýlega frá sér lag sem heitir So Long. Þetta eiginlega bara splungu nýtt. Þetta ljúft og gott. Hlýðum á þetta. Og ég alveg að vera búin að ákveða mig. Lofa ykkur í sko. Ég helst ég bara búin að því.

0: segjum já við því að skoða. Svo getum við tekið ákvörðum. Já til að sjá. Segjum já. 29. ágúst.
1: Já!
2: Nú gæsaveiðin hafin og það mikilvægt að vera vel útbúin fyrir veiðiferðina.
3: Hjá Hlað færðu allt í skotveiðina. Hlaðskotin, Sigga veiðifatnað, sjónauka og hágæða haglabyssur. Hlað bíltöða 12.
2: Allar veiðiferðir ætti að byrja hjá Kormáki og Skildi. Þú einfaldlega veiðir betur í Barbor, Kormákur og Skjöldur.
3: Munum svo eftir öryggisbúnaði og förum varlega í veiðinni.
4: Rífur í vélindað, rífur í hálsin, rífur í brjóstið. Rífluxín gegn brjóstsviða fæst án lyfseðils í næsta apóteki. Og það sykurlaust. Rífluxín tökutöflurnar frá Alvogen innihalda kalsíumkarbonat og magnesíumkarbonat. Lesið vandlega upplýsingar á umbúðum og fylgiseðli fyrir notkun lyfsins. Leitið til læknis eða lyfjafræðings sé þörf á frekari upplýsingum áhættu og aukaverkanir. Sjá nánari upplýsingar lyfið á sérlyfjaskrá.is.
5: Quickstep harðparkettdagar. Einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval. Vandaðu valið.
6: Við þekkjum og skiljum hvað þarf til að búa til fjárhagslegt öryggi við starfslok. Allians. Tryggir þína framtíð.
0: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir. En það enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í bóði. Segjum já. 29. ágúst.

Duran Duran, frábæri hljómsveit, Ordinary World heitir lagið, en þessi þáttur af morgunverkanum er allt annað en Ordinary, það nóg að gera hér og ég heldur betur búin að vera hamast hérna við að raða inn lögum í næsta klukkutíma, því að þá hefst þriðjudags þema, því ég búin að ákveða hvert þema verður og ef það eitthvað þá of framboð af góðum lögum í þessu þema. Það lúksus vandamál, sannkallað, en síðan kemur til mín Hannes Friðbjarnarsson og hljómsveitinni Dead Sea Apple og ætlar að segja okkur frá misöfnuðum make-sögum Dead Sea Apple sem eru enn starfandi. Það gott. Svo plata

0: Sumar tónleikar á Rás 1. Esa Pekka Salonen stjórnar sameinuðum hljómsveitum Juilliard skólans í New York og Konunglega tónlistaskólans í London í verkum eftir Stravinsky, Berg og Bartók á Promshátíðinni á 5. kvöld klukkan 19, Rás 1. Verið velkominn á fjölskyldu og bæjarhátíðina í túninu heima í Mosfellsbæjum helgina, alefli byggingavertakar og gljúfrasteinn hús skáldsins. Sumar, sól og góð bók, forlagið.
1: Fréttastofa Rúf, klukkan 10, Ásrún Brynja, Ingvarsdóttir segir fréttir. Karlmaður sem féll í Jökulsá á brú í Stuðlagili í gærmorgun er látinn. Hann fannst á 10. tímanum í gærkvöld. Maðurinn er erlendur ferðamaður á fertugsaldri. Lögregla er búin að hafa samband við aðstandendur mannsins og upplýsa þá slysið. Maðurinn fannst ekki langt frá staðanum þar sem hann féll í ána. Lögreglu var tilkynnt að maður hefði fallið í ána klukkan 13.15 í gær. 100 manns tóku þátt í leit að manninum, björgunarsveitir og lögregla. Þyrla landhelgisgæslunar var einnig kölluð út. Kristmundur Stefán Einarsson lögreglustjóri segir að maðurinn hafi verið í hópi ferðamanna. Hann vill ekki gefa neitt upp tildrög slyssins að svo stöddu en þau eru til rannsóknar. Lögreglan á Norðurlandi Eystra hefur ákært karlmann á miðjum aldri fyrir brot á vopnalögum. Hann hafði í vörslu sinni 3 teygjubyssur, ótilgreint magn af stálkúlum til að skjóta úr teygjubyssu, 4 gúmmi teygjur fyrir slíkt vopn, auk, boga og 22 örva. Lögreglan lagði hald á vopnin í september 2024 en aðalmeðferð í málinu verður á morgun. Saksóknari fer fram á að vopnin verði gerð upptak til ríkisjóðs, ákærði hljóti refsingu og greiði allan sakarkostnað. Refsing fyrir brot á vopnalögum getur numið alltaf 4 ára fangelsisvist.

0: Washington Post hefur verið gert að endurráða dálkahöfund sem sagt var upp störfum vegna ummæla hennar bandaríska hægri sinnaða áhrifavaldin Charlie Kirk að honum myrtum.
1: Karen Attia skrifaði færslur á samfélagsmiðla þar sem hún kvaðst ekki sorgmætt vegna andláts Kirks og deildi eldri ummælum hans að svartar konur þyrst á áætlunum fjölbreyti leika að halda því þær væri ekki nógu vel gefnar. Það sagði Atta sína kynþóttafordóma hans. Charlie Kirk var skotin til bana á samkomi á háskólasveiði Utah í september. Attia sem hafði starfað við blaðið í 11 ár var síðar sagt upp störfum hjá Washington Post sem sakaðan að fara gegn reglum blaðsins samfélagsmiðlanotkun og hafa framið alvarlegt brot í starfi. Gerðardómurinn úrskurðaði í gær að stjórnendum Washington Post bærað enduráða Attia og greiða henni laun aftur í tíman enda hefði engin ástæða verið fyrir brottreksti hennar. Blaðið kveðst munu virða niðurstöðuna en vill að öðru leit ekki tjá sig hana. Attia fagnar henni og segir að hún hafi verið þvinguð úr starfi fyrir að segja sannleikan. Hún hafi jafnframt verið síðasti svarti fastráðni dálkahöfundurinn á blaðinu þegar henni var sagt upp störfum.
0: Markus Þórhallsson sagði frá, fréttalestri lokið.
2: Morgunverkin
3: á Rás 2
4: Nú vesen maður, það allt og mikið að lögum hérna í svo þriðutna snemma sko. Það voru þrír sem að komu tillögur í að þriðutast þeimma vikunar og það voru, má ég sjá, hvað ég með þetta, hérna, það var Bjarki sem var hringt úr gröfunni í stættur á Kópói í litla búrunni sinu og hann sagði hetju þeimma, góð hugmynd. Fimmbogi hefur hringt oft áður, yfirleitt með góð þeimmu og hann sagði drykkir, gott þeimma. Svo var það Maríana, hringti hérna úr Reykjavík. Hún sagði lög sem að tengjast hafinu frábær hugmynd, allt frábæra hugmyndir og ef ykkar hugmynd verður ekki verið valinu, ekki gefast upp það marg sannar sig að það hefur tekist að koma lögum við einsko þó komist ekki inn svona í fyrstu tilun lögum hugmyndum sko, Fimmbogi hefur vinningin, það eru drykkir hér lag sem heitir No Coffee at My Funeral þetta ljóðast en vök

Þetta er íslenska hljómsveitin Vök, lag sem heitir No Coffee at My Funeral og þetta er að finna plötu sem að Vök gaf út árið 2022, 12 plata sem heitir einfaldlega Vök. Áfram með smjerið og áfram með drykkina. Næst er að koma mjólkinni. No Milk Today, þetta er Herman's Hermits.

0: Ég trú á Ísland og ég trú því að við getum leist okkar vandamál sjálf eins og við höfum alltaf gert í gegnum söguna og þess vegna ætla ég að segja nei þann 29. ágúst.
1: Áfram Ísland.
2: Ekki fjárfesta í hitaveitupotti án þess að skoða hjá okkur. Erum við landsins mesta úrval af hitaveitupottum heitir pottar.is.
3: Nú veiðitímabilið í hámarki og veiðimenn alland í leitað hinni fullkomnu töku.
4: Kíktu í Vesturöst og græjaðu þig með öllum veiðibúnaði sem þú þarft fyrir veiðiferðina. Vesturöst, Laugavegi 178.
3: Komdu við í Krambúðinni og náðu þér í rétta nestu fyrir veiðiferðina. Krambúðin, opnu snemma, lokum seint.
4: Snickers frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalin orkubiti fyrir veiðikarpin. Snickers.
5: Álklæðning endist í áratugi. Veldu handbragð sem þú getur treyst jafn lengi. Lindri af Írnet.
6: Sko, það ekkert allir sammála hvað sé besta jiu-jitsuð. Sumir segja brasilis jiu-jitsu og svo þetta klassíska japanska drekin og það. Ok, þannig að við tökum einn mánuð í Brasilju og annan í Japan. Þá stingið upp á Rio og Kyoto. Ok, tvo mánuði á hvorum stannum. Hæja!
7: Nú stefnir hann í 5,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Þrisvar í viku.
8: Af hverju ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga og svo ákveða. Segjum já til að sjá 29. ágúst.
9: Já!

er nefnilega það. The Doors, Alabama Song, Whiskey Bar, heitir þetta. Þið eru að detta hérna inn í mitt þriðjudags þema og það eru drykkir sem að er þema í þriðjudags þema vikunar. Og það náttúrulega til lang mest af lögum áfengi en það líka til lögum annars konar drykki eins og te. Pennyroyal, tea, hérna Nirvana.

og hér drikkurinn Grape Wine og Heard It Through the Grapevine þetta þessi sígildi smellur en eins og segja þetta það til rosalega mikið að lögum vín, áfengi og svo það kaffið sem ég myndi halda að vera í öðru seti og hér nú eitt íslenskt þetta auðvitað prinsinn okkar Polo og lagið of seint að fá sér kaffi núna Amma minn heiti myndi segja aldrei það aldrei of seint að fá sér kaffi Þetta var drukkið alveg þá að fara að sofa, sko. Kaffi, sko. Gekkja lag.

Þetta er PJ Harvey sem þarna við vatnið og eflaust að horfa á fiskana að synda og svo kannski fara sér bara að sopa sko. Þetta nú þema hérna, það eru drikkirnir sko. Og vatnir heldur betur besti drikkur í heimi Í nú Phil Lynott og ískum löndum hans þóttu nú viski sopin góður Hér nú það lag sem að fóra örgulega hæst á ferli til Lísi, aldeilis ekki eftir þá Þetta gamalt íst þjóðalag sem heitir Whiskey in the Jar

Þetta er þetta Eric Burdon og hljómsveitin War sem hann starfaði með já, einhver tíma og gerði hellinga góða efni svo þetta hérna Spill the Wine sem á vel heima í drykkjar þemanu, drykkjar þriðjudags þemanu. Svo það Coca-Cola, það líka fyrir drykkur, sérstaklega með sushi. Eða hvað, nei það ekki gott með sushi, en lagi heit

0: gin and juice þannig að gin og safi sko. Sennilega appelsins og ég hugsa ég en ég ætla að fara með næst yfir í gosið bjór og gos og það hljómsveit sem ætlar að spila á tónleikum á Íslandi í oktober það Austurbæja bíói hvorki meira minna, þau komu frá Belgíu
1: Við höfum fyllt viðskiptavinum okkar í gegnum miklar breytingar og munum halda því áfram. Allians. Tryggir þína framtíð.
2: Jörðin talin hafa myndast fyrir 4,55 miljörðum ára og IKEA var til stuttu síðar, ári 1943. IKEA fyrir heimili mannkyns.
3: Quickstep harðparkettdagar Einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist Harðviðaval, vandaðu valið
4: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir En það enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í bóði Segjum já 29. ágúst Segjum já við því að skoða Svo getur við tekið ákvarðin Já til að sjá Segjum já 29. ágúst
5: Já!
6: Svampburstastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disko þvotti. Löður.
7: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
8: Pergo Harðparkett á tilboði á Harðparkett dögum. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
9: Ok, búin að bóka klifrið fyrir ykkur, já, það sami kletturinn og Tom Cruise var í þarna Mission Impossible, já, spila það. Já, við getum hatt ykkur hátalar sem spila stefið. Ok, ég skal aðtöga hvort að Cruiserinn mæti og hitt ykkur. Það alveg sjans.
10: Nú stefnir hann í 5,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu, tvisvar í viku.

Heldur betur hamagangur í öskjunni hérna. Þetta belgíska hljómsveitin Deus sem eins og ég verið að tönglast hérna á enda gríðalega spenntur fyrir tónleika þeirra í Austurbæ, Austurbæ Bíói í október og þar ætlar að koma fram og taka þetta lag því að þið taka plötuna Worst Case Scenario og In a Bar Under the Sea bara lög að þeim tveimur plötum og þetta lag verður hún upp í þetta nú bara eitt af þeirra þekktustu lögum já. Suds and Soda sem að vel heima hérna í þessu drykjar þema þriðudags þema vikunar, það eru drykjir En já, eitt lag eftir og þessum að blaðra svo mikið hérna yfir þetta lag og búin að þjappa þessu svolítið saman hérna því að það offrambúað af skemmtilegu lögum sem fjallum drikki og mest viðeigandi að enda þetta á listamanninum Ragnari Kjartanssyni á samt Memphis Mafíunni og ég held alveg öruglega að þetta lag sé eftir Tony Joe White þá ekki alveg 100% vissum að ef Memphis Mafian að hlusta þá má hann endilega bara pikki í mál að það vita og hvað það að rassi prump að hlusta lagið heitir Hættur að drekka þetta vel við að disku ég held það róm okkur aðeins niður svo hljóstin Dead Sea Apple að tveira meðlum sveitarinn eru mættir allar spjallaðum að eftir misefnaðar make-tilrunir og endurkomu

Hamborgarabúllan, þriðjudagstilboð á þriðjudögum, Hamborgarabúlla Tómasar. Miðborgin full af lífi og góðri stemningu, kíktu við hjá okkur, herrafataverslun Kormox og Skjaldar, Laugavegi 29 og Feldur, Snorrabraut 56. Verið velkomin í Mosfellsbæjum helgina á fjölskyldu og bæjarhátíðina í túninu heima, Borgarplast, Hótel Laxness og Áslákur alvöru sveitakrá í Mosó. Harðparkedagar, Egill Árnason. Með fróðleik í fararnesti, hinn árlega sveppasöfnunarferð í Heiðmörk í dag klukkan 17, HÍ og Ferðafélag Íslands.

Fréttastofa RÚV klukkan 11, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Íslendingur sem hefur setið í haldi vegna rannsóknar á manndrápi á Kársnesi 9. ágúst var í gær úrskurðaður í áframhaldandi gæsluvarðhald. Það gildir fram á föstudag. Þetta staðfestir Elín Agnes Eide Kristínardóttir yfir lögregluþjónn miðlægrar rannsóknardeildar lögreglunar. Pólskur karlmaður á 50-saldri lést af sárum sínum fyrr í mánuðinum. Samkvæmt heimildum fréttastofu var hann stunginn og sýru skvett á hann. Erlendur ríkisborgari sem var í haldi vegna málsins var látin laus 20. og 1. ágúst. Tveir til viðbótar eru í gæsluvarðhaldi Erlendis, annar á Spáni og hinn í Póllandi. Lögreglan á Norðurlandi Eystra hefur ákært karlmann á miðjum aldri fyrir brot á vopnalögum. Hann hafði í vörslu sinni þrjár teygjubyssur, ótilgreint magn af stálkúlum til að skjóta úr teygjubyssu, fjórar gúmmiteygjur fyrir slíkt vopn auk boga á 22 örva. Lögreglan lagði halda á vopnin í september 2024 en aðal meðferði í málinu verður á morgun. Saksóknari fer fram á að vopnin verði gerð upptæk til ríkissjóðs, ákærði hljóti refsingu og greiði allan sakarkostnað. Refsing fyrir brot á vopnalögum getur numið alltaf 4 fangelsisvist. Sænski herinn vill taka landareign suður af Stokkhólmi eignarnámi til að auka öryggi Musko flotastöðvarinnar. Herinn segir að landsvæðið sé einstaklega vel til þess fallið að verja flotastöðina fyrir dróna árásum. Nú er það í eigu rústnesks ríkisborgara sem talin geta ógnað öryggi Svía. Sú deild sænska hersin sem fer með uppbyggingu varnarinn við að fór þess í dag á leit við stjórnvöld að herinn fengi að taka landið eignarnámi. Það er við eina af siglingaleiðunum að flotastöðinni og er sagt eina landsvæðið nærri henni sem

0: merki er í eigu hersins. Sænski herinn segir að í ljósi þeirrar ógnar sem stafar af drónahernaði Rússa sé nauðsynlegt að auka varnarviðbúnað við flotastöðina. Auka verði varnir gegn neðan sjávardrónum jafnt sem flugdrónum. Uppgangur var í flestum helstu atvinnugreinum landsins í maí og júní þegar þær eru borðnar saman við stöðuna á sama tíma í fyrra. 25% af vöxtur var í sjávarútvegi og fiskeldi og upplýsingatækni og fjarskiptum og 22% af vöxtur í framleiðslu málma. Annað var þó uppi á teiningnum í bílasölu sem dróst saman 10% og ferðaþjónustu þar sem veltan dróst saman 3%. Fréttalestri er lokið.
1: Morgunverkin
2: Á Rás 2
3: Og þá var allt venjulegt aftur eða svona gott sem og venjulegt gott, það gott flest allt ennú bara þokkalegt sko aldeilis ekki allt en jú, það margt gott það að vera þetta að koma úr þriðudags þeimma klukktífunum og aftur í svona eðlilegt horf Það gestir mættir í hús, það söngvari, Dead Sea Apple, steinalogi og trommari, Dead Sea Apple, Hannes Friðbjarnason. Þetta sveit sem að, já, var nú bara nokkuð vinsal hérna á sín tíma og var einað þessum sveitum svo að næstu ég búin að meika það, eða klikkaði. Þetta maður að fá þá sögu eftir og líka sögu af endurkomu sveitarinnar. Þetta að þrjóma til hljóstinn Óibarasta og þetta lag heitir Þingra en Tárum Taki. Tveira meðlum Óibarasta voru nú heldur betur hérna í morgunverkunum á föstudaginn að taka lagi spóla tilbaka með Knúsa Jóns og Steinunni. En þetta lag heitir Þingra en Tárum Taki.

Stíparasta, Þingra en Tárum, tæki frábært lag frá frábæri ljónsveit sem þetta er endilega að fara að koma fram á sjónarsviði eftir ekki bara tveir af þeim með öðrum heldur bara bandið í heild en ljónsveitin Detsi Apple er heldur betur að koma saman aftur og að fara alltaf tónleika bráðlega og sendu, ekki langt síðan sendu frá þessu nýtt lag en þetta band var gríðalega vinsalt hérna á Íslandi á svona miðjum tíunda áratugnum þegar að danstónlist og rocktónlist mættust heldur betur og sannaðist það allt saman á saplötu sem að hétt Ykt Böst var gefun út á spór kemur út árið 94, þannig er böndið svo Alvaran, Fantasía, Stefán Hilmarsson Primal Scream, Sainted Chen In Bloom, Erasure Lipstick Lovers, Oasis Diabla Joe, Vitrun og Dead Sea Apple með þetta lag og þetta var ekkit smá kúl Mist of the Morning Djúft er það maður og gott

0: light the candle of your soul.
1: Mist of the Morning heitir þetta lag, hljónstinn heitir Detsi Apple og tveira meðlum sveitarinnar eru mættir, Hannes Friðbjarnarsson trommari og Steina Logi söngvari, sælir drengir
2: Sæl
3: og blessaður
1: Þið sögðu hérna að koma inn að finna skuldur að spila þessa útgáfu, þetta nefnilega 94 útgáfu, svo kom 96 útgáfu líka sko
2: Já, þetta var fyrsta sem var gefið út með okkur var þetta lag á stórkostlýri safnplötu sem hétt Ykt Böst eins og margar af safnplötunum á þessum tíma sem hétt allar mjög góðum nöfnum sko.
1: Já.
2: En síðan tókum við lagið upp aftur þegar við gáum út síðan fyrstu plötun okkar tveimur ánum setna sko.
1: Já, já, já. Þið voru svona eina af þessum hljóstum sem að voru næstu búin að mega
2: Já við erum nokkrar sko við erum svona sömmaklúpur næstu því búin að mega
1: Já, já, fóru til útlanda á eitthvað
2: Já, já
1: Heldur betur
3: Fórum tvisar
1: Já
3: Tvær ferðir svona mjög geggjaða ferðir mjög eftirminnilegt
2: Þetta var svona lenska sko
1: Já
2: Þú varst bara með ákveðin hérna ákveðin svona rými og markað á Íslandi og þessu tíma voru það til að syngja á ensku og
1: Já, já
2: En það var held ég ekkit endilega út af því að mönnu fannst íslenskan eitthvað glötu. Það var bara held ég meira að menn vildu meira.
1: Já.
2: Menn voru kannski með bara stærri hugmyndir og þessar hugmyndir voru miklu stærri þarna heldur en í dag af því að þetta allt öðru vísi.
1: Já.
2: Þú veist, aðgengið og svona ferðalagið að hlutunum allt öðru vísi í dag.
1: Já, ég meina nú situr bara eitthvað krakki bara í svona tölvilegja stól og hérna að leika sem í tölvunum sinna og svo allt henni kemur bara eitthvað rapar í bandrækjunum og pikkar úr lagið og bara eitthvað nota þetta beat.
2: Já, eða líka bara, þú veist, nálaðin við þá sem hafa eitthvað að segja allt önnur.
1: Já.
2: Þú veist, þú getur sent bara á milli og komist í kontakt og þetta, þarna var bara í New York þá voru við bara labbandi á milli plötufyrirtækja með dattspólur sko og eina ljósmynd
1: Já.
3: Ég man við fjármögnuðum fyrstu ferðina sko með að selja Kópavogsbæ einhverja hvort að vera 100 diskar eða eitthvað fyrirfram selja þá til að þannig náðum við að safna peningum í flugmiða
1: Já, og þið farið til New York og var það bara ykkar hugmynd eða var eitthvað svona
2: Við kynnumst bara tveimur strákum frá New York fyrir tilvílun hérna á Íslandi sko
3: Já, strák og pappans
2: Já, við kynnist náttúrulega pappans ekki fyrir mjög kóðum eða ekki
3: Já, það er svona Adam er strákur sem við kynnumst hérna á Íslandi, hann kemur og sér okkur og við verðum miklu vinir og pappans verður hérna umbóðsmaðurinn okkar eða fyrirtæki sem umbóðsfyrirtæki sem hann vinnur
1: já
3: tekur okkur að sér
1: já.
3: Þannig að það er svona og það gerist í mjög dísar fyrstu ferðin ég held að kveikjan svona hugmyndin möguleikana að fara bara út og gera þetta hafi svolítið komið hafi hjálpa okkur að þetta voru þessir New York gaurar sem bara
2: það voru líka bara svolítið bara komið bara út og spili við erum með alveg, við getum hérna komið ykkur fyrir á einhverjum búllum sko Þannig að það var líka bara ævintýramennska, sko.
1: Já, já, og þið farið út og eins og þú segir, þið að labba hérna með dattspólu bara og hérna dreifa þessu eitthvað og henda þessu fólk. Og hvað gerist eitthvað, kemur eitthvað út úr því?
2: Ekki nema bara, þú veist, við fengum samning hjá þessu umboðsskrifstofu og sem gerði að verkum við fengum kannski aðeins... ég veit ekki að hvort það hefði skipt máli að við fengum eitthvað betri slott á einhverjum á CBGB's eða eitthvað sko
3: það lagði grunnina seinni ferðinni tveimur ára síðar þegar við gáum út seinni plötuna sem var svona töluvert betur skipulaðar ferð eðlega því að þá vorum við búin að vera með Don og þessari umbóðskristu í svolítum tíma en kannski það sem að kom út úr þessar ferð var að við kynntumst náttúrulega mikið af þessum A&R gæjum í þessum fyrirtækjum sko.
1: Já, já.
3: Og sem svona verður seinna að þessum tónleikum hérna, sem við höldum á Akureyri
2: er svona upptakturinn að erveg sko.
1: Akkurat
3: þannig að þetta það er svona beinlína hérna á milli sko, frá fyrstu ferðinni og þessari þessu svona þessar vinnu sem við lögðum í að bara plugga okkur að þessa nýju plötu og íslensk hljómsveit og kynntumst það mörgum og þetta er svona kannski þaðan sprettis og hugmyndin hvort að við eigum að fá þetta lið til Íslands til þess að...
2: Já, fyrri ferðin var nú kannski líka meira bara, þú veist, bara rétt rúmlega tvítu gaurar bara svona að snerta á einhverjum ævintýrum, sko.
1: Já, já.
2: Og fara út fyrir landsteinuna sem hljómsveit.
1: Já.
2: Ástandið að vera bara, þú veist, vinir og fara bara að skemmta sér, en líka með agenda að spila á eins mörgum stöðum að maður gat.
1: Mm-hmm.
2: Og... En það langur vegu samt við rauninni að þessu og bara frá 94 þegar Ykt Böst kemur út, sko.
1: Já, já.
2: Það er mikið að spila mennsku og hérna, plötu upptökur og demo upptökur og endalaust verið að spila, sko.
1: Já, já.
2: Við vorum að spila mjög reglulega á stöðum eins og tveir vinir og Gaukurinn og Grjótið og Púlsinn og
3: Rosenberg,
2: Rosenberg kjallarinn auðvitað. Þú veist hvað þetta hét, alltaf að spila, sko.
1: Já, en hvað, akkur, sko, fáránlega hugmyndið það, farið til New York, vera svona, einhvern veginn konum við svona bragðið að því, að hugsanlega geta þetta tekist, komið aftur heim og haldið tónleika akkurir. Þeir eru kópóið, sko.
2: Það var svona, þetta var svona landkynningamál.
1: Já,
3: þetta var, hérna, þá... Þetta var mjög skrítin ákvörðin.
1: Já.
3: Bara það hefði verið mjög eðlögt fyrir okkur að fara bara Gaukinn og gera það þar.
1: Fylla húsið að vinnum
3: húsið.
1: Og já, allir í mössum og
3: já.
1: Klári í þetta.
3: Yes, en í staðinn þá var tekin svo ákvörðin og það var, þá var einstaklingur í okkar, komin í okkar líf sem hérna, hafði tengingar hérna inn á Akureyri og þetta var svolítið svona talað Svona, þetta þótti þá alveg frábær hugmynd af því að við getum bara gert mjög margt skemmtilegt með þeim
2: snjóðslega ferðir
3: og hótel og þetta geti orðið svolítið mikil ferð og meðan við höfðum svona áhyggjur að því ef þetta væri bara hérna í borginni þá myndi þetta einhvern veginn verða
2: ekki alveg af koncentrum
3: ekki af mikil ferð
1: nei.
3: Við vorum alveg svolítið svona að reyna agitera fyrir Íslandi og sína náttúruna og eitthvað við vorum mjög stórhuga með þetta sko. Ætluðum okkur mjög mikið
2: miðjan vetur maður
3: já, á vetur festumst og
2: já. Snjór og viðbjóður og alls konar en ég held að margir sem hafa verið í sinni ferð komu nú hérna í mörg ára eftir á Airwave sko
1: já.
2: Þannig að hérna þetta var svona kveikjan að því
1: já, að þetta sé appuleg fræð
3: já
2: Já, já svona, margir sem segja það og hérna það hefur alveg verið, hefur verið ritað það
1: já,
2: hérna. En hérna hugmyndin varð til sama hver varð svo sem kveikjan að því sko.
3: Svo verður náttúrulega fyrsta alvöru erveifskeki árið eftir
1: já.
3: Því að þeir einfallega þessi hópur það voru 11 fyrirtæki sem við náum að safna saman og fljúa með á Akureyri og þeir höfðu samband við tengiliðin upp í Æslandir eftir ferðin og bara við verðum að gera það aftur
1: já.
3: Og þá voru Guðskus nýbúin að gera samning við Æslandir, þetta var hérna Lady Shave tímabilið, sko.
1: Einmitt.
3: Og sem, og þá eðla, sko, og þá var þetta meira Æslandir, sko, sem
2: að svona... Það er því flugskili, mjög
1: Æslandir vænt. Já, já, akkurat. Svo, sko, komist inn álagt draumnum, hvað gerir svo? Þið einhvern veginn fáið hennar hóp, þið spilið hérna, og hvað er að gera? Eru að gleyma ykkur? Þú veist, það er eitthvað... Þið fara aftur út
3: Já
2: Ég fyrir mig ekki aftur út
1: Komist ekki nær þessu
2: Nei, sko, ég veit ekki, sko Það er búið að fenna þessi yfir, sko
1: Já
2: Og þú veist, ég held líka þrátt fyrir kannski að sumi hluti voru ganga hægt kannski og þá þurfti maður bara meira til á þessum tíma, þú veist, þetta var bara okkur, það var til dæmis eitt sem sagði við okkur sko, ef þetta var að ganga upp þá þurfum við bara að flýja út, nei, flýtja út
1: já.
2: Og að flýtja út til Bandaríkjanna er smá mál,
1: já.
2: Það er ekki eins og að flýtja bara til Kaupmannahafnar og bara út af alls konar regluverki og pólitíku og því öllu
3: Já, svo er nú nokkuð nýkur við kærustu
2: Já, ég held líka við höfum svolítið svona smá yfirkýrt okkur, sko
1: já.
2: Þú veist, bara á öllu
1: já.
2: Það var rosaleg orka og peningar og þú veist og fjölskyldunar allar einhvern veginn orðnar inn volverðið í þetta en samt var þetta alltaf bara smá svona hjakk og var svolítið mikið á þessum tíma
1: Fjölskyldunar, þið voru bara kópóðs bara að fara innvolverðið
2: Hann bara kom með eina summu og svo bara sá ekkert meira húnum Ég held, já, sko, fyrir mína parta ef ég hugsa tilbaka, þá held ég þetta hafi líka verið það hafi skipt máli að við vorum bara svolítið svona hvað þarf eiginlega til
1: já.
2: Því að við kannski við vorum að gera það sem að við gáttum best sem var að semja lög og við vorum alveg mjög fínir spilarar og þétt band og allt það og kannski bara höfðu við ekki bæði kraftin eða svona sorsana til þess að bara taka þetta lengra sko.
1: Nei, nei.
2: Vistu, og kannski ekki mikla hjálp þannig lagað, eða, vistu, ég veit ekki ja. Vistu, þannig það getur vel verið að þetta sé rangt metið því á mér en þetta bara svona þetta mín upplifun á því skilur
3: það var náttúrulega ekki mikið það var svo sem ekkert kerfi nei. Til að bakka upp svona ævintýr sko.
2: Nei, Ístón var ekki til, það var ekki til hérna Loftbrú, nei. Það var ekki til þú veist, nokkuð skapaði hlutur runni
1: sko. Þið voru bara söðskinn sko
2: Já,
3: algjörlega
2: Fórum á hestvögn
1: En þið eru svona komni saman aftur og eru það að spila?
3: Það tók okkur 8 ár síðan síðast.
2: Já. Ég held að það séu 5-6 skipti sem við erum komið fram síðan 2000.
1: Já.
2: Það er ekki
3: svo leys. Já, getur passað.
1: Og nú er þetta í næsta skipti.
2: Já, nú er þetta í næsta skipti og við áttum okkur á því í byrjun ás og það eru 30 ár liðin frá því að fyrsta platan kemur út, 96.
1: Já.
2: Og við svona vöknum upp við þann draum í fyrra við höfum flestir 50-ir og þá varst þá femmar svona fatta það eru svona femmar að telja og fatta hvað eru mörg ár síðan allt hitt og Já. Síðan hann var ungur og fallegur og það allt.
1: Einmitt.
2: Þannig að við sem að það eru 30 ár í ár þannig að það var annarkvæmt að gera það núna eða bara eða sleppa því sko.
1: Já.
2: Þannig að við ákveðum að slá til og hérna.
3: Ég man að umræðan kom upp sko þegar hún var 20 platan.
1: Já.
3: Svo aftur 25 var einhver umræða.
1: Já.
3: Og núna bara svona, já, veist, ef ekki núna þá...
2: Já, þegar við stegum á tvítu, þá var svona, hei, strákar, krössi er tvítu í ár og það kom ekkert viðbræð, sko.
1: En núna er Vili fyrir hendi.
3: Já, heldur
2: já,
3: þetta.
2: Já, nú er Vili fyrir hendi, nú sjáum við, þetta er annarkvæmt núna eða aldrei.
1: Já.
3: Og bara ótrúlega gaman, sko.
1: Já.
3: Bara mjög skemmtilegt að taka þetta svona föstum tökum platana fullt af stöffu á þessari plötu sem...
2: Sem við aldrei flutt.
3: Sem við aldrei flutt,
1: já,
3: sko.
1: Já. Og hvað að spila?
2: Bæjabjú, Hafnarfirði.
1: Hvenær?
2: 5. daginn 3. september í næstu viku.
1: Já.
2: Og miðasalega í fullum gangi
1: Já.
2: Á Stubb.
1: Aha.
2: Stubb.is, sem eitthvað nýtt.
1: Já.
2: Eða svona dot.
1: Apparat.
2: Og við erum bara að æfa á fullu og í svona endurheimt inn á milli.
1: Já.
2: Eftir hverju æfingu.
1: Já.
2: Og maður fari í heitan pott og gufu og nutt og bara.
1: Já.
2: Þetta er ekkert, maður var yngri, sko.
1: Já. En nú eru börnin, geta rótað, geta kennið
2: þau að rótað.
3: Heldur betur.
2: Ég held sko líka, börnin okkar, þú veist, hafa ekkit séð okkur.
1: Nei.
2: Þau voru ekki, í þessi skipti sem við komið fram á síðustu 20 ára, þá voru þau ekkit með aldur til þess að fara á
1: Gökustöngu
2: eða erveifs eða eitthvað svo leik.
1: Já.
3: Þessi fínt að gera þetta þarna, sko, það allir sitja í sætum, allir sitja eyrna lífara sem er með...
1: Sjá þetta, ég sagði ykkur að vera kúl, tjekka þar.
2: Þetta er síðasti sjensi til þess að sanna fyrir börnunum okkur að við höfum einhvern tíma verið
3: kúl. Já, einhvern tíma, það mun aldrei vera þetta samfélag
2: með að sjöða
3: í dag.
1: Nei. Þriðja september, Bæjabjó, Deadsy, Apple kemur saman og fagnar ammáli plötuna Crush sem kom út aðra í 96 og meira gúmulega en var að þeirra plötu frá sama tíma.
2: Já.
1: Þetta er spennandi, ég segi bara til hamingi með ammálið.
3: Takk fyrir það.
1: Og gaman að sjá okkur og gaman að spjalla og takk, gott að fá þess að sögur.
2: Takk.
1: Meira Deadsy, Apple, takk fyrir.
3: Takk.
4: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
5: Ákveður ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga og svo ákveða. Segjum já til að sjá 29. ágúst.
6: Já!
7: Nú gæsaveiðin hafin og það mikilvægt að vera vel útbúin fyrir veiðiferðina.
8: Hjá Hlað færðu allt í skotveiðina. Hlaðskotin, Sigga veiðifatnað, sjónauka og hágæða haglabyssur. Hlað bíltsöða 12.
7: Allar veiðiferðir ætti að byrja hjá Kormáki og Skildi. Þú einfaldlega veiðir betur í Barbor, Kormákur og Skjöldur.
8: Mönum svo eftir öryggisbúnaði og förum varlega í veiðinni.
9: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
5: Segjum já við því að skoða. Svo getum við tekið ákvörðum. Já til að sjá. Segjum já. 29. ágúst.
6: Já!
10: Harðparkett dagar. 25-50% afsláttur á yfir 20.000 fermetrum af harðparketti. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
11: Eftir að ég fór á Dale Carnegie námskeið ég miklu hugrakkari og á miklu fleiri vini.
12: Dale Carnegie.
6: Dale.is
12: Flugger er ekki bara í Reykjavík. Við erum líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flugger litir.
13: Verður Íslandi stungið í samband? Sæstrengur myndi tengja Ísland við evróska raforkukerfið. Íslensk orka myndi streyma úr landi, raforku verð hækka og þrýstingur aukast á að virkja íslenska náttúru til að mæta orkuþörf Evrópu. Þetta raunveruleg hætta. Kýpur síðasta ESB-ríkið sem enn ótengt en ESB vinnur að því að leggja sæstreng til Kýpur. Þannig stefnir sambandið á að samtengja raforkukerfi allra aðildarríkjana. Segjum nei við hærra orkuverði. Segjum nei við framsali íslenskra orkuauðlinda. Segjum nei við ESB. Þjóðmál.
14: Við erum Rás 2.
15: Fyrst og fremst með þér.

Þetta hún Klara Einarsdóttir og nýjasta lagið frá henni sem heitir Evan Myndi. Styttist í að við fáum lag af plötu vikunar hér á Rás 2. Og það að dansa við plötu vikunar, þessa vikuna.

0: á Rástfö.
1: Þetta er plata vikunar á Rástfö. Við erum Los Bomboneros í Sus Bombastigos.
2: Og við spilum lög eftir Tómas R. Einarsson.
1: Næsta lag er Náungar mínir eftir Tómas R. Einarsson og texti eftir Kristínu Svövu. Lagið kom fyrst út á plötunni Trúnó árið 2008 og sungið af Múkisson og við vorum mjög heppin að fá hann til að koma að endurtaka þetta á tónleikunum og hann gerði með miklum glæsibrag. Ég, Daniel, útsetti lagið og sólistar eru Helgi Rúnar Heiðarsson og saxofón og Tumi Torfason og trompet og svo fær hljómsveitin að spreita sig öll saman líka.

0: Black. En ég á enn eftir að heiðra tvö ammælisbönn til viðbótar og annað þeirra heimamaður sem hefði verið 81 árs í dag. Við ætlum næst að heyra lag frá þeim mikla meistara.
1: Nú veiðitímabilið í hámarki og veiðimenn alland í leitað hinni fullkomnu töku.
2: Kíktu í Vesturöst og græjaði þig með öllum veiðibúnaði sem þú þarft fyrir veiðiferðina. Vesturöst, Laugavegi 178.
1: Komdu við í Krambúðinni og náðu þér í rétta nesti fyrir veiðiferðina. Krambúðin, opnu snemma, lokum seint.
2: Snickers frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalin orkubiti fyrir veiðikarpin. Snickers.
3: Eigum til úrval auka og fylgilhuta fyrir pottin og pottaferðina. Normex.is
4: Leggsteinar og fylgilhutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is
5: Veldu fallegt gólfefni sem endist og endist. Epoxy slitsterkasta gólfefni sem völ á. Kynntu málið. Epoxygolf.is
6: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 miljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
7: Holtakjúklingur. Íslenskur grunnur að góðri máltíð.
8: Kolgeit brós gerir meira en þú heldur. Brósið þinn ofur kraftur. Kolgeit.
9: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
10: Hvað með pilsur og pilsur? Sjálfsagður réttur allra. Veist það ekki grípandi?
11: SS Pilsur. Fremstar fyrir bræði.
12: Wow! Nú stefnir hann í 5,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
13: Quickstep Harðparkett á 25-50% afslætti. Harðviðaval. Vandaðu valið.
14: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is. Askja.
15: Hver þín uppáhalds? Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
16: Skólar, mötuneyti, skrifstofur. Hjá rekstrarvörum færðu heildar lausnir í hreinlæti, skilvirkar vörur sem standast álagið. Rekstrarvörur fyrir þig og þinn vinnustað.
17: Ánægja
18: er að veita góða þjónustu.
17: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
19: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir. En það enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í boði.
20: Segjum já.
19: 29. ágúst.
21: Síðdegis útvarpið frá 4-6 á Rás 2.
22: Það svo skífulega alvarlegt fyrir ekki bara Úkraína því að þessar byrðir sem ég var að tala það ekki bara uppurna fyrir okkur, það uppurna fyrir restina af Evrópu.
23: Já, sko, Trausti Hafliðarsson í þessu blaði ja. Og hérna og er það undir fjölmiðla menn og því mýður mætti hann vera ofar að finna.
24: Vörukarfa milli júli og ágúst, hún hefur, það hefur hægt á hækkunum.
25: Hrafnildur okkar þykir hótt, hún fær í oft á baukinn, nema þegar Smári gaf henni gott á bak við gamla gaukinn.
21: Síðdegis útvarpið, alla virka daga, frá 4-6.
26: Fyrst og fremst
21: með þér.

Dásanlegt lag, frábær hljómsveit, snillingur á manni Magnús Eriksson hefur 81 árs í dag og þetta er lagið Blues í G, tekið að fyrstu plötu Mannakorn. Og já, Maggi fæðist á þessum degi í Reykjavík og kveður okkur 9. janúar síðastliðin 80 ára gamall og maður sem hafði mikil áhrif á íslenska tónlist og menningu og bara íslenska sála tetrið eins og leggur sig vann mikið með Pálma, Röggu Gísla, KK, Villa Vil og miklu fleirum algjör goðsögn í íslenska tónlist frábær og blessu sér minning hans en svo það annað afmælisbarn sem að já, 75 ára gamall í dag og hann fæðist í Sutton Coldfield í Englandi og var skýrður Robert John Arthur Halford og hann á talin vera sko einn besti frontmaður þungarokks sögunar og jafnvel bara rock sögunar mikil meistari sem hafði verið ýmsum hljómsveitum hann byrjaði sinn tónlistarferil í hljómsveit sem hafði hétt Hiroshima og síðan fór hann að syngja með Judas Priest og söng síðar með hljómsveitinni Fight árið 93 til 95 og þá sagði skilið við þá félaga í Judas Priest og hann var fyrsti maðurinn af stórstjörnum að vera sem að kemur úr þungarseminum til að koma út úr skápnum og gerði það bara með látum og var þetta rull og því var náttúrulega bara vel tekið og já, hann í dag að syngja ennþá með Judas Priest á fullu í sko, örgla svona 80 kílóa leðafrakka í gattólum Rob Halford, 75 ára, mikill snillingur og gæðablóð, eftir hann rendi ekki bókinans og hún mjög skemmtileg, mælum henni. Hér eitt af mínum uppáhalds Judas Priest lögum. Þetta lag sem heitir You Got Another Thing Coming, gleður marga, truflar engan, skemmir ekki neitt, gerir eiginlega allt betra. Svo seglum við í yfnleitt hátisvetta og svo held ég áfram við morgunverkinu að það segja ykkur frá japönsku undri sem að leiðin til landsins.

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Tveir ferðamenn hafa látist í Stuðlagili á tveimur árum þrátt fyrir mikla uppbyggingu til að bæta öryggi. Karlmaður sem féll í jöklu í gær fannst látinn í gærkvöld. Kínverjar segja viðskiptaþvinganir sem Bandaríkjamenn boðuðu gegn öllum ríkjum og fyrirtækjum með tengsl við Íran ólöglegar. Þeir ætli að grípa til allra nauðsynlegra ráðstafana til að verja sig og sína hagsmunni. Íranar segjast reiðubúnir að svara efnahagsaðgerðunum. Sonur Lilju Rafneyjar Magnúsdóttur Þingmanns Flokks Fólksins situr í gæsluvarðhaldi grunaður aðild að andláti föður síns. Fjölskyldan óskar eftir friði til að syrgja. Forsætisráðherra varði áform menntamálaráðherra breytingar á námsmati og opnum fundi á Selfossi í gær. Grunnskólakennari sem sat fundin segir menntamál á Íslandi aldrei hafa verið í verri höndum. Íslendingur sem hefur verið í haldi vegna rannsóknar á manndrápi á Kársnesi 9. ágúst var í gær úrskurðaður í áframhaldandi gæsluvarðhald fram á föstudag. Tveir eru í gæsluvarðhaldi erlendis vegna málsins, annar á Spáni og hinn í Pólandi. Karlmaður var úrskurðaður í farbann í sumar vegna gruns að hann hefði nýtt sér galla eða veikleika í tölvugerfi banka til að komast yfir 155 miljónir króna sem hann átti ekki rétt á. Réttarhöldum yfir Líbíumanni sem sakaður eru aðild að Lockerbie-málinu hefur verið frestað í þriðja sinn. Ný sönnunargögn komi fram á föstudag í þessu 37 ára máli. Grunnskóli Grindavíkur var settur í morgun Guðlaug Erlendsdóttir skólastjóri segir dásamlegt að heyra í nemendum aftur í skólanum.
1: Og skólastarfi bara hafið. Eitthvað sem við starfsfólkið höfum hlakkað mikið til. Bæði til þess að setja skólan og hefja skólastarfi þannig að það allir hér mjög glaðir í dag.
0: Í vikunni taka á 500 börn sín fyrstu skref í grunnskóla. Ökumenn eru hvattir til að vera sérstaklega vakandi fyrir ungum gangandi og hjólandi vegfarendum. Veðurhorfur í dag verður vestlæg eða breytileg átt 3-10 metrar á sekundu. Lengst af bjartviðri á norðausturlandi og hiti að 18 stigum en annar staðar skýja með köflum og sum staðar lítilsháttar skúri norðvestan til og einni suðustan til síðdegis. Hiti víðast 7-14 stig. Á morgun áfram útlit fyrir fremur hæga breytilega vindátt og bjartað mest austanvert landið en annars skýjað að mest og allvíða skúrir, engum síðdegis, hiti 8-17 stig hlýjast norðaustan.

0: Lands. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12:20.
1: Fjölbreytt skemmtun allar helgar.
2: Tónlist og grín, við erum Rást 2.
1: Fyrst og fremst.
3: Tökum smá ferðalag hérna, byrjum á Íslandi og erum enda í Japan. Þetta eru Quarashi, Do It Again.

Hvað er að sé, lag sem heitir Do It Again Ég ætla að halda mér við íslenska tónlist Þá erum við skjótumst til Japan Og ég ætla næst að fara yfir í nýjasta lægans Bubba Sem hann kom nú að frumflytti hérna í morgunverkunum á sínum tíma Og þetta á nýjasta plötu Bubba Og það allt og langt síðan ég sagt nafnið á svo plötu Sem lengsta plötutitil sem að já, finnst hefur Hann svona Ég ekki sá sem þú heldur, ég sá sem ég Allt í sama, sko, þetta ekkit, sko, það ekkit bíl, þetta allt í því sama, sko, ég lengi að æfa mig á sinn tíma að koma þessi rétt út um mér og að tókst. Ég ekki sá sem þú heldur, ég sá sem ég Pff, wow. Hér Bubbi, hann tilbúinn, heldur betur.

Bubbi Morthens lag sem heitir Ég tilbúinn og nýjasta lagið hans Bubba í spilun af hans nýjustu plötu. En ég var að tala við hljóðstæna Dead Sea Apple hérna fyrir morgun og voru þeir að segja mér frá því að þeir eru að fagna ammæli plötunar Crush í Bæjarbíói 3. september. En í gamla bíói 3. september náungi að koma fram, þetta japanskur kvalreiki, DJ Crush sjálfur. Þetta algjör goðsögn í hip-hop, trip-hop heiminum og bara í elektróniska heiminum og þetta algjör meistari sem að, mörgum talin af að innleitt sko hip-hop menningu til Japan. Síðan fór hann að gefa út hjá breska plötuverdinginu Movax og bara engum líkur. Hann vinnur meira með tónlist heldur en texta, þó nú þó nokkur launas, þar sem að fer rappara til sín til að fara með einhverja rímur, en hann að koma fram á tónlingum í Gamla Bíó 3. september og það verður veisla. Þetta lag ákveðið ferðalag og það eiginlega hægt að ferðast bara til undir heima Japan í gegnum tónlist DJ Crush og það verður hægt í Gamla Bíói. Miðar til sölu eins og ekkert allt og margir en einhverju þó Þetta lag eitt af hans þekktustu eitt af hans þekktustu verkum ég þóra alveg að fullera það Þetta lag heitir Camera og þetta síðasta lagi mitt í dag Ég heiti Andri Freyr og Viðarsson Takk fyrir mig elskunnar, verð aftur á morgun að hafa þessum allra best, náttúr til Njótiði að hlusta á DJ Crush

0: Haustið er komið hjá ævintýraferðum Örnólfs, nánar á örnólfur.is. Íbúðir tilbúnar til afhendingar, nánar á heklureitur.is. Opnum á Furuvöllum 5 í fyrramálið, bókamarkaðurinn Akureyri. Með fróðleik í faranesti, hinn árlega sveppasöfnunarferð í Heiðmörk í dag klukkan 17, HÍ og Ferðafélag Íslands. Við höfum flutt vöruhúsið okkar í Korputún, verið velkominn á nýjan stað, Jösk, góð tilboð.
1: Ég heiti Steinar og fæddur árið 1944. Ég trúi því að við getum náð góðum samning við Evrópusambandið. Ég segi já.
2: Evrópuhreyfingin.
3: Jazzhátíð Reykjavíkur hefst í kvöld og stendur til 30. ágúst. Tix.is
4: Álklæðningar sem eru sérhannaðar fyrir íslenskar aðstæður. Áltak. Ál okkar mál.
5: Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar. Opið hús á Strandgötu 26. Kynntu þér málið á strandgata26.is.
6: Super Seal steypugljáin sem gerir planið eins og nýtt. 15% afsláttur núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
7: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárijón, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
8: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
9: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
10: Lentir þú í vinnu, frítíma eða bílslysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Fortis fylgir þér alla leið.
11: Hæ, þetta Hrefna Sætran. Pantaði góðgera pítsuna á Dominos og styrtu gló æfingastöð. Verði þeirra góði.
12: Nú algjör heilsuveisla í krónunni. Komdu og nýttu þér frábær tilboð á allskyns hollustu. Heilsumst! Krónan!
13: Ég held að við Íslendingar séum við þeirri stöðu að við getum átt í samskiptum við umheiminn á okkar forsendum og við getum breytt því sem að við kjósum sjálf að gera. Svo ég segi nei.
14: Áfram Ísland.
15: Abba Söngpartí í Háskólabíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beintens og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
16: Quickstep Harðparkett á Harðparkett dögum. Harðviðaval. Vandaðu valið.
17: Sjáumst í túninu heima helgina. Glæsilega dagskrá finnir þú á mos.is.
18: Ákveð ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga og svo ákveða. Segjum já til að sjá 29. ágúst.
19: Já!
2: Pollagallar og stífvél á alla fjölskylduna. Hagkaup.
6: Tveir hafa látist í Stuðlagili á tveimur árum þrátt fyrir mikla uppbyggingu til að bæta öryggi við ferðamannastaðinn. Karlmaður sem fjalli jöklu fannst látinn í gærkvöld. Kínverjar segja boðaðar viðskiptaþvinganir bandaríkjamanna gegn öllum ríkjum og fyrirtækjum með tengsl við Íran ólöglegar. Bæði ríkin hóta að grípa til ráðstafana til að verja hagsmuni sína. Sonur Lilju Rafneyjar Magnúsdóttur, þingmanns Flokks fólksins, í gæsluvarðhaldi grunnaður aðild að andláti föðursins. Fjölskyldan eftir óskar eftir friði til að syrgja. Réttarhöldum yfir Líbíumanni sem sakaður aðild að Lockerbie-málinu hefur verið frestað í þriðja sinn. Ný sönnunargögn komu fram á föstudag í þessu 37 ára máli. 37 ára gamla máli. Forsetis ráðherra brást við gagnrýni grunnskólakennara og stjórn menntamála á opnum fundi í gær með því að segja menntamálaráðuneytinu ganga gott til. Kennarinn sagði menntamálin aldrei hafa verið í verri höndum. Skólastjóri, leik og grunnskóla Grindavíkur segir dásamlegt að heyra í nemendum aftur í skólanum. Hann var settur í morgun. Í vikunni hef ég á 500 börn skólagöngu í skólabyrjun þingist umferð iðulega og ökumenn eru beðnir um að vera sérstaklega vakandi fyrir ungum, gangandi og hjólandi vegfarendum. Ragnhildur Thorlacius segir hádegisfréttir. Erlendur ferðamaður sem féll í Stuðlagili gæri látin. Þetta annað banaslysið í gilinu á tveimur árum. Mikil uppbygging hefur átt sér stað við ferðamannastaðin.
19: 100 manns tóku þátt í björgunarstarfinu og Rauði krossinn veitti fólki á vettvangi áfallahjálp. Maðurinn sem lést var Erlendur ferðamaður á fertugsaldri.
20: Féll út í ána austan megin, Klaustursels megin og hérna björgunarstarfi miðað því að leita ánum á því svæði þarna í gílinu sem að var lang líklegast að hafa, hann væri að finna og svo undir kvöldi í gær þegar það komið fram í myrkur og fundum að þannig hýl sem þarna í gílinu.
19: Segir Kristmundur Stefán Einarsson, lögreglustjóri á Austurlandi. Árið 2024 féll kona í gilið, einnig Klaustursjálfsmegin. Mikil uppbygging hefur verið við gilið síðustu ár. Dagbjartur Káar Brynjarsson, sérfræðingur á sviði öryggismála hjá ferðamálastofu, segir að mikið fjármagn hafi verið lagt í uppbygginguna svo hægt sé að tryggja öryggi ferðamanna.
21: Framkvæmt að svo ferðamannastæði hefur greitt þarna í 400 milljónir í uppbyggingu á undanförnum árum og hérna þannig að það hefur mikil uppbygging átt sér stað. En það maður kannski ekki heldur gleyma því þarna að hafa á þessu ári, frá 1. janúar á þessu ári, hafa yfir 170.000 ferðamenn komið í Stuðlagil.
19: Dagbjartur segir mikilvægt að rýna í atvikið svo hægt sé að vinna að úrbótum.
21: Ég mun setja mig í samband við hagaðan á svæðinu þar sem við svona tökum spalli hvað það sem að gerðist, af hverju gerðist það og hægt að koma að við fyrir að svona að gerast aftur.
6: Sagði Dagbjartur K.R. Brynjarsson, Ásrún Aldís Hreinsdóttir tók saman. Íranar segist reiðubúnir að svara efnahagsaðgerðum sem bandaríkjamenn boðuð í gær. Kínverjar segja viðskipta þvinganir gegn ríkjum með tengsl við Íran ólöglegar og þeir ætla að gera allt til að verja sína hagsmuni.
22: Scott Bessent, fjármálaráðherra Bandaríkjanna, boðaði umfangsmiklar efnahagsaðgerðir gegn Íran í gær og hótaði leið refsiaðgerðum gegn fyrirtækjum og ríkjum með efnahagsleg tengsl við Íran. Þau fengi þó tækifæri til að slíta sambandinu áður en aðgerðinar tæki gildi. Íranar segjast reiðbúnir að bregðast við auknum efnahagsaðgerðum og viðskiptaþvingunum Bandaríkjanna. Efnahagsráðherra Írans sagði að þær myndu aðeins leiða til enn eins ósigurs Bandaríkjanna. Sérfræðingar hafa sett spurningamerki við aðgerðirnar og hvort þær geri sitt gagn, þar sem þær velti á viðbrögum ríkja sem stundi viðskipt við Íran. Kínverjar kaupa mest af íranskri olíu. Þeir hafa hunsað fyrri viðskiptaþvinganir Bandaríkjanna og haldi áfram viðskiptum við Írana þó að dregið hafi úr þeim eftir lokun Hormúsunds í kjölfar stríðsins. Lin Jian, talsmaður utanríkisráðuneytis Kína, segir samstarf þeirra og Írana alltaf hafa verið innan ramma alþjóðlaga og það ætti ekki að grafa undan því.
23: 中方也多次表明，坚决反对没有国际法依据、未经联合国安理会授权的非法单边制裁。
22: Það hafi margoft komið fram að Kína andmæli eindreið ólöglegum einhliða viðskiptaþvingunum sem skorti stoð í alþjóðalögum og hafi ekki verið heimilaðar af öryggisráði Sameinuðu þjóðanna. Hann segir stjórnvöld fylgjast náið með þróun mála og grípa til allra nauðsynlegra ráðstafana til að vernda eigin réttindi og hagsmuni. Sí, forseti Kína kemur til Bandaríkjanna í september og ætlar að ræða við Donald Trump Bandaríkjaforseta.
6: Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir tók saman. Lilja Rafney Magnúsdóttir, þingmaður og formaður atvinnuvegar nefndar Alþingis óskar eftir friði til að sergja einmannsinn sem lést í lok júlí. Rannsókna á andláti hans ekki lokið, sonur þeirra í gæsluvarðhaldi, grunaður aðild að andláti föðursins.
24: Eiginmaður Lilju Rafneyjar, Hilmar Oddur Gunnarsson vörubifreiðastjóri og sjómaður frá Suðureyri, lést í lok júlí á heimili þeirra í Kópavogi, 72 ára að aldri. Lilja Rafney greindi sjálf frá andláti eiginmannsins og hann hefði glímt við veikindi síðustu árin eftir hjartaáfall og heilablóðfall. Eldri sonur þeirra öryrki og hefur glímt við andleg veikindi lengi og að sögn Lilju Rafneyjar hefur stundum gengið vel og stundum ekki. Hann grunaður aðild að andláti föður síns og í gæsluvarðhaldi. Vísir greindi frá í morgun. Rannsókn málsins stendur enn. Á meðan á henni stendur og ekkert hefur komið fram hvernig andláti bara að, óskar Lilja Rafney og fjölskylda hennar eftir að fá að syrgja í friði, þetta sé mikill harmleikur, segir Lilja Rafney.
6: Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir sagði frá. Verjandi sakbornings í Dettifossmálinu vill að héraðssaksóknari leggi fram öll gögn í fíknefnamálinu. Máli verður tekið fyrir í héraðsdómi Reykjavíkur í dag þar sem tekist verður á það gögnin sem sagt. Verjandi telur augljóst að það hafi ekki allt verið birt. Fjórir eru ákærðir, málið snýst smyglarúmum 14 lítrum af amfetamínbasa til landsins með Dettifossi. Gámaskipi Eimskips. Tveir ákærðu eru taldir að hafa skipulagt smyglið og hinir tveir eru skipverjir á Dettifossi og voru það þegar smyglið komst upp. Gögnin sem kallað er eftir tengjast fyrstu aðgerðum lögreglu og verjandi segir ýmislegt benda til þess að fylst hafi verið með sakborningum töluvert áður en smyglið fór fram. Aðalmeðferð málinu hefst 16. september. Grunnskólakennari segir menntamál á Íslandi aldrei hafa verið í verri höndum. Hann gagnrýndi forsætisráðherra á opnum fundi á Selfossi í gær. Forsætisráðherra segir ekki hægt að komast áfram með breytingar án aðkomu kennara.
0: Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra var nú opið fund á Selfossi síðdegis í gær þar sem hún fór yfir stöðuna varðandi þjóðar atkvæðagreiðsluna laugardaginn þar sem landsmenn greiða atkvæðum það hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB auk þess að svara fjölmörgum öðrum spurningum. Már Ingólfur Másson, grunnskólakennari í Vallaskóla Selfossi, gagnrýndi harðlega stefnu ríkisstjórnarinnar í menntamálum og sagði meðal annars þetta.
1: Ég svolítið sár og svekktur yfir því að bæði samfylkingin og viðreist sem er ekkert til að svara hafa algjörlega skilaðin auði í menntamálum. Menntamál á Íslandi hafa aldrei verið í verri höndum en yfir í dag.
0: Sagði Már og benti þá á breyting og einkunna kvörðum grunnskóla án þess að útskýra þá og að það sé búið að boða símafrí í skólum án þess að útskýra það og að það sé búið að boða samrænda mætingar einkun í grunnskólum án þess að útskýra það. Kristrún Frostadóttir hefði þetta að segja um málið.
3: Við þig eitthvað bara ótrúlega leitt að heyra hérna hvernig upplifun Más er á þessu og ég teka bara til mín sko. Ég veit að þeim gengur mjög gott til í menntamálaráðundinu núna og mér finnst þetta mjög leiðilt að upplifa fólk sér að það hafi ekki verið hægt nætt samráð. Við þetta ekki þetta komast áfram með svona breytingar nema að hafa kennarana með. Og ég get ekki, ég ætla ekki að vera úttala með allt þetta hérna. Már, við eftum kannski bara að taka fund saman eða út landlaus hægri krati.
6: Sagði Kristrún Frostadóttir Magnús Hlynur Hreiðarsson tók saman. Íslendingur sem hefur verið í haldi vegna rannsóknar á manndrápi á Kársnesi 9. ágúst var í gær úrskurðaður í áframhaldandi gæsluvarðhald til föstudags. Þetta staðfestir Elín Agnís Æti Kristínadóttir yfir lögregluþjónn miðlægra rannsóknar deildar. Ráðist var á pólskan karlmann á 50-saldri og hann lést af sárum sínum. Samkvæmt heimildu fréttastofu var sýru skvett á hann og hans stungin. Erlendur ríkisborgari sem var í haldi vegna málsins var látinlaus 21. ágúst. Tveir til viðbútar eru í gæsluvarðhaldi Erlendis, annar á Spáni og hinn í Pólandi. Aðeins nokkrum dögum áður en réttarhöld áttu að hefjast yfir Abu Hajila Mohammad Kir al-Marimi. Í Bandaríkjunum hefur réttarhöldunum verið frestað. Þetta í þriðja sinn sem það gerist. Hann sakaður að hafa sett saman sprengjuna sem grandaði þotu bandaríska flugfélagsins Pan Am yfir bænum Lockerbie í Skotlandi árið 1988.
4: Réttarhöldunum hefur verið frestað fram í janúar vegna þess að á föstudag komi fram ný sönnunargögn. Verjandur al-Marimi segja að hvorki þeir né saksóknarar hafi vitað af þessum ný uppgötu sönnunargögnum og þeim beri skylda til að kynna sér þau og rannsaka. Þetta þýðir að dómur fellur líklega ekki fyrir næsta vor. Í nærri fjóra áratugi hafa aðstandendur þeirra sem létust beðið eftir því að sannleikurinn verði leiddur í ljós. Al-Marimi hefur verið í haldi í Bandaríkjunum síðan 2022 og upphaflega áttu réttarhöldina hefjast í maí 2025. Hann neitar að hafa smíðað sprengjuna sem grandaði Pan Am flugi númer 103 21. desember 1988. Boeing 747 breiðþota flugfélagsins var á leiðinni frá Lundunum til New York þegar hún var sprengd í loft upp. Alls fórust 270, 190 þeirra voru bandarískir ríkisborgarar. 11 fórust á jörðu niðri þegar logandi flak þotunar fjall til jarðar og þetta mannskæðasta hryðjuverka árás sem gerð hefur verið í Bretlandi.
6: Ólöf Ragnarsdóttir sagði frá.
5: Lögreglan á Norðurlandi Eystra hefur ákært karlmann á miðjum aldri fyrir brot á vopnalögum. Hann hafði í vörslu sinni 3 teygjubyssur, stálkúlur til að skjóta úr teygjubyssu og 4 gúmmíteygjur fyrir slíkt vopn, boga og 22 örvar. Lögreglan lagði hald á vopnin í september 2024 en aðalmeðferð í málinu verður á morgun, 2 árum síðar. Saksóknari fer fram á að vopnin verði gerð upptæk, ákærði hluti refsingu og greiði allan sakarkostnað. Refsing fyrir brot á vopnalögum getur verið alltaf 4 ára fangelsi. Og að allt öðrum. Því að skólahald hófst að nýju í grunnskólanum í Grindavík í dag. Skólastjórinn vonar að nemendum fjölgi í vetur.
7: Í morgun var skólasetning hjá okkur og það var mikil gleði og góð stemning í morgun og það var alveg dásamlegt að heyra í nemendum aftur í húsinu.
8: Þetta segir Guðlaug Erlandsdóttir skólastjóri í Grindavík. Leikskólastarf hófst fyrr í mánuðinum. Guðlaug segir starfsfólk hafa hlakkað mikið til að hefja skólastarf.
7: Þannig að þetta er bara heila toppur núna hjá okkur og þess, eftir alla vinnina sem er búið að leggja í þetta. Mikil vinna í undirbúningi og að sjá núna krakkana vera komin í hús, það er bara eftir æði, það er bara ólýsanlegt að heila.
8: 26 nemendur frá fyrsta og upp í 10. bekk eru skráðir í skólan en Guðlaug er búin undir það að þeir verði fleiri.
7: Það var til dæmis einn nefnandi sem að bættist hér við í morgun svona mér að óvörum þannig og þannig ég, mín von er svo að nefnandum okkar fjölgi jafnt og þett í vetur.
5: Sæði Guðlaug Erlendsdóttir Ragnhildur Helgadóttir tók saman og í dag og næstu daga má reikna með aukinni umferð í borgum og bæjum við ám land þegar skólastarf hefst á ný. Ólöf Rún Erlendsdóttir fréttamaður á ferðinu á Akureyri, hvernig hefur umferðin gengið hjá þér í morgun?
9: Heyrðu, bara vel eftir því sem ég kemst næst, það fer þó ekkit fram hjá neinum að það þyngri umferð en hefur verið í sumar eins og auðvitað venjan á þessum árstíma. Þó hvergi hún eins þung og á höfuborgarsvæðinu. Ég talaði aðeins við umferðarlögregluna þar í morgun sem að sagði alltaf að gengi vel það sem af þrátt fyrir mikla trafík og þau eins og venjulega byggja ökumennum að sína biðlund og vera sérstaklega vakandi fyrir yngstu vegfarendunum og ekki síst í kringum grunnskóla. Núna í haust bætast við 4677 skólabörn í umferðina samkvæmt upplýsingum sem ég fékk frá samgöngustofu og nú reynir á að fullorðna fólkið sé vakandi fyrir þessum smæstu vegfarendum og ég einmitt komin við gangbraut við Sundlaug Akureyrar þar sem nemendur Brekkuskóla ganga ansi margir með skólatöskur á morgnana og þeim fyrir að fjölga. Hjá mér Sigríður Magnúsdóttir, deildarstjóri yngri deildar skólans. Hver eru svona ykkar skilaboð til foreldra í varandi umferðaröryggi í skólabyrjun?
23: Við viljum hvetja foreldra til að kenna börnunum og sérstaklega yngri börnunum öryggustu leiðina í skólan og muna bara að Við fullorðna fólki erum fyrirmyndirnar og það er oft við sem erum að flýta okkur frekar en börnin. Og auðvitað taka skólarnir þátt í því að fræða líka umferðaröryggi. En hvað var þar eldri börnin, þá eru þau gjarnan á hjólum og eða hlaupa hjólum og þau fara mjög hratt yfir og það má alveg ræða það við börnin að þau þurfa að fara varlega í umferðinni.
9: Og börnin að þau skynja oft umferðina eða skynja umferðina öðru sem við og geta verið utan við sig og það getur verið erfiðar að koma auga á þau, ekki satt?
23: Jú, og þau eru svolítið svona kannski bara með hugan við eitthvað annað en það sem þau eru að gera. Auðvitað eru þau mörg sem að sína gott fordæmi og fara varlega. En við fullorðna fólki þurfum bara að vera mjög vakandi og fara okkur hægt.
9: Og þið eru búin að koma þessum upplýsingum áleiðis til foreldra eins og venjulega er það ekki í tölvupóstum og öðru?
23: Jú, þetta er bara árleg frétt í haustfréttabréfinu hjá okkur til foreldra, þannig að við minnum reglulega á þetta.
9: Akkurat og aldrei góðvísa of oft kveðin. Að lokum að þá ítrekar lögreglan og samgöngur stofa að sími og önnur tæki sem taka athygli frá akstrinum eiga þetta ekki að vera í notkunandi stýri nú frekar en annars og tilmælin eru skýr til ökumanna höfum fulla athygli á akstrinum.
5: Takk fyrir það, Ólöf Rún Erlendsdóttir. sem er út í umferðinu á Akureyri. Og að öðru lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hefur handtekið fólk í tengslum við rannsókn á innbrotum í minkabú á höfuðborgarsvæðinu. Bylgjan greindi frá þessu í hádegisfréttum. Þar haft eftir lögreglu að fólk sem grunað að tengjast innbroti í Mosfellsdal hafi verið yfirheyrt. Enginn hefur verið úrskurðaður í gæsluvarðhald. Bylgjan hefur eftir Hildirún Björnsdóttur lögreglu fulltrúaða rannsókn standi enn yfir og að málin séu ekki upplýst. Hákonu Kronprins og Mette Marit Kronprinsessa heimsóttu Harald Núrungskonung á Ríkissjúkrahúsið í Ósló í dag. Hann hefur verið lagður inn á sjúkrahús, hann var lagður inn á sjúkrahús 17. ágúst vegna blóðleysis og sunnudag sagði norska herðin, heilsu hans hafa hrakað. Hann hefur verið á sýklalefjum við bakteríusýkingu. Í gær kom fram að ástand hans væri stöðugt og hann svaraði meðferð vel. Fjölmargir norsku konungsfjölskyldunni hafa heimsótt Harald síðustu daga. Eiginkona hans Sonja Drottning, Marta Lovisa prinsessa og systir hans auk barnabarna. Haraldur sem 89 ára hefur verið heilsuveillum nokkurt skeið og var síðast í febrúar lagður inn á sjúkrahús á Tenerife þar sem hann var í fríi. Uppsagnir og skipulagsbreytingar á tveimur sérsviðum innan borgarkerfisins voru dagskrá aukafundar hjá borgaráði Reykjavíkuborgar í morgun. Hildur Björnsdóttir borgarstjóri staðfestir þetta í frétt vísis segir að skipulagsbreytingar tengist meðal annars svæðistöðum borgarinnar og þær eru fjórar. Einn segir að uppsagnir tuga starfsmanna bæði hjá velferðasviði og skóla og frístundasviði borgarinnar hafi verið teknar fyrir á fundinum. Og tæplega 200 skjálftar hafa mælst á Reykjaneshryggi í jarðskjálftahrinu sem hófst á fjórða tímanum í nótt. Stærstu skjálftarnir voru 4,1 að stærð og rið, stærsti, já, voru, býti nú við, byrjum aftur, stærsti skjálftin var 4,1 að stærð og reið yfir á fjórða tímanum í nótt. Þeir áhu skjálftarnir áttu báðir upptök rúmlega 2 km vest-suðvestur af Eldey. Það hefur dregið hratt úr virkni eftir því sem liðið hefur á morguninn. En viðbúið að smærri skjálftar mælist áfram næsta sólarhring. Jarðskjálftahrinur eru algengar á þessum slóðum. Þær eru hluti af flekahreyfingum. Og snúum okkur að íþróttum. Tinna Helgadóttir Ludvíksen stýrði frökkum til heimsmeistaratitils í tvenderleik á HM í badmintonum helgina. Hún segir markmið mótsins hafa verið náð en liðið stefni þó enn lengra.
10: Tinna margfaldur Íslandsmeistar í badmintonin hefur þjálfað erlendis ásamt eiginmanni sínum síðustu ár. Þau tóku við franska liðinu 2024 og uppgangurinn hefur verið stöðugur síðan. Þau Tom G. Kell og Delphine Delour fengu brons á HM á heimavelli fyrra en bættum betur í ár og urðu heimsmeistarar. Tinna segir markmiðið hafa verið að sækja verðlaun en liðið vann silfur á All England mótinu, öðru stærsta móti ársins fyrr á þessu ári.
11: Sjálfsögðu markmiðin að vinna medaljur á HM og Ólympíuleikum. Við fórum með þar væntingar við ætlum að fá medalju. Við fengum medalju síðast að HM á heimavelli. Og já, þannig að markmiðið var í rauninni undanlustið að betra. En að sjálfsögðu þegar maður nummer 5 í heiminum þá að vinna ekki létt. Við vorum samt í úrslitum á All England í ár sem annað stærsta mót ársins, þannig að við vissum alveg að við gætum vunnið. Ég held að mest það sem erfiðast núna rauninni að koma sér aftur á einhvers konar level sem maður ánægði með. Það mjög líklegt að það komi einhvers konar niðursveifla og þá þarf maður að stjórna hvað hún verður löng og hvernig við getum komið okkur aftur upp eins og þetta hægt er.
10: Tímabilið ekki búið hjá Tinnu og félögum sem að eiga eitt mót eftir, en langtímamarkmið svo sjálfsögðu að verða ólympíumeistarar í tvendarleik á ólympíuleikunum í Los Angeles eftir 2 ár.
5: Helga Margrét Höskuldsdóttir sagði íþróttafréttir. Veður horfur, í dag verður vestlæg að það breytileg átt, 3-10 metrar á sekundu. Á norðausturlandi verður lengst af bjartviðri og hiti að 18 stigum en annars staðar skýjað með köflum. Norðvestan til verða sumstaðar lítilsháttar skúrir og einnig suðaustan til síðdegis. Hiti víðast 7-14 stig. Og það var helst í hádegisfréttum að 2 hafa látist í Stuðlagili á 2 árum þrátt fyrir mikla uppbyggingu til að bæta öryggi við ferðamannastaðinn. Karlmaður sem fjalli jöklu fannst látin í gærkvöld. Kínverjar segja boðaðar viðskiptaþvinganir bandaríkjamanna gegn öllum ríkjum og fyrirtækjum með tengsl við Íran ólöglegar. Bæði ríkin hóta að grípa til ráðstafana til að verja hagsmuni sína.
12: Sonur Lilju Rafneyjar Magnúsdóttur, þingmanns Flokks Fólksins er í gæsluvarðhaldi grunaður aðild að andláti föður síns. Fjölskyldan óskar eftir friði til að syrgja. Réttarhöldum yfir Líbíumanni sem sakaður aðild að Lockerbie-málinu hefur verið frestað í þriðja sinn. Ný sönnunargögn komu fram á föstudag í þessu 37 ára gamla máli. Uppsagnir og skipulagsbreytingar á tveimur sérsviðum innan borgarkerfisins voru á dagskrá aukafundar hjá borgarráði Reykjavíkuborgar í morgun. Skólastjóri Leik og Grunnskóla Reykjavíkur, Grindavíkur, segir dásamlegt að heyra í nemendum aftur í skólanum. Skólinn var settur í morgun. Umsjónamaður hádegisfrétta var Erla María Markúsdóttir. Tæknimaður var Kári Guðmundsson. Útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbergsdóttir. Það hægt að senda á fréttastofu ábendingar og myndir á netfangið fréttir hjá rúf.is. Fréttalestri lokið.
13: Haustið komið hjá ævintýraferðum Örnólfs, nánar á örnólfur.is. Íbúðir tilbúnar til afhendingar nánar á heklureitur.is. Opnum á Furuvöllum 5 í fyrramálið, bókamarkaðurinn Akureyri. Með fróðleik í faranesti, hinn árlega sveppasöfnunarferð í Heiðmörk í dag klukkan 17, HÍ og Ferðafélag Íslands. Við höfum flutt vöruhúsið okkar í Korputún, verið velkominn á nýjan stað, Jösk, góð tilboð.
18: Ákveð ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga og svo ákveða. Segjum já til að sjá 29. ágúst.
14: Já!
15: Nú verkfæradagar í Bíkó. 25% afsláttur af öllum handverkfærum. Bíkó.
16: Harðparkettdagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
25: Bremsurnar í lag. Emill byrjaðverkstæði.
26: Brotin rúða? Ekkert mál. Við framleiðum tvöfalt einangrunagler í öllum stærðum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
27: Parki býður dúkaloft í miklu úrvali þar sem margir litir eru í boði. Við sjáum heildarferlið fyrir þig. Parki Dalvegi, parki.is.
28: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is
29: Það leikur að læra. 20% afsláttur fyrir skólafólk. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
30: Popland. Fyrst og fremst.
31: Fyrst og fremst í tónlist.
30: Á Rás 2.
32: Jú komið sæl og velkomin í Poplandið hér á Rás 2. Ég kallað Doddi og ætla að vera með ykkur fram að hádegisfréttum. Nei. Þetta gömul lína fram að síðdegisfréttum og þá fáum við síðdegis útvarpið. Þetta alltaf koma. Margt skemmtilegt í boði í þætti dagsins. Við heyrum lög af plötuvikunar sem er Los Bomboneros Isus Bombasticos spila Tómas R. Einarsson. Rosalega þjált og skemmtilegt nafn á þessu öllu saman. En þetta svona latínu. Það latínu veisla á rástöð þessa vikuna. Svo fáið ykkur á sögur. Svo ætla ég, þá alltaf tala maður að ég hugsa til framtíðar og skipuleggja sig. Ég kom með hugmynd að því hvað við ætlum að gera á föstudaginn. Ég segi bara Ég ætla að kynna það fyrir ykkur hér eftir og það smá kostar smá virkni frá hlustöndum. En ég ætla að fara í þetta núna til þessi hafið, til þessi þið hafið nægan tíma til þess að hugsa málið. Þetta eitthvað svona álitamál, hvað finnst þér best og eitthvað svoleiðis og það verður allir konum með þetta á klárt á föstudaginn og þá getum við leikið okkur með þetta. En hér Bríett, hún ætlar að keira okkur í gang með sólblómi.

Getur ekki sagt að þetta sé svona stærsti sumar smellurinn í ár. Og þarna erum við að spóla tilbaka með Steinun Jóns, Gnúsa Jóns og Teiti Magnúsinni og Kraftgalla. Fullt af fínu fólki. Ég held að sé með að sé að fleiri þarna. Er ekki hérna óibarasta söngvarinn með því? Hvað það? Frábært lag og svona velíðandi, getur við sagt. Þarna eru fólk að fara til heim og valda og svona. Sem ég gerði nú aldrei held ég. Ætlum að fara næst yfir í nýja lagi frá Fontaines DC. Þetta er stór gott og heitir Marianne.

Þetta er hinn magnaða hljómsveit Yeah, Yeah, Yes og lagið heitir Why Control og talandum Yeah það akkurat það sem ég ætla að vinna með á föstudaginn Hver eru ykkar uppáhalds Yeah í dægulagasögun? Þannig að margi sem að henda í gott Yeah í dægulögum, sérstaklega rocklögum og það margir svona veltaði fyrir sér hver eru bestu Yeah-lögin? Og mér dætti í huga að opna fyrir síman hér á föstu daginn, gefa ykkur tíma til að hugsa og svo verðum við bara svolítið jefð á föstu daginn. Hér sirpa sem ég var að klippa saman og hér mörg þekkt jelög bara til að koma einhverjum hugmyndum í höfuð ykkar. Ég dagurinn mikli á föstu daginn. Yeah!

Eitt mjög grimmt ég þarna í lokin. Eins og ég segi, fullt til að frábærum ég lögum og geggjum égum í ég lögunum. En hver eru svona ykkar ég lög? Og við ætlum að vinna svolítið með það á föstudaginn og ég splæsti saman í litla sirpu fyrir ykkur bara til að gefa ykkur hugmyndir. Kannski spila þetta einu svona dag fram á föstudag. Ég! Yeah.

Songs of the Future by Old Men væri hægt að segja en ég ætla að sleppa því þetta hljómsveitin U2 og lag sem heitir Songs of the Future by Old Men en sem að færa okkur aðeins í fortíðina og heyra í ágætis Íslandsvinum heldur hér magnaða tónleika fyrir léttum 40 árum jæja Ég og ég svo fór ekki, átti ekki pening. Þetta eru Fine Young Cannibals og frábært lag sem heitir Funny How Love Is.

0: björtum tónum. Lagaði þér ilmandi bolla af Java mokka frá te og kaffi. Fyrir þína bestu stund.
1: Nú gæsaveiðin hafin og það mikilvægt að vera vel útbúin fyrir veiðiferðina.
2: Hjá Hlað færðu allt í skotveiðina. Hlaðskotin, Sigga veiðifatnað, sjónauka og hágæða haglabyssur. Hlað bíltöða 12.
1: Allar veiðiferðir ætti að byrja hjá Kormáki og Skildi. Þú einfaldlega veiðir betur í Barbor, Kormákur og Skjöldur.
2: Munum svo eftir öryggisbúnaði og förum varlega í veiðinni.
3: Var árið 1991 besta tónlistarár sögunar? Metallica, Pearl Jam, Guns N' Roses, Nirvana, Soundgarden, R.E.M. og fleiri gáðu plötur þetta ár sem eru ódauðleg. Matti Matt, Erna Rönn og Magni Áskis flytja öll bestu lögin að bestu plötum sögunar. Í Háskóla Bíó 11. september og Hofi Akureyri 18. september. Miðasala á tix.is.
4: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
5: Ég get orðið hvað sem ég vil. Ég bara veit það.
6: Dale Carnegie. Dale.is.
7: Segjum já við því að skoða. Svo getum við tekið ákvörðum. Já til að sjá. Segjum já. 29. ágúst.
8: Já!
9: Veistu, sumarið of stutt til að vera alltaf að standa í þessu. Flugger viðarvörnin getur enst í alltaf 15 ár. Flugger litir.
10: Nú eru ævintýralegir skóladagar í Kringlunni.
11: Ert þú leiðin í tækniskólan í haust? Leiðir 5 og 15 stoppa næst tækniskólanum og nemar 18 ára eldri fá 50% afslátt af öllum tímabilskortum. Strætó, besta leiðin.
12: Quickstep harðparkettdagar, einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval, vandaðu valið.
13: Morgunútvarpi á Rástöðu.
14: Við erum að gera stórkostlega hluti. Hversdagsleg menning, hún falleg og hún skiptir máli.
15: Að Liverpool geti skipt meira máli fyrir þig heldur en liðið heimaður, það er einstakt hér á Íslandi og Erling Holland kostar 15,5 milljón.
16: Já, hann dýr.
15: Það peningar sem verður bara ekki til.
16: Já, það langt síðan ég hef upplifað mig svona ekki elsta.
14: Já.
16: Það hafa bara allir nemendur að efna því að vera á bíl.
14: Ég get alveg ímyndað mér að þessi að vikta þetta. Þetta svo sérstök kostning. Við erum með eitt besta kerfi heimi, samkvæmt svona alþjóðlegu mælikvörðum.
17: Það nú alls ekki allar fjölskyldu samstíga í því að hvort á að segja já eða nei.
13: Morgun útvarpið með Gunnu Dís og Atla Fannari á Rás 2. Við erum Rás 2.
18: Fyrst og fremst með því.

Þetta er hann Tom Misch sem að syngja gleðitónlist. Ha, hvað segir það? En það sérdeilis prýðilega plata sem á stóramál í dag, 50 ára gömul og við könnumst alveg við það þegar við heyrum fréttir af einhverjum sem að gefa út plötu í dag. Já, vann þetta bara mest í kjallaranum og eitthvað svoleiðis. En fyrir 50 árum þá var það ekki að gerast og bara nánast aldrei. Við erum að tala fyrstu plötu Tom Schultz og hann var sem sé að vinna hjá Polaroid og svona hönnur, klárstrákur, ósvælega klárstrákur en hann kunni líka hljóðfæri og hann mallaði bara á einhverjum já, árum heila plötu í kjallaranum fyrir launin hjá Polaroid og sendi síðan á plötuútgáfur og sagði jæja, hvað segir þetta, eru þið til? Og einhverjur bit á agnið og vildi fá hann til Los Angeles til að taka plötun upp á nýtt hann sagði bara ok, ég til í það og sendi restina af vinnu sínum til Los Angeles og meðan tók hann bara aftur upp í sínu kjallarastúdíói í Boston og þessi hljómsveit eða Tom eins og hann kallaði sig sem hljómsveit heitir Boston og fyrsta platan hans sem að vara mestu unnin bara í kjallaranum ein mest selda fyrsta plata sögunar 50 ára í dag og þetta bara eitt besta lag í heimi fyrir þá sem ekki vissu

0: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir, en það enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í boði. Segjum já, 29. ágúst.
1: Karglas, sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
2: Karglas repair, Karglas replace.
3: Pergo Hardparket á tilboði á Hardparket dögum. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
4: Stofna útvarstöð? Já, ég þekki nokkra sem getur komið með mér í það fyrir þig. Aha, ok. Útvarstöð sem spila bara Hall & Oates og líka smá Tears for Fears. Og hvað séri? Og með vanda þætti Hall & Oates og líka smá Tears for Fears. Aha, 24/7, já, það dúból. Hvenær viltu fara í loftið?
5: Nú stefnir hann í 5,5 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
6: Verður Íslandi stungið í samband? Sæstrengur myndi tengja Ísland við evróska raforkukerfið. Íslensk orka myndi streyma úr landi, raforku verð hækka og þrýstingur aukast á að virkja íslenska náttúru til að mæta orkuþörf Evrópu. Þetta raunveruleg hætta. Kýpur síðasta ESB-ríkið sem enn ótengt en ESB vinnur að því að leggja sæstreng til Kýpur. Þannig stefnir sambandið á að samtengja raforkukerfi allra aðildarríkjana. Segjum nei við hærra orkuverði. Segjum nei við framsali íslenskra orkuauðlinda. Segjum nei við ESB. Þjóðmál.
7: Þetta ný tónlist á kvöldögninni. Fontaine's DC, Marianne. Google, Ultramate, Moving to the Sun. Almost Monday, Better Late Than Ever. Florence Road, 7563. Þetta var ný tónlist á kvöldöktinni. Góða skemmtinn.
8: Rás 2.
9: Þetta Rás 2.

fyrir það sem ekki vita þá er þetta svona ekta Kana rock eða Kana pop. Þetta er tónlisti sem að heyrðist mikið í Kananum sem var upp á velli American Forces Radio. Mr. Mist er alveg small beint inn í þetta allt saman. Hérna það Kiri. Það var að heyra lag af plötu vikunni hér eftir smá stund. Það platan Los Bomboneros í sús Bombastigos og þeir spila Thomas R. Einarsson. Og hljómsveitin þá Los Bomboneros í sús Bombastigos. En árum fyrir þangað þá ætlum við að skella okkur í gamla íslenska snild. Hefur ekki heist lengi. Þetta hljómsveitin Luke. Lagið heitir Losing Hand.

0: Plata vikunar.
1: Þetta Plata vikunar á Rástvö. Við erum Los Bomboneros í Sus Bombastikos.
2: Og við erum að spila lög eftir Tómas Reynarsson.
1: Já, þá fáum við að hlusta á lagið Dakiri. Þetta lag má finna á plötunni Havana og síðar með á stórskemmtilegri plötu sem heitir Dansaði fíflið þitt sem Samuel Jón stjórnaði. Þetta svona eitt af þessum lögum sem kom mér í gegnum stúdentinn. Þannig að það var mjög gaman að setjast niður og útsetja fyrir stórsveit. Og hér fáum við að heyra Tuma Árnason leika á tenorsaxofón. Nafnið Dakiri íslenskun á kúbensku hanastíli. Cocktail Dakiri. Annar af tveimur þekktustu cocktailum Kúbu ásamt mojito.

Þetta er ekta svona eyrna ormur eins og þetta er kallað. Ég veit að margir koma til með að duttur öra næstu mínútur jafnir klukkutíma. Þetta elda matinn í kvöld. Susan Vega ásamt DNA og þetta er Tom Steiner. Fimmtudaginn annan október næstkomandi verður boðið upp á sérdeilis prýðilega tónleika í Austurbæjabíó Reykjavík. Það er belgíska hljómsveitin Deus sem ætlar að heimsækja okkur hér á klakan. Og halda tónleika og spila tvær fyrstu plötu sínar sem að margi telja þeirra bestu. Þetta er sem sé klukkan 20. Annan óktóber næstkomandi sem fimmtudagur og ég sé ekki betur hún að meða sig fartan í sörlu og það enzími sem ætlar að hita upp fyrir Deus. Mæli eindreiði með, hér Deus af fyrstu plötunni Hotel Lounge, Be the Death of Me.

0: Erum við landsins mesta úrval af infrarættklefum? Láttu draumi rætast, heitir pottar.is.
1: Nú er veiðitímabilið í hámarki og veiðimenn alland í leitað hinni fullkomnu töku.
2: Kíktu í Vesturöst og græjaði þig með öllum veiðibúnaði sem þú þart fyrir veiðiferðina. Vesturöst, Laugavegi 178.
1: Komdu við í krambúðinni og náðu þér í rétta nesti fyrir veiðiferðina. Krambúðin, opnu snemma, lokum seint.
2: Snickers frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalin orkubiti fyrir veiðikarpinn. Snickers.
3: Nú kann ég að hrósa sjálfri mér og líka öðrum.
4: Dale Carnegie. Dale.is
5: Ákveður ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga og svo að ákveða. Segjum já til að sjá 29. ágúst.
6: Já!
7: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun. Síðdegis útvarpið frá 4 til 6 á Rás 2.
8: Það svo skífulega alvarlegt fyrir ekki bara Úkraína því að þessar byrðir sem ég var að tala það eru ekki bara uppurna fyrir okkur, það eru uppurna fyrir restina af Evrópu.
9: Já, sko, Trausti Hafliðarsson í þessu blaði og hérna og er það undir fjölmjöla menn og því mýðu mætti hann vera ofar að finna.
10: Vörukarðan milli júli og ágúst, hún hefur, það er hægt á hækkunum.
11: Hrafnildur okkar þykir hótt, hún fær því oft á baukinn. Nema þegar Smári gaf henni gott á bak við gamla gaukinn.
12: Síðdegis útvarpið, alla virka daga.

viku, kíktu við hjá okkur, Herrafataverslun Kormáks og Skjaldar, Laugavegi 29 og Feldur, Snorrabraut 56. Verið velkomin í Mosfellsbæ helgina á fjölskyldu og bæjarhátíðina í túninu heima, Borgarplast, Hótel Laxness og Áslákur, alvöru sveitakrá í Mosó. Harðparkedagar, Egill Árnason. Með fróðleik í fararnesti, hinn árlega sveppasöfnunarferð í Heiðmörk í dag klukkan 17, HÍ og Ferðafélag Íslands.

0: Fréttastofa Rúf klukkan tvö, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Hátt í 90 manns verður sagt upp í umfangsmiklum skipulagsbreytingum hjá Reykjavíkurborg samkvæmt heimildum fréttastofu. Haldin var aukafundur í borgarráði í morgun. Einar Þorsteinsson formaður borgarráðs staðfestir að þar hafi verið ræddar umfangsmiklar stjórnskipulagsbreytingar sem muni hafa áhrif á störf hjá borginni. Í frétt Vísis segir að skipulagsbreytingar tengist meðal annars svæðis miðstöðum borgarinnar en þær eru fjórar. Ein segir að uppsagnir tuga starfsmanna hjá bæði velferðasviði og skóla og frístundasviði borgarinnar hafi verið teknar fyrir á fundinum. Samkvæmt heimildum fréttastofu stendur til að leggja niður að minnstakosti tvær þessara svæðismiðstöðva og sameina starfsemina. Þessar uppsagnir bætast við uppsagnir skólaliða sem greint var frá í gær. Að minnstakosti 11 skólaliðum hefur verið sagt upp störfum. Formaður borgarráð segir að nánari upplýsingar verði veittar eftir að starfsfólk borgarinnar hafi verið upplýst. Katrín Jakobsdóttir fyrirverandi forsætisráðherra og formaður Vinstri grænna ætlar að ávarpa útifund sem áfram Ísland hreyfingin heldur á Austurvelli síðdegis á fimmtudag. Hreyfingin áfram Ísland segir að framtíð Ísland sé best borgið utan Evrópusambandsins og best fyrir neyi. Í ávarpi sínu á fimmtudag ætlar Katrín að gefa upp afstöðu sína til þjóðaratkvæðagreiðslunar á laugardag og hvernig hún ætli að kjósa. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hefur handtekið fólk í tengslum við rannsókn sína á innbrotum í minkabú á höfuðborgarsvæðinu. Bylgjan greindi frá þessu í hádegisfréttum sínum. Þar er haft eftir lögreglu á fólk sem grunaðir eru að tengjast innbroti í Mosfellsdal hafi verið yfirheyrt. Enginn hefur verið úrskurðaður í gæsluvarðhald. Bylgjan hefur eftir Hildi Rún Björnsdóttur lögreglu fulltrúa hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu að rannsókn standi enn yfir og að málin séu ekki upplýst. 50 og hefur að byrjast ný frétt, 51,3% ætla að greiða atkvæði með því að Ísland hefji á nýja aðildarviðræður við Evrópusambandið þjóðaratkvæðagreiðslu á laugardag og 48,7% hyggjast svara spurningunni neitandi samkvæmt nýrri könnun maskínu. Greint var frá niðurstöðum könnunarinnar í upphafi pallborðsins á Vísi klukkan 2. Þar rökræða Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra og Jónas Hagan Guðmundsson fjárfestir og eitt stofnenda já til að sjá fyrir hönd þeirra sem hyggja segja já. Við þau Guðrúnu Hafsteinsdóttir formann sjálfstæðsflokksins og Hilmar Vegar Pétursson forstjóra Fenris Creations áður CCP en sem leggjast gegn aðild. Fréttalestri er lokið.
1: Popland Fyrst og fremst
2: í tónlist
1: á Rás 2.
3: Við ætlum að halda áfram með poplandi hér á Rás 2. Ég kalla Doddi og sit hér út þessa viku og þá fáum við prinsessuna drottninguna sjálfa. Lovísa Rut kemur áttur heim. En á þessum klukkutíma ætlum við að gera ýmislegt. Ég ætla að segja ykkur hvers vegna Chris Martin samdi lagið Fix You. Ég ætla að segja ykkur hvernig Chasing Cars með Snow Patrol varð allt í unu gífulega vinsalt út allan heim, hafði verið fínt í Bretlandi, sínu heimalandi, en svo fenguður farsiðlinn út í heim með einhverju sem ég ætla að segja ykkur að þetta er. Ég ætla ekki að slaki það. Við ætlum að heyra í Hosier, við ætlum að heyra í Tracy Chapman, við ætlum að heyra nýtt lag frá CCA og við ætlum að heyra Valdimars. Það verður alltaf einhvern veginn betra ef við heyrum smá Valdimars. Og þægilega og svona velíðandi listamenn. Hér er Valdimar Brotlendur. Farðu nú varlega.

Þetta er svona gáfum hana gæðapó Valdimar og þarna brotlendaðir En lægið hugulegt, það vantar ekki Þá fara ykkur næst yfir í country drottninguna Casey Musgraves sem að áða til að svona smeyja sér í og úr country galanum. Hún bæði dettur bara í velnett pop og svo hún country stjarnar líka.

0: Ég trú á Ísland og ég trúi því að við getum leyst okkar vandamál sjálf eins og við höfum alltaf gert í gegnum söguna og þess vegna ætla ég að segja nei þann 29. ágúst.
1: Áfram Ísland.
2: Ál efni sem endist. Áltak. Ál okkar mál.
3: Laddi, 8-10 ára. Afmælistónleikar í Eldborg, laugardaginn 23. janúar, ásamt hljómsveit mannanna. Sérstakki gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Miðasala hafin. Í bóði Klaka, Senolife.
4: Wow! Nú stefnir hann í 5,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu, tvisvar í viku.
5: Jörðin kannski ekki flöt, en kassarnir í IKEA eru það. Og inn í þeim leynist heil veröld. IKEA fyrir heimili mannkyns.
6: Quickstep Harðparkett á 25-50% afslætti. Harðviðaval. Vandaðu valið.
7: Segjum já við því að skoða. Svo getum við tekið ákvörðum. Já til að sjá. Segjum já 29. ágúst.
8: Já!
9: Fyrst og fremst
10: í tónlist. Þetta popland.

Þetta er hann Michael Marcacci og lagið heitir Scared to Start. Þegar við vantarlega heyrt Ariana Grande sem ég var að löngu búin að ákveða að væri bresk. Ég var bara að sjá það núna, hún bandarísk og hún að fara að taka sér pásu frá sviðsljósi þegar hún klárar þessa tónleikaferð sína núna fyrsta septembrinn áskomandi sem hvað bara á þriðjudaginn eða eitthvað. En svo hefur að tala hérna grimman aðdáanda íslenskan á Vísi og hann ákvað að skella sér á tónleika með Miss Grande. Ekki einu sinni, ekki tvisvar. Fimm sinnum í einni viku og þetta er hann Heimir Ingi Robertsson og við getum alveg sagt að hann sé sum sé stuðningsmaður Miss Grande. Fimm tónleikar á einni viku hjá Ariana Grande, miðast það bara vel að sé vikið. Hér lag sem að heitir Hate That I Made You Love Me og þetta er þessi Ariana Grande frá Bandaríkjunum.

CCA og nýtt heitir Up Close. En ég ætla að lega að heyra næst hljómsveitina Snow Patrol og þeirra stærsta lag. Gerði fína hluti í Bretlandi þegar lagi kom út. En síðan var það notað í Grey's Anatomy loka þætti árið 2006 og þá var allt vitlust. Allur heimurinn keypti Snow Patrol og Chasing Cars. Það fínt að komast í svona sjónvarsþætti sem að íslenskir flytjendur hafa verið duglegur að koma sér í.

Þetta er hún Ella Langley og lagið heitir Be Her. Það spila fyrir okkar næst hljómsveitina Coldplay, lag sem að Chris Martin samdi fyrir þáverandi eiginkonu sína, Gwyneth Paltrow, eftir að faðir hennar lést og þarna er hann að bjóðast til þess að reyna lagana eftir, já, í miðjum söknuði og sorg. Coldplay og lag sem heitir Fix You.

0: bílíkt eða ódýrt. Þú færð Sallingvörurnar í Bónus og Hagkaup.
1: Salling, Salling, Salling.
2: Pergo Hardparkett á 25-50% afslætti. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
3: Sko, það ekkert allir sammála hvað sé besta jiu-jitsuð. Sumir segja brasilísk jiu-jitsu og svo þetta klassíska japanska, drekin og það. Ok, þannig að við tökum einn mánuð í Brasilíu og annan í Japan. Þá stingið upp á Rio og Kyoto. Ok, tvo mánuði á hvorum stannum. Hæja!
4: Nú stefnir hann í 5,5 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Þrisvar í viku.
5: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir. En það enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í boði.
6: Segjum já.
5: 29. ágúst.
7: Dældu til að spara. Sparaðu til að njóta. Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
8: Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.

Þetta er hann Hosier og lagið heitir Take Me to Church en við ætlum að fara í allt annað núna, ég get lofa ykkur því Adna Þetta er þýska hljónsveitin hjónasveitin meiri segja Mikael Kretu og Sandra voru þarna á bakvið þetta og þetta ágætalag heitir Return to Innocence

0: Af hverju ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga og svo ákveða. Segjum já til að sjá 29. ágúst.
1: Já!
2: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
3: Ég held að við Íslendingar séum við þeirri stöðu að við getum átt í samskiptum við umheiminn á okkar forsendum og við getum breytt því sem að við kjósum sjálf að gera. Og ég segi nei.
4: Áfram Ísland.
5: Abba Söngparti í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beintengs og Selma Björst syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
6: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
7: Þetta Poppland á Rástföð.

Memphis Mafian og Björn Jörundur. Nákvæmlega, ég kenni þér um. En til munið, já, í upphafi þáttar þá myndist ég á það að við séum að undirbúa okkur fyrir föstu daginn og það verður mikið ég. Því að ég ætla að fá ykkur til þess að já, velja með mér bestu ég lögin. Það mikið nota ég í dagur lög og hérna bara smá svona til að rifja upp.

Þetta er auðvitað lengsta égið í rocksögunni. Þetta er Number of the Beast, það ekki, Iron Maiden. Þetta er hugmyndin að spila nokkur jélög á föstudaginn. Uppáhalds égið ykkar, það eiga allir sitt uppáhalds égið, við vitum það alveg. En það á föstudaginn, ég bara svona rétt að minna ykkur á þetta. Síðasta lag fyrir þrjú fréttir kemur frá Geira Sæm og Hunangstúlun. Þarna sungið aftursæti í rauðum bíl.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 3, Erla María Markúsdóttir segir fréttir. Hátt í 90 manns verður sagt upp í skipulagsbreytingum hjá Reykjavíkuborg, samkvæmt heimildum fréttastofu. Aukafundur var haldin í borgaráði í morgun. Einar Þorsteinsson, formaður borgaráðs, staðfestir að þar hafi verið ræddar umfangsmiklar stjórnskipulagsbreytingar sem hafi áhrif á störf hjá borginni. Í frétt Vísis segir að breytingar tengist meðal annars svæðismiðstöðum borgarinnar sem eru fjórar. Eins segir að uppsagnir tuga starfsmanna hjá bæði velferðasviði og skóla- og frístundasviði borgarinnar hafi verið teknar fyrir á fundinum. Samkvæmt heimildum fréttastofu stendur til að leggja niður að minnstakosti tvær þessara svæðismiðstöðva og sameina starfsemina. Þessar uppsagnir bætast við uppsagnir skólaliða sem greint var frá í gær. Að minnstakosti 11 skólaliðum hefur verið sagt upp störfum. Formaður borgaráðs segir að nánari upplýsingar verði veittar eftir að starfsfólk borgarinnar hafi verið upplýst. 51,3% ætla að greiða atkvæði með því að Ísland hefji á ný aðildarviðræður við Evrópusambandið í þjóðaratkvæðagreiðslu á laugardag og 48,7% hyggjast svara spurningunni neitandi, samkvæmt nýrri könnun maskinu. 8,5% eru óákveðin og 3,4% neita að svara. Greint var frá niðurstöðum könnunarinnar í upphafi pallborsins á Vísi núna klukkan 2. Skólahald hófst að nýju í grunnskólanum í Grindavík í dag eftir 3 ára hlé vegna jarðhræringa og eldgosa. Leikskólastarf hófst fyrr í mánuðinum. 26 nemendur frá fyrsta og upp í 10. bekk hefja nám við skólan en Guðlaug Erlendsdóttir skólastjóri vonar að nemendum fjölgi í vetur.
1: Það var til dæmis eitt nemandi sem að bættist hér við í morgun svona, já, svona mér að óvörum þannig og hérna, þannig ég, mín von er svo að nemendum okkar fjölgi jafnt og þett í vetur.
0: Sagði Guðlaug Erlendsdóttir. Karlmaður var úrskurðaður í farbann í sumar vegna grunsum að hann hefði nýtt sér galla eða veikleika í tölvukerfi banka til að komast yfir fé sem hann átti ekki rétt á. Maðurinn er grunaður að hafa komist yfir 155 miljónir króna með yfirdráttarlánum. Lögregla telur að hann hafi í samskiptum sínum við sjálfvirt afgreiðslukerfi bankans uppgötað veikleika eða tæknilegan galla í kerfinu sem gerði honum kleift að taka sífellt hærri yfirdrátt. Maðurinn keypti sér bíl og fór úr landi áður en uppum hann komst. Hann var síðan handtekinn erlendis og framseldur til Íslands. Síðdegisfréttir verða sagðar klukkan 4. Fréttalestri lokið.
2: Popland, fyrst og fremst.
3: Fyrst og fremst í tónlist.
2: Á Rástföð.
4: Fyrst og fremst í tónlist. Þetta er poplandið á Rástföð. Og ég kallaði Doddi. Og sitt hér þessa vikuna, ægilega gaman. Ha? Ég sagði ykkur frá nýju meti í gær á breska listanum. Það var ógæslega gaman. Þið hérna munið þetta í, mjög skemmtileg saga. Þetta lag, Rain Me In, með Sam Fender og Olivia Dean, var að slá eitthvað svakalegt með. Búið að vera 22 vikur á toppi listans. Og það sem merkilegt við þessa sögu lagsins á toppnum að það tekur sér pásu við og við. Hoppa nýr í 3., 8. og svo bara aftur á toppin. Eitthvað svona. En það er svolítið magna að vera næst í bara hálft ár á toppnum með lítið lag. Til hann ekki með það. En ég var að reka augun í annað met sem að mér finnst jafnvel öllu merkilegra. Og ég ætla að segja eitthvað frá því hér eftir smá stund. Fyrst ætlar Áskir Trausti að syngja fyrir okkur Heartbeat.

Þú ert að hlusta á Poplandið á Rás 2. Ég kalla það Doddi og ég mikill listamaður eins og allir vita. Ég elska að henda nefinn á mér ofan í allskonar vísindalista og það þarf ekki eins og að vera vísindalisti. Bara ef það listi, ég þar, ég mættur. Hvernig listi þetta? Mér alveg sama, ég mættur. Og breski listin svona uppáhaldslisti minn. Það svona mikil hreyfing á honum eða var allavega ameríski listin kannski öllu latari myndum við segja en ég var að reka augun í það að að vísu metið fallið fyrir einhverju síðan það kom út lag árið 2003 sem kannski ekki frásumum færandi nema að þetta ágæta lag kíkti inn á listan í Bretlandi ári síðar 2004 og náði hæst í 10. sæti og hékk inni í 4 vikur svo kemur aftur inn í eina viku 2005, 2007 og svo fer það svona að kíkja oftar og eftir því sem að árin líða þá það að detta inn nokkur sinnum á ári En síðan 2017 þá þetta bara að hanga inni í margar vikur. Og þetta lag var mikið notað á HM í sumar, ég tók að til því. Ég fór að hugsa sko, þekkir kaninn ekkit annað lag? Af því þetta var blastað í öllum leikklíum og vasspásum eða hvað þetta hét allt saman. En hinn síðari ár lagið bara sterkara á svellinu og... Ykkur að segja, fyrir 5 árum setti það með því það var búið að vera 5 ár í röð á breska listanum. Eitt lag og þá ég að tala topp 100. En núna í dag eru liðin 5 ár og það ennþá á listanum. Það búið að vera inn á topp 100 í 10 ár. Við munum eftir sögunum með Dark Side of the Moon sem var rosalega lengi inn á lista en það plata venjulega fær mann og leið á lögum en það hægt að leika sig með stórar plötur í öllu lengri tíma mér finnst þetta mjög merkilegt en þetta lag sem kom út árið 2003 og orðið einhvers konar boltalag í dag og Unglingarnir elska þetta, þetta bara nýtt lag fyrir þeim, þannig að þetta alltaf að fá nýja áhorfendur, nýja hlustendur. Þetta hljómsveitin The Killers og lagið Mr. Brightside búið að hanga í 10 ár í röð á breska listanum, sem bara rugl. En lagið fínt.

0: Verður Íslandi stungið í samband? Sæstrengur myndi tengja Ísland við evróska raforkukerfið. Íslensk orka myndi streyma úr landi, raforku verð hækka og þrýstingur aukast á að virkja íslenska náttúru til að mæta orkuþörf Evrópu. Þetta raunveruleg hætta. Kýpur síðasta ESB-ríkið sem enn ótengt en ESB vinnur að því að leggja sæstreng til Kýpur. Þannig stefnir sambandið á að samtengja raforkukerfi allra aðildarríkjanna. Segjum nei við hærra orkuverði. Segjum nei við framsali íslenskra orkuauðlinda. Segjum nei við ESB. Þjóðmál.
1: Nú gæsaveiðin hafin og það mikilvægt að vera vel útbúin fyrir veiðiferðina.
2: Hjá Hlað færðu allt í skotveiðina. Hlaðskotin, sitka veiðifatnað, sjónauka og hágæða haglabyssur. Hlað bíltsöða 12.
1: Allar veiðiferðir eftir að byrja hjá Kormáki og Skildi. Þú einfaldlega veiðir betur í Barbor, Kormákur og Skjöldur.
2: Munum svo eftir öryggisbúnaði og förum varlega í veiðinni.
3: Heimanet og farsími, frítt fyrsta mánuði. Kosmos.
4: X-Peng kynir enn meiri þægindi og enn meiri lúksus. X-Peng X9. Kontu og reynsluaktu. X-Peng.
5: Hvað viltu vita þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst? Kíktu á kosning.is.
6: Nú heilsuveisla í Krónunni. Komdu og kíktu á hlaðborð af hollustu á tjúlluðu tilboði. Heilsumst! Krónan!
7: Wow! Nú stefnir hann í 5,5 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Þrisvar í viku.
8: Quickstep Harðparkett á Harðparkett dögum. Harðið af all. Vandaðu valið.
9: Nú veiðitímabilið í hámarki og veiðimenn alland í leita hinni fullkomnu töku.
10: Kíktu í Vesturöst og græjaðu þig með öllum veiðibúnaði sem þú þarft fyrir veiðiferðina. Vesturöst, Laugavegi 178.
9: Komdu við í Krambúðinni og náðu þér í rétta nestið fyrir veiðiferðina. Krambúðin, opnu snemma, lokum seint.
10: Snickers frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalin orkubiti fyrir veiðikarpin. Snickers.
11: Segjum já við því að skoða, svo getum við tekið ákvörðum. Já til að sjá. Segjum já 29. ágúst.
12: Já!
13: Í undiröldunni heyrir þú nýja íslenska tónlist úr ýmsum áttum. Alla þriðjudaga og fimmtudaga á milli frétta, frá hálf 7 til 7. Forsi kynir fjölbreytta nýja íslenska tónlist tvisvar í viku í undiröldunni.

Þetta er ofsalega vel hérna lag hjá henni Sýju, heitir Chandelier og hún vildi náttúrulega meira vera bara höfundur en söngkona og vera tróða upp á einhvers leis og þegar hún kemur fram þá snýr hún helst bara baki áhorendur og það mjög erfitt að sjá framan í hana, hún er aðtekli sýkin er ekki að þvælast fyrir henni, við getum sagt það. Munið þetta er skemmtilegu sögunni sem ég sagði ykkur í gær um Umbrella sem að Rihanna söng og gerði gífulega vinsælt, mjög stórt lag. Lagið var sami fyrir Britney, hún sagði nei takk. Skemmtilegt að segja frá því að þetta Chandelier var samið fyrir Rihanna og hún sagði nei takk, ekki til. Og þá sagði Sia bara, jæja, ég verð bara að gera það sjálf. Ég ekkit viss hún hafi kvarta mikið yfir því, þó hún hafi orðið ofsalega vinsæl, þá fekk hún krónið að tvær í vasan.

Nýtt íslenskt hiphop, þetta er Haukur Há og lagið heitir með allt á hreinu. Stór skemmtilegt og hressandi. Talandi nýtt íslenskt efni, þá fáum við undirölduna í kvöld klukkan 6:30 eða svo, strax eftir speilin. Þannig að ef þið viljið vita hvað að gerast í íslenskri dægutónlist, þá þetta rétti þáttunum fyrir því. Því að þarna fá að heyra nánast hvað sem Ekki Tóto á vísu, bara íslenskt.

0: Fjóra pilsur, fremstar fyrir bræð.
1: Nei, leið mig bara að gera þetta, í alveg. Ég í flæði, þú ert ekki með þetta.
2: SS Pilsur, fremstar fyrir bræð. Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
3: Hæ, þetta Hrefna Sætran. Pantaðu góðgera pítsuna á Dominos og styrtu gló æfingastöð. Verði þeirra góði.
4: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is
5: Öryggi í hverri ferð. Breyttaks bílstólar. Fífa barnavöruverslun.
6: Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja því í rekstri eða áætlanagerð? Við getum kjent þér. NTVF Proment.
7: Áttu eftir að sjá formúluna í Monte Carlo og áttu kannski eftir að þjóta eftir Rivierunni við stýrið á rauðum Ferrari. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 1700 miljónir. Viking Lotto, alla miðvikudaga.
8: Leggsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is
9: Fiskbúðin Sundlaugavegi. Réttur vikunar langa og lax í Thai curry. Aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12.
10: Business Central sveigjanlegt, notendavænt og öruggt viðskipta á bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband og við hjálpum þér að finna pakka sem hentar þínu fyrirtæki. Næsta skref öruggt. Næsta skref Vice.
11: Stofna útvarstu?
12: Já, ég þekki nokkra sem getur komið með mér í það fyrir þig.
11: Aha, ok.
12: Útvarstu sem spila bara Hall & Oates og líka smá Tears for Fears.
11: Og hvað séri?
12: Og með vanda þætti Hall & Oates og líka smá Tears for Fears.
11: Aha, 24-7,
12: já, það dúoból.
11: Hvenær viltu fara í loftið?
13: Nú stefnir hann í 5,5 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
14: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir. En það enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í boði.
15: Segjum já.
14: 29. ágúst.
16: Colgate Bros gerir meira en þú heldur. Brosið þinn ofur kraftur. Colgate.
17: Skóladagarnir í fullum gangi í Kringlunni. Komið og búið ykkur undir ævintýri haustsins. Kringlan af öllu hjarta.
18: Komin tími til að bera á pallinn? Vertu við sem að nota Kjörvara, eina mest seldu viðarvörð landsins. Kjörvari, íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
19: Við getum fækka krabbameinum. Hjá okkur færðu traustar upplýsingar lífsvenjur sem draga úr krabbameinsáhættu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
20: Lentir þú í slysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Fortis fylgir þér alla leið.
21: Fyrst og fremst
22: í tónlist. Þetta popland.

0: Þetta er Tame Impala og lagið heitir Dracula. Kevin Parker frá Ástralíu. Eins og Þorsteig Tregvilsson, kvöldvaktarstjóri, þá kallar hann þetta nútíma Big East og hann ekkert langt frá því, alls ekki. En frá Ástralíu yfir til Kúpu, erum í svona Kúpufíling á plötu vikunar, Los Bomboneros, Isus, Bombi, Bomba... Bombastikos, ég var alveg með þetta, látið ekki svona og þau spila Thomas R. Einarsson og í þetta skipti ætlaðu að reyna sig við sundhetjuna held ég.
1: Plata vikunar.
2: Þetta Plata vikunar á Rástu, við erum Los Bomboneros í Sus Bombastikos.
3: Og við spilum lög eftir Thomas R. Einarsson. Fyrsta lagblöðunar sundhetjan, mjög skemmtilegur smellur úr gerir ráð fyrir vesturbæjarlöginni. Þar, hérna, syngur hún Guðrún, get ég enn. Við Daniel útsettum þetta saman. Þar fáum við hann Helga Rúnar sem tekur sóló berst fyrir lífi sínu þarna í löginni. Og svo skemmtilegt að segja frá því að Svanhildi Lóa, hún spilar hérna á Timbales. Og þetta hennar frumraun á þetta hljóðfari, Timbales. Engin smá frumraun, gjörðu svo vel.

Ég ætla að setja þetta í sama flokk og Valdimar. Warmland, Varmland og lag sem heitir Violet Dreams. Þetta svona gáumann að gæða på, eins og Valdimarinn. Þið veitir hvað ég meina. En frá íslensku gáfumanna gæðapoppi yfir í brest svona indie rock og roll úr áttunni, nema hvað. Þetta hljómsveitin Icicle Works og frábært lag heitir Birds Fly, Whisper to a Scream. Þessi tilvalið að nota bara tækifærið og þakka kærlega fyrir mig í dag. Ég heimst aftur á morgun, verið ofsalega sæl.

0: Verður Íslandi stungið í samband? Sæstrengur myndi tengja Ísland við evróska raforkukerfið. Íslensk orka myndi streyma úr landi, raforku verð hækka og þrýstingur aukast á að virkja íslenska náttúru til að mæta orkuþörf Evrópu. Þetta raunveruleg hætta. Kýpur síðasta ESB-ríkið sem enn ótengt en ESB vinnur að því að leggja sæstreng til Kýpur. Þannig stefnir sambandið á að samtengja raforkukerfi allra aðildarríkjanna. Segjum nei við hærra orkuverði. Segjum nei við framsali íslenskra orkuauðlinda. Segjum nei við ESB. Þjóðmál.
1: Háþrýstidælur og rafmagnsverkfæri 20-50% afsláttur. Álveru útsala múrbúðarinnar núna.
2: Psst, varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu streki með orkulyklunum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka.
3: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
4: Harðparkedagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
5: Hæ, þetta Hrefna Sætran. Góðgera pítsan komin í sölu á Dominos og í ár fær gló æfingastöð allt andfyrir af sölunni. Verði þeirra góði.
6: Sama hvað framundan. Mentaskóli, háskóli, skóli lífsins. Nano Mega Giga. Fyndu bara þitt hleðslustöð. Orkusala.
7: Segjum já við því að skoða. Svo getur við tekið áhverjum. Já til að sjá. Segjum já. 29. ágúst.
8: Já!
9: Hamraborg Festival 28. ágúst til 4. september. Listin allstaðar í Hamraborginni. Allt frítt, verið velkomin. Hamraborg Festival. Opnum á Furuvöllum 5 í fyrramálið. Bókamarkaðurinn Akureyri. Heyrðu 100 ár í Sléttuhlíð. Ókeypis menningargöngur alla miðvikudaga. Hafnarfjörður.is. Með fróðleik í fararnesti, hinn árlega sveppasöfnunarferð í Heiðmörk í dag klukkan 17, HÍ og Ferðafélag Íslands. Túttur í kaupfélaginu KB Borgarnesi. Harðparkett dagar, harðviðar val. Við höfum flutt vöruhúsið okkar í Korputún, velkomin á nýjan stað, Jusk góð tilboð.

0: Kringlumýri, Kringlumýri, Miðberg og Tjörnind, auk Keðjunar og Virknihús. Verkefni þeirra verða færð undir nýtt skipulag skóla- og frístundasviðs og velferðasviðs. Þá verður alþjóðateymi lagt niður. Ný skipurit taka gildi 1. September og innleðingu breytingarna á að vera lokið fyrir 1. janúar 2027. Hagræðing á ársgrundvelli talin nema 900 miljónum króna. Á meðal þeirra 54 starfsmanna sem fá ekki áframhaldandi starf eru 22 stöðugildi sem verða lögð niður þegar samningur Reykjavíkurborgar við ríkið samræmda móttöku flóttamanna rennur út áramót. Stjórnvöld í Kanada ætla að svara tollum bandaríkjastjórnar með 15-50% tollum á ýmsar bandarískar vörur. Tollarnir taka gildi 8. september. Þá hyggjast þau styðja við kanadísk fyrirtæki sem verða fyrir barðinu á bandarískum tollum.
1: I will present the outline of our Canada Strong Responses Plan with targeted countermeasures.
2: François-Philippe Champagne, fjármálaráðherra Kanada, kynnti viðbrögð við nýjustu tollum bandaríkjastjórnar í dag. Þeim eru svarað með 15-50% tollum á bandarískar vörur og styrkir veittir til kanadískra fyrirtækja. Helgina slitnaði upp úr viðræðum bandaríkjana og Kanada tollasamning. Eftir það tóku gildi 50% tollar á ýmsa vöruflokka eins og hokkíbúnað, áfengi, mjólkurvörur, föt, smávörur og borði kerti, hundaólar, ferðatöskur og skarkrippi. Þetta jafngildir 5,5% af útflutningi Kanada til Bandaríkjana. Kanadísk stjórnvöld ætla að verja 5,4 milljörðum dollara í styrki til fyrirtækja sem tollar Bandaríkjastjórnar ná til.
0: Ólöf Ragnarsdóttir sagði frá. Íslendingur sem hefur verið í haldi vegna rannsóknar á manndrápi á Kársnesi frá 9. ágúst var í gær úrskurðaður í áframhaldandi gæsluvarðhald til föstudags. Þetta staðfestir Elín Agnes Æte Kristínardóttir yfir lögregluþjónn miðlægrar rannsóknardeildar. Ráðist var á pólskan karlmann á 50-aldri og hann lést af sárum sínum. Samkvæmt heimildum fréttastofu var sýru skvett á hann og hann stunginn. Erlendur ríkisborgari sem var í haldi vegna málsins var látin laus 21. ágúst. Tveir til viðbótar eru í gæsluvarðhaldi Erlendis, annar á Spáni og hinn í Pólandi. Grunnskólabörn sem ferðast með strætó til og frá skóla þurfa ekki að örvænta fyrirhuguðu símabanni. Hægt að notast við allskins kort, ekki einungis rafræn, til þess að komast í og úr skóla. Reykjavíkurborg hefur boðað símafrí sem tekur gildi í grunnskólum í haust, auk þess sem mennta- og barnamálaráðuneytið hefur kynnt drögaða reglugerð notkun síma og snjalltækja í grunnskólum. Markus Vilhjálmsson hjá almenningssamgöngum höfuðborgarsvæðisins segir að hægt sé að nálgast áfyllanleg kort af ýmsum gerðum.
3: Bara allir sem eru með tímabilskort og notendur í strætó geta valið annaðhvort að nota appið eða þá líka í boði svona áfyllanleg kort, klappkort sem þau skráð þá við aðgöngin sinn á mínum síðum á klappi.is eða strætó.is og þau geta líka samanskapi notað lyklakippur sem virka í raun og alveg eins og klappkortin sem þau bara tengja við aðgöngin og það alltaf að fylla á þessi kort bæði með stökum miðum og tímabilskortum.
0: Lyklakippurnar komu á markað fyrr á þessu ári og hafa notið vinselda.
3: Lyklakippurnar eru alltaf að vera meira og meira seldar, kannski hendur fyrir þennan hóp krakka sem að kannski eru gendilega með veski á sér eitthvað þannig og kannski erfitt að halda þetta kort en eru oftar en ekki með lykla á sér þannig að þá þessar lyklakippur mjög bara svona hendur löst fyrir þau.
0: Sagði Markus Vilhjálmsson. Veðurhorfur, vestlag eða breytilega átt yfirleitt fremur hægur vindur, lengst á bjartviðri eða létt skýjað á norðausturlandi og hiti 12-19 stig að deginum. Annars staðar skýjað með köflum og allvíða skúrir á morgun, engum síðdegis. Fréttalestri lokið.
4: Þetta síðdegis útvarpið
5: á Rás 2.
4: Á Rás 2.
5: Fyrst og fremst.
6: Komið sæl og blessuð við heilsum í síðdegis útvarpinu á Rás 2, Hrafnhildur, Hólmfríður María og Rúnar og við ætlum bara að vera hérna fullmönnum með ykkur til klukkan 6 í dag.
7: Haldi ég.
8: Akkurat margt búið í fréttum en við ætlum meðal annars að tala nýjan íslenskan samfélagsmiðil sem hefur litið dagsins ljós Alvilda en hægt ná í smáforritið í síma núna. Höfundarnir á bakvið Alvilda koma til okkar til að kynna okkur hvað þarna um að ræða. Hjónin Snorri Gylfason og Ragna Árný Lárusdóttir mæta til okkar.
7: spánarspjall með Jóni Hlíðar er í þættinum í dag og hann ætlar að segja okkur frá umfjöllun spænskra fjölmiðla.

0: þjóður atkvæða greiðslun á laugardaginn hér heima frá bakslagi, jafnbytti kvenna á Spáni og líka frá jólalottónu þærlandi, ekki setna vegna.
1: Og svo það nýr meirhluti borgarstjórn sem hefur verið með niðurskurðarhnífinn á lofti frá því hann tók við. Gjöld hafa hækkað, skipulagsbreytingar hafa verið mikla og í dag var tugum starfsmanna sagt upp. Pétur Martinsson, borgarfulltrúi samfylkingarinnar ræðir þessar breytingar við okkur.
2: Já, og svo ætlum við að hringja í Þórsmörk því að við sögum frá því í þættinum í gær að það búið að senda viðvörun vegna hættulegra aðstæðna á gönguleiðinni yfir Fimmvörðuháls og það nú þannig að þeir sem ganga Fimmvörðuháls frá skógum þeir lenda í básum í Þórsmörk. Við ætlum að hringja þangað, hún heitir Svea Sigurgeirsdóttir og er staðahaldari þar á bæ og við ætlum bara svona aðeins að heyra af þessari stöðu.
1: Akkurat, svo það auðvitað þjóðaratkvæðagreiðslan, stytst í hana, hún á laugardaginn og við svona eins og vorum að fara svolítið yfir þetta í gær, þá Já. Sko svolítið erfitt að ræði sig mála mikill hiti umræðin, en svo líka bara margt sem að kannski skilur ekki, þekkir ekki og veit ekki og það svona alls konar hugtök og fyrirbæri sem að maður svona, já, þekkir ekki alveg nú vel og í gær spurðum við Gylfa Sóuga, hagfræðing, hvað verðtrygging og hann svaraði því bara mjög þægilega og svona einfalt að þetta fyrir mann, en í dag ætlum við að fá Eirík Bergmann, stjórnmálafræðing til að fræða ykkur Maastricht-sáttmálan.
0: Haldi ég, bæjaráttir Suðurnesjabæjar farin af stað, hún ber heitið Vitadagar, hátíð á milli vita. Mikið sendið til bæði Sandgerði og Garði, við ætlum að forvitast hátíðina og tölum við Aðalsöndur Jóhannesdóttur, bæjarstjóra.
3: Þetta síðdegis útvarpið á Rástföð.
2: En við ætlum að byrja á þessu, innheimta veggjalda á nýjum vegi yfir Hornafjarðar fljót hefst 1. september næstkomandi. Stök ferð mun kosta 1500 krónu, en gjaldi lækkar eftir því sem ferðu fjölgar. Hjalti Þór Vignesson er bæjastjóri á Hornafjarði eða í Hornafjarði, hann hefur sagt í viðtölum að fagni þessari mikilvægu samgöngu bót, en segir leið að gjaldtakan skjóti skökku við og bendir á að stakt gjald yfir Hornafjarðar fljót verið þrefalt hærra en fyrirhugað gjald við nýja Ölfusárbrú. Og vill að stjórnvöld endurskoði þetta fyrirkomulag og við erum komin í samband við hann Hjalta, komdu sæl og blessaður
4: Já, komið sæl
2: Ég voru eitthvað að þvælast með þetta í eða á horna fyrir þeir, er það ekki í eða hvað?
4: Jó, það svona ímist sko, ég bý á horna fyrir þeir hendar en ég bara, menn mig að hafa þetta eins og þeir vilja mín vegna sko
2: Já Herðu, þetta náttúrulega bara, maður að sjá hérna bara umfjöllun fólk sem að fer hérna yfir nýju brúna. Þetta auðvitað bara ótrúlega flott mannvirki og allir glaðir, en kannski mun þetta kosta eins og mikið, að minnstu kosti finnst ykkur það sem þarna búið?
4: Já, þetta svekkjandi vegna þess að þetta búið að bíða lengi eftir þessari framkvæmd. Og það nú ekki margir vegkablar, þetta ekki einu vegkablin á Íslandi án jarðganga sem ber veggjald. Þannig að við svo sem vissum það að það var búið að setja sér lögum með þess að framkvæmt og það yrðið einhver veggjöld en okkur finnst þau allt og há og raun og veru afsláttakerði í raun og veru þar sem við gerum kannski hvað mesta athugasemdir við að það þarf að nota veginn ansi mikið til þess að borgið sé að nota hann yfir höfuð.
1: Hvernig svona tónninu íbúum? Ég held ég að við lesi viðtal nú bara við ung par sem að þarf að keyra alltaf til Hornafjarðar til að fara með barn á leikskóla og þau ætla ekki að fara yfir brúna út af þessu veggjaldi. Svona fólk að býta í sig að ætla ekki að fara yfir brúna út af svona prinsipástæðum og líka bara hittu svo dýrt?
4: Já, þetta heldur sig bara kostnaður. Að menn hafa tíma þá náttúrulega reyna menn að spara peninga og ég sagt að ég sagt annars staðar að þetta menn eru raun og voru ágætt tímakaupu að aka gamla veginn áfram og það eru þetta svekkjandi sérstaklega vegna að þetta fer mikill tími einmitt fyrir íbúana fyrir vestan fljót ég bjóða þetta náttúrulega sjálfur þegar ég var unglingur og þekki ég bara ein raun í raun og voru hvað þetta hamlar í raun og voru varandi að taka þátt í frístundastarfi og þetta dreifbýli og þess vegna svíður manni svolítið fyrir þessa íbúa og börnin vestan fljóta að loksins þegar komið betra aðgengi að allri þjónustu sem fólki nýtur, það hér á höfn og þegar komið betra aðgengi því að þá bara er þetta háa veggjald sem þurfa að glíma við.
2: Já, en sko við hvað miðað? Þetta á að kosta 1500 krónur og það svona, já, verið gefið í skyn, þetta sé þrefalt hærra en fyrirhugagjald við nýja Ölfusárbrú, en hvert eiginlega viðmið? Hvaða svör hafið fengið þar?
4: Já, það kannski betra að þeir sem eru að ákvarða þetta gjald útskýri það. Hluti að þessu stoppkostnaður eins og ég hef skilið það, hluti að þessu vegstyttingin heildar vegstyppingin en hluti þessu er líka áætlaður fjöldi ferða og það það sem við höfum gert áætlaður fjöldi ferða yfir veginn og það það sem við gerum mestar athugasemdir við. Við getum aldrei og við erum bara 3000 hér sem byggjum sveitafélagið Hornafjörð og þar að veru má segja á áhrifasvæði svona daglegu áhrifasvæði vegsins eru kannski 1500 manns skiljið en það notan mun færri dags daglega í vinnu og í skóla og við munum aldrei geta ekið þetta þennan vegkafla eins oft og, og allir þeir sem búa í kringum Ölfusárbrú hinna nýju og vandalegu þannig að við bara við erum þess vegna pínu sári yfir því að, að okkur sé refsa fyrir fámenni loksins þegar við fáum þessar kærkomið vegbætur
1: En hvernig það eins og nefnir að þá voru sérlög sett þessa framkvæmt það var vitað með fyrirvara að það yrðu veggjöld er það þá bara kom ykkur óvart hvað er háveggjöld eða, eða hvað svona er það sem kemur á óvart í sambandi við þetta?
4: Já, það er upphæðinu þetta og við vorum búin að sjá og heyra að veggjöldin í kringum Ölfusárbrú er það einhvað kringum 500 krónur þá hún eftir að ákvæða það endalega sýnist mér en það var, það var samt komið fram í opinberri umræðu og núna við mitt sumar þá var okkur bara kynnt þessi gjaldskrá og það verið fyrsta skipti sem við sáum þessa tölu og auðvitað fyrirfram vorum búin að búast við miklu lærri tölu en 1500 krónum við höfum sjálfsir engar forsendur fyrir því hvernig þetta í reiknað okkur var, það var farið yfir það á fundinu með okkur en eins og ég segi teljum við að mikið réttlæti smál að fyrir stóru notendur af veginum að það verði komið til mótsvísi sjónamið og, og þeir fáið að njóta þessara vegbóta án þess að borga svona mikið fyrir þar.
2: Já, við kannski leitum svara annarkort já eða bæði hjá stjórnvöldum eða vegagerðinni eða hver svo sem þarf að svara fyrir það. En, en Hjalti, fyrst við erum nú með því í símanum, hvað er annars að frétta svona af þínu svæði?
4: Já, bara þokkalegt, það bara búið að ganga vel hér í ferðarþjónustin sumar og ég sjálf þess að það aflabruð ágætt en, en það svona kannski skellur kannski fyrir þetta sem þennar stað að, að, að talsett minni makrilkvoti heldur en í fyrra og, og það hefur þetta áhrif en ég meina að það bara, ég myndi segja, bara bjart yfir okkur hér á suðaustrófninu.
2: Já, og alltaf frábært veður eða ekki?
4: Já, svona stundum að lána. Jú, það búið að vera, það var dásanlegt í sumar, það var hérna fengum mjög langan og góðan kafla, þannig að það var ekki, ekki við neina kvarta hvað það var þar.
2: Nei, við sjáum hvað setur
4: en
2: í
4: þess. En það má segja, skat, það, eitt sem ég langaði að segja, það eitt sem mjög ánægilegt að það framhaldsskóli nokkur að fara á stað og það eru miklar skráningar og mikið líf og ný orka að færast í kringum þá mikilvægum stofnun, þannig það er svona sérstakt ánægjöfni þessa dagana.
2: Já. Það frábært. Hjalti við bara, eins og ég segi, kannski fáum einhver svör varandi þessi veggjöld hér í síðdegis útvarpinu, við sjáum hvað setur, en takk kærlega fyrir að spjalla við okkur, Hjalti Þór Vignesson, bæjarstjóri Hornafjarðar, takk fyrir spjallið.
4: Já, kæra þakki.
2: Gangi ykkur vel.
3: Quick Step harðparkettagur, einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval, vandaðu valið. Hreinlætislausnir fyrir stofnanir og fyrirtæki, hreinsiefni, hreinlætispappír, pokar og ræstinga áhöld. Rekstrarvörur, vinna með þér.
5: Ísland mætir Tyrklandi í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ
6: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.
7: Á eftir að klára sumarverkin, fáðu vinnupalla og búnað hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
8: Svansvottaða One Supertech útimálningin hraðþornandi og sjálfhreinsandi útimálning fyrir við, stein og þök. Ein mesta ending sem þekkist. Sérefni, betri málning.
9: Ákveð ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga og svo ákveða. Segjum já til að sjá 29. ágúst.
10: Já!
11: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
12: Flugger selur svansvottaða pallaolíu. Flugger litir.
10: Sko, það er ekkert allir sammála hvað sé besta jiu-jitsu er. Sumir segja brasilísk jiu-jitsu og svo er þetta klassíska japanska drekin og það. Ok, þannig að við tökum einn mánuð í Brasilíu og annan í Japan. Þá stingið upp á Rio og Kyoto. Ok, tvo mánuði á hvorum stannum. Hæja!
13: Nú stefnir hann í 5,5 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
14: Þetta ný tónlist á kvöldögninni. Fontaine's DC, Marianne. Google, Ultramate, Moving to the Sun. Almost Monday, Better Late Than Ever. Florence Road, 7563.

0: Þetta eru í svörtum fötum dag sem dimma nátt.
1: Þetta er síðdeis útvarpið á Rás 2.
0: En þá ætlum við að snúa okkur öðru, það samfélagsmiðlar.
2: Já.
0: Og það sko, maður heyrir alltaf meira með hana svona kvarta yfir þessum miðlum sem maður notar. Það maður hættir að sjá vinina og þeir sem þeir gera á þessum samfélagsmiðlum, þetta bara auglýsingar og eitthvað annað.
2: Gervigreindarmyndbönd.
0: Já, gervigreindarmyndbönd
2: og alls konar svona.
3: Og alltaf sama fólki, ég sé alltaf sama fólki.
0: Já.
3: Það bara einhver hringur í kringum mig og ég veit ekki hvað hinn er að gera.
0: Þú þekkir alla á Íslandi,
3: þannig
0: að það, þú ættir alltaf að sjá alla.
3: Já,
0: þetta er alveg málið. Nú ætlum við aðeins að ræða nýjan íslenskan samfélagsmiðl sem að við vera að kynna. Þetta Alvilda og þeir eru komin hjá Jón Snorri Gylfason og Ragnar Ný Lárusdóttir til okkar. Velkomin bæði tvö.
4: Takk fyrir.
0: Segðu okkur aðeins aðeins, hvernig fór þetta staði við ykkur að fara að búa til íslenskan samfélagsmiðl? Snorri.
4: Ég vann hjá Facebook í 12 ár.
0: Já.
4: Og það er náttúrulega mjög langu tími hjá Facebook og ég sá hvað var svona miðgalt verið frábær og svo upplýði ég líka breytingarnar sem urðu og okkur fannst eins og við finnum núna hjá mörgum að hvernig var að búa til samfélagsmiði sem með notendan í fyrsta sæti og það svona upphæfi að þessu hjá okkur.
2: Hver í fyrsta sæti að þínum að þið þá hjá öðrum samfélagsmiðlum?
4: Maður sér það bara að eins og það, maður sér ekki postana frá vinnu sínu lengur, ég er að sjá einhverja hópa sem ég er ekki þáttakandi í, það verið að reyna að halda fólki inni, núna eru stór dómsmál í Bandaríkjunum út á það, já, eins og gagnvart Facebook, þannig að bara hver að dæma fyrir sig sko, en það er ekki notandinn.
2: Já, það er hagsmunir annara sem að, já.
4: Mér.
0: En hvað með þetta sem að fólk er að tala um varandi bara öryggismála að allar upplýsingar sem að við setjum hann inn fara til Bandaríkjanna en ef það er svona íslenskur mið þá erum við mynda lokal, er það einhver hugsun?
4: Sko, það er skemmtilegt að spyrja því vegna þess að það var ekki uppgangspunkturinn hjá okkur að hafa þetta á Íslandi en við hýsum allt okkar á Íslandi.
0: Já.
4: Þá nú öðrum svona tæknilegum ástæðum sem við öldum það en þetta bara að fólk að tengja við þetta mjög mikið. Við erum með netþjóna á Akureyri hjá Atnorth og enn í Hafnarfirði. Og þetta verið skipta máli þó að þetta var nokki verið það sem við gengum út á sko.
0: Nei. Og hver var þá ástæðan þið fóru að stað? Er það bara þessi, líst ekki á hvert það var farið?
4: Nei, sko, ástæðan var nú fyrst og fyrst traði, sko, að hafa þetta nær fólkinu.
0: Já.
4: En síðan er bara þessa breytinga sem hafa orðið núna bara í heiminum, bara síðustu misseri, sko, þetta verið skipta fólk miklu máli.
2: Mm. En sko, ef við tölum bara sjálfan samfélagsmiðlinn, sko, hvað sér fólk þegar opnar hann? Til hvers á maður að vera notan?
5: Sko, þú byrjar bara hérna á því að sjá hérna bara góðan daginn og fallegt íslenskt landslag og svo er dagatal og þú getur farið nánar í þetta dagatal og náttúrulega þegar við erum komið fleiri notendur og þið eru farin að nota meira þá getur þú skipulagt ýmislegt á dagatalinu eins og þú ert búin að ákveða að fara á viðburð á þessum degi, einhver vinuðinn á ammali og hérna þú ert í hópum og það er eitthvað að gerast í þeim hóp sem er gönguhópur eða kór eða eitthvað annað, þá kemur það allt upp á því dagatali. Svo eru líka með veðurspá, sem er alveg fyrsti selling point hjá mér. Ég alveg farið að þetta frábær veðurspá frá Bliku, hún tekir alveg mjög góð núna, þannig að þú fær strax bara spána í dag.
3: Já, þannig
5: að
3: það er góð veðurspá.
5: Sko, hún breytist ansi rátt, það er alltaf, það er alveg þrisvar á dag, ef maður svona í drama og upp og niður. Og síðan erum við með þá bara fyrstu pósta eða eitthvað áhugavert sem að, þú veist, tengist þér. En svo í augnablikinu eru við komið með inn, hérna, þú veist, hátíðar, náttúrulega bæði Akureyrarvök og Ljósanótt sem við erum í samstarfi með. En svo settum við að ganni líka Reykjavík Jazz Festival og Mosfellsbæ. En síðan náttúrulega þegar það er búið, þá erum við að fara að finna eitthvað annað sem þið getur fundið. Það er náttúrulega mér ekki Icelandic Airways og annað, þannig að þetta er bara svona eiginlega shortcut. En svo erum við líka með posta, þú getur fundið vinina og það er miklu auðveldar að finna vinina eða þú veist að skipuleggja það og finna hvað þú ert að leita að. Og
3: en hvað stendur Alvilda fyrir?
5: Já, það er snarri.
3: Alvilda.
4: Sko, þetta er nú hálffindir saga, sko. Ég var að búa til handritaforrit fyrir, sko, 30 árum með vinnum mínum, kringum möðruvallabók, og þetta heitir eftir koni Hrísi, sem ég hef aldrei hitt. og hún er nú dáin núna blessun og þótti skrítin og skemmtileg og eitt vinur minn sem var nú ammal í dag, hann stakk upp á þessu nafni og það einhvern veginn bara fylgdi mér alla tíð en svo Ragnar, þetta er líka sjóræningi.
5: Já, ég googlaði það og þetta er sem sagt sagan segir, þetta var danskur víkingakvenn sjóræningi af 600 og eitthvað og þetta er einhver líklega þjóðsaga en kannski eitthvað tengt einhverja sem endaði síðan sem drottning, þarna víkingadrottning í Danmörku. Hérna, það er alveg volið gaman að googla það, það náttúrulega fer ekki allir sögum saman en þetta er gömul þjóðsaga það enn en nafnið er náttúrulega víkinganafn þannig al íslenskt.
0: Hvað viljið vera ná með þessu? Hvað er tilgangurinn hjá okkur? Hvert er markmiðið það?
5: Sko, við erum að reyna að gera eitthvað auðveldara fyrir fólk að finna það sem maður vill finna og líka hluti til þess að gera til þess að fara eitthvað annað. Við erum ekki endilega, við erum með svona tiltölulega rólegt yfirbragð að því við viljum ekki halda þér inni þannig að kannski endalaust heldur bara hei, já, þetta er skemmtilegt, kannski verið gaman að fara þarna.
0: Já,
4: sko, við trúum því að sko, maður er manns gaman og við viljum bara eins og Facebook var á sínum tíma að tengja fólk saman en við viljum tengja fólk við það sem er í gangi hérna í kring og við viljum ekki vera við erum með svona róstýringu í þessu og þetta er bara svona prinsip hjá okkur að vera ekki, við ætlum ekki að vera að senda fólki tilkynningar endalaust bing, bing, bing til að halda fólki eins og að viljum við að fólk finni það sem það vil gera eða finni tíma með vinnu sínum og fari síðan út og geri það sem er gaman að gera fara á tónleika eða fá sér
5: Já, en svo sömuleiðis að hafna einfalda alla síun, þannig að það er miklu auðveldara fyrir það að flokka þar sem orðið að leita að alveg eins og að þú missir að ammælisbóði og þessu og hinu þá getur þið farið bara strax inn á viðbyrði hjá okkur og séð ekki svarað og þá veistu að það er búið að bjóða þér í eitthvað sem þú varst ekki búin að svara
3: Já.
5: Og þannig að þú ert ekki að leita út allt og ekki finna og jafnvel þín eigin viðbyrði, það er mér að segja getur fundið það sem að þú ert að fara að halda af því að það er ekki einn svona auðveld
2: og ekkert verður en að mæta og sendi í ammali en hérna er þó ykkur er eitthvað spjallforrit sem tengist þessu og er hægt að deila myndum á sem vettvangi eða er þetta meira líka ætlað eins og Twitter þar sem fólk er að setja fram bara eitthvað svona fæstlur í eitthvað umræðu
4: sko, þú getur verið með myndir og þess að þú getur ert bara með póstar sem eru bara eins og póstar sem við þekkjum í dag, svona færslur að við erum, þetta er ekki eins og Twitter, sko, þetta er maður til manns og meðan Twitter, það eru til svona ákveðni flokkar yfir samfélags meðlega, ég ætlum ekki að fara í það en Twitter er svona einn að tala við marga, sko, þetta er ekki það það er mikið erfiðara að gera það í litlu samfélagi, en hins vegar sko, ein af fyrstu spurningu sem við fengum var með hvort þetta var ekki erfitt að keppa við þessar stóru en tekur eftir því að lang flesti póstar hjá Íslendingum voru skrifaðir og hafa verið skrifaðir á íslensku fyrir fólkið bara í kring sko og þannig að þetta er fyrir fólk til að hafa samskipti við fólk en ekki fyrir fáa til að hafa samskipti við marga þetta getur fólk alveg gert það sko.
3: En verður maður að vera búsettur á Íslandi?
5: Þú þarf að vera með rafræn skilríki eins og er, já, við erum að bæði notum það fyrir öryggið og ábyrgð notenda og svo getum við þá líka afgerandi hann að koma í veg fyrir að krakka sig á þessu undir aldri við miðum við 16 ára á árinu.
3: Já.
0: En hvert er tekjumótur þá? Þið er náttúrulega þurfa að fá tekjur?
5: Við erum að vinna í því, það náttúrulega kemur ýmislegt til greina en þarna við fengum lítinn styrk frá tekniþróunarsjóði og við ætlum að nota hlut á honum og að renna spurningum í gegnum þarna svona hraðal kalla, og þarna þá ætlum að svona reyna og þreif okkur áfram en við viljum, ég vil hafa auglýsingar bara því að ég hef unnið ég vann í sjónvarpi áður og þarna til alveg gildi auglýsingum hins vegar viltu fá að vita bara af því að það, þú vilt fá upplýsingarna sem að eru relevant fyrir þig, ekki bara eitthvað út í loftið endalaust og of mikið af því og aggressíft, að það er einn hluti, svo náttúrulega í stækkunarferlinu eru hugsanlega hérna áskriftir en það er þá fyrir stofnanir og fyrirtæki sem vilja hafa sinn eigin og loka hann af
0: Já.
3: En eins og staða núna kostar ekkit að...
5: Það kostar ekkit að það mun ekki kosta venjulega notenda neitt, en ástæðan fyrir að við viljum hafa auglýsingar, einmitt er það líka að það sem að borga þessi ekki á Facebook, það er að detta út eins og enga viðburir, þið græði ekkit að því, það var hann að workplace, þið græði ekkit að því, að ef að þú ert allan að fá einhverja einkomi fyrir það að vera með þessa hluti inni, þá halda þér áfram og við höldum áfram að gera það betri.
3: Já, einmitt.
0: Já, áhugavert
3: að... Já, hvernig fólk til að kíkja á
0: þetta? Já, Alvilda finnur þetta í þessum vefverslunum, bæði fyrir iPhone og Samsung,
3: já.
0: Þessum App Store, svo að kallað. Bara hlakka til að fylgjast með þessu, Snorri Gylfason og Ragna Árný Lárusdóttir, takk fyrir komin á gangi og vel.
5: Takk hæglega.

0: Eftir góðan golfhring fátt betra en að slaka á í heitapottinum frá Normex og rifja upp bestu augnablik dagsins á vellinum. Normex.is
1: Mér finnst auðveldara að tala fyrir framan hóp eftir að ég fór á Dale Carnegie námski.
2: Dale Carnegie. Dale.is Griftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli barbekjú grísarif og meðlæti á 1995 krónur og kjúklingabringa og meðlæti á 1795 krónur. IKEA.
3: Segjum já við því að skoða. Svo getum við tekið ákvörðun. Já til að sjá. Segjum já 29. ágúst.
4: Já!
5: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is
6: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 1700 miljónir Víking Lotto alla miðvikudaga
7: Veiðisettin færðu í Vesturöst Pluguveiðisett, Kastangasett, Sjóveiðisett Vesturöst, Laugavegi 178
8: Strakta hótel fyrir alla fjölskylduna
9: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
10: Nú þarft ekki lengur að dæla á einhverjum ókunnugum dælum. Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
11: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.
12: Wow! Nú stefnir hann í 5,5 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Þrisvar í viku.
13: Árið 1991 breytti tónlistarsögunni. Komdu í Háskóla Bíó 11. september eða Hof Akureyri 18. september og farðu aftur í tímann. Miðasala á tix.is.
14: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
15: Lentir þú í slysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Lögmenn Fortis búi yfir áratuga langri reynslu í að veita einstaklingum ráðgjöf og þjónustu í slysa og skaðabótamálum. Fortis fylgir þér alla leið.
16: Hreyfing. Besta heilsuræktin 5 ár í röð samkvæmt Maskínu. Bókaðu fría ráðgjöf á hreyfing.is.
17: Nú verkfæradagar í Bíkó. 25% afsláttur af öllum handverkfærum. Bíkó.
18: Á Rástu
19: Við erum að gera stórkostlega hluti Hverstagsleg menning, hún falleg og hún skiptir máli
20: Að Liverpool geti skipt meira máli fyrir þig heldur en liðið heimaður það er einstætt hér á Íslandi og Erling Holland kostar 15,5 miljón
19: Já, hann dýr
20: Það peningar sem eru bara ekki til
19: Já,
21: Það langt síðan ég hef upplifað með svona ekki elsta
19: Já
21: Það hafa bara allir nemendur að efna því að vera á bíl.
19: Ég get alveg ímyndað mér að sér að vikta þetta. Þetta svo sérstök kostnir. Við erum með eitt besta kerfi heimi, samkvæmt svona alþjóðlegum mælikvörðum.
22: Það er nú alls ekki allar fjölskyldu samstíga í því að hvort á að segja já eða nei.
17: Morgun útvarpið með Gunnu Dís og Atla Fannari á Rás 2. Þetta síðdeis útvarpið á Rás 2.
23: Hér framöndan í síðdegisútvarpinu að þá það spánarspjall með Jóhanni Hlíðar, hringjum til Spánar og heyrum hvað hann hefur að segja, hann og margt áhugavert.

0: Þá komið að spánarspjalli í síðdegis útvarpinu Jóhann Hlíðar klár út á spáni og við segjum bara, komið sæll.
1: Já, komið sæll.
0: Hvað segiru mér hérna eða okkur Hólfríði hérna, hvað á að ræða í dag?
1: Já, mér sýnist nú bara kannski í tilefna þess að það núna hvað rétt 100 klukkustundir í þjóðaratkvæðagreiðslunni á Íslandi.
0: Já.
1: Það kosta skuli fara í aðildarviðræður við Evrópusambandið, þannig að maður svona býður eftir því og það kannski alveg viðbúið að samfélagsmiðlar fara að brenna yfir á næstu klukkustundum. Svona miðar við hvernig umræður verið á síðustugum. En það getur líka verið nefnilega dálítið forvitnilegt að skoða hvernig aðrar þjóður í Evrópu fjalla þessa atkvæðagreiðslu og ég hef verið að kíkja á það aðeins hérna á Spáni.
0: Já. Og er mikill áhugi á þessu?
1: Það væru ykkur að segja að væri mikill áhugi á þessu.
0: Já.
1: Enginn sem ég tala við veit af þessu, það er þannig. En flest allir fjölmiðlar hafa greint frá því þetta sé í gangi og tvö stærstu blöð Spánar hafa á síðustu dögum fjallað mjög ítarlega málið og mjög, já, liggum við að segja vandlega, þó að því séu kannski misbrestir, en þetta eru blöð sem bæði skilgreina sig sem frjálslynd, en annað þeirra, El Mundo, heimurinn, hallar heldur á hægri hliðina og hitt El País, landið, með svona smá, nokkra svona vinstri slagsíðu, en þetta eru hvort ekki alveg ágætis blöð. Og þetta eru, verður maður að segja fyrst, bæði blöð sem styðja veru Spánar í Evrópusambandinu og þá líkum við að segja eðlilega þar sem bæði hægri flokkar og sósialistar eru eindrignir í ESB sinnar, reyndar víðaskvar í Evrópu. Það eru bara flokkar lengst til vinstri og lengst til hægri á litrófi stjórnmálarna sem eru sko á móti og Ísland svo öðruvísi en allir aðrir og ekki í fyrst og ekki síðasta sinn. En El Mundo, það svolítið svona tilefni kosningana svona eitthvað að þvælast fyrir þeim eða þeir túlka það þannig að El Mundo segir í sinni fyrirsögn að hræðsla Íslands við Pútín og svo hins veg og svo vantraust í garð Donald Trump setji mark sitt á og hafi ítt á þessa þjóðaratkvæðagreiðslu og það ábyggilega kannski eitthvað til í því sko en blaðið byrjar í sínu svona málarekstri eða sinni grein að rekja þorskastriðin þrjú í byrjun og það svona eins og til að undirstrika hversu mikilvæg auðlind fiskveiðar Íslendinga eru sko.
0: Já.
1: Og blaði lætur svo að því liggja að lætin í Trumpi kringum Grænland hafi flýtt fyrir þessari atkvæðagreiðslu en blaðið undirstrikar og það meirist með feitu letri að atkvæðagreiðsla næsta laugardag snúist ekki eingöngu í ESB heldur einungis það hvort hefja skuli viðræður og bæði blöðin segja náttúrulega mjótt sjá munum en El Mundo tekur fram að engu að síður sén meirildi þjóðarinnar enn á móti aðild en sem sagt að hann hafi verið spurt að loknum viðræðum ef til þeirra kemur sko.
0: Já.
1: Og svo kemur finnst mér svolítið sérstakur vinki eitthvað blaðið vekur átekli á því að Ísland sé eitt þriggja landa í heiminum sem ennþá stundi hvalveiðar og segir að gangi Ísland í ESB þá verði landið að hætta slíkum veiðum af því að Evrópusambandi banni hvalveiðar alfarið og að síðustu hvalir sem veitir voru af aðildaríki Evrópusambandsins sem var ekki einu svona orðið aðildaríki þá voru veittir sko í Galisíu á norðvestur Spáni í október 1985 tveimur mánuðum áður en Spánverjar gengu í Evrópusambandið.
0: Já, það er ýmislegt.
1: Ég veit ekki alveg hvaða máli, ég hef ekki séð þennan vinkil ennþá umræðinu heima.
2: Hann hefur ekki verið áberandi, gaman svona athyglisvert að þeir skildu svona undirstrika eða svona draga þetta sérstaklega fram.
1: Já, en mitt, mér fannst það svolítið sko. En svo tekur El País allt annan pól í hæðina í sinni grein og fyrirsögn og hafa núna helgina og segir í fyrirsögnni að dýrasta land í heimi sé núna nálgast Evrópusambandið vegna þess hve framfærslukostnaður í landinu sé orðin hár. 6 tómatar kosti 7 evrur, einfaldur hamborgari 28 evrur og lítið póstkort 5 evrur og þetta eru náttúrulega allt sama verðmiðar sem fá hárin á venjulegum Spánverja til að rísa. En blaðið tekur svo fram það síðar sem skiptir máli að laun á Íslandi séu reyndar mjög há. En blaði segir að frá og með síðasta vori hreinlega geti landið státa sig af því að vera dýrasta landverandar og sé búið að taka fram úr bæði Noregi og Sviss. En blaðið með nokkra viðmælendur og ræðið þarna við tvo hagfræðingar, ræðir annars vegar við Þorvald Gylfason hagfræðing sem segir að skortur á samkeppni sé ein helsta ástæða þess að allt sé svo dýrt á Íslandi og að fákeppni sé nánast þjóðaríþrótt Íslendinga. Og þá segir blaðið að heilbrigðisþjónusta á Íslandi sé nánast tvisvarsinu dýrar en víðast hvar annars þar í Evrópu og skólagjöld í einkarekna skóla og að ekki sé talað áfengið, sko.
2: Merkilegt samt að það skildi taka til sko póstkort og skólagjöld og hérna svona hluti sem að kannski hafa ekki verið mikið í umræðinu hérna heima.
1: Nei, en maður sá það í sko aukasetningum við póstkortuna, þar eru þeir einmitt að hugsa ferðamennin alla sem kaupa póstkortin.
2: Það er ekki Íslendingar hreiru, já, ég hef lítið verið að velta þessu fyrir mér allavega sjálf undanfarið.
1: Nei, við höfum sjaldan hugsað að það hvort póstkort hafi hækkað mikið. En blaðið hefur eftir Jóni Steinssyni, prófessor við Berkeley Háskóla í Bandaríkjunum að gangi Íslandi í Evrópusambandi, þá drægi verulegur öllum viðskiptahindrunum og samkeppni myndi aukast og þar með myndi vöruverð lækka. Hins vegar í niðurlagi greinar El País, þá finnst mér og held að blaðamaður þess blaðs sé svona þokkalega út á túni þegar kemur að því útskýra tilgang eða hvað sé í gangi með þessum atkvæðagreyslum. Hann nefnilega lætur í veðri vaka að svo fyrri snúst alfærið ég af eða á aðild Íslands að ESB og að svo síðari hún komi til með að fjalla bara það hvort Ísland taki upp evru.
0: Já, ok.
1: Og þetta er nú ekki alveg þannig held ég sko.
0: Nei, ég hef ekki séð þetta, ekki engar séð að ræða það svoleiðis allavega.
1: Nei, nei, en Íslendingum hefur nú tekist að rífast allt sem stýra þessari aðgagreyslu og meiri sig hvað þær eru, sko. Þannig að við hættum okkur ekki út á þann hála ís.
0: Nei, held ekki. En það er komið bakslag í jafnrétti kvenna á Spáni?
1: Já, sko, ég einhvern veginn hafði nú lítið velt þessu fyrir mér og ekki fyrir en að yngri bróði minn sem fór til Íbís að þessum að ringdi í mig fljótlega eftir komin að þangað. Og sagðist það að teki sérstaklega eftir því fyrstu dagana að það væru bara engar konur lengur topplausar í sólbaði. Og ég náttúrulega laðist í rannsóknarvinnu og viti menn, það hefur bara dálítið verið fjalla þetta í spænskum fjölmiðlum í sumar. Og El País tók málið bara mjög ríflega upp í byrjun mánaðarins og sagði að þetta hefði verið vinsælt umræðuefni á samfélagsmiðlum núna í allt sumar. Og að aðal ástæðan telji menn vera fyrir þessari breytingu sér hreinlega hræðsla kvenna við að vera ljósmyndaðar í tíma og ótíma í sólbaði á ströndum landsins og myndin sem fari svo hugsanlega í dreifingu og samfélagsmiðlum og guðnum vita hvert eftir það. Og önnur ástæða sé svo tilkoma þessara barnsettu líkum höfðu að segja glerögna frá Meta.
0: Já, svona myndavélni, já.
1: Já, og ykkur kolluðu þetta hálfbarnin, ég sá það ykkur stöður öfuguga glerögu. En það sé bara ótti fólks við þau gleru og en svo er blaðið að rýna í evrópska könnun í miklu víðara samhengi sem var gerði fyrra á meðal 6 evróputjóða og þar kemur fram að Danir virðast helst aðhyllast, ég ætla að segja það, nekt á almannafæri á meðan Bretar og Ítalir eru mest andsnúnir slíkri hegðun og það segir í niðurstöðum sömu könnunar að þó að Þjóðverjar hafi löngum haft orð á sér fyrir að vera hvað hrifnast er af svona, hvað maður segja, nektarmenningu. Þá sé slík tíska á hraðri útlið á meðal ungra þjóðverja. Og svo hefur frönsk stofnun sem heitir IFOP rannsakað þetta í þaula í gegnum árin á meðal margra Evrópuríkja. Og í nýjustu rannsók þeirra þá kemur fram að Spánverjar, sem sagt á konurnar, eru hrifnastar Evrópubúa því að sólbaða sig berar á ofanverðu eins og karlarnir. Og svo er annars en rannsóknir hafa líka sýnt á síðustu árum og það er það að þetta er orðið nú orðið aðalega konur yfir fertugu sem sólbaða sig topplausar. Og þetta stemmir við óvísindalega rannsóknir El País sem rætti við á annað 100 kvenna og þetta er sem sagt staðan í dag, ungar konur hræðar samfélagsmiðla og þessi bannsettu nýju gleraugu. Og svo hefur El País fjallat aldrei þetta frá feminísku sjónarhotni og rætt við feminista og félagsfæðinga og sem að segja það á níunda áratugnum hafi þetta einmitt verið hálfgerð uppreist kvenna til að lýsa yfir ákveðinu kynferðislegu frelsi en að núna sé þetta og það sé í takt við annað sem sé að gerast í álfunni þetta sé allt á afturleið og Soledad Murillo félagsfræðingur sagði meira sig síðast í samtali við spænska ríkisútvarpið í gær mánudag að sagði bara reynlega toppleysi ákveðin mælikvarð á frelsi og svo getur mönnum sínsta sem þeim vill það, þá staðæfingu.
0: Þetta er áhugavert líka að, sko, að það sé bakslag í jafnrétti.
1: Já, það er, en ég menna menn hafa verið að tala bakslag í jafnrétti til dæmis í hins einn málum og það sé ýmis, svona það sé verið að senda fólk svolítið aftur á bak í því sem hefur áunnist.
2: Já, en sko, fylgdi eitthvað sögunni, sko, hvers vegna að það væri meiri ótti núna fyrir utan kannski þá þessi gleru að hérna að konur væri svona óttast það að það væri verið að taka myndir af sér og slíkt af því að ég meina myndavélar hafa alltaf verið
1: svona
2: er það til, bara gleraun þá eða eru fleiri að láta símana bara vaða?
1: Nei, og það eru tilnett mun fleira meðal annars þessi orðið svona hræðislega óttið eða þessi þrá eftir fullkomnun það var svolítið aðeinsverð vingill og talaði um þessar allar þessar aðgerði sem fólk veri í og að fólk upplifi sig og þá já oft unga konar eða sé ekki fullkomnar þá sé hlutnir ekki lægi. Þetta er ákveðna kröfur, ytri kröfur sem að lagðar er á ungt fólk skur getum við sagt sko.
0: Já, áhugavert, en sko nú ætli ég anda djúft í kviðin því að sko allar að fara til jólalottó og það er ágúst.
1: Já, aldrei það sé vitli símanir maður. En það, við höfum nú talað jólalottóð áður en það er þá yfirleitt í desember svona eins og er eðlilegt. En sko, ég verð bara að koma að þessu, ég verð að kalla brauðmóla, þetta er sko salan á jólalottónu er hafin á fullu gasi. Hún hefst nefnilega alltaf í júli og það er strax núna búið að selja 10% af öllum miðum. En núna hefur þetta ratað í fréttir af því að eitt númer er að verða alveg uppselt.
0: Já.
1: Og málið er þannig að það eru seldi sko 2000 miðar á hverju númeri og þetta er flóki kerfi sem við förum ekki út í. En það er sérst 2000 miðar af þessu númeri og það númer sem er bókstaflega uppselt. Það er 19726. Og af hverju skildi það nú?
0: Já. Akkur er það?
1: Það liggur við að maður veitir velum fyrir þetta svarið. En það er sem sagt dagsetningin þegar Spánverjar urðu heimsmeistarar í fótbolti sjö.
0: Að sjálfsögð. Já.
1: 19. júli 2006 er uppseldur.
0: Já, þeir trúa á áframhaldandi lukku með þessa dagsetningu.
1: Já, það er nú þannig sko.
0: Já.
1: Það er bara þannig greinlega, en það er greið, ég mann þið var 11. síðustu áramót, þá var vinsælasta númerið, það var dagsetningin þegar Spánn varð rafmagnslaus.
0: Já. Já, menn finna alltaf eitthvað. Já, Jóhann Hlíðar á Spáni, takk kærlega fyrir Spánarspjall dagsins og heyrist aftur að hálfum mánuði liðnum.
1: Takk fyrir það og verið þið blessuð.

0: Þetta er hún Leiló og lagið heitir Little by Little. Það líður að fréttum hjá okkur, fáum fréttur á slæðinu klukkan 5 og strax til fréttir Pétur Martinsson, borgarfjöldur og við samfylkingarinnar allar að ræða okkur með tíðindi dagsins í borginni.
1: Velkomin á strandmenningarhátíð á Siglufirði 27. til 30. ágúst vitafélagið.is Bríet, Rökkuró og Ball í göngugötunni akureyravaka.is Við útfærum þína hugmynd að innréttingum Brúnás
2: Foreldrar okkar skilu okkur sjálfstæði landi Okkar ábyrgð að gera það sama fyrir börnin okkar Þess vegna segi ég nei í ágúst
3: Áfram Ísland
4: Dreymið þig sánu eða pott í garðinn eða sumarbústæðin þinn Landsins mesta úrval Láttu drauminn rætast Heitir pottar.is
5: Bílavaralutir AB Varalutir Þinn hagur í bílavaralutum
6: Abba söngparti í Háskóla Bíó 12. september Stefania Svavas Erna Hrönn Sigga Beintengs og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með Miðasala á tix.is
7: Ertu klár í næsta kafla? Þú finnur allt fyrir skólan í Smáralind. Það opið til 7 í kvöld. Hér Smáralind.
8: Ánægja
9: Er að veita góða þjónustu.
8: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
10: Gott í matinn lumar á góðum hugmyndum að kvöldmat og hverskins kræsingum. Kíktu í heimsókn á gottimatinn.is
11: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
12: Jæja, þá það bara rútína og rytmi og þá rúllum við af stað með heilsuveislu. Kíktu í krónuna og nýttu þér frábær tilboð á hollustu. Heilsumst! Krónan!
13: Góð þjónusta við stangveiðmenn á landsbyrðinni. Við sendum samdægus með póstinum og dropp. Veiðihornið.is
14: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir. En það enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í boði.
15: Segjum já! 29. ágúst
16: Meira í pokan, meira fyrir peningin Bónus, með þér í liði
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 5 Erla María Markusdóttir segir fréttir 86 starfsmönnum Reykjavíkuborgar hefur verið sagt upp. Af þeim fá 32 boðum ný eða breytt störf en 54 fá ekki áframhaldandi starf. Borgarráð samþykkti á aukafundi í dag tillögu borgarstjóra umfangsmiklar breytingar á stjórnskipulagi velferðarsviðs og skóla- og frístundarsviðs. Breytingarnar snerta tæplega 400 starfsmenn á sviðunum tveimur. Hildur Björnsdóttir, borgarstjóri, segir uppsagnirnar miða að því að draga úr yfirbyggingu. Breytingarnar sem kynntar voru í dag fela ekki í sér frekari útvistun verkefna.
17: Við vorum að gera breytingar á skipulagi

0: auk keðjunar og virknihús. Borgarbúar eiga ekki að finna fyrir breytingunum að sögn borgarstjóra.
1: Ég held að þetta sé bara nauðsynleg tímasetning. Hún á ekki að feli sér neitt þjónusturof. Við erum bara að skera niður í yfirbyggingunni, ekki framlínu þjónustunni. Fólk mun áfram fá þjónustuna á þeim stöðum þar sem það vant að fá hana í sínu næru umhverfi. Þannig að íbúar eiga ekki að finna fyrir þessari breytingu eða hún komi niður á þjónustu við þau.
0: Segir Hildur Björnsdóttir. Stjórnvöld í Kanada ætla að svara tollum bandaríkjastjórnar með 15-50% af tollum á ýmsar bandarískar vörur. Þá hyggjast þau styðja við kanadísk fyrirtæki sem verða fyrir barðinu á bandarískum tollum. François-Philippe Champagne, fjármálaráðherra Kanada, kynnti viðbrögð við nýjustu tollum bandaríkjastjórnar í dag. Helgina slitnaði upp úr viðræðum Bandaríkjanna og Kanada tollasamning. Eftir það tók gildi 50% af tollur á ýmsa vöruflokka frá Kanada eins og hokkibúnað, áfengi, mjólkurvörur, föt og smávörur á borð við kerti, hundaólar, ferðatöskur og skartgripi sem jafngildir 5,5% af útflutningi Kanada til Bandaríkjanna. Champagne kynnti viðbrögð bandarískra stjórnvalda í dag. 15-50% tollar á ýmsa vöruflokka taka gildi 8. september. Auk þess ætla kanadísk stjórnvöld að verja 5,4 milljörðum bandaríkjadala í styrki til fyrirtækja sem tollar bandaríkjastjórnar ná til. Kvöldfréttir verða sagðir í útvarpi klukkan 6. Fréttalestri lokið.
2: Þetta síðdegis útvarpið
3: á Rástvö.
2: Á Rástvö.
3: Fyrst og fremst.
4: Áfram höldum við í síðdegis útvarpinu, seinni hlutin fara á stað, seinni hálfleikur og það styttist nú í þjóðaratkvæðagreiðslan á laugardaginn og við fórum í þann leik í gær og ætlum að gera það þessa vikuna að einfalda málin að fá útskýringar á því sem rættir í aðdragandanum. Eins og í gær þá spurðum við hvað verðtrygging? Fyrir fólk sem að vantar þá grunn þekkingu og í dag ætlum við að spyrja hvað Maastricht sáttmálinn og fáum svör við því.
5: Þetta það sem að enginn þorir að spyrja og þykjast allir vita.
4: Ja, þykjast allir vita, já, nákvæmlega.
5: Þetta líka hringja í Þórsmörk því að það var sagt frá því að það var samt að ganga Fimmvörðuháls og við ætlum að tala eins við staðahaldana þar, hann að Svegu Sigurgeirsdóttur og að því að eins og ég nefndi á hann að þeir sem að ganga Fimmvörðuháls er enda í Þórsmörk í básum og við ætlum að taka stöðun á því.
4: Einmitt bæjarhátíð Suðurnesjabæjar er farin á stað en hún ber heitið Vitadagarhátíð á milli vita og það stendur sem sagt mikið til í Sandgerð og Garði. Við ætlum að forvitnast hátíðina og ætlum að hringja í Alexöndru Jóhannesdóttur. Hún bæjarstýra á svæðinu.
2: Þetta síðdegis útvarpið
3: á Rástvö.
6: En svo er það fréttir dagsins en tæplega 90 var sagt upp störfum hjá Reykjavíkuborg í dag þar að veru 32 sem eru búðin aftur nýtt starf og svo eru gífurlegar skipulagsbreytingar að fara að eiga sér stað hjá velferðar og skóla og frístundasviði. Pétur Martinsson, borgarfulltrúi samfylkingarinnar, hann kominn til okkar, hvað þú sæll?
7: Sæll bara sér, takk.
6: Pétur, þessar breytingar voru ræddar á auka borgarráðsfundi sem var haldin í morgun. Var þetta hita fundur?
7: Hvað skal segja? Við fengum nú kynning á þessi gær, eða sko forsagan að þessi, að það við fengum boð auka fund, borgarstjórnarfund, eða borgarráðsfund fyrir 24 tímum fyrir fund og það aldrei sérstakt. Það boðaður sérstakur fundur til þess að ræða bara þetta mál. En við fengum kynningu á málinu kvöldið áður, þannig að við vorum ágætlega vel undirbúin þegar við förum að fundin í morgun. Fundurinn var klukkan 8, eitt mál á dagskrá og það eru þessar heilmiklu skipulagsbreytingar og uppsagnir sem aldrei léttvægt og við þurftum að undirbúa okkur við sem hérna höfum ekki unnið að þessum skipulagsbreytingum þannig að það voru fjölmargar spurningar en þú veist, það var ekkit hátt í lofts eða vond stemning en það, veist, það er ljóst að við í samfylkingunni erum mótfallin þessum skipulagsbreytingum.
6: Akkurat þú skilar inn held ég 47 fyrirspurnum á þessum fundi þessar skipulagsbreytingar. Ég held að meirhlutin hafi talað að hann gerir ráð fyrir að spara 900 miljónir með þessum hagræðingum. Ég held að sé ágætu samhugur innan borgarstjórnarinn og meðal borgarstjórnar fulltrúa að það þurfi sannarlega að spara en af hverju, hvaða athugasemdir ertu að gera við þessa skipulagsbreytingar, þessar uppsagnir?
7: Já, það er rétt að í þessum breytingum felast

0: felst hagræðing, það engin spurning. Hvort að þetta sé hagræðing til lengdar eða ekki, ætla aðeins að skýra mál mitt, að það er þarna meiri háttar breyting á skipulagi á hverfismiðstöðum. Það verið að leggja niður þjónustumiðstöðar inn í hverfunum og færi þetta yfir í stóra miðlaga stjórnsýslu. Það þýði það að við erum að fara lengra frá fólkinu og notendunum og hverju að nota þetta? Þetta eru 10.000 reykvinga sem þurfa að nota þessa þjónustumiðstöðar. Fólki sem starfar og verður sko mun finna fyrir þessum breytingum eru 400 starfsmenn Reykjavíkurborgar. Mörg fer í framlínu með sko hvort sem er að vinna með börnu sálfræðingar eða talmeinafræðingar eða félagsráðgjafar. Þetta er fólk sem eru okkar leiðtogar og hafa þekkingu á hverfunum og ég vil þekkja fólki sem er að nota þessa þjónustu. Þeir sem er að nota þessa þjónustu er allt frá börnum og þetta er gert í viku sem skólarnir byrja. Foreldrar kannski hafa áhyggjur af börnunum sem er að glíma við eitthvað og eru núna akkúrat inn á þjónustumiðstöðum að tala við sína sérfræðinga til þess að fá aðstoð fyrir barnið sitt. Þarna fara fyrir fólk sem er á fjárhagsaðstoð, fer inn á sína starfstöð í hverfunum. Nú þurfum við að fara öll upp á höfða. Það er heimilislaust fólk sem þarf núna að ferðast upp á höfða. Það eru, þú veist, fólk sem þarf að hitta sálfræðinga. Það er ekki ennþá að vita hvar þið muni hitta sálfræðingana. Þannig að þetta er í, sko, allstaðar í heiminum er verið að færa aftur þjónustuna nær fólkinu. Við erum að fara þvert á móti. Það sem var gert fyrir 10 og 20 ára síðan í Evrópu að búa til svona stórar stöðvar miðsvæðis, svona miðstýringu, er aftur að fara nær fólkinu. Við erum að gera þvert á móti. Þannig að það er sko, þarna er verið að spara að mínu viti í velferðinni. Það er allstæðar að spara. Reykjavíkurborg veltir yfir 200 miljörðum á ári. Það er alltaf að velta við steinum og það þarf maður að gera í hverjum einasta rekstri. Ég ákvað bara þegar ég kem inn í borgarstjórn að ég ætlaði ekki að vera eins og mér fannst margi pólitíkus að vera áður. Að alltaf vera á móti því sem aðrir flokkar voru með. Þannig að ég hef stutt mörg mál og ég sit mér þessi í hagræðingahópi Reykjavíkurborgar. Þannig að ég hef tekið þátt í þessu samtali. En mér finnst þetta illa ígrundað og ég óttast að þessi sparnaður sem vissulega mun verða til skammstíma komi í baki okkur þegar fólk sem við þurfum með snemmtækum úrræðum að hjálpa inn í hverfunum fá ekki þá aðstöðsöðum þegar að fá og það verði verra.
1: Akkurat, Hildur Björnsdóttir, borgarstjóri, hefur talað að þetta sé erfiðu dagur, þetta ekki auðvelt að segja upp tugum starfsmanna. Eins og við nefndum þá er áætlað að þetta spari eitthvað 900 milljónur króna, en það er samt bara 15% af áætluðu gati milli tekna og rekstrar útgjalda borgarinnar. Þannig að virðist vera eins og þurfa að gera meira ef það í að rétta alveg við rekstu borgarinnar. Nýr meirihluti hefur gagnrýnt mjög hvernig síðasti meirihluti fór með fjármál borgarinnar, sakað síðasta meirihluti óráðsíu. Hvernig myndið þú svara því? Hvernig er hægt að rétta við rekstu borgarinnar án þess að vera að taka erfiðar ákvarðanir og skerða þjónustu?
0: Í fyrsta lagi þá fylgdist ég nú bara hinum með við borðið, bara svipaðu þið með þessari umræðu síðustu ár og svo þú veist þegar hérna það verið Reykjavíkurborg hefur systematist verið tölu niður og endalist verið að tala að Reykjavíkurborg sér á haustnum, hann ég byrjaði að kafa í ársreikninga Reykjavíkurborgar og sviðin okkar á síðasta ári voru á áætlun. Það sem er í rauninni fyllin í herbygginu er að vaxtagjöld er að hækka svo mikið út af verðbólgu, þannig að það er ekki bara heimilin á landinu og einstaklingar, það eru líka hefðu opinbera, sveitafélögin og ríkið, þar sem lánin er að hækka svo mikið. Það var stærsti munurinn á áætlun og útkomun á síðasta ári og er að gerast aftur núna. Verðbólgar heldur áfram og vextirnir er að hækka. Einhvern veginn þarf að bregðast við. Við erum ekki farin í evru umhverfi á morgun. Það mun taka langan tíma ef við förum þá vegferð. Þannig að sko, ég stið það alveg að hagræða í rekstri og ég veit að þetta er bara hluti af stóri köku. Á sama tíma og það er verið að gera þetta, þá er verið að gefa ódýrari bílastæði niður í bæ, það er verið að, gringa eða minga tíma sem að borgar í bílastæði í miðbænum. Þetta eru einhverja 40-50 miljónir á nokkur mánuðum. Það var verið að gefa afslátt af gatnagerðagjöldum fyrir verktaka til þess að geti byggt bílakjallara fyrir fleiri bíla. Þannig að sko, þarna er líka verið að láta peninga frá sig, getum orðað að þannig. En víðast í kerfinu, ég meina í rekstri sem telunast í 220 miljardar í veltu er alltaf að finna eitthvað. Mér finnst þetta alltaf drastíska aðgerðir en í prinsip er ég bara ósammála hugmyndafræðinni að færa þjónustu úr hverfunum í miðstýrt apparat.
2: En þú sitjandi í sko hagræðingahópi, hvað sér þú að hefði verið hægt að gera? Hvað er hægt að byrja?
0: Já, við, sko, í hagræðingahópnum, þar er ég náttúrulega hluti minni hlutans og lít kannski á mig svona aðeins sem svona skalamingandi úrræði þar inni. Þetta mál hefur verið inn á borði hjá hagræðingahópnum og fengið mjög fína svona afgreiðslu, en þegar þessu fundu á bóðaður, þá þótti mér málið ekki vera tilbúið. Og var í grunninn allan tíman á móti akkur þessari hugmyndafræði. Það sem er síðan rætt inn á fundum hagræðingarnefndan er nú trúnaður. Ég get ekki sagt hvaða aðra aðgerðir verið að ræða eða hvernig þessi umræða fór fram. En ég tek þetta mjög alvarlega. Það er ágætis andi á milli okkar í hagræðingahópnum og bara yfir höfuð í borgarstjórn. Þannig að sko eðlilega er hugmyndafræðilegur ágreiningur.
2: En sérðu samt sko hvar hefði verið hægt að hagræða? Liggur það ljóst fyrir? Eða bara hvernig metur
0: það? Já, það eru fleiri hagræðingar aðgerðir framundan, það er ljóst. Það er hugmyndafræðilegu munur á þessum meirihluta og hefur verið hingað til. Það er bæði hvernig sýn við erum á Reykjavíkuborg, hvernig viljum við að borgin þróist áfram, hvernig borg viljum við að börnin okkar og barnabarnin búi í. Það er stór munur á hvernig við viljum að borgin skipuleggist. Og síðan er bara mikill munur á hugmyndafræði jafnaðamanna og þessum hægri meirihluta sem er núna. Við hefum ekki látið hagræðinguna bitna á velferðinni sem hægri menn gera í ríkara mæli heldur en jafnaðamenn.
2: Hvað, þú segir sko það eru fleiri aðgerðir væntanlegar, heldur að það verið jafn stórar og drastiskar aðgerðir eins og þetta í dag?
0: Nei, þannig erum við náttúrulega að snerta á tveimur stærstu og kannski dýrustu sviðum Reykjavíkurborgar. Skóla og frístundasvið og velferðarsviði er það svið sem er með langflest fólk og starfsmannakostnaður er langhæstur þarna inni. Þannig að þetta eru nú kannski stærstu aðgerðnar í augnablikinu, en svo munum við væntanlega sjá einhverja sölu á borgareignum og aukna hagræðingu.
1: Akkurat, Pétur Martinsson, borgarfulltrúi Samfylkingarinnar, þakka þér kærlega fyrir komuna í Síðdeisútvarpið.
0: Takk.
3: Rífur í vélindað, rífur í hálsin, rífur í brjóstið, Rifluxin gegn brjóstsviða fæst án lyfseðils í næsta apóteki. Og það er sykurlaust. Rifluxin tökutöflurnar frá Alvogen innihalda kalsíumkarbonat og magnesíumkarbonat. Lesið vandlega upplýsingar á umbúðum og fylgiseðli fyrir notkun lyfsins. Leitið til læknis eða lyfjafræðings sé þörf á frekari upplýsingum áhættu og aukaverkanir. Sjá nánari upplýsingar lyfið á sérlyfjaskrá.is.
4: Harðparkett dagar. 25-50% afsláttur. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
5: Quickstep Harðparkett á 25-50% afslætti. Harðviðaval. Vandaðu valið.
6: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir. En það er enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað er í boði.
7: Segjum já. 29. ágúst.
8: Latti, 8-10 ára. Afmælistónleikar í Eldborg, laugardaginn 23. janúar, ásamt hljómsveit mannanna. Sérstakir gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Miðasala er hafi. Í boði Klaka. Senalæf.
9: Áttu eftir að sjá píramídana, Kína múrin, Taj Mahal, áttu eftir að sjá Machu Picchu og kristlíkneskið í Rio. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 1700 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
10: Økologisk heimat peanut butter, basilikums pesto og finvalsede havregryn. Sagde det bare salling. Salling, salling, salling.
11: Hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
12: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS. Partíverkin á Rás 2 á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
13: Sérstök partígesta verður Helena Kristinsdóttir og hún verður í stuð.
14: Hæ, hæ, ég heiti Helena Kristins og ég ætla að vera gestasmiður hjá Dodda litla á föstudaginn í partíverkinu. Ekki missa því.
15: Það verður veistla.
12: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rás 2.

0: Hún heitir Birna Eyfjörð, þessi leiddu mig þetta lagið framöndan hér í sitiðinu, þá var það ja, hvað Maastricht sáttmálin, fáum að vita það hér og ettir og svo ætlum við að hringja í Suðurnesjabæ og forðast bæjarhátíð Suðurnesjabæjar sem heitir Vitadagar hátíð og milli vita en nú erum við að ætlum við að hringja og erum búin að hringja í Þórsmörk
1: Já, við sögum frá því hér í þættinum í gær að ferðafélag Íslands útivist og björgunarsveitin dagreining á Hvolsvelli sendi frá sér viðvörun í gær vegna hættulegra aðstanna á gönguleiðinni yfir Fimmvörðuháls og samkvæmt þessari tilkynningu þá er ekki ráðlegt að ganga leiðin eins og staðan í dag nema þá bara kannski fyrir þaulvant fjallafólk og það hopun jökulsins sem hefur á undanförnum árum breytt landslaginu verulega þar sprungur og gil sem hafa opnast og svo búið að rigna mikið undanfarna daga og ástandi hefur versnað enn frekar en hvernig skyldi þetta horfa við þeim sem að þekkja svæði best og taka móti fjölda ferðafólks á hverju sumri meðal annars þeim sem að koma gangandi yfir Fimmvörðuháls og við erum komin í samband við hana Svegu Sigurgeirsdóttur hún staðahaldari í Básum í Þórsmörk komdu sæl og blessuð
2: blessuð
1: segðu þú okkur, þið eru náttúrulega það ekki þið tekir nú á móti hérna göngufólki í Básum
2: jú, við tökum á móti fólki bæði sem að fara yfir Fimmvörðuháls frá okkur og sem að koma frá skóum og það búið að vera rosalega mikil trafík í þessu því að það búið að vera gott sumar hjá okkur sumar en það búið að vera núna það rigndi rosalega helgina og hérna það fór hann eitthvað snjóbrú fyrir Fimmvörðuskála þannig að sú leið bláa leiðin kvöldum, sem að fer þar gegn hún alveg ófær en fólk hefur verið að fara svo kallega rauðuleið sem hérna framhjá Fimmvörðuskálanum og hún hefur verið svona fokkaleg, það alveg að koma fólk niður en það við erum nú að ráðleggja fólki allavega svona ekki vönu fólki að hugsa sig fyrir um áðurna fyrir en það nú svo sem ekki allir sem að fara eftir því sem við segjum.
1: Nei.
2: En flestir hlusta á okkur og hérna En það kom niður fólki í gær og það kom niður fólki í dag og það sko var náttúrulega vont þau eru í gær að það mjög gott þau eru í dag og bjart ég hef ekki hýrt neina sem hafa komið niður í dag en það samt alveg fólk að fara sko en það þarf að vera rosa vel útbúið og hérna og við brýnum það fyrir fólki að fara alls ekki á stað ef það ekki veit ekki hvað að gera sko.
1: Nei. En teljið þið, ég meina getið þið eitthvað fylst með umferðinni? Ég veit allavega með að þið svona, þú veist, hlaupið þið þarna upp ef að fólk lendir í vandræðum eða þarna björgunarsveitin hérna, en hvernig, ég meina eru með einhverja talningar eða hvernig haldið utanum þetta?
2: Nei, við erum ekki með talningar en það kemur sko, við sjáum náttúrulega fólk það kemur mikið bara og giftir hérna eina nótt áður að fer inn eftir og svo sjáum við náttúrulega, við erum með rútu sem fer frá okkur og inn að skóum sem að fyrir fólk sem að labbar yfir og þá tekur það rútuna aftur í skóa í bílinn sinn.
1: Já.
2: Þannig að við sjáum þá en við getum svo sem ekki talið. Við höfum ekki gert það, sko.
0: Nei.
2: Ja, verið í sambandi við upp á Fimmvörðuhálsi bara í skálunum þar.
0: Já.
2: Við náttúrulega erum í sambandi við þá alltaf eða og hérna við svona erum nokkur negin með á hreinu en við teljum ekki niður sko hvorki upp niður, nei, við höfum ekki gert það
0: Nei, að tala náttúrulega ástæðan fyrir þess að uppi að jökullin hopað undanfarin ár og í kjölfari að gil og sprungur opnast hversu mikið þetta og er þetta eitthvað óvenulega snöggt veistu að því eða satt
2: Já, nei, það bara vindi alveg rosalega mikið helgina og það sko það hefur náttúrulega þegar það rignir svona mikið þá er þetta bara ís og fólk bara að renna og það þarf bara eiginlega að vera því þarf eiginlega helst að vera á brottum eða vera með góða göngustafi og flest fólk rosalega vel undirbúið og búið að skipuleggja sig mjög vel en það í þess eins og öðru að það fer líka fólk hann upp á gallabuxum og strefaskóm og það sé orðið miklu, miklu minna heldur en að var
1: Já, en sko,
2: upplýst,
1: sko Já, svona með þetta En segðu mér sko með tíma já. Nú sko, það 25. ágúst í dag þessi gönguleið menna, þið rekið ykkar starfsemi þarna þanga til hvenar Hvenar svona, já, hvað á að segja að fólk hætti að labba svona undir haustið Já
2: Já, svo það er sko oft út september, en við erum með sko rúturnar, eru hérna svona framundi miðjan september, nokkrar sem eru út september, við erum hérna út allan september og það hefur oft verið heilmikið gengi líka í september sko, þetta fer bara snýst ofsalega mikið veðrið.
1: Já, einmitt.
2: Það bara, þú veist, hvernig veðrið og, hérna, þeir allar nú að reyna að finna einhverja aðra leið, hvað sem það verður gert núna, ég er svo sem hef kannski bendilega vissum að það verður gert, en hérna. Já. Það er náttúrulega aðalega þegar skipnið slæmt og vont veður, þá er náttúrulega vonlaust að vera labba þar sem eitthvað svona ættulegt, sko, það bara... Og við ráðleggjum fólki eindreið að hugsa sér tvisar að verða fer, sko.
1: Já, en sko, Svea, ég var nú stöttan daginn, sko, þá sá ég svo mikið að hjóla fólki. Það greinlega voða vinsælt að koma í bása á torfari hjólinu.
2: Já, það er svolítið nýtt hjá okkur núna. Við erum, hérna, það rosa mikið að fólki, hérna, sem er að hjóla, hérna, fjaldar hér og Það eru vísu fleiri hjólaleiðir inn í Langadal en hjá okkur. En fólk rosalega hrifið að vera hér á hjólum. Það er nýjasta nýtt, sko.
1: Já.
2: En svo erum við náttúrulega með alveg óbóðslega mikið af göngufólki. Því það verið náttúrulega með alveg óviðjafnanlega fallegar gönguleiðir hérna á þessu svæði, sko.
1: Einmitt.
2: Og veðrið búið alveg dásamlegt í sumar. Algjörlega bara frábært.
1: Einmitt,
2: og líkið dag, hér bara sól og lokn og hérna hægt að labba það svo sem þetta labba allt þó að fimmvörðuhálsinn sé og það hægt að fara alveg upp að magna móða og svo niður aftur bara ef því að skipta sko.
1: Já, það þarf ekki mynd að leggja á sig lengstu leiðina en segði mér sko varandi átnar eins og til dæmis að fara inn í bása það þarf samt sem áður að fara varlega og þið merkið þetta mjög vel og svona og fólk þarf svona svolítið að kunna til verka, er það ekki?
2: Jú, það þarf að gera það og það er að vísu búið að vera óvenju góð skilirði í sumar. Átnar hafa verið vegurinn náttúrulega alltaf svolítið slæmur. Hann nú bara...
1: Þvottabretti.
2: Já, svolítið eins og þvottabretti. En átnar eru búin að vera bara meira og minna til friðs í sumar og búin að vera bara gott færi við fengið alls konar bíla hér vinnutis. En auðvitað þarft að vita hvað þú ert að gera svolítið. Það er ekki hérna... þú veður ekkert áfram í þessu sko og það nú svo sem við höfum ekki lent í miklu svona, en það alltaf ykkur að festa sig.
1: Já.
2: Og hérna það og helst þessi sem að koma á litlu bílunum og vita kannski ekki alveg hvað þeir eru að gera.
1: Nei.
2: En það var vindi eins og ég segi, það vindi rosum helgina og þá lentu nokkur í brasi og það er bara þá vex rosalegi ánum en það er fljótt að fjartna þegar veðrið lagast svo aftur, það er bara þannig sko.
1: Já.
2: En það hefur ekki rýnt mikið hérna í sumar, þannig að þetta allt búið að vera bara eins og blómstrið eina sko.
1: Dásanlegt einn af fallegustu stöðum Já. Á Íslandi, við sendum kveðjur inn í Bása í Þórsmörk, Svea Sigurgeirsdóttir og bara bestu kveðjur og við hvetjum ferðalanga til að fylgjast vel með að alltaf ganga fimmvörðuháls og fá upplýsingar áður en að leggur á stað. Takk fyrir spjallið.
2: Algjörlega.
1: Takk fyrir.
2: Takk
1: sem leiðis. Já,

0: Ákveður ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga og svo ákveða. Segjum já til að sjá 29. ágúst.
1: Já!
2: Áttu eftir að vinna pottin sem stefnir í 1700 milljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
3: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
4: Í undiröldinni heyrir þú nýja íslenska tónlist úr ýmsum áttum. Alla þriðjudaga og fimmtudaga á milli frétta, frá hól 7 til 7. Þorsi kynir fjölbreytta nýja íslenska tónlist tvisar í viku í undiröldinni.

0: fyrst og fremst.
1: Þetta er síðdegis útvarpið á Rás 2.
2: En áfram höldum við í síðdegis útvarpinu og nú eru bara fjórir dagar til stefnu. Og þannig að við ætlum að greiða atkvæðum hvort eigum að hefja aðildarviðræður og ný við Evrópusambandið.
3: Einmitt, og finnum að finnur þungan í umræðinni og stundum við bara þögn. Fólk vill ekki draða þetta á kaffistofunni eða eitthvað.
2: Akkurat.
3: Svo hættum allir fara að rífast.
2: Já, þetta svona, þetta búið að vera svolítið erfitt samtal oft á tíðum, en hérna, og eitt af því sem kannski svona svolítið flókið við þetta, fólk að veigra sig við að setja sig inn í málin og skilur jafnvel ekki hugtök eða fyrirbæri sem verið að tala og hérna, og í gær fengum við Gylfa Sóega hagfræðing til að útskýra fyrir okkur verðtryggingu og í dag ætlum við að tala Maastricht sáttmálan og hann kominn á línuna, Eiríkur Bergmann, stjórnmálafræðingur, hvað sæll?
4: Já, góðan daginn.
2: Getur þú útskýrt fyrir okkur í einföldu máli? Hvað Maastricht sáttmálinn?
4: Já, sko, Evrópusambandið grundvallað á sáttmálum sem að aðildarríkin gera með sér. Fyrst var kola- og stálbandalagi sem sex ríki gerðu 1952, svo komu fleiri sáttmálar, en árið 1992 var samið Maastricht sáttmálan. Svokallan tók gildi árinu seinna og má í raunni segja að hann hafi búið til það Evrópusamband sem til í dag til að mynda var nafninu breytt úr Evrópubandalaginu í Evrópusambandið verður til þetta European Union í fyrsta sinn og í rauninni breytir þessu samstarfi bara úr hreinræktuðu viðskipta fríverslunar samstarfi yfir í að verða líka pólitískt bandalag þessara ríkja.
2: Þannig eins konar
4: stofnsáttmáli.
2: Þannig svona eins konar stofnsáttmáli.
4: Já, þetta stofnsáttmáli, það eru sáttmálar þarna á undan, en hann algjör lykil sáttmáli sem að býr til Evrópusambandið. Þarna koma ný samstarfsvið og kannski það sem að flestis Íslendingar þekkja af því evran. Hún tilkomin með sem sagt Maastricht sáttmálanum, þá ákveðið að setja hana á fót og þegar Íslendingar fara til Þýskalands og Frakklands og Spánar, þá nota þeir þessa mynd sem að var ákveðið að taka upp þarna. Það líka komið á því sem heitir Evrósku ríkisborgararéttur að auk sem sagt ríkisborgararétt hvers aðildarríkis fyrir sig aftur Þýskalands, Spánar, Frakklands og allt að þá til eitthvað sem heitir evrósku ríkisborgarréttur sem að býr til dæmis réttindi til þess að starfa í öðru landi taka svona þátt í samfélaginu þar og aftur það eitthvað sem að við Íslendingar nýtum okkur gegnum evróska efnahagsvæði það hvílir á þessum tætti Maastricht sáttmálans og svo komur svona svið inn sem að Evrópusambandið er rauninni bara svona stuðningsaðili við aðildaríkinni, er ekki hefur enga þunga með því, en er svona stuðningsaðili og það til dæmis í öryggis og varnamálum og í ýmsum svona landamæra og löggæslu málum. Þetta í rauninni það sem að Maastricht sáttmálinn gerði.
3: En þetta bætist eitthvað við, eitthvað þá í gildi frá því að þetta var sett á laginnar sem alveg eins í dag?
4: Já, flest af þessu, þetta var í rauninni grundvallarbreytingin sem var gerð á Evrópusambandinu. Það sáttmálar sem hafa komið í kjálfarið svo Lissabon sáttmálin svona hvíla á þessu og hafa svona breytt einu öðru en grunnurinn í Evrópusambandinu varð algjörlega til þarna og tekur gildi 1993 í byrjun árs og það það Evrópusamband sem við þekkjum þetta hvílir á þessum Maastricht sáttmála og að mestu leiti óbreytt og að mörgu leiti þegar að þarna komið sögu í stórsögu Evrópu þá Berlínamúrin fallinn þetta af sömu leiti viðbragð við honum það þarf bandalagið orðið pólitískt, það ekki bara efnahagslegt og það þarf að taka móti öllum þessum ríkjum í Austur-Evrópu sem að æskja aðildar og þarna grunnurinn lagður á því en síðan þurfti að taka betur utan það í Amsterdam sáttmálan sem svo var kallar og Lissabon sáttmálan sem ég nefndi áðan en grunnurinn lagður þarna og þetta þessar ótrúlegu hræringar sem að urðu í heimskerfinu upp úr 1989 sem að kölluðu fram þetta þetta samstarf.
2: Akkurat. Þetta átti nú bara að vera stutt og laggott og ég held að séum svona þokkalega komið með þetta á hreint. Hvað Maastricht sáttmálin er, Eiríkur Bergmann, stjórnmálafræðingur, þakka er kærlega fyrir að vera hérna á línunni hjá okkur.
4: Takk sem leiðis.
3: Takk fyrir.

0: Þetta eru U2 in a little while en það nú búið að vera nógum að vera í sumar við sögurum landið er allir þessar bæjarhátíðir og annars slíkt og þess eru nú ekki aldrei ekki lokið.
1: Já, við þurfum alltaf að minna okkur á það, sumarið ekki búið,
0: já,
1: koma nú margar hátíðir eftir menninganótt.
0: Já, já, já, vitadagar til dæmis núna í Suðurnesjabæ, hátíð milli vita, náttúrulega þá vitans í Sangerði og vitans... í garðinum, kannski að við það og það náttúrulega nógum að vera og þetta byrjar í já, sínist mér bara að hafa byrjað í dag eða byrjað þetta í gær, það byrjaði í gær þetta bara öll vikan og allt undir þarna og nýr bæjarstýri Suðurnesjabæjar Alexandra Jóhannesdóttir á línan hjá okkur sæl og blessuð
2: Góðan daginn
0: og til hamingju með starfið
2: Takk fyrir kjærlega, takk
0: ef við byrjum á því kannski bara, hvernig leggst það í því að
2: Bara rosalega vel, maður kemur svona inn á hlaupum, fyrsta vikan var, hérna, þá var allt undir í almyrkvarum og svo bæjarhátti núna kortinu síðar, þannig að þetta svona, hérna, maður kemur inn, heitir ground running, eins og maður getur sagt.
0: Já, hvaðan, segðu okkar eins að þér, hvaðan kemur þú? Ertu þarna á þessu svæði?
2: Nei, nei, ég á bænum bara, ég, hérna, flutti á Skagaströnd fyrir 8 árum og tók við sveitarstjórastöðu þar.
0: Já.
2: Og svo bara koma þaðan beint núna. Þannig að, hérna, nei, ekki á þessu svæði og hérna, á enga tengingu hinga.
0: Nei, þetta spennandi svæði náttúrulega, mikil uppbygging möguleg, hérna, í kringum bara flugvöllinn og allt það, ferða þjónustu og...
2: Endalust tækifæri, þannig að það bara, hérna, að fara að sækja.
0: Já, nákvæmlega, og antalega stefnan hjá okkur að fara í það, en segðu okkur að þessu vitadugum.
2: Já. Mér finnst frábært að ég sé að segja ykkur frá þessu búin að vera að vinna hérna í 14 daga cirka.
0: Já, já, veist allt málið.
2: Ég veit allt málið búin að vera inn í þessu frá fyrsta deginu. Nei, það nú ekki hægt að vera annað en glaður af því að Suðurnesjaróki fer nú nokkuð hægt yfir þessa dagana.
0: Já, já.
2: Þá getur maður nú brosa. Mm. En þetta hérna byrjaði í gær og alveg gríðarlega metnaðfyllt dagskrá og ég verða viðkynna þegar ég var að skoða þetta fyrst að þá kom mér alveg smá óvart af því að við erum nú hérna ekki stórt sveitafélag þó við séum hérna stór huga og að við erum með 7 daga þétta dagskrá það eiginlega bara alveg magnað sko.
1: Já, út af hvað gengur þetta? Er þetta menningarhátíð eða?
2: Þetta bara alls konar, það allt í boði sko. Það hérna í gær þá vorum við með samverugöngu, það svona, hérna, kannski fyrsti viðbyrurinn svona formulega á dagskrönni, það hérna, var ýmislegt annað í gær en það svona viðbyrur það sem að hérna, íbor ganga fylgtu liði úr sikkurum beðakjörðunum og hitta svona miðbygg og, hérna, og njóta samveru og það í rauninni bara allt í búið eins og ég segi, það eru sagnakvöld og prjónakaffi og brúðubíll og bjórhlaup og á eftir núna klukkan 6 ég þarf að mynda að fara að starta því að þá vitahlaupið, 105 manns búin að skrá sig í það, sem já. Ekki bara met.
0: Já, já, já.
2: Og hérna, þannig að þetta bara eins og ég, það er allt í búið, svo er hátíðardagskrá núna og laugardaginn virkilega metnaðarfull og það sem eru hoppukastalar og fjölskylduskemmtun og kvolpasveitin og Bjössi Brunabanksi og Steppi Hilmars og eins og segi, það allt undir sko.
0: Já, eru íbúar að taka mikið þátt í þessu?
2: Já, þetta gerist ekkit öðru vísi, sko, bæði erum við með hérna mikið sjálfbóðaliðum og velunurum hátíðarinnar sem að hjálpa til að láta þetta verða veruleika, en svo skiptir bara svo miklu á mæti að taka þátt og hérna það er það sem gerir hátíðina góða, þannig að það var afskaplega góð mæting í gæru eins og við segjum með skráningi í hlaupu og eftir, þannig að hérna, það er eina leiðin til að láta þetta virka og þetta er að hefnast alveg gríðarlega vel.
1: Já, og bæjarstjórinn þarf væntanlega að vera þarna meðal fólksins og allir kynnist, er það ekki?
2: Heldur betur bara öllum viðburðum, ég hef engan tíma til að vinna í vikunni.
1: Nei.
0: Og þetta er bæði hérna, viðburður haldin í garðinum og Sangerði, þetta verður svona dreifast
2: náttúrulega. Já, já. Við erum Suðurnesjabær og já. Hérna og þannig að við höldum bara öllum okkar stöðum, það líka bara út í hérna eins og í Hvalsnesi, kaffi gólu viðburðir og það er bara hérna út allt sko, þannig að hérna viðburður út allan Suðurnesjabær.
1: Já, þessi viti til dæmis í garðinum og svona, þetta er óbáslega falleg bygging og bara mikið svona aðdráttarafl, það er ótrúlega vinsælt að koma og ganga þarna og bara, er þetta ekki bara svolítið táknið þarna?
2: Þetta svona allavega eitt af þeim, jú, við erum með 5 vita í Suðurnesjabæ, hvert fólk þarf að kynna sig það og, hérna, og þessi svona kannski hvað þekktastur, jú, það passar.
1: Já.
2: afskaplega falleg, vorum við með tónleika með Munkison fyrir bara hérna nokkrum dögum síðan í blíðskapa veðri og hefnist alveg gríðarlega vel. Þannig að það eins og sé, það nógum að vera í Suðurnesjabæ.
0: Það nógum að vera í Suðurnesjabæ, allir þangað helgina, heldur betur um að fara að hleypa til að starta þessu hlaupi. Það fer ekki að staðnum að þú startir því, Alexandra Jóhannesdóttir, bæjarstjóri Suðurnesjabæ.
2: Kæra takkir.
0: Takk, takk fyrir þetta og bestu kveðjur suður, það nógum að vera.
1: Já, þú nefndir sko það í túninu heima, já, er það ekki?
0: Já.
1: Svo varstu með hátíð á, svo náttúrulega eftir stóra hérna, hátíðin í Keflavík.
0: Já, ljósanóttin alltaf
1: framöndan. Hvernig hún aftur?
0: Hún fyrstu helgina í september alltaf.
1: Já.
0: En núna sem sagt, sko það Akureyrarvaka.
1: Já, alveg rétt.
0: Það blús milli fjalls frá fjöru á Patreksfirði. Mm. Það í túnuna heima, bæjarhátíð Mosfellsbæjar. Það þessi vita dagar sem maður ræðum núna. Það kjötsúpu hátíðin á Hvolsvelli og Reykjavík Jazz, hvorki meira en minna.
1: Það kom bros á hérna Hólfríði þegar hún heyrði kjötsúpu hátíðin á Hvolsvelli.
0: Já, einmitt. Hérna spilaði okkur strengi þar.
1: Já.
0: Það stærri ljóst. Fyrst, ég ætlum að henda okkur í lag hérna með honum Kaktus Einarssyni og með honum John Grant. Lagið.

0: er sýttis útarpið Kjartur Seinason og John Grant hér saman með nýtt sem heitir Rítla sem heitir Follow. Það komið að leiða lokum hjá okkur.
1: Já, Ísan komin í pottin, ekki alltaf Ísa á þriðutum eða hvað það?
2: Jú, voru ekki að tala það hérna í síðustu viku.
1: Já, það nýju mánudar, það Ísa í pottinum.
0: Já.
1: En við bara undirbúum okkur fyrir nýjan dag á morgun, þá gerum við eitthvað allt annað, ekki?
0: Jú, jú, segjum bara takk fyrir að hlusta í dag og njótið sem eftir lifir dagsins og kvöldsins og heyrjumst aftur á morgun. Takk í dag.

0: Viltu sjá hvað Íslandi stendur til boða? Komdu á opin fund í Tónabíói í Reykjavík á 5. dag milli 17 og 20. Segjum já til að sjá. Velkomin á strandmenningarhátíð á Siglufirði 27. til 30. ágúst vitafélagið.is. Menningarveisla allan bæ, kynnið ykkur dagskrána á akureyrarvaka.is. Örugg eyðing gagna, gagnaeyðing Skútuvogi 13. Black Magic komin aftur, verslaðu á ab.is. Opnum á Furuvöllum 5 í fyrramálið, bókamarkaðurinn Akureyri.
1: Haustútsala Birgisson í fullum gangi. Parkett, hurðir, flísar. Þú getur sparað 20.000. Birgisson, Ármúla.
2: Quickstep Harðparkett á Harðparkett dögum. Harðið af all. Vandaðu valið.
3: Hafðu það holt með holta.
4: Hæ, þetta Hrefna Sætran. Pantaðu góðgera pítsuna á Dominos og styrtu gló æfingastöð. Verðið að góði.
5: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
6: Segjum já við því að skoða. Svo getum við tekið ákvörðum. Já til að sjá. Segjum já. 29. ágúst.
7: Já!
8: Harðparkettdagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
9: Pollagallar og stífvél á alla fjölskylduna. Hagkaup.
10: Gott kvöld. Hátt í 90 borgar starfsmönnum Reykjavíkuborgar verður sagt upp í skipulagsbreytingum. Oddviti samfylkingarinnar segir ljóst að málið hefði þurft lengri tíma í afgreiðslu. Tollastríð Kanada og Bandaríkjana magnast enn. Kanada hefur sett alltaf 50% tolla á vörur frá Bandaríkjunum. Formaður foreldrafélags kallar eftir samfélagsátaki til að minnka unglingadrykju sem hann segir vaxandi vandamál. Fræsa þarf upp kílómetra af nýrri klæðningu og leggja aftur á Snæfellsvegi við Kaldarúmela. Skoðanakannanir sýna að mjótt á mununum í baróttunni fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna á laugardag. Söngkonan Dolly Parton látin, áttræð að aldri. Og hugur Normanna hjá Haraldi konungi miðað við kveðjurnar til hans sem ringt hefur inn hjá norska ríkisútarpinu. 86 starfsmönnum Reykjavíkuborgar hefur verið sagt upp störfum. Tekin var ákvörðunum málið á aukafundi borgarráðs í morgun. Borgarfulltrúi samfylkingarinnar gaggrínir vinnubrögð ráðsins.
11: Pétur Martensson, oddviti samfylkingarinnar í borginni, segir undarlegt hvernig staðið var að breytingunum. Boðað hafi verið til auka borgarráðsfunda.

0: áframhaldandi starf en 32 fá boðum ný eða breytt störf. Borgarbúar eiga ekki eftir að finna fyrir breytingunum að sögn borgarstjóra.
1: Ég held að þetta sé bara nauðsynleg tímasetning. Hún á ekki að feli sér neitt þjónusturof. Við erum bara að skera niður í yfirbyggingunni, ekki framlínu þjónustunni. Fólk mun áfram fá þjónustuna á þeim stöðum þar sem það vant að fá hana í sínu nær umhverfi. Þannig að íbúar eiga ekki að finna fyrir þessari breytingu eða hún komi niður á þjónustu við þau.
0: Hagræðing á ársgrundvelli talin nema 900 milljónum króna. Þjónustu miðstöðvar Reykjavíkurborgar, vestur, norður, austur og suður miðstöð verða lagðar niður sem sérstakar skipulags einingar sem og frístunda miðstöðvarnar Brúin, Kringlumýri, Miðberg og Tjörnin, auk keðjunar og virknihús. Hildur segir að þrátt fyrir miklar breytingar á stjórnkerfi borgarinnar undanfarin misseri sé enn langt í land.
1: Já, verulegin eru þetta sá að við tökum við mjög erfiðum hallarekstri hérna í borginni og við þurfum að ráðast í hagræðinga aðgerðir bara til að ná rekstrinum í þann farveg sem við viljum sjá hann, að hann sé sjálfbær að skatttekjur dugi hér fyrir útgjöldum og það nokkuð langt í land.
2: Sagði Hildur Björnsdóttir, Ásrún Aldís Hreinsdóttir tók saman. Stjórnvöld í Kanada ætla að svara tollum bandaríkja stjórnar með 15-50% af tollum á bandarískar vörur. Auk þess ætla kanadísk stjórnvöld að verja 5,4 milljörðum bandaríkja dala í styrki til fyrirtækja sem tollar bandaríkja stjórnar ná til. François-Philippe Champagne, fjármálaráðherra Kanada, kynnti viðbrögð við nýjum tollum bandaríkjastjórnar í dag. Helgina slitnaði upp úr viðræðum bandaríkjana og Kanada tollasamning. Eftir það tók gildi 50% tollur á ýmsa vöruflokka frá Kanada. Tollarnir sem stjórnvöld í Kanada kynntu í dag taka gildi 8. september næstkomandi og geta til dæmis mjólk, stál og fatnað frá bandaríkjunum. Við höfum sofnað á verðinum, segir formaður foreldrafélags úlingadrykki og forvarnir. Lögregla hafði afskipti af á fjórða tug ungmenna á menningarnótt þar sem áfengi var held niður og haft samband við foreldra. Eftir það töluðu yfir lögregluþjónn og framkvæmdastjóri Samfés að drykja úlinga væri farin að færast í aukana. Sverrir Sigmundarson, formaður foreldrafélagsins í Seljaskóla, tekur undir það.
3: Já, það hefur verið að færast í aukana síðustu ár og Það er bara alveg hárréttum. Það er ekkist og aukist aðgengi hérna barna og úlinga að áfengi og sterkari fíknefnum. Og í gegnum bæði hérna netsölu og heimsendingar og samfélagsmiðla sem er mjög slæm þróun.
2: Það gerir Tinna Heimisdóttir móðir nemanda í úlingadeild einnig.
4: Já, ég held að það sé klartmál að það sé vaxandi úlingadrykkja og þetta er stóru ekki vandamál. Við tökum alveg eftir því.
2: Þau eru sammála með samvera með foreldrum og samskipti við aðra foreldra séu besta forvörnin.
3: Það sem er helst ráða er náttúrulega þessi, allar þessar forvörnir sem að er verið að sinna í dag. Að það er breiðast ef að stuðningurinn ger ekki frá heimilinu og það er kannski erfitt að segja en foreldrarnir eru svolítið að breiðast í þáttöku og því að styðja þetta forvörnastarf.
2: Þau segja mikilvægt að efla starf frístunda og félagsmiðstöða og hafa þær opnar meira eins og til dæmis yfir sumartíman.
4: Krakkar eru alveg jafn mikið í hópamyndunum á þriðjudögum, fimmtudögum og helgar og sumrin en félagsmiðstöðvar eru lokar þá en krakkar eru alveg jafn mikið í hópamyndun þessa daga og þessum tímum og við þurfum að gera miklu, miklu betur fyrir úlingan okkar.
2: Segir Tinna, Sverrir kallar eftir nýju samfélagsátaki.
3: Það er jafnvel þörf á þessum, það er jafnvel þörf á öðru samfélagsátaki sem eins og var gert 1980-1990 þegar áfengis drykkja ungmenna í miðbæ Reykjavík og fór úr öllum böndum og við sem svona samfélag tókum okkur samar að þetta gengi ekki og okkur bara í skilda sem hérna fullorðna kynslóðin að hérna gæta hagsmunum og velferð ungmennin okkar og það spratt upp náttúrulega gífilega öflugt forvarnastarf sem að hefur því miður undar hún árum kannski dalasúldi og við höfum sofnað að verðin.
2: Sagði Sverrir Sigmundarson. Þannig að heyrðum við lagið Jolene, eitt þekktasta lag country goðsagnarinnar Dolly Parton, sem er látin 80 ára að aldri. Frá þessu var greint í myndskeiði á Instagram-reikningi Parton. Fyrir hennar var nærri 60 ár og hún var bæði þekkt fyrir tónlist og góðgerðarstarf. Við flytjum nánari fréttir af þessu á rúf.is þegar þær berast. Fræsa þarf upp nýlega lagt klæðningarlag á eins kílómetra löngum kafla Snæfellsvegar við Kaldármela og leggja að nýju eftir að það skemmdist. Bæjarstjóri Snæfellsbæjar

0: boðaði fund með stjórnendum vegagerðarinnar og segir það hafa lofað meiri vandvirkni.
1: Í tilkynningu frá vegagerðinni segir að fimmtudaginn 20. ágúst hafi neðra lagklæðningar verið lagt á 1 kílómetra löngum kafla. Gert hafi verið ráð fyrir þurru veðri sólarhring eftir verkið samkvæmt veðurspám. Því hafi staðið til að sópa umfram efni af veginum daginn eftir. Rigning hafi þó komið í veg fyrir það. Mikil þungumferð í samspili við hið lausa steinefni hafi skemmt yfirborð vegarins. Verkið var boðið út 3. febrúar og var samið við borgarverkum framkvæmdina. Vinna hófst í byrjun maí og verkið nokkuð á eftir upphaflegri áætlun vegna breytinga á hönnun eftir að framkvæmdir hófust. Kristinn Jónasson, bæjarstjóri Snæfellsbæjar, vakti athygli á málinu í gær. Hann sagði að klæðning á veginum sem lögð hafi verið á fimmtudeginum hafi verið orðin holótt þegar hann átti leiðum vegin næsta sunnudag. Hann fundaði í dag með yfirmönnum vegagerðarinnar á norðvestursvæði ásamt framkvæmdastjórum sveitarfélaganna á Snæfellsnesi, Dölum og Borgarbyggð.
2: Já, þeir töluðum það að þeir hefðu hérna veðurfræðing á sínu snærum, þeir myndu verið sambandi við hann þannig að menn myndu reyna að horfa fram í tíman hvað var þar hérna, hvort að veðurspáin gangi eftir, þannig að reyna að vanda sig við það að vera ekki klækt undir rigningu og svo sögðu líka það að, og við lögðum það nú til framkvæmdastjórnir að til þess að fá betri veg að það yrði beitt tímabundnu lokun og meðan væri verið að klæða veginn.
0: Sagði Kristín Jónasson, Ragnar Jón Rolfsson tók saman. 51,3% ætla að greiða atkvæði með því að Ísland hefja á ný aðaldarviðræður við Evrópusambandið í þjóðaratkvæðagreiðslunni á laugardag og 48,7% þykjast svara spurningunni neitandi, samkvæmt nýrri könnun maskínu sem gerðar fyrir vísi. 8,5% eru óákveðin og 3,4% neita að svara. Hlýjum kveðjum til konungs hefur ringt inn til norska ríkisútvarpsins NRK. Haraldur Noregs konungur enn á sjúkrahúsi. Jónas Gahr Støre, forsætisráðherra Noregs, einn þeirra sem óskar honum góðs bata.
3: Altså, det tror jeg gjelder alle i Norge føler at en viktig person i familien syk. Så nær vi kongefamilien at vi kan kjenne på det.
4: Okkur finnst við svo tengt konungsfjölskyldunni að ég held að öllum líði eins og náinn fjölskyldu meðlumur sé veikur, segir Støre. Hákon Krónprins og Mette Marit Krónprinsessa heimsóttu konunginn á ríkissjúkrahúsið í Oslo í dag. Hann var lagður inn 17. ágúst vegna blóðleysis. Á sunnudag sagði norska hirðin heilsu hans hafa hrakað. Í gær kom fram að ástandans væri stöðugt. Fjöldi fólks hefur sendt Haraldi hlýjar kveðjur í gegnum NRK sem hefur einnig rætt við fólk allt land.
5: Jeg synes det veldig trist og jeg håper han blir frisk igjen. Og jeg ønsker en god bedring. Vi trenger en stund til.
4: Mér þykir þetta sorglegt og ég vona að náu sér hratt aftur. Við þurfum á honum að halda eins lengur, segir kona frá Lillehammer. Ungur maður í Björgvin vonar einnig að hann náu sér og segir Harald eins konar föður allra normanna.
6: Ég hópi jo að hann kemur sér í og veldig sinn. Ég føler að hann som en farfæli Norge egentlig.
0: Ólöf Ragnarsdóttir tók pistilinn saman. Alls söfnuðust 306,5 miljónir í Reykjavíkur marathóni Íslandsbanka sem hlaupið var á menninganótt. 14.758 tóku þátt í Reykjavíkur marathóninu í ár. Hæstu fjárhæðinni safnaði hlauparinn Eiður Rafn Gunnarsson 5,3 miljónum. Hann hljóp marathón til styrktar Pieta samtökunum. Veðurhorfur fremur hæg vestlæg eða breytileg átt og bjartviðri norðaustan til en annars skýjað með köflum og síðdegi skúrir. Hiti breytist lítið. Þetta er spegillinn, umsjónarmaður Ingólfur Bjarni Sigfússon. Dularfullt drónaatvik þar sem dróni hlaðinn sprengiefni skall á ukrainskri flugvél á flugvelli í Þýskalandi hefur heldur betur undið upp á sig. Þrír drónar virðast nú hafa verið notaðir í skipulagðri árás. En við byrjum þáttinn á niðurskurðatíðindum dagsins úr Reykjavíkuborg. Á 9. tug starfsmanna verður sagt upp í umfangsmiklum skipulagsbreytingum hjá borginni. Þetta var ákveðið á aukafundi í borgaráði í morgun.
7: Reykjavíkuborg hefur samþykkt breytingar sem leiða til uppsagna 86 starfsmanna. Af þeim fá 32 boðum ný eða breytt störf en 54 fá ekki áframhaldandi starf. Þetta eru ekki fyrstu hagræðinga aðgerðirnar frá þín í borgarstjórn tók við völdum í maí. og í raun ættu hagræðingar aðgerðir þeirra flokka sem mynda meirihluta í borgarstjórn, sjálfstæðisflokks, framsóknarflokks og viðreisnar, ekki að koma neinum á óvart. Í lok nóvember í fyrra kynnti framsóknarflokkurinn á blaðamannafundi hagræðingar tillögur sínar í borginni og lagði meðal annars til að miðstöðum borgarinnar yrði fækkað í tvær og sala á landsneti kláruð. Þá talaði Hildur Björnsdóttir borgarstjóri og oddviti sjálfstæðsflokksins ítrekkað hagræðingu í rekstri borgarinnar í sinni kosningabaráttu og að kosningum loknum sagði hún ljóst að kjósendur hefðu gefið flokknum skýrt umboð til niðurskurðar í rekstri borgarinnar. Í Kastljós þætti 27. maí sagði Hildur að meiri hlutin myndi ráðast í miklar hagræðingar og stjórnkerfisbreytingar. Fækka ætti millistjórnendum og einblýna á grunnþjónustu við íbúa, taka fjármuni úr kerfunum og setja þá í hverfin. Hildur sagði jafnframt að meiri hlutin væri ekki með nákvæma tölu á því hversu mörgum starfsmönnum yrði sagt upp en að sú vinna væri framundan. Í júní var upplýsingafulltrúum frá umhverfis og skipulagssviði, velferðarsviði og skóla- og frístundasviði sagt upp auk fleiri starfsmanna. Alls voru 18 störf lögð niður og 9 farið til á milli sviða. Tvær af 5 skrifstofum ráðhúsins hafa verið lagðar niður, annars vegar mannréttindaskrifstofa og hins vegar skrifstofa samskipta og viðburða. Hildur sagði þá að breytingarnar myndu lækka rekstrarkostnaðum 280 til 330 miljónir króna á ári. Það væri aðalega launakostnaður. Á fundi borgarráðs í morgun var svo lögð fram trúnaðarmerkt tillaga borgarstjóra breytt skipulag velferðarsviðs og skóla- og frístundasviðs. Tillagan var samþykkt með 5 atkvæðum borgarráðsfulltrúa sjálfstæðsflokksins, miðflokksins, viðreisnar og framsóknarflokks gegn 2 atkvæðum borgarráðsfulltrúa samfylkingarinnar. Og nýtt skipurit hefur áhrif á 400 starfsmenn á sviðunum 2. Hagræðingarnar eiga að skila 900 miljónum króna á ársgrundvelli samhliða styrkingu framlínuþjónustu. Miðstöðvar Reykjavíkuborgar, vestur, norður, austur og suður miðstöð verða lagðar niður sem sérstakar skipulagseiningar sem og frístundamiðstöðurnar brúin Kringlumýri, Miðberg og Tjörnin auk keðjunar og virknihús. Verkefni þeirra verða færið undir nýtt skipulag skóla og frístundasviðs og velferðasviðs og þá verður alþjóðateymi lagt niður. Björg Magnúsdóttir, forseti borgarstjórnar og oddviti viðreisnar, segir margra mánaða vinnu hagræðingarhóps borgarstjórnar ásamt fleirum að baki tillögunum.
8: Sviðstjórar hafa tekið bara rosalega góðan þátt í þessu með okkur og starfsfólk, þannig að þetta er mjög vel unnar tillögur. Það eru uppsagnir og þetta var mjög erfiður dagur, við erum að sjá eftir mjög hæfi starfsfólki, En breytingarnar sérst meða allar að því að verja framlínu þjónustunu, verja fólki sem er í beinni þjónustu við borgarbúa og þetta er allt sem að við töluðum mjög mikið fyrir kostningar þannig að nú komið að því að hrinda þessu í framkvæmt.
7: Þjónustumiðstöðar borgarinnar verða í óbreyttri mynd fram til áramóta.
8: Þannig að við gefum okkur þennan tíma til að finna út úr lykil atriðum En svo í síðasta leiðum árum og þá taka sérst 2 nýjar einingar við, það barna og fjölskyldu þjónusta, ásamt skóla og frístund þjónustu og félags- og húsnæðis þjónustu.
7: Sko, með þessar útfærslu þá eru þið rauninni kannski að færa þessa þjónustu, hafa ákveðna miðstýring á henni, en er hún ekki á sama tíma að færast þá kannski fjær íbúum, þú veist, í Grafarholt, Breiðholt, Vesturbær ef að móttakan verður einn helst í Borgatún og Bíldsöða?
8: Við sjáum það í varðandi miðstöðarnar í borginni að starfsemi þar hefur dreigist saman alltaf 60% bara bæði síðan málefni fatlaðs fólks var færður miðlagt inn á velferðarsvið og líka bara með breytingu í samfélaginu. Við erum með mjög öfluga rafræna miðstöð, við sjáum að fólk leitar mikið þangað og þetta máli skoði í stærra samfélagslegu samhengi. Við sjáum þetta bara með banka og pósthús, fólk fer þangað í minna mæli. Það er hins vegar alveg þannig að það eru hópar sem munu áfram þurfa þessa þjónustu inn í hverfunum og vilja geta reitt sig á hana og þar ætlum við að sérstaklega að nýta það húsnæði betur sem borgin á inn í hverfunum. Borgin á ógrinni húsnæðis inn í hverfunum þar getum við verið að tala bókasafn, sundlaugar, skólabyggingar og fleira og það er að nýta þær byggingar miklu betur og þetta er eitthvað sem við ætlum að gefa okkur tíma í að útfæra til áramóta og þetta er bara sérstaklega eitthvað sem við leggjum áherslu á að að, sem sagt, að halda áfram að veita þjónustu út í hverunum þó við skipuleggjum okkur miðlægt.
7: Hefur áhyggjur að það verði þjónustu rof og meðan þessar breytingar eru innleitar?
8: Mm-hmm. Þjónustu rof eru þetta alltaf eitthvað sem við horfum alveg sérstaklega til í svona stórum breytingum og það eitthvað sem að sviðin hafa bara í algjöru gjörgjæslu núna. Við höfum reynt að búa þannig hnútana að þetta verði, þetta rulli áfram með sama hætti, fólk fái sömu þjónustu með sama hætti og verið hefur og þetta algjörlega bara á radar hjá sviðstjórum og öllu borgarkerfinu að ekki verði þjónustu rof.
7: Þetta eru mjög umfangsmikla breytingar. Af hverju eru þar afgreittar á auka fundi borgarráðs en ekki á fundi borgarstjórnar?
8: Mm-hmm. Sko, fundi borgarstjórnar eru opnir og aðgengilegir almenningi, við erum þar í beinu streymi. Þetta er þannig ákvörðun og þannig breytingar að það ekki boðlegt að tala þær fyrir opnum tjöldum og láta þannig starfsfólk lesa það eða hlusta það á borgarstjórnarfundi að vera síðan að gera jafn umfangsmiklar breytingar. Þannig að við, það miklu heiðalegra og betra að gera þetta með þessum hætti ræða þetta og taka ákvörðun og lokum fundi. En svo það alveg skýrt að þetta mál fer á fyrsta borgarstjórnarfund núna sem verður 8. september, þannig að þar verður þetta til umræðu meðal borgarfulltrúa.
0: Sagði Björg Magnúsdóttir, Ástrús Signýrdóttir tók saman. Fulltrúar samfylkingarinnar í borgarráði lögðu fram bókun á fundunum í morgun, 47 spurningar hvernig breytingarnar yrðu í framkvæmd, árangur og áhrif metin. Gagnrýnistónninn í textanum skýr og spurningarnar svo sem líka. Heiða Björg Hilmisdóttir, fyrirverandi borgarstjóri og nú borgarfulltrúi samfylkingarinnar, gagnrýnir grundvallar stefnubreytingu í líkil málaflokkum án þess að opinber umræða hafi farið fram.
9: Hér grundvallar breytingu á þjónustu veitingu borgarinnar í staðan fyrir að við séum að færa fjármagn út í hverfin til fólksins, láta starfsfólki okkar vera nálagt í bónum sem að þurfa þjónustu. Þá verið að færa bæði fjólk og fjármagn úr hverfunum. Inn í miðlægt kerfi, inn í síló, þar sem að samþætting verður erfiðari og þjónusta við fjölskyldur verður flóknari fyrir fólkið. Fyrir kerfið er þetta í besta mál því að kerfið vill alltaf einfalda sjálfan sig en vinnan síðustu ára og undir fórustu samfylkingarinnar hefur verið svo að við förum út í hverfin og við séum þar sem fólkið er og hér er verið að snúa þeirri braut og það er eitthvað sem að hugnast mér engan veginn og í rauninni þvert á það sem að OECD og já, all þessi svona sem hafa verið að rannsaka þetta með tölulegum gögnum sína sér gáðulegt að gera.
0: En má ekki segja, stafræn þjónusta, við þurfum ekki alltaf að fara okkur að hverfastöðu, þarna fólk sem vinnur faglega einhver leiti saman, sett á einn stað í staðan fyrir að dreifist hverfi borgarinnar, úr mörgum veikum miðstöðum verða færri öflugri, er útilokað að þetta sé framfara skref?
9: Nei, þetta sem að þú vorst að segja núna hljómar er inn ágætlega og það er tiltölulega nýlega sem að við fórum einmitt í þessa greiningu þá var tekin ákvörðun að fækka miðstöðunum, þannig að það eru fjórar öflugar miðstöðar það voru mun fleiri, en í ljósi þess að það meira og meira af þjónustunni svona að þessi afgreiðsla veitt rafrænt, þá var það hægt hins vegar þótti þá á faglegum forsendum ekki gott að hafa fjarlægðina meiri frá skóla í ráðgjafa, frá heimili fólks, þá þótti líka mikilvægt að hafa þessa samþættingu því að inn í einni fjölskyldu er gamalt fólk, er fatlað fólk, inn í einni fjölskyldu er fólk sem er með lesblindu, er að byrja í skóla, er í framhaldsskóla, er að fatlað skóla og það að þessir einstaklingar er núna að fara að tala við margar skrifstofur í staðan fyrir að geta að fara á eitt stað í hverfinu sínu. Er risastór breyting fyrir okkur íbúa, hvernig við eigum að nálgast þjónustuna. Núna, þetta er í andstöðu við alla samþykta stefnumótur Reykjavíkurborgar síðustu ár, þessi stefnubreyting var tekin á fundi borgarráðs sem var boðaður með, já, 5 mínútum áður en að annars hefði þetta þurft að fara fyrir borgarstjórn. Þannig þau voru svona alveg að brenna út á tíma og ég held að þess vegna hafði hent þessu út ófrágengnu, ókláruðu og í rauninni meira að minna óhugsuðu. Við lögum fram 48 spurningar samlega þessu, mjög einfaldar spurningar til dæmis bara hvenar fólk fær að vita hvar þeirra starfstöð verður hvenar fólk íbúar fá að vita og hvernig, hvert er að sækja þjónustu, hverjir eru leigusamningar þess húsnæði sem á að hætta að nota hvort það sé tvítalningar, því að hér er talað um alþjóðateymi sem maður er ekki inn í fjárhagsáætlun og því erfitt að kannski vera að spara það. Ýmislegt annað sem ekki fengust svör við vegna þess að þau voru ekki með þar upplýsingar og mér finnst það mjög ámælsvert og hér í raunin bara að vera að henda einhverju fram til þess að valda uppþóti í þjónustu borgarinn og það akkurat í vikunni sem að skólanir eru að byrja og öll börnin okkar eru að koma og allir eru að reyna að ná einhver rútinu á sitt líf.
0: Önnur röksemd meir hlutans er að fjárhagsstaða borgarinnar sé þannig að það þurfi einfallega að grípa til harkalegra aðgerða í því felst þá þetta gagnrýni og þig og forvera þeina í starfi borgarstjóra. Það er svo sem ekkit mikið það deilt að það er halli á þessu. Hvað hefur þú þá gert annað frekar en þetta?
9: Ég hefði aldrei farið í það að minnka þjónustu við íbúa borgarinnar í hverfum borgarinnar. Það er okkur grundallar verkefni að búa til gott samfélag. Hallinn á rekstri borgarinnar er vissulega, hann er að mörguleiti tilkomin vegna launaskriðs og vegna verðbólgu. Á síðast ári voru málaflokkarnir, eru horfður á rekstur borgarinnar 0,1% yfir. Þeir voru eiginlega nánast á núlli. Þannig að rekstur borgarinnar á málaflokkunum og þjónustinni, það er ekki stærsta vandamáli og það eru auðvitað hlutverk borgarstjórnar á hverjum tíma að bregðast við því og það er eitthvað sem við vorum að gera og er ekkit skemmti efni að þurfa ofta að horfa á en það er hlutverk okkar. Við hins vegar pössum það að borgarstjórn kæmi að því að borgarstjórn fengi það að segja. Hér er hins vegar þetta ákveðið í lokuðu bakarbyggi, okkur er kynnt þetta með einhverja klukkutíma fyrirvara og síðan bara kynnt að þetta veri gert og borgarstjórn er ekki kvöldu saman, hún kemur ekki saman fyrir eftir tvær vikur.
0: Og hver tilur að sé ástæðu þess að þetta er gert með þessum hætti?
9: Þau eru líklega að forðast umræði í borgarstjórn, forðast þá málefnilega umræði þá þjónustubreytingu og stefnubreytingu sem þau eru að taka. Stefnur borgarinnar eiga að vera samþykktar í borgarstjórn af lýðræðislega kjörnum fulltrúum. Hér faraðu gegn samþykkt í stefnu, gegn þjónustu stefnu borgarinnar, velferðastefnu, skólastefnu og frístunda. Hér farið gegn því til þess að slaða einhverja keilur eða ég skal ekki segja. Ég minnst þetta mjög hróðvirkislega vinnubrögð og setur bara líf margar fjölskyldna í mikið uppnám og ég get ekki segja annan að þetta muni hafa skaðlega áhrif á þjónustuna. Ég veit að starfsfólki okkar er ótrúlega úrraða gott og fyrir sviðstjóra getur þetta verið því besta mála að fá alla nærri sér og vonandi bara nær fólk að þjónusta eins og hægt er en þetta er áfall fyrir marga.
0: Heiðbjörg, takk fyrir komuna í speilin.
9: Takk fyrir.
0: Við sögðum í síðustu viku frá dularfullum dróna sem flaugin á flugvöllin í Leipzig í Þýskalandi í upphafi mánaðar, skall þar á úkraínskri fraktvél og fjall í jörðina. Drónin reyndist búinn sprengju sem datt reyndar af og hvellhettan gaf sig líka. Eftir nokkra rannsókn töldu yfirvöld nokkuð ljóst að engir áhugamenn hefðu verið þarna á ferð heldur skipulagðir spellvirkjar nánast öruglega á vegum rússnesku leyniþjónustunnar. Þessi tíðindi vekja meðal annars spurningar hvenær atvika þessu tagi teljist fjölþáttógnir og hvenær hrein og klár árás. Friedrich Merz, kanslari Þýskalands, virtist á því að svona atvik mætti ekki lengur nálgast sem frávik sem erfitt væri að bregðast við þegar hann ræti við fréttamenn í dag.
10: Die Bundesregierung erlegt Urhebern hybrider Angriffe einen Preis auf. Sie werden dafür bezahlen.
0: Ríkisstjórn Þýskalands ætlar að láta þá sem gera svona árásir gjalda þess, sagði Merz. Þeir fá að borga fyrir þetta. Þýsk stjórnvöld hafa þó ekki sagt opinberlega að rússar beri ábyrgð á árásinni. En rannsókn málsins hefur haldið áfram. Fljótlega eftir þá fyrstu var greint frá því að 20 mínútum eftir að fyrsti dróninn geigaði hefði áhöfn DHL flutningavélar sem var á leið til lendingar í Leipzig hætt við því vellinum var lokað vegna fyrsta drónans. Þegar vélin var að taka aftur á loft sáu flugmenn hennar svo lítið fyrirbæri útundan sér 30 cm að stærð, örfáum sekundum áður en eitthvað virtist hafa rekist á flugvélina. Rannsókn ratsjár og gagna bendi til þess að lítið fljúandi fyrirbæri hafi verið á svæðinu. DHL-vélinni var beint til Hannover, þar sem rannsakendur skoðuðana og rættu við áhöfnina. Skemmdir fundust á stélinar sem benda til árekstrar við hlut á flugi. Rannsókn hefur jafnframt bent til þess að ekki hefur verið neitt fuglaárekstur að ræða. Drónin sjálfur hefur ekki fundist að rannsakendur telja mögulegt að hann hafi farið inn í hreyfil flugvélarinnar og tæstar í sundur. Í dag var svo greint frá því að yfirvöld hefðu nú fundið þriðja drónan skammt frá flugvillinum í Leipzig og með honum efni sem talið vera öflugt sprengiefni. Þessi dróni fannst fyrir 10 dögum, 14. ágúst, nokkur eftir fyrsta atvikið en fyrstar greint frá þessu í dag. Drónin fannst á akri við Kapelsgetal rétt vestan við flugvillin. Sérfræðingur þýsku alríkislögreglunnar komu á vettvang og daginn eftir fannst þar efni sem samkvæmt fyrstu niðurstöðum gæti verið 50 grömm af hexógeni. Hexógen er mjög öflugt sprengiefni sem meðal annars notað í hernaði. Fundurinn hefur vakið spurningar hvort umfang fyrirhugaðrar árásar hafi verið mun meira en áður var talið. Að rannsakendur hafa auk þess fundið ömnur ýmis önnur ummerki í nágrenni flugvallarins. Í Kúrstorf norðanans fannst loftnet og annar rafindabúnaður límdur við tré. Rannsakendur telja mögulegt að búnaðurinn hafi verið notaður til að senda eða styrkja merki til drónana. Skammt fráfundust sviðin jörð og málmbrot. Vitni höfðu heyrt mikinn kvellar en kvöldið nokkrum klukkustundum áður en fyrstu sprengidrónans varð vart á flugvillunum. Ekki vitað hvað sprakk þar. Rannsakendur skoða meðal annars hvort sprenging hafi orðið fyrir slysni eða hvort einhver hafi reynt að eyða sönnunargögnum. Við frekari leita á svæðinu fundust svo mótor og spaði úr dróna. Saksóknara embættið sem leiðir rannsóknina hefur lýst málinu sem alvarlegri árás á flutninga og dreifikerfi Þýskalands. Flugvöllurinn í Leipzig einn mikilvægasti vöruflugvöllur Evrópu og gegnir jafnframt hlutverki í flutningum hergagna og búnaður til Úkraínu. Rannsóknin beinist nú bæði að því hvernig árásin átti að fara fram og hverjir stóðu að undirbúningi hennar. Lífsýni hafa fundist á vettvangi sem eru meðal þeirra gagna sem rannsakendur vinna úr. Heimildir þýska ríkisútvarpsins og Süddeutsche Zeitung innan lögreglunnar og leyniþjónustu segja grun sem fyrr beinast að rússneskum leyniþjónustustofnun. Rússnesk stjórnvöld hafa alfarið hafna því að bera ábyrðina. En hefði sprengibúnaðurinn virkað eins og tilstóð, hefði að mati þýskra embættismanna sem þarlendir fjölmiðlar vitna til geta orðið stórslys á flugvillinum í Leipzig. Fleira ekki í speglunum í kvöld. Hlustum á þáttinn og eldri þætti í spilara ríkisútvarpsins á rúf.is, í rúf appinu og á helstu lavarpsveitum. Umsjónarmaður frétta var Erla María Markúsdóttir og Hildur Sigurbergsdóttir stjórnaði útsendingu þeirra. Tæknimaður var Kári Guðmundsson. Verið sæl.

Gott kvöld, kæra tónlistaráhuga fólk og verið velkomin í undröldina. Þáttum alls konar nýja íslenska tónlist, en ég kallaði Þossi. Við byrjum í kvöld með hressandi þungarokki frá Dimmu 2.0 og færum okkur síðan yfir í Harald Ara Stefánsson, Rúnar F, Skía Glóp á samt Sveppa, Ársæl, Sjönurut og að lokum Arnþór Sigursson. En við byrjum á Dimmu sem snýr nú aftur tvíald með nýja liðskipan og nýtt lag sem ber heitið Skarkali. Það að fyrsta sem heyrist frá Dimmu í 5 ár. Lagið gefur hugmyndum hverju fólk má eiga vona og 700 breiðskífu sveitarinnar sem í vinnslu og væntanlega á næsta ári. Dimma eru Ívan Mendes söngvari, Skúli Gíslason trommuleikari, Silli Geirdal bassaleikari og Ingó Geirdal gítarleikari.

Dimma flutti lagið Skarkali. Þá var það Haraldur Ari og þriðja lagið að vantarlegri plötu hans Fljótið sem já, vantarlega á næstu vikum. Lagið heiti Tvær leiðir og framleitt að Hermi Gjörli en lag og texti eftir Harald.

Haraldur Ari Stefánsson flutti lagið Tvær leiðir. Þá það kunnulegt Suðuríkja Rock eða Country en Rúnar F. hefur sendt frá sér ábreiðu af Michael Jackson laginu Billie Jean. Lagið tekið af plötunni No Need to Run og kom út í lok júli.

0: Rúnarar flutti inn í Jean og sem nota. Skía Glóbur rappari og pródúser sem hefur verið að gera hiphop undir mismunandi nöfnum í fjölda ára. Fullir gámar lokalag plötu hans mikstúra og fjallar svo kallaðan áfallarf. Það snertir líka á mikilvægi þess að leta sér hjálpar og reyna að verða betri manni. Rapparinn Seppi með í laginu.
1: Sindi ferana, fljóta gegnum öldu tíman strekkir árum og ný tárum fossar úr sjá öldrum tímas reynsla sindu segi fullt að sögum eins og geimsla myndum atviks

0: þessar rætur liggja djúft. Miljónsár og miljón ára taugakerfi tráma, mannkynið svo fokkin sjúkt. En til að vaxa upp í skýin þá þurfum við að sjá það.
1: Spegilmynd í drullupolli, skuggamanni, skuggaborgir, útlínan og

Skýjaglópur á samt Seppa flutti lagið Fullir gámar. Á sínum stað lag sem fjallar hugleðingar rétt rúmlega miðaldra manns lífið. En það Ársæll sem semur og segir að lagið sé rólegt og ljúft popp í eyrun.

Það var Ársæll sem flutti á sínum stað. Mæn nýtt lag frá íslensku tónlistar og listakonni Sjönu Rut sem segir það að það sé uppbyggilegt skvísubopp sem fjalli mikilvægi þess að standa með sjálfum sér. Það voru Ásmundur Jóhansson og Sjönu Rut sem forrötuðu en

Sjana Rut flutti lagið Mine. Lagið Viskulösa Veröld frá Arnþóri Sigurðssyni var samið í kringum 1986 og textin einnig. Lagið því næstum 40 ára gamalt en gefið út í fyrsta skipti núna. Lagið myndi teljast þjóðlaga söngur og höfundurinn söngar skáld en það var Snorri Snorrason sem útsetti lagið og spilaði á öll hljóðfæri. Og lengra verður það ekki í undröldinu að þessu sinni. Ég kalla á Þossi. Takk fyrir að hlusta. Verið sæl.

0: Skoðaðu undur veraldar með ævintýraferðum Örnólfs örnólfur.is. Verkfæralagarinn Bón og bílavörur, verkfæralagarinn Smára Torki. Sérfræðingar í margskiptum glerjum, sjónlínan glerugnavarslun, strandgötu, hafnarferði.
1: Ég heiti Steinar og fæddur árið 1944. Ég trúi því að við getum náð góðum samning við Evrópusambandið. Ég segi já.
2: Evrópuhreyfingin.
3: Fiskbúðin Sundlaugavegi. Réttur vikunar langa og lax í Thai curry. Aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12.
4: Langar því eitthvað gott í matinn í kvöld? Þú finnur góð ráð og gómsætar uppskriftir á gottimatin.is.
5: Mood Interiors býður klæðskerasniðnar lausnir fyrir þitt heimili. Þekking, gæði og frábær þjónusta. Mood Interiors, Síðumúla 28. Moodinteriors.is.
6: Fáðu bíóið heim. Þú fær Sony Bravia með 5 ára ábyrgð í verslunum ofar.
7: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir. En það enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í bóði.
8: Segjum já.
7: 29. ágúst.

0: uppsagnir hjá Reykjavíkurborg í dag eru aðeins lítið brot af því sem koma skal í hagræðingu, segir borgarstjóri. Tæplega 90 var sagt upp en 30 boðið annað starf. Oddviti minnihlutans óttast að þjónusta versni. En harðnar í viðskiptastríði nágranna þjóðanna Kanada og Bandaríkjanna. Stjórnvöld í Kanada ætla að svara tollum Bandaríkjastjórnar með 15-50% af tollum á ýmsar bandarískar vörur. Vinsældir Bandaríkjaforseta hafa aldrei verið minni samkvæmt nýrri könnun. Bandaríska country goðsögnin Dolly Parton látin áttræð að aldri. Tónlistarferill hennar spannaði rúmlega 6 áratugi og hún var dáð allan heim af ungum jafnt sem öldnum. Formaður foreldrafélags kallar eftir samfélagsátaki til að minnka unglingadrekkju sem sé vaxandi vandamál með auknu aðgengi að áfengi til dæmis í gegnum netsölur.
1: Við höfum sofnað verðin.
0: Hálfur milljarður verði varið í endurbætur á Akureyrarkirkju næstu árin til að hún geti skartað sínu fegursta á 100 ára afmælinu. Ungverskur orgelsmiður hefur verið fenginn til að laga kirkjuorgelið.

0: Komið þið sæl. Hátt í 90 starfsmönnum Reykjavíkurborgar var sagt upp í dag í einum umfangsmestu skipulagsbreytingum síðari tíma í borginni. Flestir voru stjórnendur. Borgarstjóri segir þessar aðgerðir bara lítið brot af því sem koma skuli í hagræðingu.
1: Þetta var ákveð á fundi borgarráðs í morgun, en alls var 86 sagt upp á velferðarsviði og skóla- og frístundasviði, 32 þeirra var boðið annað starf, en ekki liggur fyrir hversu margir þiggja það.
2: Og við lögðum aðal áherslu á að skera þetta niður.

0: hvala á?
1: Tillagan var tilbúin og það mikilvægt að ráðast í aðgerðir þegar tillögurnar eru tilbúnar og við erum með því að líka slá á ákveðna svona ókyrð inn í okkar kerfi gagnvart okkar starfsfólki. Það hafa allir búist við því að við varum að fara að ráðast í breytingar hér og þá er ekki eftir neina að bíða.
0: 86 var sagt upp störfum í dag. Verður eitthvað af þeirra verkefnum útvista til annara?
1: Þessi tillaga felur ekki í sér útvistun og ég alveg sannfærður það að þetta mun bæta þjónustu og hagræðingin umtalsverð, hátt í miljardur og ekki vanþörf á.
0: Hvernig hægt að bæta þjónustu með færra starfsfólki?
1: Með einfaldara skipulagi, skýrari ábyrðarskiptingu og betri stjórnun. Við erum ekki að draga úr þjónustu.
2: Maður tekur þessar ákvarðanir ekki af neinni létt úð.
1: Það er alltaf erfitt að ráðast í svona aðgerðir en það er mikilvægt að horfast í augu við það að það þarf að taka til í rekstrunum.
3: Nú oddviti Samfylkingarinnar óttast að þjónusta við íbúa versni og sérfræði þekking tapist. Hann segir breytingarnar hafa áhrif á tugi þúsunda. Borgarfulltrúar Samfylkingarinnar greiddu atkvæði gegn tillögunni.
4: Ein ástæðan bara hvernig þetta kemur til. Það boðað til svona auka borgarráðsfundar til þess að drífa í gegn meiri háttar breytingar á stjórnskipulagi borgarinnar. Breytingar sem sko hafa áhrif á þú veist, 100 starfsmanna, 400 starfsmenn sem verða fyrir þessu og 10,000 barna og fólks í Reykjavík.
5: Meiri hlutin hafi því komið í veg fyrir að málið fengi eðlilega umfjöllun í borgarstjórn. Hverfa miðstöðarnar séu það eina sem tengir marga við Reykjavíkuborg.
4: Fólk af Erlendubergi brotið sem ekki beint að fara inn á reykjavík.is og finna upplýsingar. Þarna eru þau með starfsmenn sem þau þekkja og treysta. Þarna eru mörg barnamál, barnavendamál, foreldra geta leita þangað sem svona fyrsta stað eitthvað bjátar á. Við erum með heimilislaus fólk, við erum með alls konar fólk sem er að leita sér aðstoðar á þessum þjónustumiðstöðum sem núna eru komin í eitthvað svona smá bákn í borgatúnið. Þannig ég óttast að þjónustan vestni út í hverfunum.
3: Bandaríska countrysöngkonan Dolly Parton er látin 80 að aldri. Aðstandendur hennar greindu frá því að samfélagsmiðlum klukkan 6 í kvöld að hún hefði látist á heimili sínu í Nashville í Tennessee. Dolly Parton hefur verið eins skærasta stjarna country tónlistar í rúma hálfa öld og náði gríðarlegra vinsælda allan heim langt út fyrir aðdáenda hóp country tónlistar. Hún reyndi einnig fyrir sig sem leikona og hélt úti í skemmtigarðinum Dollywood. Hún vann að mannúðarstörfum í áratugi og hélt meðal annars úti í bókasafni sem hefur gefið börnum við 300 milljón bækur í Bandaríkjunum, Kanada og Ástralíu. Hún gegndi einnig lykilhlutverki í þróun bóluefnis lyfjafyrirtækisins Moderna við COVID-19. Parton samdi ógrynni af þekktum lögum og öðlaðist nýja og yngri aðdáendur síðustu ára ævinnar.

0: Dolly Parton ný látin, en við snúum okkur allt öðru. Við höfum sofnað á verðinum sig í formaður foreldrafélags unglingadrykki og forvarnir. Félagsmiðstöðar séu lokaðar þegar ungmenni þurfi mest að þeim að halda á sumrinu.
1: Þetta myndskeið frá menninganótt, þar sem lögreglan og flotinn flakkandi félagsmiðstöð ræða við hóp ungmenna. Eftir nóttina talaði lögreglum að hafa haft afskipti af á fjórðatug ungmenna þar sem áfengi var held niður og haft samband við foreldra. Í kjölfarið töluðu yfirlögreglu þjónn og framkvæmdastjóri Samfésum að drykkja úlinga væri að færast í aukana.
2: Já, það hefur verið að færast í aukana síðustu ár og það bara alveg hárétt hjá þeim. Það aukist og aukist aðgengi hérna barna og úlinga að áfengi og sterkari fíknefnum og í gegnum bæði hérna netsölu og heimsendingar og samfélagsmiðla sem mjög slæm þróun.
3: Já, ég held að það sé klart mál að það sé vaxandi úlingadrykkja og þetta stóraukið vandamál. Við tökum alveg eftir því.
1: Þau eru sammála að samvera með foreldrum og samskipti við aðra foreldra séu besta forvörnin.
2: Það sem helst ráða náttúrulega að allar þessar forvörnir sem maður verið að sinna í dag, að það bregðast ef að stuðningurinn ger ekki frá heimil. Og það kannski erfitt að segja, en foreldrarnir eru svolítið að bregðast í þáttöku og því að styðja þetta forvörnastarf.
1: Dæmi eru að ungmenni safnist saman til dæmis í Elliðaárdal og Guðmundarlundi eftirlitslaus.
3: Og það sýnir sig bara að þarna eru krakkar að hópa saman til þess að drekka eða jafnvel að gera eitthvað annað og okkur finnst þetta ekki vera góð að

0: jákvæð hópamyndun. Þarna aftur, það engin handleiðsla fagfólks og bara ekkert öryggi.
1: Þau segja mikilvægt að efla starf frístunda og félagsmiðstöða og hafa þær opnar meira, eins og til dæmis yfir sumartíman.
2: Þegar hérna, félagsstarf og tómstundi fyrir 13 til 18 ára frekar lítið, að, hérna, að þá eru þær lokaðar. Og eins og þetta betra starfi sem alveg gífurlega öflugt og óbúslega gott ekki við líði einmitt þegar kannski þurfum það mest að halda á sumrin.
0: Krakkar eru alveg jafnmikið í hópamyndunum og þriðutum, fymtudum og helgar og sumrin en félagsmiðstöðvar eru lokaðar þá en krakkar eru alveg jafnmikið til hópamyndun þessa daga og þessum tímum og við þurfum að gera miklu, miklu betur fyrir úlingan okkar.
2: Já, ja, jafnvel þurfum á öðru samfélagsátaki sem eins og var gert 1980-1990 þegar áfengis drykkja ungmenna í miðbæ Reykjavík og fór úr öllum böndum og við sem svona samfélag tókum okkur samar að þetta gengi ekki. Og það spratt upp náttúrulega gífulega öflugt forvarnastarf sem að hefur því miður undanfarin árum kannski dala svolítið og við höfum sofnað á verðinum.
3: Dóra Guðrún Guðmundsdóttir, þú stýrir lýðheilsumálum hjá landlækni. Já, höfum við sofnað á verðinum?
4: Já, ég held að við sem samfélag höfum aðeins sofnað á verðinum og við höfum verið að sjá það í svona könnunum þar sem að bæri verið að spyrja ungmennin sjálf og svona svolítið líka bara varðandi svona hvaða reglur þeim eru settar og svona það er minna reglur og ég held að það eru aðeins, við kallað það svolítið foreldra slaka, við sjáum að foreldra eru einhvern veginn afslappari yfir þessu við erum ekki, lítum ekki á sem vandamála að það sé mikil úlingadrykkja hér eins og var hérna aldamótina rétt fyrir og við höfum náttúrulega séð að það er þarna aukning í þegar það kemur á framhaldsskólunum en við erum aðeins að sjá það og heyrum það frá fólki og vettvangi eins og kom hérna fram að það er aukning og hérna það er eitthvað sem að og það er einhver líka svona breytingar sem voru í samfélaginu sem við þurfum virkilega að horfa á
3: En þú segir að það sé aukning og vitnar í þessi samtöl hérna þessi viðtöl, en sína rannsóknir þetta sem þið hefur verið að gera?
4: Sko, kannanir sem eru gerðar, já, þær eru svona spurningalista sem er lagðar fyrir einu svona ára og spyrja hvort þú eru alveg að seinustu 30 daga. Þær eru hljums ekki lagðar fyrir eftir menninganótti eða þarna svona á þessum sumarstöðum. Þannig að við þurfum að skoða betur í áraðanleika þeirra svara. Þannig að spurningakanna sem að þau svara einu svona ári, við erum ekki að sjá það ennþá í grunnskólanum. Við sjáum mikil aukning þegar kemur í framhaldsskólana. Og hérna, ég held að við sjáum það að það er sá hópur sem er kannski að drekka það. Líka meira það. Við heyrum af því að grunnskólarnir eru farnir að aftur að sjá að það þurfi að grípa í áfengismæla og annað þar sem að var ekki, bara að þekktist ekki áður.
3: Já, en nú varum við sérna í fréttinni hérna undan þá verið að tala aukið aðgengi krakka að áfengi. Tekur undir það?
4: Já, og það kemur alveg skýrt fram. Við hefum líka með svona opnum spurningu, spurt veist, af hverju er aukning og hérna þau segja að það er meira aðgengi. Og við vorum að gera könnunum svona líka aldurseftirlit í þessum nýjum netverslunum sem eru að koma á þriðja tug og þar höfum við sofnað á verðinum, heldur betur og það er eiginlega svona svolítið bara, já, það ríkir eitthvað svona ófremdar ástand varðandi það að hérna það er ólögleg starfsemi í gangi og við vitum það að ungmenni mjög auðvelt með að panta á netun og geta fengið þess svona bara niður í bæ eða hvar sem er og það er eitthvað og ég held að við þurfum virkilega og áfengi það svona flæði líka inn og íþróttaviðburði og annað við þurfum að svolítið að velta fyrir okkur hvaðan koma þú veist þeir hagsmunir sem að íta undir þetta og það eru þeir sem að græða á því að selja áfengi þeir vil íta því að
3: Nákvæmlega. En Dóra Guðrún Guðmundsdóttir það er auðsynilega verk að vinna en takk fyrir að koma hingað og útskýrða fyrir okkur. Og við snúum okkur á allt öðru. Maður sem féll í Jökulsá á Dal í Stuðlagerði í gær fannst látinn á 10. tímanum í gærkvöld. Hann var erlendur ferðamaður á fertugsaldri. Hann féll út í ána austan megin en hinum megin hefur miklu fé verið varð í uppbyggingu til að tryggja öryggi ferðamanna. Fyrir 2 árum féll kona sömu megin ofan í gilið og lést. Sérfræðingur á sviði öryggismála hjá ferðamálastofu segir að í framhaldinu verði skoða hvort unnt sé að koma í veg fyrir að svona gerist aftur. Kanadísk stjórnvöld ætla að svara tollum bandaríkjastjórna með alltaf 50% tollum á bandarískar vörur. Styrkir verða veittir til kanadískra fyrirtækja sem verða fyrir barðin á bandarískum tollum.
5: Þetta er dæmalaus ögrun við Kanada en við mætum henni. Kanada búar mæta henni saminæðir.
6: Canadians will meet the moment. We will meet the moment together.
1: Um helgina fóru viðræður um tollasamning Bandaríkjana og Kanada út um þúfur. Þá setti Bandaríkjastjórn á 50% að tolla á kanadískar vörur eins og hokkibúna, áfengi og mjólkurvörur.
5: Þessir tollar hafa alvarlegar afleiðingar fyrir vinnandi fólk, fyrirtæki og byggðarlög um allt land. Kanada verður að svara fyrir sig og í dag gerum við það í sama mæli og skipulagðan hátt. Targeted
1: and strategic way. Kanadísku tollarnir ná yfir vörur að verðmæti tæplega 30 milljarða bandaríkjadala og taka gildi 8. september. Þeir verða annarkvort 15, 25 eða 50%. Þeir hafa áhrif á vörur eins og sjávarfang, ost, snyrtivörur og klósettpapír. Stjórnvöld ætla einnig að verja 5,4 milljörðum bandaríkjadala í styrki til fyrirtækja sem tollar bandaríkjastjórnar ná til.
5: Gagnálugur Kanada eru sniðnar að því að veita inngreinunum sem verða fyrir búsifjum tolla bandaríkjamanna vernd og gera þeim kleift að keppa við bandaríska vörur á markaði í Kanada. Máli snýst sanngirni og jafnræði ríki á markaði.
1: Bandaríkjastjórn hefur ekki brugðist við þessum nýju tollum en fyrir í dag lagði bandaríkjaforseti til að Ontario vatn sem liggur milli Kanada og bandaríkjana yrði nefnt bandaríkjavatn.
3: Vinsrætti Donald Trumps bandaríkjaforseta var dvínað jafnt og þétt síðustu mánuði. 33% bandaríkjamanna segja hann hafa staðið sig vel í embætti sem lægsta hlutfall sem mælst hefur á báðum kjörtímabilum hans. 65% eru óanægð með hann. Stuðningur bandaríkjamanna við stríðið í Mið-Austurlöndum og hernaðar aðgerði gegn Íran fer einnig þverrandi og hefur ekki verið minni síðan á fyrstu dögum stríðsins. Aðeins 31% stiður að hernaðar aðgerði gegn Íran í marsmældi stuðningunum 37%. Breytingunum má ekki síst rekja til þess að hlutfall republikana sem styðja hernaðin hefur farið úr 77% niður í 69%. Íranar búa sig undir enn meira álag á hagkerfið vegna efnahagsaðgerða sem Bandaríkin boðuði í gær.
1: Svona var ástandi á mörgum bensínstöðum í Teheran í dag. Eldsneyti skortur og sögusagnir um mögulegar verðhækkanir urðu til þess að íbúar flýttu sér á næstu bensínstöð til að fylla tankinn áður en eldsneytið klárast.
5: Það eru ösa bensínstöðunum, skorturinn eykst með degi hverjum. Það ekkert hugsa fyrir eldsneyti.
1: Íranar framlega minna eldsneyti en þörf fyrir og samkvæmt yfirvöldum daglegur halli upp á minnstakosti 14 milljónir lítra á dag. Íbúar landsins hafa búið við viðskiptaþvinganir áratugum saman. Verðbólga himinn há og efnahagsástandið var þegar bágt áður en stríðið hófst í lok febrúar. Ljóst að efnahagsaðgerðir sem Bandaríkin boðuðu gegn Íran í gær gætu haft enn frekari áhrif gangi þar í gegn.
5: Mjólkurafurðir hafa hækkað mjög. Í hvert sinn sem ég fer út í búð hefur verðið breyst. Þess vegna dregur mjög úr mjólkurneyslu á hvern íbúa og sama á við kjötafurðir. Fólk eins og ég á eftirlaunum fær hækkun einu sinni á ári en verðið hækkar alla daga. Ég spyr því, hvað berum við úr bítum fyrir allar þessar þrautir?
6: حرفم اینه در قبال همه چیزی که تحمل میکنیم حالا دشواری که هستش من میخوام ببینم اون خروجی خیلی مهمه
7: 100 درصد سخت
5: سر رفس اگردر ارو آمر ایتینگاندی فیر تلورنا می ناوم ekki endum saman og barnið mitt er óánægt og spyr til hvers að keyra leigubíl og þéna ekki fyrir framfærslu
3: Lilja Rafney Magnúsdóttir, þingmaður og formaður atvinnuveganefndar Alþingis, óskar eftir friði til að syrgja eiginmannsinn sem lést á heimili þeirra í Salahverfi í Kópavogi í lok júlí. Rannsókn á andláti hans ekki lokið. Sonur þeirra í gæsluvarðhaldi, grunaður aðild að andláti föður síns. Hilmar Oddur Gunnarsson, eiginmaður Lilju Rafneyjar, hafði glímt við veikindi síðustu árin. Eldri sonur þeirra öryrki og hefur glímt við andleg veikindi lengi. Ekkert hefur komið fram hvernig andlátið bar að. Óskar Lilja Rafney og fjölskylda hennar eftir að fá að syrgja í friði. Þetta sé mikill harmleikur, segir Lilja Rafney. Ef Íslendingar segja já í þjóðaratkvæðagreiðslunni á laugardag, er það matstjórnvalda aðildarviðræður gætu hafist fyrir árslok og hægt að ljúka þeim á einu og hálfu ári til tveimur. Ef niðurstaðan nei, hefjast aðildarviðræður ekki á ný. Og hvort sem niðurstaðan verði já eða nei, heldur EES-samningurinn áfram að gilda stöðu Íslands gagnvart Evrópusambandinu ásamt ýmsum öðrum samningum sem Ísland hefur gert. Fréttastofa óskaði eftir spurningum frá almenningi í tengslum við þjóðaratkvæðagreiðsluna. Á meðal þess sem sumir vilja að fá að vita hversu langan tíma aðildar viðræður gætu tekið. Hefjist viðræður á ný hafa íslensk stjórnvöld áætlað það bil 1.5 til 2 ár í aðildar viðræður en nákvæm lengd viðræðana óviss. Kostnaðar áætlun stjórnvalda vegna aðildarviðræðina hljóðar upp á 895 miljónir króna. Áætlanir varðandi tíma og kostnað eru óhjákvæmilega háðar óvissu, eins og segir í upplýsingabæklingi landskjörstjórnar fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna. Ef farið verður í aðildarviðræður og aðildarsamningur gerður, þarf að stíga ýmis skref, meðal annars að breyta stjórnarskránni. Ríkisstjórnin hefur boðað að haldin verði önnur þjóðaratkvæðagreiðsla þann aðildarsamning sem fyrir lagi. Stjórnarskrár breytingar kalla á alþingiskosningar og því ljóst að Ísland getur ekki orðið aðila ESB og yfirstandandi kjörtímabili sem líkur að óbreyttu í byrjun desember 2028 nema boðað verði til kosninga fyrr. Taki ný ríkisstjórn við þá gæti það komið í hlut þeirra ríkisstjórnar að ljúka aðildarferlinu. Og nýkönnun maskinu sem gerða fyrir vísi sýnir það sem aðra kannanir hafa líka gert að það var mjóttir á munum á milli fylkinga fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna. 51,3% þeirra sem taka afstöðu ætla að segja já en 48,7% nei. Munurinn hefur minkað frá því fyrir könnunum maskinu fyrir vísi sem sýndu 52,2% stuðning við ESB viðræður þann 13. ágúst og 53,0% stuðning í júli. 8,5% segjast þeirra óákveðin. Hákon Krónprins og Mette Marit Krónprins þess að heimsóttu Harald Noregskonung á ríkissjúkrahúsið í Oslo í dag. Hann var lagður inn á sjúkrahús 17. ágúst vegna blóðleysis. Á sunnudag sagði norska hirðin heilsu hans hafa hrakað. Í gær kom fram að ástand hans væri stöðugt og hann svaraði meðferð vel. Haraldur sem 89 ára hefur verið heilsuveillum nokkur skeið og var síðast í febrúar lagður inn á sjúkrahús. Kvæðjum til konungsins sem var ringt inn til RNRK síðustu daga frá fólki gjörvalla Noreg og víðar.
8: Ég vil senda honum frá öllum og litlu dóttur minni hér innilegar batakveðjur frá Þrándheimi.
9: Ég syns það veldig trist.
8: Mér finnst það sorglegt og vonandi nær hann heilsu og ég óska honum góðs bata við þörðum hans lengur. Vonandi nær hann sér að hann eins og faðir okkar allra.
10: Góð bedring deres majestæt.
8: Góðan bata eðar tegn. Góðan bata og vonandi sjá við þér hressan sem fyrst. Ég óska þér góðs bata að þú komist brátt heim. Ekki satt Elías, viltu senda kóngi bata kveðjur?
3: Kostnaður við allskins viðhald við Akureyrarkirkju getinu með 500 miljónum króna. Stefnt er að því að kirkjan verði í toppstandi á 100 ára vígslu afmæli sínu 2040.
11: Mikið kapp á að Akureyrarkirkja skarti sínum allra besta búning árið 2040 þegar hún verður 100 ára. Mikið viðhald á döfinni sem gæti reynst kostnaðarsamt.
12: Og það þarf nú meðal annars að skiptum bara gólfið hérna komplett í kirkjunni. Það þarf að laga glugga, það þarf að gera við orgelið, það þarf að laga loftræstinguna í kirkjunni.
13: Þannig hérna sjáum við hluta af rafmagnsstýringu orgelsins. Og þetta bara því miður kerfi sem komið til ára sinna og farið að bíla sem getur verið að vera mjög hvimleitt í helgihaldi og tónleikahaldi kirkjuhúss.
11: Orgelið í Akureyrarkirkju var upphaflega smíðað 1961. Kirkjan í samstarfi við ungverskan orgelsmið til þess að sinna viðhaldinu. Kostnaðurinn við lagfæringuna gæti numið 50 miljónum króna og verkið ekki einfalt.
13: Og við sjáum hérna hvernig að fara að gefa sig hérna eða sett málmurinn og hérna, þannig að það síga með tímanum og það svo sem hægt að gera við þetta en þá til hvers langs tíma og þá munu þetta líka sko nýtt golf hérna í kirkjunni bæta hljómburðinn og hljóðvistina hérna innan dyra sem mjög spennandi.
11: Gróflega áætlað geti kostnaður verið 500 miljónir við öll verkin sem framöndan í kirkjunni. Búið að stofna hollvinasamtök vini Akureyrarkirkju til þess að aðstoða við framkvæmdirnar. Gera má ráð fyrir að eitthvað rask verði á starfi kirkjunar þegar að stærstu framkvæmdirnar fari af stað. Hildur segir kirkjuna þýningamikla og táknræna fyrir Akureyringa.
12: Svo hún náttúrulega bara tákn bæjarins. Hún er náttúrulega, sko, það er ekki flutta fréttir, hvorki af einhverjum gleðilegum atburðum Akureyri eða fíknefnafundi eru sinna þessi mynd af Akureyrkirkju sem að fylgir með.
3: Það er tilefni fyrir djass áhugamenn og konur til að gleðjast þessa dagana. Djasshátíð Reykjavíkur hafin og tónlistir óma víða Reykjavík næstu daga. Anna-Lilja Þórisdóttir fréttamaður er mætt á fyrstu tónleikana. Já, Anna-Lilja, hvernig hljómar djassinn nú?
10: Já, við erum búin að vera að hlusta hérna svona aðeins saman, við erum hérna í Fantasy við Austursæti, hann hljómar reyndar ekki akkurat núna, en þetta er ekki fyrsta skipti sem djassátti í Reykjavík er haldin. Pétur, hversu oft hefur djassátti verið? Sér
14: 1990.
10: Og þetta er þá í hvaða skiptinu þarf þetta hjálpa okkur að reikna?
14: 3.7. skipti.
10: Og hún hér í Fantasíu en á fleiri stöðum.
14: Já, stendur til sunnudagsins og við erum í Hörpu á morgun, fimmtudag og föstudag og svo Austurbæbíó á laugardaginn og svo inn á sunnudaginn, svo út um Allaborg.
10: En þarf þessi tónlistastefna sína sér hátíð?
14: Sjálfsögðu, mjög mikilvægt.
10: En hér verða margir sem koma fram og þú ert þeirra á meðal Frosti. Já, hvernig leggst þið í þig?
15: Bara mjög vel. Þetta leggst óslega vel í mig, já.
10: Þú ert þá ekki mjög aldin að árum, eru margir ungir í djassi?
15: Já.
10: En gætirðu lýst djassi í þremur orðum?
15: Frjáls, skemmtileg og kúl.
10: Frjálskemmtilega og kúl, en hvað segir þú, Pétur? Hvernig myndir þú lýsa djassi?
14: Frelsi, spuni og hamingja.
10: Já, herðu, svona djassin og við skulum leifa tríói Sölva Kolbeinsson að loka orðið.

0: Gestant í Reykjavíkur en við ætlum að sjá núna hvað verður í Kastljósi kvöldsins.
1: Í Kastljósi í kvöld og á morgun kynnum við okkur sjónarmið fólk sem ætlar annars vera að segja já og hins vegar nei í þjóðaratkvæðagreiðslu aðildarviðræður við ESB á laugardag.
2: Ég óttast atvinnuleysi verði meira á Íslandi en það við verið í fortíð.
3: Ég trúi því að við fáum einhverju undan þá til dæmis sem eru líkt og svíir og finnar.
2: Þetta gæti verið betra fyrir sveitirnar, þetta gæti verið verra, þetta gæti verið betra fyrir sjávarþorpin, gæti verið verra.
0: Og þá það veðrið, það breytileg átt 3-8 metrar á sekund á morgun, skúrir vestanlands og hiti 5-11 stig, bjart með köflum fyrir austan, stöku síðdegi skúr þar og hiti upp í 17 stig. En við fjöllum nánan veður að loknum íþróttum.
4: Tinna Helgadóttir Lúðvíksen, þjálfari nýkrýndra heimsmeistara í tvenndarleik í badminton, segir stefnuna sett á Ólympíugull eftir 2 ár. Hún segir umhverfið hjá franska landsliðinu sem hún þjálfar, það besta í Evrópu. Við ræðum við einn efnilegasta kylfing landsins, Oliver Eli Björnsson, sem á dögunum vann opna breska áhugamannamótið í piltaflokki. Og 13 stigum munar nú á liðunum í 3. og 4. Sæti í bestu deild karla í fótbolta. Íþróttir hér eftir fréttir.
0: Og það var helst í þessum fréttatíma að uppsagnir hjá Reykjavíkurborg í dag eru aðeins lítið brot af því sem koma skal í hagræðingu segir borgarstjóri. Tæplega 90 var sagt upp en 30 boðið annað starf. Oddviti minnihluta sóttasta þjónustu að versni. Enn harnar í viðskiptastríði nágrannaþjóðanna Kanada og Bandaríkjanna. Stjórnvöld í Kanada ætla að svara tollum Bandaríkjastjórnar með 15-50% af tollum á ýmsar bandarískar vörur. Vinsældir Bandaríkjaforseta hafa aldrei verið minni samkvæmt niður í könnun. Bandaríska country goðsögnin Dolly Parton látin áttræðað aldri. Tónlistarferill hennar spannaði rúmlega 6 áratugi og hún var dáð allan heim af ungum jafnt sem öldnum. Formað foreldrafélags kallar eftir samfélagsátaki til að minnka unglingadrykki sem sé vaxandi vandamál með auknu aðgengi að áfengi, til dæmis í gegnum netsölur. Þessum fréttatíma að ljúka og nú komið að íþróttum veðri og svo að Kastljós. Næsti fréttatími í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna inn á rúf.is allan sólarhringinn. En við á fréttastofinni, við ætlum að þakka ykkur samfélgina þar sem aðeins þessum degi verið sæl.
5: Þetta er kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

kvöld og velkomin á kvöldvaktina. Byrjaðu þessa kvöldvakt á Bubba Mortens. Það fyrir þetta fyrir okkur, já, sem nýjastu söngur. Lagi sem heitir Ég tilbúin.

eitt af stæðstu lögum Tempala sem var að tilkynna túr næsta sumar fyrir ásamt frábæri sveit Wetlag að túra saman Evrópu og Bretland það verður eflaust mikið stuð ég glemdist að kynna maðan ég kallaði Þossi það svona eitt og annað sem ég ætla að spila fyrir ykkur í kvöld með alveg að sé að ný lög frá Jungle Fontaine's DC, Florence Rose, CCA ég rætti smástund og líka fyrir smástund Diva Dupi Þetta aftur á móti eru strákarnir í Space Station Nýjasta lagið þeirra eitthvað skóta

Íslandstuð rock frá grillunum og Space Station við hefum þá næst í henni Bíba Dúbí sem maður alltaf að vera þess allir þetta hennar nýjasta lag Sunhas

0: Látum verkin tala í sumar. Gerðu góð kaup á vörum mánaðarins hjá okkur. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
1: Ákveður ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga og svo ákveða. Segjum já til að sjá 29. ágúst.
2: Já!
3: Áttu eftir að sjá formúluna í Monte Carlo og áttu kannski eftir að þjóta eftir rífjérunni við stýrið á rauðum Ferrari. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 1.700 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
4: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval. Hvað viltu vita þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst? Kíktu á kosning.is.
5: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
6: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. Við ráðleggjum þér svo þú getur lagt grunn að sælureit. BM Vallá.
7: Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapesu eða bara blöndu? Kíktu á limtrévirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrévirnet.
8: Nú rúlar rútínu lífið af stað og þá höldum við heilsuveislu í krónunni. Kíkti í næstu verslun og nældu þér í hollustu á tjúlluðu tilboði. Heilsumst! Krónan!
9: Ísland, Tyrkland í undankeppni HM í körfuknatleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu þið miða á stubb.is. KKÍ
10: Ótakmarka heimanet og farsími, frítt fyrsta mánuði. Kosmos.
11: Þetta kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

Extreme hérna lag og er búið að vera ansi vinsælt í sumar. Þetta eru Luigi og Maron Birnir. Þetta er bara mjög gripandi lag hjá strákunum. Talandi og gripandi, þá er þetta Jamorkai með sitt

0: come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Þetta er svo heimlislegt í AM. Chuck Conn og Snoop Dogg. Það næstu eins og láta ömmu sinna afa að syngja fyrir sig. Boogie's in my soul heitir þetta. Þú að vera að gríða það ef við sent ég ára á stöðum og ég hef dissað því. Þú segir, þetta er mjög heimlislegt. Svo fara næstu fyrir gamalt og gott frá Mojo. Chillin heitir þetta frá flökkunum. Hús. Með Dasta Disco.

til einna sem fyrir sagði, þetta Mojo og við höldum okkur í húsinu en förum til Íslands Íslandska hljóstinn til CCA búin að kveða þessi hljós aftur eftir 10 ára hlé þannig að senda þetta frá sér núna nýtt lag frá þeim sem heitir Up Close þannig að gera það sem þau hafa alltaf gert

0: var árið 1991 besta tónlistarár sögunar. Metallica, Pearl Jam, Guns N' Roses, Nirvana, Soundgarden, R.E.M. og fleiri gáðu plötur þetta ár sem eru ódauðleg. Matti Matt, Erna Rönn og Magni Áskis flytja öll bestu lögin af bestu plötum sögunar. Í Háskóla Bíó 11. september og Hofi Akureyri 18. september. Miðasala á tix.is.
1: Milwaukee dagar í húsasmiðinni 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum Húsasmiðan og Milwaukee
2: Öryggi, sveigjanleiki og góð þjónusta Allan sólarhringin Business Central einfalt og öflugt viðskipta og bókaldskerfi í skýinu Hafðu samband Væs
3: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
4: Áttu eftir að aka í gegnum París í blæju bíl meðan hlýgolan leikur í hárinu. Áttu eftir að opna kampavínsflösku á þaksvölum við signum. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 1700 milljónir. Víking Lottó, alla miðvikudaga.
0: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beintengs og Selma Björsk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
5: Nú verkfæra dagar í Bíkó. 25% afsláttur af öllum handverkfærum. Bíkó.
6: Hreyfing. Besta heilsuræktin 5 ár í röð. Samkvæmt Maskínu. Opið fyrir skráningar á hreyfing.is.
7: Þetta kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

Það var tilkynnt, já, svona sexleiti í dag að hún væri fallin frá áttra aldri Dolly Parton sem að kom frá Smoky Mountains í Tennessee og hefur náttúrulega, já, starfaði yfir 7 áratugum í bransanum, fengið 10 grammivölun, selt meir en 100 plötur og, já, samið yfir 3000 lög og þetta líklega eitt það frægast allan hjá minni kynslu sem að vitni Houston gerði ódeilegt með Dolly. I will always love you. Tökum ofan fyrir henni í kvöldi hér á kvöldhattinni. En við ætlum nú að geta að hafa endalaust af músík með henni. Þið geti grafið bara sjálf, en við verum á nýri nótunum hér. Fyrir næst yfir í Sycamore Tree og Old Tangled Up.

hljómsveitin Sycamore 3 hér á ferð með sitt nýjasta lag All Tangled Up og þau eru núna þessa dagana að hittu fyrir tónleika í hörpu afmælistónleika. Það áratugur síðan sveitin var stofnuð, en hér eru Martin

Phoebe Bridges hér á verð með lag af sinni nýjustu bökum og lagið þetta I Can't Wait en platan, hún að fá alveg fáránlega góða dóma í pressunni Phoebe Bridges búin að vera á okkur í svakalegri siglingu á undanförnum árum og verðist svona einhvern veginn þessari nýjustu plötu sem er að vera að toppa það en við erum komin rétt fyrir utan Dublin núna

Forest World, band sem að, já, er staðsett rétt fyrir utan Dublin og við gerum bara inn í Dublin næst ótrúlegt magna af góðu stöffi sem búið að vera að koma á undanförnum árum frá Írlandi Þetta kannski með því allra besta Jostin Fontaine's DC Nýtt lag frá þeim Marianne

0: Fiskbúðin Sundlaugavegi. Réttur vikunar er langa og lax í Thai curry. Aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12. Rétt hjá Laugardalslaug.
1: Viltu prófa nám í forritun og finna hvort það liggur fyrir þér? Grunnnámið í forritun er til þess. Við köllum það smakkið. En þér líkar það eftir 6 vikur, þá heldur þú áfram á forritunabrautinni. Kynntu þér smakkið. NTVAF Próment.
2: Ég vil ekki fara í margra ára óvissuferð til Brussel. Ég vil að ríkisstjórn Íslands sinni þeim verkefnum sem hún var kosin til að sinna. Hér þarf að lækka vexti, það þarf að ná niður verðbólgu, það þarf að styrkja menntakerfi okkar. Og það eru þau verkefni sem ríkisstjórnin á að vera sinna næstu árin. Og þess vegna segi ég nei.
3: Áfram Ísland.
4: Morgunútvarpið. Á Rás 2.
5: Við erum að gera stórkostlega hluti. Hversdagsleg menning, hún falleg og hún skiptir máli.
6: Að Liverpool geti skipt meira máli fyrir þig heldur en liðið heimaður, það er einstætt hér á Íslandi og Erling Holland kostar 15,5 milljón.
7: Já, hann er dýr.
6: Það eru peningar sem verður bara ekki til.
7: Já, það er langt síðan ég hef upplifað með svona ekki elsta.
5: Já.
7: Það hafa bara allir nemendur að efna því að vera á bíl.
5: Ég get alveg ímyndað mér að sér að vikta þetta. Þetta er svo sérstök kostning. Við erum með eitt besta kerfi heimi, samkvæmt svona alþjóðlegum mælikvörðum.
8: Það er nú alls ekki allar fjölskyldu samstíga í því að hvort á að segja já eða nei.
4: Morgun útvarpið með Gunnu Dís og Atla Fannari á Rás 2. Þetta er kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2. Yeah.

0: Já, menn ég
1: Andersson Pak sem kemur hjá með vingunum með sér Núna lýsi ég að gera naf Ætlum að halda okkur á þessum nótum Færa fyrir til Englands yfir í hljónstuna Jungle sem það hefur já, verið ansi góð á undanförnum árum sem ég lög í þessum stíl Hér það nýjasta, það heitir Sunshine

Þetta er tónleikar Já, hljómar á þessum tæmið lögum Jungle Sunshine og The Avalanches Can't Get Over Using You sem þeir gera með Portraits of Nancy Þetta kannski Það uppri staðið Sumar Sound, ásins 2026 Fyrir veist, Disco Bambino

Þetta var langt á þessu undansinni samtíð á sínum tíma Justin Franki Ghost of Hollywood og lag þeirra Relax sem að voru á toppin í Bretlandi og allt í hann var að dálinni nútíminn áttu tvönulög sem að voru á toppin Power of Love og Two Tribes en hér, það þar

bónuslegt að heyra þetta öðru hverju Njóttan Orpdal hér að færð með læsit Chime sem nú þeirra svona eitt af þeirra allra bestu lögum við ætlum að fara næst til Íslands þetta Rapop með þéttum takti það þau Gugu, Sar, Húpa Búpa Hilmar og Eithor Völler sem eiga þetta

0: Akureyri 18. september og farðu aftur í tíman. Miðasala á tix.is.
1: Þetta kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

nýtt frá Arlo Parks tekið af hennar nýjastu plötum lag sem heitir Floet og það John Glacier sem með henni í þessu lagi Völdum okkur í svona róliðum, förum það næstum í Zero Seven og lagið þeirra Home sem sungið af Tínu Dikko Lost in

Morrison er sæðið þetta lægir, hann og Joy Crooks sem að syngur hann en lægir á Bonobo, þetta þekkið hans nýjustu blötu búin að vera í svona smá trip-up feeling en ætlum að fara næstu

Steinn Jóns Knúst Jóns Peter Magnússon og Kraftgalli sem að flytja þetta lag sem búið að heyrast ansi mikið hér á Rástöð í sumar og það bara gott svona lögðu að heyrast oft sérsta glósumrein þetta geti verið svona einn af þessum sumar smellum Hvernig þá yfir í endurvinnslu frá Eats Everything og Ólaf Barsowski þetta sýstur Nancy en einu sinni endurinnin Waterman hefði lagið

Edinburgar búinn, knái Barry Can't Swim með nýtt lag sem heitir Dance Dance Dance og í dansum höldum við okkur áðurinn við skiptum yfir í annað erum hérnaðst í Peggy Goo og Æra Star

0: Ríkisútvarpið frá 4 til 6 á Rás 2.
1: Það er svo skífulega alvarlegt fyrir ekki bara Úkraínu, því að þessar byrðir sem ég var að tala um, það er ekki bara uppbyrðna fyrir okkur, það eru uppbyrðna fyrir restina af Evrópu.
2: Já, sko, Trausti Hafliðarsson í þessu blaði
1: Já.
2: Og hérna og er þar undir fjölmiðla menn og því nýður mætti hann vera ofar á því.
3: Vörukarfa milli júli og ágúst, hún hefur, það hefur hægt á hækkunum.
4: Hrafnildur okkar þykir hótt, hún fær ljóft á baukinn, nema þegar Smári gaf henni gott á bak við gamla gaukinn.
0: Síðdegis útvarpið, alla virka daga, frá 4 til 6. Þetta er kvöldvaktin á Rás 2.
5: Ráðlagður dagskammtur af nýrri tónlist.

Hann er flinkur hann Steve Lizzy. Þetta nýjasta lagi frá honum Oh Yeah, heitir þetta. Og gott við ekki bara, þetta ekki bara titillag nýju plötunars. Þú ætlum að fara hérna aftur í tíman á kvöldaftinni. Þetta við dagur í dag, þannig að ég minn ekki það. Hér starfst að lokum tíu fréttum. Það var það Rockland. Og mér sýnist að vera Kvarasi sem í aðlöfverki í kvöld. Krossum putta með það. Life is hard and so am I. You better give me something so I don't die.

sveitinni Íls. En við ætlum að fara hérna næsta yfir til Manchester, yfir í hljómsveitina West Cowboy sem var að senda frá sér plötuna It Goes On helgina á Island Records og hún að fá mjög stór góða dóma. Einhverjir mennskir meðlar að tala plötu ársins og svo fara með þess. Hér þriði singlutinn af Netto Bro.

Mark Benninger frábær hér í Martin í Mi Fat Show. En ég eiginlega fíla að flest sem að hann gerir og hans hljóset. En við segjum þetta gott á kvöldvaktinni í Billy og mér, við kallar þossi. Henda mynd í kvöld á Dive og Charlie XCX við þið sæl.

0: fréttastofa RÚV, klukkan 10. Mist Grönvold segir fréttir. Risi fallin, segir Arnar Eggert Thoroddsen, tónlistafræðingur andlát Dolly Parton. Hún lést í dag, 80 ára að aldri.
1: Sko, ekki það að maður hafi ekki þannig séð átt von á þessu, hún var alveg 80. En ég fekk bara svona, wow, ok, þú veist, Risi fallin.
2: Þetta voru fyrstu viðbrögð Arnars Eggerts Thoroddsens tónlistafræðings við fregnunum af andláti Dolly Parton fyrir dag. Hún var ein ástælasta sveitatónlistarkona heims.
1: Hún nær að búa til og svona knýja fram einhvern veginn einstaka stöðu í heimi pop og rocks og countrys sem eru heimar sem eru mjög mikið svona karlægir og karlrembrulegir og það var.
2: Hún hafi verið ótrúlegur lagasmiður sem setni tíma popstjörnur líti allar upp til.
1: Hún seldi ótrúlega mikið af plötum, samdi gríðarlega mikið af lögum fyrir manna minni kynslóð í fætti 74, þá er hún, hefur hún alltaf verið nálega einhvern megin að syngja í bíómyndum, keirandi þarna Dollywood hérna skemmtigalinn sinn og svona hún er svona skemmti og afturhenga menningar hérna góðsum.
2: Af hennar verkum segir Arnar að lagið Jolene standi upp úr.
1: Þegar maður hlustar á Jolene og textan þar, þetta bara svona stórkostlegt lag hérna, sem svona ég fæ bara alltaf gæsa og því heyrið þetta.

0: Björgvin Brynjarsson tók saman. Rafmagn komið aftur á í Grindavík og nágrenni. Þetta kemur fram í tilkynningu frá HS Orku. Rafmagnslaust varð eftir að þrjár háspennulínur Landsnets leistu út klukkan 4 síðdegis. Línurnar sem leistu út eru Svartsengislínur 1 og 2 og Njarðvíkulína. Donald Trump bandaríkjaforseti segir bandaríska sjóherinn hafa fjarlægt eða sprengt öll tundurdufl í Hormúsundi. Hann segist hafa tilkynnt stjórnvöldum í Íran að hvert skip eða bátur sem leggi ný tundurdufl verði þegar í stað eyðilagt. Írönsk stjórnvöld hafa ekki tjáð sig yfirlýsingu Trumps. Hormúsund hefur verið að mestu lokað frá því stríðið í Miðausturlöndum hófst í febrúar og Íranar hafa skotið á skip sem hafa reynt að sigla þar án leyfis. Lokunin hefur valdið miklum sveiflum á heimsmarkaðsverði olíu. Bandaríkin og Íran hafa ítrekað reynt að ná samkomulagi siglingar sundið á undanförnum mánuðum en án árangurs. Fyrir í vikunni tilkynntu Bandaríkin umfangsmiklar efnahagslegar refsiaðgerðir gegn Íran eftir að viðræður ríkjanna sigldu í strand. Fréttalestri lokið.
1: Fréttir allan sólarhringin, dægurmál og þjóðfélagsumræða á mótnana og síðdegis.
2: Við erum Rás 2, fyrst og fremst.
3: Já, komið þið sæl. Ég heiti Ólafur Páll Gunnarsson og þetta Rockland.
4: Right about now.
5: Hitt og annað sem svo aldrei kemur. Það var bara ekki auglýst, það var auglýst kvennasöng.
6: Það er skemmtiatriðin hérna, kallinn.
7: Hvað gerir kvöld? Kíkja á tónleikana? Ekki?
8: Það ekki betur fyrir mig að vera innan einhverja brjála úlninga.
9: Hvað meinarðu?
3: Hljómsveitin Kvarasi kom eins og stormsveipur inn í íslenskt tónlistarlíf fyrir 20 árum síðan.

húð þarf ekki nema örlítinn andvara til að hleypa upp neysta flugi þannig úrverður heilmikið bál. Og Kvarasí logaði glatt á þjóðahátíð í Eyjum síðustu helgi. Við spiluðu á laugardagskvöldinu fyrir fullum dal af fólki. Það eru tónleikar á NASA næsta föstudagskvöld með Kvarasí og fyrir sumar sendi hljómsveitin frá sér nýtt lag og myndband og það er hugsanlega plata á leiðinni. Og þeir eru fleiri í Kvarasí í dag en nokkur sinni fyrr. Og þeir eru gestir mínir í Rokklandi í dag, þeir Sölvi Blöndal og Steini, rappari, úr Kvarasí og meðan þeir eru að koma sér fyrir skulum við heyra nýja lagið þeirra sem heitir Chicago.

0: Já, já, það er velkomin strókar.
1: Takk fyrir það.
2: Takk fyrir það.
0: Gengur ekkert að hætta?
2: Nei, þetta gengur erfilega að hætta þessu rugli með þér.
1: Þetta var þetta góð spurning.
2: Já, reyndar.
1: Nei, það gengur erfilega að hætta. Við erum meðlega hætti við að hætta og sjáum engan tilgang í því að segja eftir að hætti lengur.
0: Nei. Hætt, sko, þú er það hérna eiginlega stóru spurningin, hætt að hljósið þegar einhvern tímann, þeir eru kannski búin að svara því, það er engin tilgangur í því að vera að hætta.
2: Nei, allavega ekki eins lengi og menn hafa gaman að þessu, sko. Þá er engin ástæða til að hætta þessu.
1: Já, nei, það er bara, nei, þú veist, það í okkar tilfelli, þá hættu við 2004 eða 5 eða eitthvað. Og eftir að við svona byrjum að sýsla aftur, það er einhvern veginn höfum við ekkert hætt í sem sér, nema bara ekki hlé.
0: Já, það, þú veist. Já. Það var 2011 það ekki sem var svona comeback.
2: Já, og höfum eiginlega ekkert hætt eftir það, sko.
0: Nei.
2: Og það er svona búinir að vera, já, ekki kannski mjög mikið starfandi, en við erum alltaf að koma á full núna. Mm.
0: Já. En svona comeback, er það töff?
1: Já, nei, ég held að allar hljósetir taka comeback einhverstar, mér svo Led Zeppelin og Sigurmálarnir og það gera þetta allir. Þetta er eitthvað sem mann þóttu væntum á sínum tíma og stoltur af, en síðan bara þarf maður að fá fjarlæði á þetta, skilur til þess að bara geta umgengist þetta aftur, sko. Svolítið þannig, er það ekki steinni?
2: Jú, ég myndi segja það að hún alltaf komið bara smá leið í mannskapinna í endan og maður þurfti kannski aðeins að fara frá þessu og hérna svo maður myndi kannski kunna í rauninni að meta þetta eins og maður gerði kannski byrjun taka smá pásu.
0: En nú er þið svona svolítið eins og hérna Iron Maiden. Það voru sko tveir gítarleikarar alltaf, svo hætti einn, svo vildi hann koma aftur eftir áratug, þá voru þið bara þrír síðan, sko.
1: Já.
0: Þannig að þetta er ílega...
2: Þetta er bara nákvæmleins.
0: Það er svo fleiri í kvarasi en okkur sinni fyrr.
1: Já, svona, þetta er bara hópur og menn kom inn og... menn fara út og menn koma aftur inn og þeir eru mismöndi hópur ykkur tímabili, en kjarnin er svona allavega ég, Steini og Hössi, við erum svona stopp með elementir í þessu og það er ekkit, ég hef alltaf sagt, það er ekkit án okkar þryggja og það verður aldrei neitt án okkar þryggja, við erum kjarnin í þessu. Ef við nennum að gera þetta saman, þá verður þetta starfandi.
0: En hérna förum aftur alveg upphafið. Hvernig byrjaði þetta?
2: Já, þetta var eiginlega þannig að ég og Sölvi byrjum að vinna saman í svona hjólabertagarði sem ég var að vinna í og Sölvi var fengið hann inn til að skikka mannskapinu og sjá

0: til að við værum ekki ofruglaðir sko og hérna bara ungir hjólabrettastrákar sko en síðan byrjuðum við bara að hérna ég og Sölvi kynnist upp á þessi og hérna byrjum að hanga mikið saman og byrjum að tala um tónlist og hlusta mikið á tónlist og skiptast mikið á tónlist og hérna hann kynnti mér fyrir alls konar tónlist og ég kynnti honum fyrir alls konar tónlist og þarna opnaðist til dæmis dyr fyrir mér fyrir alls konar rocki til dæmis og við vorum áttum sameiginlegt áhugamál sem var náttúrulega bara danstónlist og big beat og rap og hiphop og allt þetta en síðan var náttúrulega Sölvi hann var byrjaður að gera hérna takta og grunna og lög bara basically í skúrnum sínum hérna á Grenimil vestur í bæ og ég var nýfluttur frá Bandaríkjunum var búin að vera þar í rúmt ár var búin að skrifa fullt af textum og átti eitthvað til sko Þannig að við byrjum að tala saman og ákveðum að fara út í skúrin og hérna þá átti ég textan við Switchdance sem var fyrsta lagið okkar og Sölvi var með taktin, ready, tilbúið bara og þá hringir Sölvi í Höskuld, Ólafsson og þeir voru búin að vera saman í alls konar einhverju bralli og voru saman í MR á sínum tíma og svona
1: Saman á Uxa,
0: 95 Þannig að ég meina þetta var heilig bara þannig Þá var Hössi vissi ekki hvað rap eða hiphop var
1: Nei
0: Og þegar ég sá hann fyrst
1: Það er svo smá, hann er enn óljósa hugmyndu Við vorum að þess að Fórum Uxa og sá Apex Twin og Prodigy og svona
0: En þetta er einu upphafið að þessu að við erum bara að byrja að partíja saman þannig og sumarið 96
1: Þetta var nú svona 95% partí og 5% í skúrnum kannski 90% en, til að byrja með
0: við vorum bara ungir og vitlisir og höfum gaman að hafa gaman
1: Það var svona 90s, Trainspotting og Uxi
0: Danstólist
1: Danstólist og Rave og eitthvað svona shit
0: Nei, þetta var bara mikið stuð
1: sko. Já, allan þannig að þú veist síðan bara þannig að ég tek hann Switchdance bolta í mig þessi lög Steini búin að rappinu eitthvað Hössi kom að söngu eitthvað Hössi reyndar að eigin frungvaði ákvað að rappa þannig að við bara trúum ekki okkar eigin augum þegar þessi rockara strákur fór eitthvað hvað er hann að gera?
2: já, hann er sem sagt svona rockar í grunni
1: Já.
0: Algjörlega
1: svona, Jim Morrison var uppáldið hans og ég meina ég líka rockar í grunni ég bara rock trommari og stjörnugisa á músíktrunum og eitthvað en ég var með svona rosa mikið pleasure af hiphop að hlusta svolítið lengi á hiphop og alveg fascinated að þessu og kynntist þessu svolítið því að fóra að programera og gera minn ein beat og lög og svolítið þá einhvern veginn opnaðist fyrir minn nýr heimur og Steini og Hössi einhvern veginn voru bara á réttum stað réttum tíma einhvern veginn þú veist þannig að ég séðan ákveði og við að gefa þetta út
0: sem var þá fyrsta smáskifun
1: já, fyrsta smáskifun hétt Switchdance og
0: Switchdance er sem sagt sko kannski útskýra það Switchdance þýðir þegar þú stendur öfugt á bretti þetta er svo undir skora með vinstri ef þú ert réttfætur í fótbolta
2: já
0: þannig þú stendur öfugt og gerir trikkin sem mun erfiðara heldur en þú stendur venjulega það er Switchdance
1: okay.
0: og þetta var eiginlega referens í það sko að stundu finnst manni sem að sé Switchdance sem ég var eiginlega svona svolítið að tala þegar maður þunnur til dæmis það maður svolítið Switchdance
2: svona rangstæðu svolítið
0: já, svolítið
2: herðu, og svo er þetta líka Switchdance

0: Þetta er fyrsta lagi, Sweet Stance, sem að fyrsta platan ykkur heitir líka eftir EP-platan, fimmlega plata sem að koma út um haustið 96. En þú Sölvi, þú ert náttúrulega úr gamall, sko, músík til hennar sigur við það.
1: Já, heldur betur.
0: Með stjörnukissa sem var nú svolítið öðruvísi, það var svona dekkra og allt öðruvísi. En þú ert að gera þetta í rauninni á sama tíma?
1: Já. Þarna var ég reyndar hættur í stjörningisa. Ég, mitt krú svona á Vesturbænum eru punk rockarar og svona indie boltar einhverju. Og satt best að segja, fekk ég alveg ótrúlega mikið leið á þeirri tónlist. Bara, eiginlega bara svona overnight ógeð.
0: Af hverju?
1: Æ, bara hljónsveitaræfingar og spila 9000 tónleika fyrir tvo. Ég bara fekk nóg að því og einhvern góðan veit að vaknaði upp og segi, ég nenni þess ekki. Og fór einhvern veginn að fykta í þessum beatum og þessum samplerum og ég hefði alltaf elska Public Enemy og Beastie Boys og LL Cool J og þú dótt. Þannig að ég einhvern veginn ákvað að fara bara all in og nákvæmlega saman tíma var ég að byrja að vinna með Steina og hans krúi og þannig að þetta einhvern veginn eitt leit og öðru og ég var einhvern veginn alveg komin bólakaf í þessa elektrónsku senu og það krú hérna í Reykjavík. Þannig gerðist það nú, sko.
0: Já, en þannig eru þess að fjórir, það eru þið tveir og Hussi og DJ Richard.
1: Já, Richard byrjaði hann með okkur. Við hefum skipt svolítið duglega DJ, það er enda Gísli Galdur búin að vera mörg hversu lengst.
2: Richard var með þér í stjörnukissa.
1: Já, einmitt, nákvæmlega.
2: Og Richard var einn af mínum svona besti vinum í gamla dag. Þannig að lá svona beinast við að hann kem inn í þetta. En síðan kom DJ Dice svona fljótlega inn.
1: Já, við vorum með DJ Dice og eiginlega DJ Magic eða Gísli Galdur yfir eftir það.
0: Já. En hvað varð Richard?
2: Hann fór bara sinna öðrum málum, sko. Og
0: nú talar við eins og stjórnmálamaður.
2: Já, ég geti ekki svarað því ég hef ekki heyrt í honum svolítið lengi. En hérna, já, hann er ennþá að DJ, veit ég. En hérna, ég held að sé svona mestmegnis fyrir sjálfa sig, sko.
0: En þið gáðu þetta út sjálfir, Lax Records. Hvað stendur það fyrir, Lax?
1: Þetta er bara label sem ég og Reynir félagi minn stopnuðum í kringum, já, hann smá sagði sig frá því. það er máli að ég talaði hann áðan að spila fullt af tónlingum fyrir tvo og það var þannig, ég var í hljómsveit sem hét 2001 með æskuvinni mínum, Reyni og Gauki og nokkrum örum og við gáum fyrstu útgáfuna sem var smáskífa með 2001 út á Lax Records. Það keypti enginn þá plötu. Ég er að það með ykkur 300 stykki geymslu heima. En þegar við ákveðum að gefa út Kvarasi, þá láð það einhvern veginn beinast við að nota það label. Það label hefur eiginlega alla tíð síðan svona verið með Kvarasi. Svona okkar vehicle og okkar fyrirtæki.
0: Já, ég hélt alltaf að þetta Lax væri sem sagt þið eða þú og Stefán Ingólfsson.
1: Nei, þetta er bara við, sko.
0: Já.
1: Þetta er bara Kvarasi.
0: En hann hef nú verið alveg frá upphafi svona. Já. Á liðanlínunni.
1: Já, Steppi er náttúrulega uppalega þegar við komum hann að blautur á bak við erum upp í Japis.
0: Já, hann var þar.
1: Plötu fyrir þetta ekki.
0: Já.
1: Þá vissum við ekki neitt og hérna, þannig að við vissum bara hann og Japis voru með Pál Óskar og Megas og fleira, ég mann ekki allir hverja hann. En allavega það var bara gott að einhver allavega tók okkur svona inn og hjálpa okkur að fjöta sér fyrstu skref og vera svona. Já, það var margt sem við þurftum að læra, sko. Þetta var mjög vinsælt, mjög fljótt, sko.
0: Já, hann er nú svona eitt magnaðasti plötu sali í Íslandssögunar og ég man ennþá eftir því þegar hann var að segja mér af þessu nýja bandi þannig upphafi.
1: Já, það, ok.
0: Hann var ansið duglegur að plugga, sko.
1: Já.
2: Þetta er líka, sko, þetta, sko, á þessum tíma, 1996, þegar við gefum út Sweet Stance, þá var bara mjög erfitt að selja þetta, þú veist. Almenningu tóku sig fagnandi en það hélt engin að íslenskt rap gæti selst.
0: Nei.
2: Af því þetta hafði aldrei selst og þetta hefði aldrei verið til sölu. Þannig að hérna, við vissum hvað við höfðum í höndunum, við höfðum tröll að trúa á þessu, en leið og þetta fór síðanst í sölu, þá seldist þetta upp bara á tveim dögum.
1: Já, þetta var gríðarlega vinsælt.
2: Gerðist mjög rátt.
1: Og svona einhvern veginn miklu hraðinu áttu vona á og einhvern veginn, ég meina, hlustar á Switch Dance, þetta er kannski ekki eitthvað sem þú ert að spila á sveitaballinu, sko. Þetta er alveg svona, þetta er svolítið, þetta er hart, sko. Þetta er alveg, en það var líka það sem fólk fílaði og, þú veist, ég meina, ég veit ekki, við fíliðum þetta bara.
2: Við fíliðum þetta.
1: Já,
0: þannig að... Já, herðu, svo farið þú og gerið stóra plötu, eggja plötuna.
1: Já. Það var svona sveitstens og í kjölfæra ákvæða við einhvern veginn að henda okkur á stóra plötu. Það mikil vinna að gera stóra plötu. Ég vissi það ekki áður.
2: Nei. En við líka með sveitstens þá hérna var það bara gert í gúrnum og urðum náttúrulega mjög vinsælir í kjölfæra af þessari plötu. Byrjum að spila alveg gríðarlega mikið. Já. Þótt við áttum bara 4-5 lög og spilum þau bara aftur og aftur já, á tónleikum sko.
1: Já, það var svona kannski, spilaðum kannski svona 5-6 sinnum. Sama setti 5-6 sinnum
2: já, og það var alltaf bara aftur og aftur og aftur
1: og allir glæðir þegar við byrjum á Ísafirði og Neskaupstað og
2: hvar sem er
1: út að landi út allt og alltaf bara, já, við spilum bara Sveitstans í 5. skipti í kvöld
2: og allt brjálaða
1: þetta var lótulega
2: og allt brjálaða sko.
1: Og ég eitthvað, oh my god
2: að síðan þurftum við að fara að spája að gera stóra plötu, en við vorum byrjaðar að gera plötuna og meðan við vorum að spila 4-5 sinnum í viku.
1: Já.
2: En við tókum hana mjög mikið upp á nóttunni.
1: Já.
2: Líka.
1: Já, þannig að við bara hendum okkur í kjallaran hérna hjá, reyndar hjá Jóhanni Jóhannssyni sem núna næstuð í Óskarsveluna laga eða, sérst, kvikmyndatónlistamaður og við vorum þar á nóttunni og við, hérna bara byrjuðum að reyna að henda í lög og texta og þetta tók alveg heillanga tíma reyna, þetta er svona 3-4 mánuði
2: sem voru bara að læsta þarna inni alla nætur sko.
1: Og síðan svona einhvern veginn þá, ég mani, ég var rosalega alltaf einhvern veginn, var aldrei ánægði með nýtt og einhvern veginn, og lengi eftir að platan út kom út og gæti ekki hlusta á hann og svona, en síðan einhvern veginn, hún er mjög þetta er aðtilsæða plata, hún er fullt af tilraunum og
2: mér finnst þetta frábær platan og mjög væntum þessa plötu og þess að Sölvikur núna er alls konar mikið af tilraunum og hérna, mér finnst þú mjög hugmyndunarík
1: já, fullt af svona
2: pælingum,
1: svona soul, funky hún er svolítið mjúk
2: já, svona, grúi
1: já, grúi og það er svona lög eins og opnarlægið og lokalægið Mr. Caulfield, það lag sem við spilum með þá tónlingum minnst alveg gerðið mitt lag sko. Og Thunderball er annar lag sem hérna opnar plötuna
2: og það var alveg hittari
1: það var geggjær hittari og geggjær grúf svona byrjar á svona píóna

0: Þetta er Rokkland á Rástu og hérna er Kvarasi hjá mér, Steini og Sölvi. Þetta er Thunderball á ekki á plötunni. Fyrsta lagið á plötunni. Mm-hmm. Flott piano, það er gott grúfi í þessu. Mm-hmm. Og svolítið svona einhvern veginn Beastie Boys, kannski.
1: Já, mm-hmm.
0: það er lítið. Það hefur alltaf engjart einhvern veginn, fyrst mér. Það hefur alltaf verið svona mikið Beastie Boys.
1: Já, algjörlega. Ekki leiðum að líkjast.
2: Nei. En við dyrkum allir Beastie Boys og þóttu vorum ekki að leggja upp með það að verða eins og þeir en þá hlustuðum við mikið á þá ásamt alveg fullt af annari tónlist og mjög breiðri tónlist allt rap og hérna mikið elektró og danstónlist og funk og soul og alls konar en hérna En já, það alveg örugglega áhrif frá Beastie Boys einhvers staðar.
1: Já, og Rage Against the Machine allir þessu tótti maður og Public Enemy og og grunnandi kannski eiga eiginlega ekkert skilt við Beastie Boys eða þú veist lögin en síðan var höst alltaf að syngja og svona okkar þing sko. Uh-huh. og við vorum alltaf svona meira með strúktu við vorum svona með pop útsetningar á lögunum okkar það voru vers og viðlög og svona Beastie kannski voru ekkert alltaf með það það var meira svona Já, það var aðeins kannski meira út í einhver sýru, sko.
0: Já, en það kannski bara, þú veist, þetta grúfi einhvern veginn og svo soundið í hössak.
1: Já, soundið í hössak klálega.
2: Það er þessu ad-rock.
1: Já, við erum náttúrulega, við erum bara ungi menn og erum ungi menn.
0: Já, hvað voru þið gamlir þannig?
2: Tvítur?
1: 19, eitthvað, 20, hugsl. Já, þannig krakkar bara.
2: Já,
1: sjálfur sér.
2: Og vorum bara í miklu stuði og ég meina vorum í mjög miklu stuði og hérna bara ungir og hérna
1: alveg svolítið mikið vitlisi sko ótt að segja það, við vorum alveg ekki teka með rosalega mikið intelligence uppi
2: nei, það var bara party
1: já.
2: Daginn út og daginn
1: en það var gaman sko
2: það var mjög gaman
0: er það ekki þannig sem það á að vera?
2: Þannig á það bara að vera
0: já.
2: Algjörlega
0: en nafni Kvarasi, það kemur frá Þjastinni
2: já
0: Þú kallaði þig Kvarasi?
2: Já, ég kallaði mig Kvarasi sem svona graffiti eða svona street-nafn, takknafn. Ég kallaði mig það þegar ég byrjaði því svona, kannski 17-18, hversu leys. Þannig að og var alltaf að takka og sem sagt svona króta nafnið á okkur byggingar hér og þar.
0: Já, það svo fallegt.
2: Já, en hérna, já, ég var allir í þessu og hérna...
0: En segjum við eitthvað ekki, hérna, sko, þetta, hérna, þetta er nú kallað veggjakrót, þú veist, mm-hmm. og eitthvað svona, þegar fólk er að, þú veist, velja sér, sko, stað, það sem ætlar að setja eitthvað svona, mm-hmm. hvað er eitthvað heilagt?
2: Já, já, þú takkar ekki á... enga eignir ekki á einbýlishús hjá fólki eða einhverjar það sem fólk býr eða á gluggan hjá einhverjum veslunum eða eitthvað svoleiðis það er eiginlega bara svona svolítið nú og ég meina þú velur stað viðst, á rafmagnskassa eða einhverjar svona staði sem þú veist er alveg óhætt að gera þetta en þú ert ekki að fara að eyðileggja einhverjar eignir, einhverjar fjölskyldu út í bæ sem er búin að leggja allt sitt í sitt hús og búin að mála húsið sitt fyrir mörgundur þúsund mm-hmm. og þetta ekki að fara að króta það sko
0: Nei. En Sölvi, þú varst ekki til þessu?
1: Nei, ég var þetta að bretti því ég var unglingur og fílaði það vel sko
2: Já.
1: en ég var alltaf frekar lélegur að bretti ég var síðan meira á snjúbretti það var svolítið maður þeim þannig að það endaði með ósköpum
0: En er þetta svona er þetta svona eins og þegar hérna, hundandi pissa það verður svona merkja sér svæði
2: En það er bara svo nákvæmlega þannig
0: Hér skeita ég
2: Já, ég bara hér var ég
0: Já.
2: og ég heiti þetta
0: Já.
2: og þetta er svona svolítið svona fá svona svolítið viðurkenningu úr þessum heimi en það búið að vera lengi og það er náttúrulega ætta frá bara bandarkjónum graffiti menningin frá Bronx og Brooklyn og allt þetta byrjaði upp úr sko 1970 og 9-80 þá byrjaði þetta mikið og náði hingað náttúrulega og maður var byrjar á þessu upp úr 91-92 þá var maður byrjar á þessu
0: Já, en Kvarasi þýðir eitthvað?
2: Já, þýðir raunir yfirnáttúrulegt
0: Yfirnáttúrulegt?
2: Já
0: Þannig að þið eru hinnir yfirnáttúrulegt
2: Það var alveg að segja það
0: Já Herðu, næsta lag, Catch 22
2: Catch 22
0: Hvað eru skáldin að fara hérna? Og það er botlega með ykkur þegar ekki?
1: Í
0: Eða hvað?
1: Það held ég ekki svolítið lítið
0: Nú er það?
2: Þetta var bara publicity stuff.
1: Nei,
0: já, það einu frá.
1: Ég veit grínust alveg með þeim það líka. Nei, að máli að við bara, við náttúrulega vorum vinir þeirra, vorum eitthvað að spila með þeim og svona kunningjar og vinir og Það jú, jú, Raggi spilaði einhvern bass á nýju læginu, sko
2: Aja.
1: En meira var það nú ekki, held ég
0: En þannig að þetta, 2016 þetta skráð í hérna kerfi Ríkisútarsins, hvar að sér versus botlega
1: Já
0: Cuts 22
2: Já, Það má bara alveg vera þannig, sko
1: Það má alveg vera þannig, þetta jú, jú, ég meina ekkit unfair þannig sé En jú, við, lægi fór í bíómyndina
2: Blossi Er það ekki? 1-8-1-0-5-1 Nei, ekki
1: Sí, ég get ekki tala um Nei, hérna Ég á þess að fara að hlæða sko
2: Með palla Félag okkar
1: Ég hitti eitthvað um daginn sem sagði Þetta frábær mynd Og svona einhver ung manneskja Sem var Mann við svona 90s blæti Ég bara Það
2: þessi mynd hérna
1: Ég veit ekki Allá
0: Svo margt annað bad síns
2: tíma Já, bad síns tíma
1: Við söndum lagið, við gerðum það Og við tókum upp Eða nóttin aðan að fara út í framleiðslu Sérst á disk
2: Það var bara alveg þannig Við vorum alltaf nóttin
1: Og þá tókum við yfir hluta laginu Það verðum að ringa inn allar ljónsindina aftur í nóttina Og þú veist að Já, þá var hægt að taka yfir hluti á þeim tíma Og þetta var nóttu svona segurbönd og svona
0: Já
1: Æ, ég get ekki útskýrta fyrir fólki Nei,
0: þetta tekið upp á segurbönd
2: Þetta tekið upp á segurbönd, sko
0: Og þegar þið voru að klára lagið þá eyðilögu hlutaði
1: Það eyðilögu hlutaði þannig við endum með að hringja inn menn Og sérstaklega hausa hann þurft að syngja hann I'm gonna get some
2: help
1: Eða ekki
2: Aftur inn, sko
1: Þetta
2: er alltaf aðtæti
1: Þetta er
0: eitthvað
2: Þetta var alveg svakalega stór hittari fyrir ljómsveitina
1: Þetta var stærsti hittari nokkar

0: Kvarasi Cups 22. Þetta er hvað á segir?
1: 97.
0: Þetta er 97. Já. Og hvað hvað fjallar þetta lag?
1: Árið sem Diana dó. Nei, ok, já, nefnir ekki lagið.
2: Þetta lag fjallar dópneyslu bara.
1: Jálfur?
2: Já.
1: Já, ok.
2: Líka...
1: Nýkslanlega þetta heyrið þetta.
2: Já, já.
0: Eftir öllu sá.
2: Eftir öllu sá. En hérna, já, þú veist, þetta fjallar eiginlega bara lífið sem við lifðum á þessum tíma. Og hérna, til dæmis ekki sem var rap heimi, þá ertu svona yfirlega rap hvað á þessum tíma þetta var hvað þú ert frábær og hvað þú ert að gera frábær hluti. Og þessi texti ekki eitthvað svakalega dýbri en þá, sko.
0: Nei.
2: Þetta ekki flóknar
0: en
2: það, sko.
0: En hefur það ekki haldið svolítið síðan? Þetta vera svolítið svona pissu kefna oft, sko.
2: Jó, já, það er yfirleitt svolítið í hérna hiphopi og rapi og hefur alveg verið það í gegnum tíðinni.
0: Af hverju er það? Af hverju er þetta svona?
2: Ég veit ekki, náttúrulega í gamla þetta, þegar þetta byrjaði í New York, þá var þetta algjör þannig keppni og þú varðst að vera flottastur og þú varðst að vera í nýjum Adidas og þú varðst að vera í Dapper Dan hérna fötum og þú veist, þú varðst að vera með gullkeðina rétta og rappa hvað þú ert flottur.
0: Já.
2: Og þetta er eiginlega bara svona örugglega, þú veist, eitthvað minnumáttanum kennt, held ég.
0: Já, getur verið. Það er eitthvað svona, ég vil ekki að minn sig strýtt í skólanum.
2: Já, eða þú veist,
0: flottum fötum.
2: Já, eða eitthvað svoleiðis. En samt sem að það eru okkar textar rappa ýmislegt, rappa, þú veist, heldur sem búið sci-fi kvikmyndir, rappa tjam, rappa hjólabretti, við erum að rappa lífið og tilverunar sem við þekkjum, að því við komum ekki frá New York, við komum frá Íslandi.
0: Já.
2: Og eins og Switch Dance er aðallega í rauninu bara hjólabretti.
0: Mm-hmm.
2: Og Ómar rappar hérna sci-fi kvikmyndir. Hössi rappar bókmyndir.
0: Ég er að sjá hérna sko tenginguna við Beach Boys.
2: Já.
0: Þeir ákveðu að syngja hérna brimbretti og hraðskriða bíla.
1: Já, klálega.
2: En þetta er rauninu bara alls konar. En Catch 22, þetta fjallir rauninu bara okkar líf á þessum tíma. Og eins og minn texti byrjar á Mission Complete is where I begin. Sem sagt, ég er það góður, það er ekki þess að byrja ég að bú með.
0: Já. En hvaðan, þú ert af hérna Greinimelnum.
1: Já.
0: Vesturbæðingur, hvaðan ert þú?
2: Greinimel,
0: Vesturbæðingur. Þú, þið eru bara...
2: Við erum bara næstu götu hlifi hlifi.
0: Já, já. Ég bjó eins og Greinimel.
2: Já, ok.
0: 76.
2: 51 hér.
0: Já, ok. Herðu, en hérna, Sölvi, þú ert svona... Þú hefur alltaf gengt stöðu svona hljóm, já, ef að segja, hljómsveita stjóra.
1: Já, það sé alveg fer, já.
0: Þú ert svona músíkmaðurinn í hópnum.
1: Já, við erum allir músíkmenn, en þetta er svona, við erum mín músíka upplagi.
0: Já, já. En hlustar á textana?
1: Já.
0: Þegar þið er að taka upp blötu, þú veistu hvað þeir eru að rappa og syngja?
1: Heiðalegt svar, nei, ekki alltaf. En alltaf eftir á alla hana.
0: Já.
1: Og stundum, eins og þegar ég hef lesið textana þá eftir svona að dýfkar þetta allt og verður svona meira.
0: Já,
1: þá sé ég alltaf svona en þú veist, þeir hafa alltaf svolítið gert textana síðan hverju hopni, sko.
0: Já.
1: Og sumur myndi segja, er það ekki eitthvað algjör drauglega, mér bara alltaf það skemmtilegt, sko. Mm-hmm. Þú veist, og hausið mitt eins og Steini var að lýsa, hausið mitt sitt svona bókmyndar áhuga og Steini mitt sitt skeit og sem kom Ómar með þetta sci-fi nörda dót sko inn, þannig að þetta var útrúlega skemmtilega svona heimur af mismöndi karakterum.
0: Mm-hmm.
1: Og mér bara, já.
2: Blandaðist mjög skemmtilega
1: svo.
0: En hefur reyndið að lendið því sko að plata komin út og þú segir, strákar, okkur voru þessu maður?
1: Já, já.
0: Er það?
1: Það er alveg gerst.
0: Já. Herðu, þarna 97 held ég, þá hérna hituðu uppæði fyrir Prodigy og Fugees.
1: Heldur betur.
2: Já, já.
1: Það er maður núna.
0: Var það gaman stuð, og er það eitthvað, er það eftir sóknarvert?
2: Já, maður.
1: Prodigy, ég veist ekki gaman að það heita fyrir Fugees.
2: 21 árs, það var geggjastuð.
1: Já.
2: Alveg magnað, sko, og líka fyrir Prodigy, við dýrkum allir Prodigy. Og líka Fugees. Og hérna, ég meina, platan með Fugees, þetta skor, hún var náttúrulega nýkomin útaldi og bara mögnu plata.
1: Já, þetta var mjög flott, bæði.
2: Og mjög skemmtilegt.
1: Það var náttúrulega einstæðast til hljósandi heima á þessum tíma.
0: Já, já.
2: En við náttúrulega upp úr þessum Prodigy tónlingum varð samstarf á milli Kvarasi og Prodigy.
1: Já, já. Við gjömmum svolítið með þeim.
2: Og gerum remix.
1: Það er alveg ekki fyrir alla.
0: Nei, það bara þeir eru bara innan 30.
2: Já, já, já þetta eru
1: Þetta eru keppnist jammara sko.
2: Þetta eru meira en atvinnu minn. Þetta eru sko, ég veit ekki hvernig ég lýsa
1: þessu. Það eru bara forðast svona fólk.
2: Já, já, við hérna já, já, áttum góðan kynningsskap við þá.
1: Já, við rímixum hann eitthvað Diesel Power já, já. Með Prodigy. Það var mjög gaman, þetta var þetta, ég við dyrkum Prodigy alveg sko. Og sem við verum miklum áhrifum af Prodigy. Hvar þessi sjóin enn þann dag í dag eru svolítið svona með Prodigy stendingu í sér sko. Mikið energi og
2: Viljum hafa mikið power og hérna til dæmis þessu og sviðinu það er við höfum allt alveg hrikalega hátt en það er rosa energi á sviðinu og þannig höfum við alltaf haft og glýðu best hannig

0: Diesel Power, þetta er remix sem að þið gerðu. Þið voru þarna að hita upp og það kannski segir svolítið til bara svona hitast í á bandinu þegar það fengið í til að hita upp á svona stóru tónleikum. Þið voru orðnir þarna alveg bara sjóðu hitir.
1: Já, við vorum 97, við vorum bara að selja við einhver tonna að plötun okkar 8000 eða 10000, ég man ekki hvað mikið
2: gullplata
1: og hérna og bara vorum orðnir stærri en öll böndin, þú veist, í sölulega sem við vorum að spila með og það var bara eitthvað ótrúlegt
2: við eitthvað sem við hafðum aldrei spáð í ég til dæmis hafði aldrei spáð í fyrir þetta ég nú alveg búin að vera í tónlist og spáð í tónlist lengi en hérna með tilkomu þessum svona gríðarlega vinsælda þá varð bara eitthvað svona meihem það var bara rugl skrakkar að hlaupa á eftir mann og eitthvað fólk og maður rifa nú jakkanum á laugaveginum og eitthvað svona rugl sko. Maður þurfti bara hlaupinu búð og stundum og bara búðum var lokuð og meðan fólk þurfti að fara
1: Ná,
2: og
1: eitthvað
2: svona rugl sko.
1: Ég er að flúði erlendis bara ég svona fór bara í bakpokaferðilega eitt til Suður Ameríku í hálft ár ég bara höndlaði þetta sko.
0: Er það?
1: Já, ég bara, þetta var svo mikið sko. Þetta er svona, og fyrir svona, maður er svona ungur maður einhvern veginn, þetta er allur heimur manns, maður einhvern veginn þetta voru ekki, þú veist allir á Íslandi að pæla í hvar þessi en maður upplifði það svolítið þannig skilur við, á þeim tíma síðan verðum að fullurinn og sér að það er alltaf milljón hlutur að gera sitt samfélaginu hverjum tíma skilur við, en við upplifði það líka þannig eins og það sem ég held Ísland snerist í kringum okkur
2: okkur fannst það
1: já, en það er líka bara út í að maður er tvítugur
2: hérna. En já, við fórum allir út þú fórstu Suður Ameríku, ég fótti Chicago og þessi fótti Írlands og bara svona aðeins til að láta ykkur hverfa sko. Og komið síðan aftur heim og þá gerðum við næstu plötur sem var Synesis
3: This is JJ Benno from the Stranglers on Rockland and you on Radio Rock Wow, no, fuck Draft Twerk

0: Þetta er gott, þetta er Kvarasi sem að eru, já þeir eru bara aðal hérna í Rocklandi dagsins, þeir sitja hérna hjá með Steini og Sölvi. Og hljósutinni, þetta er af annari stóru plötunni, Senesis, það er ekki dvolega íslenskt í þessu, Kvarasi, Senesis og alltaf eins.
1: Nei, ég veit, það er alltaf, við hefum alltaf hort rosa mikið út. Já, hrjum og allir Senesis er einnig að ég, allir svo Steini kom inn á án þá var ég í Suður-Ameríku og Argentínu og var að læra spænsku og svona kynntist við alltaf liði og fór á fótballaleik með Boca Juniors
2: Er ekki Senesis áhengi, stuðningsaðali?
1: Jú, stuðningsaðali Boca Juniors í Argentínu
0: Það mjög langsótt í rauninni
1: Ég veit að, ég hafðist það bara svo geggjalið en þetta er svo margt annað, þetta er bara einhver tilvíðanir og eitthvað En allavega stikum upp kemur hann inn alveg á blastinu út af því að við einhvern veginn ákveðum að bara verða aðeins rokkaðari sko. Það sem ég þekkti úr mínu svona gamla hljómsveitarlífi ég kunni að taka upp gítara og ákvað að taka það meir inn í kvars ég þannig að við fórum svolítið frá þessu funky og soul og poppi og meira inn í bara svolítið að garga sko. Það var líka
0: Senesis er stuðningsmannalið fótboltaliðs í
2: Suður-Ameríku sem heitir Boca Juniors
1: Buenos Aires
0: í Argentínu
1: Þetta er frægast það klubburinn er langfrægastu fyrir það að Maradona byrjaði að spila
0: þetta Ég skil þig
1: Þannig að við erum og ég er gríðarlegt Maradona fan sko.
0: Hvað er nú að frétta hún?
1: Ég held að þú viljir ekki vita það sko.
2: Er það ekki staðar bara í tómi?
1: Já, hann er bara mjög veikur held ég
0: Kall greið, það er agalegt En þetta er næstu því alltaf ensku Og sko rædduðu það, ég meina þú veist, voruð alltaf að stefna eitthvað til útlanda?
2: Aldrei Það vorum aldrei að stefna neitt sko
0: Það bara kom svona
1: Já, en við gert þrjú lög í íslensku Orðmorð, með Jón ekki Jónsini
2: Fram og tilbaka
1: sem eru eggjablutinu fyrstu og síðan Tarfur sem er á Senesis og Tarfur er bara lag sem við tökum enn þann dag í dag við erum ótrúlega ánægði með og það var þeim tíma að engin íslensk hiphop hljónsveit notað íslenska hljóðbúta eða neitt þannig og við gerum það í fyrsta skipti þannig Make all the perfect sense
2: Já, það, mjög skemmtilegt sko
0: Mjög vel efna, mjög flott
2: En sko, við náttúrulega, ég bjó mikið búin að búa mikið í Bandaríkjunum frá að ég var bara í flutti fyrstu Bandaríkjunum þegar ég var 5 ára Nei, 4 ára og aftur þegar ég var 9 ára og aftur þegar ég var 17 og búin að vera svona með annan fótil hana í gegnum tíðina þannig að það lá alltaf
0: Hvernig beint Hvernig stendur þú því?
2: Mamma og pappi bara gaman að flytja.
0: Já,
2: finnst þið
0: gaman
2: að flytja? Já,
0: til
2: Bandaríkjuna Þannig ég fylgdi bara alltaf með sko og varði í skóla þarna, byrjaði 5 ára og svo í 6 ára bekk og
0: Hvar voru þið?
2: Vorum fyrst í Riverside rétt fyrir utan Los Angeles og svo aftur þar setna og svo í Phoenix, Arizona
0: Já,
2: þannig vorum þar og ég hlustaði alltaf mjög mikið á bandarist hiphop og þannig að mínir textar voru bara á ensku og síðan, fórum að prófa okkur aðeins með íslenskuna að því að okkur fannst gaman að prófa það það hafði í rauninni aldrei verið gert
1: Nei, allavega ekki þegar við gerum það 97
2: Nei, 97 En þannig að maður hafði kannski ekkert sko maður hafði ekkert til að hlusta á með engin viðmið hvernig maður ætti að rappa á íslensku eða maður gæti ekki hlusta eða sankað inn
1: Við gerum krókudilamanni með mikast líka íslensku
2: Alveg
1: Það er fjörlög sem við gerum íslensku

0: En ef þið hefðu fengið útgefanda sem hefðu sagt sko ég skal gefa þetta út en bara ef þetta verður á íslensku eins og Svavar Gess gerði við hljóman sem þeir ætluðu nefnilega það var alltaf ensku það var Svavar sem að sagði hefðu, þetta gengur ekki að vera að syngja á íslensku
1: við erum örugglega sagt honum bara drulla sig sko
0: en þetta er 1999 sem hún kemur út þarna Senesis, ekki sant og ef maður skoðar sko íslensku tónlistavelunin og það sem, sem var hérna þetta er náttúrulega Sigurrósar árið þegar ágæti spyrjun kemur út, svo er lag ásins það er Sálunars Jóns míns flytjandi ásins Selma Björs söngkona Emilina Torrini hljómbúsleikari 1999 Eyþór Gunnarsson byggi í maus trommuleikar ásins og eitthvað svona
2: Danni
0: segir byggi textahöfundur og tónlistaviðbúr ásins 1999 það var hérna tónleikarplatan á NASA með Sálunars Jóns míns svona þetta og bjartasta vonin Moom
2: they got that right
1: en sko já það er bara
2: það er bara
1: það held allir þetta væri bara eitthvað bóla sko við varum með einhverju vitlýsingar
2: en allan 99 þá svona þá förum við því að vera íslenskar rap eða pop eða rockstjörnur í það það bara byrjar okkar ferill erlendis og hérna þannig við bara stingum að fanga og náttúrulega hjá Sigurús líka og en við förum okkar leið og þeir sína sko

0: Já, komið sælættur, þetta er Rokkland á Rástvö, ég heiti Ólafur Páll og gestir þáttarins í dag eru þeir Sölvi og Steini úr hljómsveitinni Kvarasi.
1: Hvernig hefur ykkur, að vera dórðað þannig, gengið á íslensk tónlistarverðlunum? Ég man eftir ykkur einu sinni.
2: Hefur okkur?
1: Já, ég man...
2: Sæðilega.
1: Já, ég... Hefur ekkert verið neitt, ykkur hefur ekkert verið neitt hamba þar.
2: Nei, aldrei sko.
3: Ég bara ekki fylgst, ég bara maður.
2: En sko, við mættum á þetta.
1: Ég man eftir ykkur einu sinni á Hotel Sögu.
3: Já, hapast.
1: Það var að spila,
2: Það var eitthvað
1: vissið. Það var bara 96 eitthvað.
3: Ég man ekkert eftir þessu steinu.
2: Ég man eftir, held ég. En þetta var eitthvað minn þannig að við spiluðum, áttum að spila eitt lag. En heldur við höfum keyrt bara strax í annar lag og hækkað allt í drast. Og okkur var byggðum að slökkva á sér og við gáum við komum til puttan bara. Og við sagðum bara, nei, við ætlum bara að spila áfram. Og við ætlum bara basically að slá þessu upp í bara okkar tónleika. Og gefa öllum skítið í það. En það var slökkt á og það var allt brjólað með.
1: Snýstil erum ekki mann.
2: Já,
1: þetta var ábyggilega 90, þetta var annarkvæmt 96 eða 7,
3: heldur. Já, eitthvað svoleiðis.
2: Já, 97 held ég.
3: Þetta er alltaf sama vitleysa.
1: Já, já.
2: En við gerðum bara nákvæmlega það sem okkur sýndist á þessum tíma.
3: Já.
2: Án þessar báðið.
1: Herðu, skulum heyra hérna Tarfinn, frábært lag, og þið eru þarna frumkvöldið þessu og þið fáið lána bæði sko frá óðmönnum og hljómum.
3: Japs.
1: Skemmtilega, lustum að það.
2: Lustum.

0: Já, þetta er Rokkland á Rástvö og þeir eru gestur minni í dag Steini og Sölvi úr Kvarasi og þetta er eitt af þremur lögum, eitt af fjórum lögum.
1: Fjórum, já.
0: Með Megasalæginu sem er hafa eða sem er á íslensku og þarna eru þið að fá lánað frá óðmönnum og hljómum. Voru Gunni Þórðar og Jói gjánaði með þetta?
1: Já, mjög.
2: Mjónaðir.
1: Bara mjónaðir.
0: Já, lefðu þeim að heyra þetta áður en þetta var gefið út og svona?
2: Ég held ekki.
1: Ég held nú ekki, en þeir voru bara allan að sögðu að þeir voru bara glaðir og stoltir að við skildum nota þetta.
0: Já, hringdu því þá fyrst?
1: Já, já.
0: Já,
1: já.
2: Fengið leiði.
1: Já, já, já, já.
0: Já, og þeir eru bara sagt, já.
1: Ég meina, já, sjálfsög, ég meina að þú veist, bara, þetta var bara, eins og ég segi, þú veist, þeir voru bara glaðir að vera hluta nýri senu og eins og mm-hmm. við höfum gert þetta alveg nokkur sinnum og öllum tilfellum hefur þetta bara gengið vel.
2: Já.
1: Þeim eins og með kveitibjörn, það var líka bara sama, ég meina, þú veist, þetta er bara gaman þegar þetta er svona fyrir inn á nýja kynnslóð, gamalt sound, sko.
2: Mm-hmm.
0: Herðu, og þetta seldist vel?
2: Já.
1: Sinesis, já, seldist ótrúlega vel.
2: Mjög vel. Náðu gullsölu, gullplötu aftur þarna.
1: Já, gott betur.
2: Gott betur, fór alveg upp í 10.000 plötur.
1: Ég held að hann var eitthvað 7-8.000 kannski.
2: 7-8.000.
0: En þýtti það á þessum tíma að þið fenguðu eitthvað pening?
1: Nei.
0: Eða fór þetta bara allt í sjálfsýn?
1: Já, þetta fór allt í
0: sjálfsýn.
2: Það fór bara allt í eitthvað rugl.
1: Já.
2: Nei, við verðum ekkert ríkjur af þessu. Einu peningu sem við fengum á þessum tíma var eiginlega bara frá spilamennsku.
1: Já.
2: Og við spiluðum náttúrulega alveg gríðarlega mikið og alveg stanslust, við vorum alltaf að spila út alla trist.
0: Fær einhvern tímann eitthvað borgað fyrir blötusölu? Hefur það verið þannig á Íslandi? Hefur fólk verið að fá peninga fyrir blötusölu?
1: Þetta er svo lítill markað.
2: Þetta er svo lítill markað. Það kostar að gera blötu.
1: En við fengum, ég ætlum ekki að vera alveg ósvartir, við fengum eitthvað. Við fengum alveg einhverja, ég man ekki, einhverja 100 skalla eitthvað sko.
2: Jú, hvað er
1: það? Að þeim tíma en það var bara svona rétt fyrir vinnuna við plötuna og slúiðis.
0: Já.
1: En hérna
2: fórum allir fínt út að geta og fyllir í.
1: Já, en þetta við vorum kannski ekki eitthvað rosa mikið að pæla því að þeim tíma sko.
2: Nei. Við vorum í 50 gír allan daginn.
1: Já. Þarna að þessum tíma þetta er svona að það er að detta í hérna millennium þarna.
2: Já, já.
1: Og þarna erum við spilum á Iceland Airwaves og vorum sænaðir erlendis
2: 99
1: og að VMI fyrst og síðan Columbia Records, Sony þannig að þarna bara breyðist okkur líf algjörlega sko.
0: Sem sagt, erum við að tala fyrstu Airwaves átti?
2: Já, fyrst í flugskilinu.
0: Það sem voru fjóra hljómsveitir.
1: Já.
0: Það voru Sigur Rós, ekki?
1: Já.
0: Kvarasi?
2: Já. Guskus
1: Og
0: Tómasín.
2: Tómasín frá Akureyri.
0: Akkurat. Og þið eru bara sænaðar eftir það?
1: Já,
2: fólk að koma að tala við okkur alveg á fullu og eftir þetta og ég man eftir að við vorum baksviðs og hefðum fundið svona gamla fluggalla og okkar var öllum fannst þó rosalega fyndið að fara í það og spiluðum í þeim á sviðinu og það vorum bara í miklu stuði. En síðan eftir tónleikunum komur alls konar fólk að tala við okkur og rosa húlum hæ og við bara tókum þessu létt og heldum að það væri bara eitthvað kjaftaði, sko. Síðan fór bara boltinn að rúlla og við fluttumst til New York ekkert svo lengur seinna og byrjum að hefja upptökur þar og vorum þar, bjuggum á Manhattan
1: bara fleiri mánuði sko
2: marga mánuði sko
1: og vorum bara að fengum díl bara alvöru díl með alvöru fyrirframgreiðslu og það er fyrst að getum við sáum pening sko. Þannig fórum við bara að sjá alvöru pening sko. Og við trúum við ekki sko. Ég bara trúði því ekki.
2: Það værum actually að fá alvöru pening fyrir þetta sko.
1: Og þú veist við týndum ávísuninni.
2: Já.
1: Við settum hann upp á vegg og steini hendinni í ruslið.
2: Ég var að taka til, ég held þetta væri bara joke sko.
1: Þetta voru alveg sko 7-8 miljónir á þeim tíma í Íslands.
2: Já, við fengum 7-8 miljónir ávísun. Gjörum þetta vel strakkar, þið getum farið með þetta í bankan.
1: Já.
2: Og við bara, frábært, settum þetta upp á hillu. Hún var upp á hillu, ántjóks, í svona mánuð.
1: Þá þið þú fórst að þrýfa, sko.
2: Þá fórst að því að okkur dætti ekki huga að fara með einu banka, því heldum þetta væri bara tjók.
0: Í alvöru?
1: Já.
2: Svo fór ég bara, við fengum alltaf svona vasapeninga, sko. Sér ekki alltaf ykkur gangandi daglega, sko. En síðan hendi ég þessu bara. Svo bara allt ég var að taka til.
1: Já.
2: Hvar er ávísunin?
1: Það var ekki mjög sniðut.
2: Það var ekki mjög sniðut. En við reddum nýri ávísunin og fengum pening. Það
1: tók svona hálft ára að redda nýri ávísunin.
0: Í alvöru?
1: Já.
0: Hvernig dættir þú að henda ávísunin?
2: Ég ætla bara, viðst, ég ætla að rama þetta inn og hafa þetta bara vekk og svo bara einn en ekki. Þetta er bara tjók. og hendur sig bara en það var búin að vera hann í mánuð við ætlum ekki einu að fara með henni bankan sko.
0: en var ekki, já, ok
1: þannig að við einhvern veginn bara húrum okkur veist, í gang og byrjum að semja fullt af lögum hann eins og Baseline og Malone Lives og Copycat og fleiri lög sko. Þannig að

0: vorum að æfa okkur mjög mikið sko.
1: Já. Og þetta voru góði tíma. Við vorum með tvær íbúðir á í East Village á Manhattan. Og vorum bara vorum í New York til að gera tólist.
0: Við breyttum, við erum bara alvöru sko.
1: Já, þarna urðu við líka svolítið svona Já, við erum bara svona alvöru hljómsveit.
0: Við vorum bara að gera þetta, vorum bara að hugsa þetta frá mótin til kvölds.
1: Og ekkert annað. En hvernig leið ykkur?
0: Bara æðislega.
1: Bara
0: dásamlega tími.
1: Yndislu tími. En samt sem áður, þá tók maður þetta svolítið svona sem sjálfsögum hlut. Man fannst þetta ekki vera, vá, við erum komin hérna út, maður þetta geðveitt, maður náði aldrei eitthvað meina að sittast niður og fatta það. Maður var alltaf í in the moment, maður var alltaf
2: að gera sem að lifa?
1: Ég held það.
0: Steina brettunum við að taka upp einhver skate-vídeó og taka upp músík
1: Sölvi fórum í skateferðir hérna náttúrulega mikið að hjólabrættu menningu þarna í New York og ég vissi allir hver allir bestu staðinni voru Sölvi, við fórum alltaf tveir og hann að filma og ég að skata og allt þetta sko
0: síðan endaði með að hvar að var Columbia Records er endaði með smá krókaleiðum við vorum sænaður á Columbia Records sem ég alltaf legendary plötu fyrirtæki með bara alla
2: flottur
0: Dylan og Springsteen og allt þetta dót og þeir voru bara frábæri við okkur og hérna leiði okkur að gera allt það sem við vildum og eina sem við báðum var að láta Brendan og Brian mixa Stick'em Up Brendan hefði vunnið með Red Hot Chili Peppers eiginlega öllum Rage Against the Machine og öllum flottustu artistum í heimi
2: þannig að þið sögðu ekki nefið því
0: nei, það var dásamlegt við erum á unnum í svolítið tíma með Cypress Hill en flesta því og frekar lélegt
1: það fórum til LA á þessum tíma Já. Og hérna fórum í stúdíó með Cypress Hill og tókum upp nokkur lög og vorum í nokkra daga í LA með þeim í stúdíói
0: eina sem við notum var voru bakræðurinnar frá DJ Mux og Sandhawk í baseline
1: Já.
0: En annars
1: kom ég ekki út í þessu

0: þetta er baseline og þannig Ómar komin
1: Jú
0: Löngu komin
2: Hann kemur á ekkinu sko hann kemur í eitt lag
1: hann hefur verið, Ómar hefur verið með okkur frá byrjun en hann hefur verið með okkur full time síðan í Ameríku
2: Já
1: Síðan, þú veist, 99 Já
2: Já Hann var samt búin að vera, sko búin að vera með okkur alveg frá 97
1: Já
2: í rauninni sko en þá kom hann inn sem gestarappar í eitt lag en síðan hann búin að bara vera fastur í bandinu sko
1: Já Hann kom inn á fyrsta blötinu og rappaði um Star Wars
2: Já
1: Það geggja sko
2: Já
1: Ég var að hann gæri að rappa um Star Wars, hann er að rappa um fucking Star Wars
2: Já, þessi gægir inn
1: Þessi gægir inn sko
0: En þið eru þarna í Ameríku og þið eru 21 ás og sko nú ég bara þess að, þú veist Hvað sjáðu til dæmis fóreldrar eitthvað og svo?
2: Bara góð fóreld sko
1: Ég heldur kannski að þau hafa haft svona smá áhyggjur
2: Já
1: En
2: já. Mamma sagði einhvern tímann að hérna
0: Þetta var alltaf henni að kenna, hún fór með þetta þangað fyrst
2: Já, þetta ég veit sko
0: Þrisvarsinn Þetta var bara enn einu sinni
2: Já, ég meina að fóreldrar gæti nú eiginlega ekkert sagt Við vorum farnir sko
1: Já, við vorum bara farnir sko
2: Við hugsaum okkur ekki neitt Við sagðum bara, herri, við erum að fara að flytta til New York Sjást
1: Nei, ég veit
2: það En ég meina var samt alltaf í góðu sambandi við

0: vini og vandamenn hér heima en maður var alltaf að lafa út í sjoppu og kaupa símakort og hlaupa út á næsta götu hótt
1: Er þetta til, þessi símakort?
0: Ég þegar En þetta allavega, þetta var bara mjög góð tími og hérna fóreldra okkar held ég að við stutt okkur bara í gegnum þetta sko
1: Já Það veist það hefur verið alveg nóg fyrir okkur bara að vera í New York en við fengum líka að gefa út plötu á alþjóðlega markaði og vinna með topp producentum í þessum heimi og ég meina
0: og Sæbjörn Sils var einu okkar
1: þetta var svo draumur, þetta var ógustlega gaman og skemmtilegu tími sko
2: en þurftu að færa einhverja fórnir?
1: Nei, ég get ekki sagt að það verið fórnir
0: nei,
1: það finnst mér ekki túrar svolítið mikið
0: við fórum sko eftir að platan kom út, þá fórum við að spila alveg gríðarlega mikið og aðalega í Bandaríkjunum, við tókum líka samt sem að þú veist náttúrulega Kanadanir eftir ofan tókum Ástralíu, Japan, tókum Evróputúr, fórum út allar trissur en Bandaríkjunum var svona okkar aðal en við spilum alveg gríðarlega mikið og fylgdum plötun alveg rosalega mikið eftir og við erum mjög þjættir tónleikalega séð og hérna sá tími var svakalegu sko og spiluðu með bara frægustu hljómsveitum í heimi sko og tókum risa stóra túra tókum svona það sem kallast svona leikvangstúr svona stadium túra þar vorum við að spila daglega fyrir fram að 60.000 manns
1: með öðrum náttúrulega
0: þú veist vorum við að spila með Strokes M&M vorum við að spila með hérna Nerd sem Pharrell Williams í og vorum að spila með bara hinum með þessu böndum Sum 41, tókum allan þann pakka Vans Warped Tour, þetta var endalist
1: Við kerðum alveg gjörsam yfir okkur sko. Það er bara staðend Við kerðum yfir okkur að þú stanna við vorum burnout sko. Það bara við kerða það hérna sko.
0: En líka náttúrulega þegar maður er að túra svona mikið þá ertu að fara í sjónvarsviðtöl þú ertu að fara í viðtöl, við fórum við að spila í sjónvarsþáttum og alls konar þetta dæmi þetta var bara rosa tími sko.
1: Við stóðumst þetta ekki sko, þegar komaði þessu sko. Þannig að okkur gekk ríðalega vel við seldum sko, halva miljón plata eitthvað sem algjörlega unheard of í dag sko. En þetta var bara þetta var þungt og mikið að ferðalögum og mikið að tónum

0: 2001-2002.
1: Já, þetta er titil að þriðju blötu Kvarasi sem er jafnframt fyrsta og eina plata sem kom út í útlöndum.
0: Nei, reyndar kom Gorilla Disco líka út í Japan.
1: Já, en það er þessi hún kom út útlöndum. Þetta er svona stóra byrjun, stóra platan ykkur. Nafnið, Mr. Jinx.
0: Það kemur að fyrstu blötu nokkar.
1: Já, það er Herra Jinx.
0: Já, Herra Jinx.
1: Instrumental útgáfa þig.
0: Já, við tókum það átti að þetta var þannig að ég var í stúdíónu og Pete J. Berger sem var einar maður nokkar hjá Sony, Columbia, hann kemur og fyrir einhver hluta vegna að heyrir hann laga fyrstu blötunni, bara instrumental. Hann bara, vau, þetta er geðvegt lag. Já, finnst þér það? Þú verður að gera þetta og þið verður að gera þetta bara með röddum og öllum. Ég, ok, við höfum alltaf verið svona pælt í því, ég aldrei gert alveg úr því þannig að við förum eitthvað á stað og byrjum að hausti byrja að semja texta við rapptexta við Jinx og við tökum upp fullt af gíturum og úr verður svona Mr. Jinx nýja útgáðan raunveru sem er alveg tíu sem stærri en gamli instrumentalinn á fyrstu blötunni sem var það bara meira eins og demo og það tókst ógæslega vel hösti samt að hana sönglínuna hana hann var reynda að byrja að syngja nóg tónlingum
2: alltaf já. Hann var byrjað að syngja
0: þetta var svona lag sem að það voru til svolítið á nokkrum árum á tónlingum líka en Pete einhvern veginn að gjörs hann að kvekta á sér línu hana, sem er brassi að strengja línu hana.
2: Og sagði að yrði að þetta lag væri potensiál til að verða bara stór hittar
0: sem það er, menn þetta hefur verið rísa hittar hjá okkur bara alltaf síðan sko.
1: En þessi plata, þetta er svona einskona safnplata. Það eru þarna einsamt náttúrulega ný fyrir alla sem að alla útlendingana sem voru að kaupa þetta. Það eru þarna 5 ný lög og hittir svona endurunnið. Tókuð þið mikið af henni upp aftur?
0: Já, nei. Mikið á röddum aftur. En við vorum hann upp í gróðrúsi að Já, mest að vinna, flest nýju lögin tókum við upp út í Bandaríkjunum.
1: Já.
0: Og hérna...
2: Í krakkhúsinu.
0: en hit stuffið var svona meira bara oft eins og Bless fór alveg og Dævin fóru óblönduð á ný útgána. Þannig að þetta var svona svolítið svipa og... Já.
2: Það var svona alls konar. Það var blandið póka og púsliðum henni saman og hérna... Já... Já.
0: En hún svona struktúrlega svipið og Genesis með baseline alltaf sem er alltaf hjútslag hjá okkur líka
1: en það er hérna Hrannar Ingimason hann hefur runnið mikið með ykkur
0: já, hann var engineer og með okkur á fyrstu plötunum alveg frá Switzerland bara í skúrnum
2: Það var hann nýkomin námi erlendis að læra hljóðblönd
0: Það voru ekki svo margir í Íslandi sem bara kunna að gera þetta þannig þannig að hann var bara kunningi og félagi úr MR eða eitthvað, kunningi mín og hösa
1: Flinkur
0: Það er rosalega flinkur
2: Mjög klar
0: Skipti máli á gott fólk

0: Þetta er Malone Lives og við erum hérna í Rocklandi og Rostu að spjalla við Kvarasi, við Sölvi og Steini úr Kvarasi eru hérna. Og þið segir mér að þið hafið ekkert, þið hafið aldrei spilað þetta lag á tónleikum síðan það var nýtt.
1: Já.
0: Af hverju ekki? Hvað er að þið?
1: Já, við bara, þetta er svona, þetta er svolítið poppað, kannski ekki alveg passað inn, en þetta lag hefur verið ótrúlega líftíma og það eru margir sem dýrka þetta lag, sko. Ég gerði fótboltavídeó við það.
2: Já.
1: Það sem við erum svona að hlaupa úr árbænum.
2: Út allt,
1: sko. Út allt, að spila fótbolta á leiðinu niður í bæ. Nér á tjörn. Þetta var alveg ævintirlega erfitt, lítið að gera, sko.
2: Alveg, búin að
1: þessu. Hérna, en við lægi er skemmtilegt því að við vorum okkur, við tókum upp út í New York. Við hittum ykkur bassarleikara. Jazzbassarleikar einhverju klúbbi og hvað fannst hann geggjaður að ég höstu löpum á honum eftir giggir hey þú voru að koma í stúdíó með okkur, við erum að taka upp plötu og hann eitthvað bara mætti daginn eftir sko og spilaði hennar bassarlína sem við heyrið í laginu og ókvist að flott svona jazzy bassarlína sko þannig að við svona við alveg og þetta var svona farsætt
2: já, þetta er svona svolítið svona
1: 90s
2: 90s feelingur yfir þessu og svo svona mikið 90s hiphopi var svona svolítið chillað eins og maður segir með ótrúlega mikið soul funk svona groove áhrifum og þetta lag er algjörlega þannig og hérna en við höfum ekki tekið þetta live bara í mörgar
1: já
2: en okkur langar að taka þetta live
0: og þeir eru að spila bara akkurat eftir viku
2: rúma viku
0: á NASA
2: já
1: á NASA
0: og ég búið að opna NASA sérstaklega bara fyrir ykkur
1: já það búið að gera það
2: já.
0: Og þið ætla að spila
1: það
0: þar?
1: Við ætlum að spila þetta þar.
2: Við ætlum að spila þetta þar.
1: Það búið ákveða það.
2: Búið ákveða það,
1: já. Það er útla gaman að spila þetta, Steini.
2: Já, mjög gaman. Og hérna, það verður gaman að taka þetta þér.
1: Svona, svolítið svona aðeim mitt. Chillað grúf, sko.
2: Já,
1: þannig
2: að... Algjörlega.
0: Á sama tíma og þið eruð í þessu, þá gerir þið þarna kristnihaldið, ekki?
1: Jú.
2: En það var, já, ég kom ekki nálægt í.
1: Nei, það er meira ég og Hössi sem... til þess að ég hef ekki drepa tímanum því að platan okkur tagðist
0: Já, þið voru búin að taka hann upp og þið voru að bíða þetta að kæmi út
1: Já,
0: og það tók svolítið tíma og þá skella í eitt leikrit
1: Já, og það var gefið út og alltaf hafa bara skemmtilegt svona lítið hliðaverkarni og náttúrulega allt öðru sér tónlist en hvar að sé sko þannig séð það er samt þannig að lausa Gutmann Singmann sem er svona rocklög skilur og Þetta var meira ég og Hössi að fá smá útrás fyrir þessa arti hlið á okkur. Við hefum okkur svona artsí hlið, sko, sem við segjum mjög fáum frá, sko, allan mjög. Þannig að það er skemmtileg blata, við fengum að nettu hér Bachmann og fleiri, þetta var ævintjörlegt.
2: Þetta er flott blata?
1: Já, þetta er skemmtileg blata.
2: Mjög skemmtileg.
1: Það er ótrúlegasta lið sem kemur upp að mér á barnum og veit allt um þessa plötu.

0: Herðu strákar, þarna 2001 þá eru haldið tónleikar í Háskóla Bíó sem var þótt að sem ekki lifur. Það var hérna Symfóníuhljómsveit Íslands, Farasí og Botnleðin.
1: Ótrúlegt satt.
0: Þetta var, og þetta voru sko heldur betur tíðindu, þetta voru fyrstu tónleikandir það sem að var verið að blanda saman það sem að, sem að Symfónían var með einhverju svona svona popp eða rock hljómsveit. Þetta var að gera hellík á síðan.
2: Já, algjörlega.
1: Já, þetta verið mjög vinsælt síðan.
2: Og ótrúlega gaman að hafa í rauninni tekið þátt í þessari Það hafa verið fyrstir.
1: Við erum alltaf fyrstir og við gáum út fyrsta lagið MP3 á Íslandi.
2: Já, emmitt.
1: Þegar Ingibjörg Sólrún opnaði það með okkur. Og MBL. Við gerum fyrsta íslenska rapplagið. Við komum fyrst fram við
2: Sinfón. Svo fannig hlut Íslands.
1: Shit, man.
0: Fyrsta ljóðindi sem maður hættir, fyrsta kompakið.
2: Fyrsta kompakið maður.
1: Nei, allavega. Nei, þetta var, hvað voru að tala?
2: Þetta var ótrúlega gaman.
1: Þetta var geðvögt.
2: Það var geðvögt og heppnaðast alveg gríðarlega vel.
1: Það var alveg geðvögt.
2: Og þessi tónleika voru frábærir og ótrúlega skemmtilegt að spila. Og þetta var líka svolítið svona allt öðruvísi fyrir okkur. Svolítið dannað.
1: Það var einhver hérna, einhver stjórnandi, einhver, að ég ætla hann að veiti Hermann Göring. Nei, joke. Allar einhver þjóður,
2: já. Þetta var stór fyrirleik, ég meina, við vannar ekki allt brjála á tónleikum.
1: Já, en það var samt ótrúlega flott arrangement.
2: Ógæslega flott, sko.
1: Og það var tekið upp hjá Ríkisútarfinu.
2: Já.
1: Mjög flott, það var þetta ykkur.
2: Ógæslega flott.
0: Hvað var hérna, hvaða lag stendur upp úr?
2: Þarna?
1: Þetta kemur baseline.
2: Baseline var mjög flott.
1: Eða Malone Lives.
2: Þau tvö.
1: Já. Eða Missy Jinx, ég veit ekki, þessi þrjú kannski.
2: Ég ekki hlusta þetta svo lengi.
1: Nei, þetta er alveg virkilega. Persónulega fannst mér alltaf baseline koma langflottast út og það er svona, kemur ekstra power með strengjum.

0: Þið eru hann í Ameríku og svo bara búið.
1: Já.
2: Já. Ég raunin að þetta var sko eftir bara búin að spila alveg gríðilega mikið og hérna bara konum við svolítið leið bara á öllu saman og bara búin að spila og ferðast rosalega mikið og kannski menn voru kannski bara ekki, voru kannski ekki alveg að höndla allan hennar pakka bara þessi, þetta var svolítið þungupakki sko.
0: Já, ég var þetta erfitt.
2: Erfitt sko. En síðan hérna þetta var eiginlega búið, við tókum Evrópatúr, eftir þann túr þá var þetta bara búið, sá túr var ekki góður menn bara ekkit kannski ástandi til að spila einu sinni og já, eftir þann túr þá bara lögðu árar í bát sko. Það er eftir
1: 2003
2: eitthvað svo leiðis leggjum ekki árar í bát heldur þá er gerð plata sem heitir Gorilla Disco.
1: Já, hún kemur enda seinna, smá millibilina eftir við jöfnum ykkur og svona túrana.
0: Já, en þeir kom bara heim.
1: Já, við komum bara heim og hössi hættur hljónstinni.
2: Hössi hættur.
1: Og þá svona...
0: Sá hann að þetta var ekki eitthvað sem að...
1: Já, bara...
0: Henda hún.
1: Nei, ég vildi bara taka það að stefni lífinu og í millibils ástandinu þá... Fyrir við steini og gerum eitt reyndar alveg frábært lag sem heitir Messed It Up með Óla P O.P. sem kallað er og, og það er svona smá millibil og það var alveg risa lag á Íslandi og við spilum það ennþá í dag, Steini alltaf með O.P. með okkur hérna
2: mjög flott lag og hérna mikil heitar
1: sko. Og en í kjölfari á því lagi þá byrjuðum við að vinna fengum við nýjan mann hljóstina sem kallað sig Tiny og hann var með okkur á plötu sem kemur úr 2004 og heitir Gorilla Disco.
0: Já, já. En byrjuðu þessi hérna OP, hann heitir Ólafur Páll.
1: Já, Ólafur Páll.
0: Mikið rétt. Skemmtilega það.
2: Mjög skemmtilega.
0: Og hversu, er hann stundum með ennþá?
2: Já, já. Hann spilaði með okkur alltaf.
1: Hann kemur og tekur lagið.
0: Já, já.
1: Hann bara vinur okkur.
0: Já.
2: Mikil snillingur.
1: Já, mikil félagi.
0: Já, en hann gerði hann að mess it up.
1: Já.
2: Ólafur Páll.
1: Það er mjög skemmtilega lag. Ég

0: Við erum þetta ennþá í Rokklandi með Kvarasi. Þetta er messið upp. Þetta er hvað, 2003?
1: Þetta er 2003.
0: Ja. 2003. Þannig er þetta komin heim og Hössi er hættur, hann er farin í skólan. Mm. Mm-hmm. Voruð þið eitthvað að svona í ógæfunni þarna í Ameríkunni?
2: Já, já. Kannski ekki þetta mikið til því. Nei, við höfum sko, við vorum frekar rólegri þarna heldur en áður.
0: Nú, það?
1: Já. Já, bara var ekki tíma til þess að...
0: Nei. Það er alltaf...
1: Það er alltaf að fara í eitthvað flugvél eða, þú veist, eitthvað aðra borg eða...
2: Þetta var, en sko...
1: Það fór alltaf einhvern veginn saman í eitthvað eitt, sko, bara ný tónleikastaður, ég vissi aldrei hvar ég var hugmyndu.
2: Það var ekkert með þetta... Yeah. Maður var alltaf í rútum eða flugvélum og hérna... Það var gaman fyrst og alltaf spáði, hey, við erum að fara til, hérna, Wisconsin á morgun. Mm. Geðvett, skoða þá borg. Svo er alltaf tímdi neitt, það bara samtök spila upp í rútu og næsta stað.
0: Já.
2: Og eftir smá tíma þá var alveg sama hvar maður. Maður þarf bara að vera mættir í samtök klukka þetta, giggir klukka þetta og svo maður farin. En ég meina menn voru alveg að fá sér. En þetta var samt, sko, partíð var mun minna á þessum túrum heldur en var áður.
1: Já.
2: En samt sem að það var partíð.
1: Þetta var alltaf mayhem áður, alltaf bara húsið brennt.
2: Þetta var alltaf, sannig.
1: Og hérna, og þú veist, 200 manns, allir tónleikarnir konir backstage og þú veist, allir úr ofan og eitthvað, en hérna, sagði ég allir. Ég meina ég og Steini úr ofan. En hérna, nei, en síðan, þú veist, að turnum þá með einhvern veginn voru bara komið bara fyrirtæki í staff og management og veist, ég veit ekki hvað, þetta var allt öðrísi sko, hann að
2: responsibilities.
1: Já.
0: Ó. En svo er hérna haldið áfram, mm-hmm. Hörsir hættur og þetta er þess að þið, mm-hmm. og þá kemur Tiny, mm-hmm. og þið gerir þessa síðustu blötu.
1: Já. Gorilla Disco
2: sem að gefa út, já, hérlendis og í Japan. Mm. Og í kjölfari fylgdu við henni eftir náttúrulega hér og líka í Japan. Mm. Og tókum eitthvað tónleika þar og fyrir tróðfyllu húsi, mm-hmm. seldum alveg ágætlega af henni í Japan og hér seldum mörg þúsund plöður.
1: Við seldum eitthvað 50-70 stykki í Japan sko, það er gengarlega fínt sko, bara enda í mjög ánægð með það plötu, góð plöta.
2: Síðan fór þetta svona þess að hallu undan fæti í rauninu bara eftir þessa plötu og komin smá leið í mannskapin og við vildum allir rauninu bara fara að gera eitthvað annað.
1: Já.
2: Voru búin að sinna þessu í 10 ár.
1: Já.
2: Að krafti.
1: Svo níu ár.
2: Níu ár.
1: Það var komið gott, sko. Alveg virkilega. Og þetta var réttu tímpunktu fyrir okkur að hætta.
2: Já.
1: Og hérna, þannig að, en plata samt, sko, það er fullt af lögum og görulega disku sem fólk elskar.
2: Algjörlega.
1: Og hérna, virkilega, ég minns og bara stöngan, ellumins lag af Og Stöngun er eitt af okkar vinsælustu lögum enn þann dag í dag. Og Payback, annað. Þetta er allt svona, þú sér það á Spotify bara.

0: Strákar, þegar maður er 25 ára og ákveður að leggja niður hljómsveitina sína sem maður er búin að setja alla sína orku í bara næstu því 10 ár hvernig tilfinning er það? Og hvað tekur við? Ég meina, þú veist, töluðust ekki við í einhver tíma og eftir mörg ár kannski?
1: Já, við tókum alveg smá pásu frá okkur örum.
2: Já, við gerum það.
1: Og samt, sko, þetta er skrítið að það sem við tekur er kannski bara svolítið tómleiki og þetta er kannski svolítið skrítið af því að þetta er búið að vera svo þetta er bara búið að vera það stór partur á lífinum hans lengi að maður er farin að gleyma hvernig það er að vera ekki í þessu við þekktum ekkert annað í rauninni en að vera bara á stanslustu kyrslu spila, gera tónlist og vera í kvarasi þannig að það var bara lífið okkar og þegar við ákveðum að hætta þessu og fara að sinna ykkur öðru það tók smá tíma að lenda og þetta var skrítin tími í rauninni
2: þú ert með svona identity þú görin hins vegar hljómsveit skilur fyrir öll og það er stela bara svolítið að brenna það identity og búið til nýtt sko
1: þannig að sem er ekki alltaf auðvelt
2: nei, þetta er svona eins og að hætti hjónabandi svolítið eitthvað, ég veit ekki en það er bara fyrir mig persónulega var það gríðalegu léttir ég man ég labbaði í hljómskálfigarunum eftir og svona var að koma á síðustu stúdíosessjónum okkar og ég bara fyrst í fljú á grasinu ég var svo glaður hvar sem ég var hætt sko, á þeim tíma sko, og hérna og Steina er orðilega liðið svipa okkur öllum því að þetta var orðið leiðilegt og bara hey, þú veist það er bara mjög algengt að sé þannig með þegar hljómsdur er að líðundur lók það er líðundur lók út í það skemmtilegt sko. En líðundur lók út í það eru ömulegt sko. Og hérna bara menn ekki vini lengur og menn að rífast og svona og ekki sammála þannig að ég og Steini gátum orðið vinir aftur bara setna sko. Það var æðislegt
1: það er mjög
2: kvar það er mjög kvar að sé sko.

0: 2005 þá er hljómsveitin bara búin og þeir farið að svona sinna bara ýmsu öðru. Hössi var að, hann var að vinna á fréttablaðin, nei á hérna Mokkan með þekki á þessu tíma.
1: Mokkan.
0: Já. Þú fórst í háskóla þessi, nei Sölvi.
1: Ég fór í hagfræðina.
0: Fór í hagfræði. Lærði þér að vera í jakkafötum.
1: Já, allavega svona seinna.
0: Já.
1: Og ég fór síðan, ég fluttist erlendis í 5 ár, bjó í 5 ár í Stokkólmi og tók master í hagfræði þar og byrjaði í doktor.
0: Já.
1: Þannig ég, náttúrulega, þú veist, bara fór í eitthvað allt annað.
0: Já.
1: Það var æðislegt. Ég hlustaði ekki tónlist í 4 ár.
0: Ekki neitt?
1: Eiginlega ekki neitt. Bara ekki neitt.
0: Ekkert?
1: Nei.
0: Ekkert nýtt, ekkert gamalt?
1: Ekki neitt, nei. Bara, ég bara hlustaði ekki, eiginlega ekki á eitt lag. Það er ekki fyrir 2009 sumar.
0: Hvernig er það hægt?
1: Þú veist, ég meni, ég heyrði lög í útvarpinu eða í kringum með þetta, en ég fór enga tónleika, ég kefti mér enga plötur, ég pældi ekki neinu lagi, ég pældi ekki neinu. Þannig að ég var að gera það, ég var búin í námsbókunum, eina sem ég pældi í.
0: Já.
1: Bara læra starffræði og tölfræði og hagfræði og þjóðafræði og allt um dót.
0: Já.
1: Ég setti mig bara alveg full on inn í það og síðan 2009 því ég hafði ekkert að gera í Stokkólmi eitthvað sumaræði því ég bara ákvaði að vera í Stokkólmi við sumaræði þá glir næsta sísón í masternu mínu byrjaði hafði byrjaði að hlusta rosalega mikið tónlist aftur og ég fór að tónleika með Grizzly Bear næsta alveg geggjað sko alls konum svona
0: Já, já
1: Þannig
0: að Já, þú Steini
2: Á þessum tíma?
0: Já
2: Ég ger ekki mikið
0: Bara,
2: ég var bara að liði líðun og fór á barinn og eitthvað Já Basic
1: Ekki við fæðis
2: Þannig að það var ekki til eitthvað flókið hjá mér sko
0: Nei
2: Nei, nei Alls ekki
0: Nei En núna ertu með hérna vefinn album
2: Já
0: Og var það ekki eitthvað komið undir vísi?
2: Jú, það núna ég og hérna kona mín við stjórnum og eigum hérna album.is
1: Mjög flottu vefur
0: Já
2: Og sem er svona, já, menning og hérna íslensk tónlist Og gengur gríðarlega vel Og þetta er alltaf að stækka og stækka og stækka Og við erum núna komin sem sagt í samstarf með vísir.is Og erum sem sagt að alltaf að fara meir og meir þar inn Já. Og takkmarkið náttúrulega að gera þetta bara að staðista VF landsins með íslenski tónlist engangur
0: og þið eru að leggja undir ykkur menninguna vegna þess að það voru stóra fréttir núna í síðustu viku að Sölvi og Ólafur Arnalds og aðrir voru að kaupa senu útgáfuréttin
1: já, mér sést ég og Óli og nokkrir aðrir tekið okkur saman og bara út því við höfum trú á íslenskri tónlist, við höfum trú á því að íslensk tónlistar útgáfa eigi sér eitthvað framhaldslíf eftir þennan niðurskur eða hvað niðursveiflu sem við verið síðustu ár. Þannig að ég einhvern veginn bara þessi dýtla, þetta samkomulega á sér langar náttúrulega. Við gerum þetta bara á réttum ástæðum út því að við elskum tónlist og við trúum á þetta, mér að bara, við sér bara hvernig gömul íslensk tónlist í gangi nýjan lífdag eins og með ég komin heim. Lag sem allt í orðin þjóðsöngur íslensku þjóðrunar. Þannig að þetta er ein ástæðan að við getum ekki setið á hliðlínu og bara horta á þetta. Við viljum koma inn og gefa út nýtt og við höfum trú á þessu sko.
0: Já, en svo ég skildir þetta, þið eruð rauninni bara að kaupa senu, bara tónlistar hluta senu. Já. Sem eru satt gömlu útgáfurnar, skífan og spor og steinar
1: Já.
0: Og íslenski tónar og SG hljónplötur. Þetta er bara allur, þetta er bara
2: 1500
0: Þetta er bara Bubbi Mortens og Hauku Mortens Já. Og Ellie Williams og allt svo leis.
1: Þetta er allur katalókur sem einu sinni var undir skífunni, steinum, SG. Já, og hún er fleiri svona lítil fyrirtæki en þetta er mætti áætla að þetta sé svona 75% að allir útgefin íslenska tónlisti þessa. Og þetta er alltaf menningaverðmæti, þetta er gullmólar.
0: Hvað kostar svona?
1: Það er trúnaðmál, það er ekki að hefa að gefa það uppi, en hvernig verðmiðin í sjálfu sér er kannski ekki aðalatriði hvað ætla maður að gera við það.
0: Já, og hvað segir, þú veist, hérna Björgur Halldórsson og Bubbi og Steppi Hilmas og...
1: Ég hef átt bara frábær samskipti við alla þess aðala og ég trú því að við mögum með bara mjög góð samskipti við þá í framtíðinni. Stóri listamenn en það eru líka nýja listamenn að koma fram og Ísland er uník hér er í þessari borg sérstaklega og er ótrúlegt talent og en það þarf smá aðhlýningu, það þarf smá svona vítaminsbrautu, fjárhagslega, promósjónlega og managementlega og það það sem við ætlum að veita.
0: Já, þið ætlir þess að fara að gefa út nýja músík en líka gefa út hérna saplötur með
2: perlunum.
1: Já, bara við ætlum að hlúa bara að þessum katalóg og eins og hann á skilið að það sé hlúa hann.
0: Það eins gott, það ábyrðin mikil, þetta er mikil gullkista sem að þið eru...
2: En eins og Sölvi var að segja sko, með bara Ísland og eins og allir vita með íslenska tónlist þetta alveg sko, fárálegt hvað mikið af tónlist hérna og eins og ég hef kynst því bara ég held ég vissi allt íslenska tónlist áður en ég opnaði album en sko eftir að album fór í loftið þá var búin að vera mjög nær fólkinu sem eru skapa tónlistina og senunni allri og þetta endalaust. Við fáum mörg hundru pósta vikulega með hin og þessu og alls konar stöffi og það allar stefnur í gangi og það allir, það eins og annarhver maður á Íslandi sé í hljómsveit og þetta alveg magnað sko. Og með tilkomið það að hérna Sölvi og félagar voru að hérna kaupa katalóginn hjá sinu það alveg sko já, ég meina þetta eru tímamót í íslenskri tónlistarsögu og eins og hann segir þá hérna meina núna fólk að gefa út mjög mikið náttúrulega bara á SoundCloud Spotify og allt þetta en það kannski fullt af talentum sem hægt að taka og gera kannski, þú veist, leiðbeina í rétta átt og svoleiðis eins og þarf oft.
1: Já, ég held að það sé mikil takkifæri og ætlaðan bara að það er komin í taktindu sögunar og náttúrulega líkilorðu hérna streymi og það allt á, það bendir allt í sömu átt að fleiri og fleiri að nota streymi og tekjumódeli já, það ekki til þess að hrópa húrri yfir, skulum vera alveg heiðarlegir með það en það verður ekki þannig í framtíðinni það mun, landi mun rísa og við þurfum bara að trúa því og við þurfum að vinna því saman
0: Segir hagfræðin það?
1: Já, hagfræðin segir það að allan að það er kannski sjaldan aldrei verið hlusta ég mikið á tónlist
0: Akkurat
1: Og við skulum það bara taka okkur saman í andlitin og reyna að búið til tekjumótelina sem virka fyrir bæði fyrirtækin sem gefur tónlist og líka tónlistamennina
2: Algjörlega
0: Herri strókar
2: Yes
0: Þið neytið að hætta
2: Já
0: En það engin ástæða til
2: Nákvæmlega
0: Tónleikar á NASA eftir viku
2: Jöp
0: Lögudaginn Föstudaginn Miðasala á
2: Gix.is
1: Já, hún byrja klukkan 10 á mándagsmorgun
0: Þetta í fyrramálið?
1: Í fyrramálið
2: Og
1: það er bara ég mæli með að
0: Og byrju, það einhverjir þarna Shades og Reykjavík og
2: GKR
0: Og GKR með ykkur
2: Sem ætla að spila undan
1: Þetta fremstir með er jafningja, þessi strókar
2: Algeri snillingar
0: Eru þeir betri en Úlfur Úlfur og
1: Þetta allt frábært
0: MC Gauti og
2: Þeir eru frábæri líka
1: Þetta eru allt æðislegir einstaklingar og listamenn
2: Hiphop senan náttúrulega bara í algjörnum blóma En svo flestir það tekið eftir Og þetta alveg Úlfur og MC Gauti og Aran Khan og allt þetta lið Þetta alveg að gera frábæri hluti
1: Þetta alveg meira þetta lið
0: Og þið ætlið að gera núna aðra blötu?
1: Við erum svona að stefna að því
2: Við erum að gera lög
1: Við erum að gera lög
2: Og kom núna eitt hérna Chicago komin í núna út fyrir sumar og við eigum fleira einni þannig að við stefnum eitthvert
1: Þetta er skemmtulegt hobby fyrir okkur í dag ekki aðalstarf
2: Þetta er ekki aðalstarf þannig að við, já, en við höfum gaman að þessi
0: Og það var stuð í eigum?
2: Brjálastuð, geggjastuð
1: Alltaf stuð þar
0: Allir úr ofan þú Sölvi
1: Sölvi
2: fór úr ofan
1: ég hef ekki gert það í svolítið tíma
2: Þetta er góður sem massaði
1: Já, ég erum svolítið massaði núna
0: Herðu, við endum þetta eins og við byrjuðum á Chicago
2: Yes
0: Sölvi og Steini Kvarasi lengi lifi bara
2: Já,
0: takk fyrir komuna í Rockland
2: Takk fyrir
0: Góða skemmtum
2: Takk fyrir

Svona var Rokkland í dag. Ég minni á Rúfvefin, podcastið sem hægt að sækja gegnum iTunes. Það að gerast áskrifandi, mér sé, í gegnum iTunes og það alveg skítið einfalt. Og það að hlusta á Rúfvefin.

0: Við vorum að gera
1: Fréttastofa RÚV, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir miðnættu fréttir. 86